өдөр нэтвүүлсэн орж ирэх үзэгдэв. Дайсанда явах зүгээ мэдэгдэж болохгүй гэж сандархын эрхэнд тэр ухас хиймэгч хүрээн хэрмийн дотор үсрэн орлоо. Ингэснээр муу болжээ. Тэр ухуулгын хуудас тараах гэж баярлан хөксөөд хараартаас аваад хоолонч сайхан идсэнгүй гэдэс хоосон байсны дээр 3 метр гарай өндөр хэрэм дээрээс үсэрч буусан чихэн шуйган нүд нь харлаад араараан натран унж юу ч мэдэхгүй болов. Энэ үед чидэйн нар бас хөрөлчин ирцхэв. Эдгэр гайхалууд хүшдэлгүйгээд ам аман ангалзан чарай нүүр дээгүүр нь наалт хүлэс нийлэн урсаж үзхийн шинжгүй болцохоосон байлаа. Хүн чинь хаан хийгээд оруулчихв гэж чидэйн амсхаадан асууна. Чиндэлийн нүдэн цавчил хийлэн өндөр хэрмий заагаад энэ хүрээнд л орсон да гэж хэлв. Ийм өндөр хэрмэн дээгүүр орчих нь гэж юу гэвч эв хамт намын дотор ямар чадалтай хүн гэв. Гэвч энэ хүрээг хэний хүрээгээр болж байна вэ? Энэ хүрээний эзэнтэй халдна гэдэг чинь бас ч амаргүй хэрэг дээ. Одоо яанав? Шалтаг ирж явчихад болно уугүй юу? Чидэйн ингэж бодож байтал цаана байсан чиндэлийн гэнэт дуу гарч би таньжээ, би таньлаа гэж хас хэрв. Чи юуг нь таньчихв? Хөлөөч дээ. Энэ хүрээ бол Лүүн чигийн ар хүрээ. Энэ үгэнтэй бид халдаж болохгүй шүү. Түүнийнч байч гээ ахын садан шүү. Чи аха, чи үзвэл чидэйн үүнийг мэдхэдэн дард нюхлаад өнгөрөөчхий гэж бодож байсан хүн гэхэд чиндэлий ингэж хэлээд гаргачихсан чинь гэдэргэн харим муу болов. Өөрийн бийн ингэж хатуу үзмөгчэм ялрж хойшин ухарвал нэр нүрт нь муухайгаар үл баран хожим япон хүний чихэнд хөрвөл хөнгөндэн бас тушаалдан осолдсон ял нөмөрхөд хүрэн шүү. Ингэж бодоод тэрэ нүдэн эргэлдүүлж аваад гараан дахин болжээ. Танаас надад даг луу авахтны хүрээнд орж ээрж байсаж үзье. Тэнд очвол эрэ хороогүй үг ярьж болохгүй аа. Миний нүдэн дохиогоор яв гэж хэлв. Ингээд олон тагнуулууд нэг хэдэн хэрмийн гадна үлдэж өөр хэдүүлэн өмнө хүрээн нүүдэн зүг очлоо. Евшиен бөрөг бараг хавирган сарны гэрэл доор ядаж сутсан буян дааж ядан хөөдөг дүүрэн зовнялтайгаар күн овогтны эмнэлгийн хороноос гарч лүүшүүжвэний гэр зүг явна. Идиелан сайшан шог уснаас аврын гаргасны дараа тэр дараад нь Ваиминдэд янхаа явуулж Ваиминыг дуудсан болохоор Ваимин яран хурч ирээд тэр хүлсэлэн сайшан шог күн овогтын эмнэлгийн хороонд оруулсан байжээ. Лүүшүүжвэн одоо яг тэндээс гарч ирээд тэргэнд ч суусангүй элдвэ бодож алгуур алхаж явна. Одоо би бүйе тушаасан янаг хүн сайшан шоудан яаж хандвал захинав? Дайсанд тийм ичүүртэй бичиг баримт бичиж өгнө гэдэг чинь бодлогонд үгүй учиршүү. Ваимин күн овогтын эмнэлгийн хорооноос сэндэн мэндэн лүү овогтын гэрт очиж энэ учрыг түүнд тойруул тогшуулж байгаад хэлж өгсөнд тэр үрдээр сочин мэлрэв. Ийм учир гарна гэдэг чинь итгэлшгүй явдал гэжээ. Гэвч сайшан шоугийн бий дээр ийм харсалтай хар толов суусан үнэн учрыг лавлан мэдсэний дараа тэсгэлгүй дуу тавин уйлчхв. Цаашлаад сайшан шоуг үзхөр очихоч дургүй болчихв. Гэвч Ваимин түүнийг очиулах гэж хүчлэн ятгсан. Ваимин түүндээ Юджилангийн хэлэхээр сайшан шоу дайсны эрүүл тамлын доор тэрх бичиг баримтыг бичснээс гадна дайсанд ашиглаж болмоор өөр юм ч нэг ч мөлдөж үсэнгүй. Тэрх бичиг баримт нь эчүр тэмдэглэл болох нь ярэнгүй. Гэвч сайшан шоу нэгэнтэй яахан чарахгүй гэмшин завж цаашлаад цалиглан урцах сунгарын мөрний усаар тэр хар толгон угаахыч бодсон шүү. Ийм байдлын доор
бид хэрвээ

нэг нааш татахгүй юм бол тэр дахин босон зогсож ард түмний эгнээнд ирээд ард түмд ашигтай хуудсыг бичиглэн ялан гавьяагаар тайлж чадахгүй болно шүү. Хэрвээ бид хэнэн чигээд ойшохгүй бол түүнийг шахан дуулан үхлийн гуунд дахин оруулж мэдэх бөгөөд цаашлаад дайсны талд түлхэн явуулж мянган галгүй ялтай хүн болгож мэдэн шүү гэж хэлв. Ваймины ингэж дахин давтан ядахснаар Юшиян хүн авахтын эмнэлгийн хороонд Сайшан Шог үзэхэр иржээ. Сайшан Шог бол тус эмнэлгийн хороонд байх соёлогч эвхэм залуучуудын өвөллийн гишүүн Жиншүлиэн Сэлүү тахлыг ганц хүний өргөн тохируулсан болохоор Юшиян Сайшан Шогтай 3 цаг гараа ярилцав. Сайшан Шог хамаг биеийн шарахын зовоорлон өвдөхий хайхарлаггүй биеийн хатуужин хөлс гоожуулан юлгас урсахан байж өөрийн баригдаж очоод тамлагдсан ба Юшиянийг яаж бодож сансан хоёштын нэг нас нь Юшиянгийн уучлах эсэх ба хайр сэтгэлтэй байх эсэхэд холбогдох зэргийг урсахан ярьжээ. Сайшан Шогийн тэр мэт үнэн ч итгэмжтэй үнэн сэтгэлийн үгнүүд нь Юшиянгийн сэтгэлийг яахын аргагүй хөдөлгөв. Хаяа басаа Сайшан Шогийг дагаж нюлгус унгасан байв. Тэгээд тэр Сайшан Шог ойлгосон ба уучлсан айлтхан ян хайрын халамж хүртээснээс Сайшан Шогийн шарах сарифтий болсон оюун сэтгэл нь тайвширжээ. Гэвч Юшиян Сайшан Шогоо салан гарч ирээд намжин сүнийн зөөлөр алхах үед өр зүрх нь өөрийн эрхгүй самгардан үемэрв. Сайшан Шог ийм болсныг бүрмөсөн ойлгох болсон бөгөөд цаашлаад түүнийг өр өвдөн. Найжийн хувьд бол хооронд харьцаагаан үргэлжлүүлж болох нь ч ярэнгүй. Гэвч одоо ч насаран цуг суух нөхөр ханин болно гэж байна. Сайшан Шог амьдралын тарчилгалын өмнө ингэж нөхөн дайралтай гэж тэсдийлэхгүй юм чинь хожмын замдаа нэнч ямар болохыг хэн мэдхэв. Тэр эдгэрийн бодон явхдаа сүүр салдан бас толгойгоо сажин сэтгэл үемрэн явсаар луу авахтны гэрт хүрч ирэв. Сайшан Шогийн байдлыг луу шүжвэн бас бараг төлөвөн мэдээд байжээ. Энэ өдөр тэр нүдэн улайтал уйлаад салах үед нь луу шүжвэн түүнийг энэ сүн заавал ирээрэй гэж захисан байв. Юшиян бас ерхий бодсон байсан. Учир нь тэр хэчнэн олон үгэн луу шүжвэнд хэлий гэж санах ажээ. Юшиян луу авахтны гэрт хүрч ирэх үед нэгэнтээ сүнийн 11 цаг болчихсан байв. Энэ үед луу шүжвэн бас унтаудын байсан болохоор түүний гэртэн өгтөн оруулж оюулаа нэг л орон дээр гарч хувьсаа тайлан дөнгөн унтрааж хэтлээ. Юшиян өөрийн үемрэн юрчилдсэн дотоо сэтгэлгээ халтас хойлгомогч луу шүжвэн түүнд шууд бөгөө тодорхой хэлсэн нь Сайшан Шог бол ховор байдаг авьяас бэлэгтэн шүү. Авьяас бэлэгтний сүйд болохыг харж байгаад хамаарахгүй байж яасан ч болохгүй. Заавал өнгөрснөөсөө хол илүү хайрлах хэрэгтэй. Юшиян энэ сэтгэлийн найжинхан халуун сэтгэлгэд бүрмөсөн татагдаж төрөн уруу хүмэрсэн хар үүл нь идэг идгээр замхран түүний ядар сутсан оюун тарих нь хөгсөн баярлж эхлэв. Эд хоёул ярилцсаар сүнийн нэг цаг болтол бас унтаагүй ярилцсаар л байлаа. Гэнэтэй нэг зэрэг пуугийн дуу нижигнэн энэ дуун тон ойрхон бөгөөд хүчтэй дуугарч яг л асрын өмнө хойны нэм шиг цонхын хүртэл дарыг болов. Луу Шүжвэн Юшиян хоёулаа давхын сошиж гар сунгаа нэг нэгэнтэйгээ чанга тавирлав. Пуугийн дуун удсан чүгээс огсчихв. Ямар учир гарсан бол гэж бодон хоёулаа бие бие наалан орноосон босож дэнгэн ч асаасангүйгаар хөл нүцгэнээр цонхон дэрэгдээ ирээд хүрээн үүдэн тийш гарав. Хүрээн үүдэн хаагдсаар үүдэн гэрийн дэнгэн ноцож тян өвгөн үүдэн завсарлан толгойгон бултайлган гадагшаа шагах харагдана. Хоёулаа арын цонхны тэндэн очоод үзэхэд ар хүрээн нэв нэтэн хавирган сарны бүдэнхий гэрэлд модны их төлөв ба өндөр хэрмэл харагдана. Юшиян
Лүүшүүж байныг нэг чимхээд, орондоо очиж хэвтийг гэсэн дохио үгсэнд. Лүүшүүж байна, яг хэрмэн орой дэгүүр нь нэг хүний сүудэр нэтэвхэхийг олж харав. Түүний хамаг биеийн зарс хийж, яран юүшүү энийг нааш татаад, өгзөн бөгөөд нам дуунаар. Чи үзээ, том хүнтэй адилхан шүү, гэж хэлэв. Юүшүү юм бас олж үзэв. Тэгээд тэрэ, лүүшүүж байны гарай чанга бажуун байж, Хой, нэр хүн байна шүү, гэж хэлэв. Хоёулаа яг хасраан цонхн ялдуулан тодорхой үзэгэтэл тэр хүний сүудэр доошоо нөтсхи эмэгч үзэгдэх юм болив. Хой, хүрээнд ороод ирчихсэн гэж юу? Гэж лүүшүүж байна яран асуув. Лүүшүү ян толгойгоо дахлаа. Тэгээд тэр гэнэтэ лүүшүүж байны чихэнд нь ойртож. Тэр харж ирсэн үгүй юу? Гэж яран асуув. Лүүшүүж байны биеийн сочис хийж, түүнийг нэхэгдлээ гэж чихэлж гэнэ үү? Гэж бараг дуу алдан асуув. Би тэгж зовж гинэ. Тэр бол цэргийн эрдэмтэй хүн шүү. Өндөр хэрмээчд авч чадна. Чи бүхэлээ. Чиний хэлж байх чинь яг миний айж байх учир шүү. Бод урахтай зэрэг би тэгж бодоод айж байсан юм а. Гэж лүүшүүж байна. Цэцэрхэлсэн дуунаар бараг уйлах шаху хэлв. Яг энэ үед үүдээ хөнгөхөн тогших чимээд уулдав. Дүмэн иржээ, гээд лүүшүүж байна яран очиж үүдээ нээж өгдөө. Дүмэн дээлэн тавчилсаар орж ирээд, Авхай, пууны дуу танар сонссон үгүй юу? Гэж асуув. Сонссон. Чи ирсэн сайн боллоо. Чамд асрын хойтуудын нэг түлхүүр байна уу? Гэж лүүшүүж байна асуув. Байна. Чиний биеийн чинь байна уу? Үгүй, хоног кэрт байна. Тийм бол чи төргөн очиад аваад ирээ. Сэмэрхэн очиж хэнийгчгээд бүү сочиад юм уу лээ? Ингэсний хойно асрын хойтуудыг нээгээд бидний хүлээжээ. Зэ, гэд үмээ үүдийг завсарлан яран гарч хөнгөн хөнгөхөн алхсаар цаашаа явлаа. Дүмэй гарч явсны хойно лүүшүүж байна юушийн хоёулаа дэнгэнч ноцоол үгүй харанхуйгаар дээлэн өмсөмөгч гар гараан барилдсан асраас бөөв. Дэд харанхуй дундуур асрын хойтуудыг хүрэх үед сэвсэрүүн сүнийн салхи өөдөөс нь үлээнэ. Дүмэй нэгэнтэй хойтуудыг нээгээд хүлээж байсан байлээ. Авхай, би дэмбар авчирсан, хэрэглэн үгүй юу? Алиу дүмэй, чи бас дагаж ирээ. Хойд хүрээлэнд огтхон ч анир чимээгүй. Хүрээн гаднах хаяа хаяа нохо хусах дуун нь хүрээн доторхыг нэнч анир чимээгүй санагдуулна. Санинда, хүрээнд өсөрж орж ирсэн хүн ягаад нэг чимээгүй болчих ба. Лүүшүүж байна, тэр хүний өсөрсөн галрын баргаар хэрмийн ойролцоо ирж наад цаашаа үзэж байтал дүмэгэнтэ. Хөй, энэ дүү хүн байна, гэж дууган туйлын доор болгон сочин хасхирав. Лүүшүүж байна, юушийн хоёулаа бас олж үзлээ. Хэрмээс гурван алхам зайтай өвсөн дотор нэг хүн хатна. Лүүшүүж байна гэнэт ухасхийн юушийн болон дүмэгийн гараас хоёр гараан суг татан авч солиорсон юм шиг тэр хүний дэргэд гүйн очиж дэмбаран гэрэлтүүлэн үзэв. Дэмбарын гэрэл ялас хийхтэй зэрэг нэг залуу хүний хүүхэдлэг чарай үзэгдэв. Дэмбар ингэж ялас хийхийн дагуу лүүшүүж байна уртхан шиг амсхан авч, тэр биш ээ, тэр биш байна, гэж хэлээд босон зогсов. Нэрэ тэр биш үү? Гэж юуши юм бас өмнөөч бүхэн ирж асуув. Тийм ээ, тэр биш ээ. Хой, та нар сонс, хэрмийн гадна хүн үгэлцэж энэ шүү, гэж лүүшүүж байна нам дуунаар хэлв. Нэрэ тийм байна, хэрмийн гадна хүн үгэлцэж байна. Тэд гурвуулаа хэрмийн зүг сэмээр алхан ойролцоо бол чагнахад нэг эрэгтэй хүн, чи захиргын даргад мэдүүлээ. Манай Пауду зэлийн томилсон салбарын ахд унарууд пунд үгээ сонсоод хүрлчиж ирсэн, гэж хэлэх сонстов. Ингэтэл өөр нэг эрэгтэй хүн өлгөн авч үг ярих сонстов.

Барган, тэрхэ чи захирган дарагагдэж байгаа хүн нь бололтой. Бөөч зарилгдах мэгтэй хэлж байна. Хэрмийн над 3 хүүхэн амьсгаагаан даран чагнан байж, өвгний гол учрыг ойлгожээ. Тэдний нэхэн барих гэж байх нь Япон манжийг эсэргүүцсэн ухуулгын хуудас дараасан нэг хүн. Одоо дараа хүрээнд орж ирээд нэгжин байцаана. Гадна бас хүн үлдэж ирнэ. Тэр хүний заавал барьж явна. Ингэж хэлцэж бараад хүрийн гаднах хүмүүс хөдлөлцөв. Хэрмийн доторх 3 хүүхэн бас орноосо хөдөлж наашаа ирэв. Тэдний барих гэж байх нь лав энэ хүн байна шүү гэж Люшийн хэлв. Лапмо, ирэ. Тэрний амьтан амгүйг нь үзье гэж Лүшүүж байна хэлв. 3 хүүхэн яг наашин алхахтал хэтэж байсан тэр хүний гар нь арвулзан хүлэнж татгалзах харагдав. Тэд урвуулаа яаран ирж доошо бүхийн дембараа гэрэлтүүлэн үсгэхэд тэр нь бараг 17-8 хэтрээ үдийн залуу хүн байлаа. Тэр залуу нүдэн нэв. Тэгээд тэр сочин гайхсан маягтай тэд урвуулаа ширтэн. Чи хэрмэн дэгүр өсөрж орж ирсэн үү? Гадны хүн чамай барих гэж байна уу? Ингэж асуусан дэ тэр залуу тормогор хар нүдэ савчил хийлж юу ч дуугарсангүй. Чи Япон манжи эсэргүүч хуулахын худас тараасан хүн мөн үү биш үү? Тэр бас дуугарсангүй. 3 хүүхэн сандран бачимдаж түүний чихний дэргэд бүхэн бараг цугаран хурдан хэлээ. Тэд одоо яг хүрээнд орж ирээд нэгжин гэж ян шүү. Чи хэрвээ мөн бол би чамайг юуна гэж хэлв. Тормгор хар өнүүд тэд гурвуулын чарааг нэг зэрэг ажиглаад гэнэтэ өвөрөөсөө нэг хуудас гаргаж дээшин барив. Юшиян яран тосж яваад Лушужвэний гараран халхалж байгаа дембарын гэрэл дор барив. Хурууны садаагаар нь гарсан гэрэл цаасанда сустай зэрэг. Тэд гурвуул тэр цаасандх үсгүүдийн гарчхийн олж үзв. Тэгээд тэд нэг нэгнээн баярлан ширтэж толгой дахилцахын хамтай чи басаж манай дагаж явж чадна уу гэж яран асуув. Торомгор хар нүдэн хэд цавчил хийсний дараа тэр залуу хүмхийн зун гараараан газрыг тулан өндөв. Түүний хүчирдэж байхыг үзсэн дүмэ Люшиян нэгэн нэг хараас нь түшин босхон. Тэр залуу босон зогссны хойно түшиг хэрэггүй би алхаж чадна гэж хэлв. Чамайг түшиж явъя. Төрөхөн сэмэрхэн явъя. Миний өргөнд очи гэж Лүшүүж байна хэлээд өмнө нь орж дагуулан асрын хоёр түүдэн чиглэн явлаа. Шаугуан Йи Дэми хүнд ойчсангүй. Манра сэргэсний хойно зөвхөн зүүн хүлэн сүрхээ өвдөж газар тулгаж дийлэхгүй байвч шүд суун тасвэрлэж арга бус танжи мэдхгүй хүүхэнчүүдийг түшиж явна. Тэд нар асрын үдээр орж очив. Асрын дотор чимээ эмээгүй. Асрын гудамдах дэн Дэми гэрлгүй болвоч алива бүхэн чөм тодорхой үзэгдэнэ. Өмнө явх хүүхэн алхмаа төрөгтгсөндөө түшин явх хүүхэн ч удач идээ нэмэгдүүлнэ. Шаугуаньи өвдөхи тасвэрлэн хүчнэн шавхан чарай дүүрэн хүлс гоожуулж амь тамчин асрын шатыг авирна. Хажуугаар нь юу юу байхыг тэр үзэх сэтгэлгүй. Гэхэд хүлдэн гисхэгдэх зөв зөөлийн юм бол хивс гэж тэр мэдв. Тэр ихэл цочин гайхав. Газар доороон хэвс дэвсэж байх ялангуяа асрын гудамжинданч хэвс дэвсэж байхаар үзэхэд өнгийн гэр биштэй. Харин ямар нэг ихс хүний гэр юм бай. Ингэж бодон явтал өмнөх тэр нэг хүүхэн нэг үүди түлхэн нэмэгч түүний гэртэн авч оров. Гэр дотор нь хав харанхуй гаднаас ч харанхуй байна. Дэний битгий хасаа түүнийг шафан дээр авч суулгаа гэж нэг хүүхэн нь хэлв. Шаугуаньи хүнээр төшөөлсээр шафан дээр нь очиж суув. Сүрхээ өвдөж гинүү гэж нэг хүүхэн асуув. Гайгүй. Дүмэ чи явж жаатин гэдэг эмийг авчирж түүнд уулгатах. Нэг хүүхэн нь ингэж хэлсэнд нөгөө хүүхэн нь зээ гэж гарч явлаа. Энэ үед цонхн гаднаас

0: хүний ярилцахад уун бүр төр сонстов. Гэрд хоцорсон хоёр хүүхэн. Чай хэрэггүй. Санаа амарсуу. Энэгэрт баргийн хүн орж ирж чадахгүй шүү. Гэж хэлээд цонхны дэргэд очин гаднах чимээг чагнан зогсон. Дэми утсангүй дүмми гэдэг тэр хүүхэн гаднаас орж ирээд чомоон дуус хийж шовгонгийн өмнө навчир тавиад чи бүхэдлээ. Энэ бол эм уух буталсан ус. Ма. Энэ бол жаадан гэдэг юм аа. Өвдөхөй зогсоох юм шүү. Тон сайн юм. Уухтай зэрэг өвдөхгүй болчихна. Гэж хэлв. Шовгонги тэр өмий тосж аваад уулаа. За. Чи урдар сууж бай. Улс хийвэл би чамд цай хийлж өгье. Гэ дүмми бас цонхны дэргэд очин гадагшин харан зогсов. Энэ мөнөөрөө нилээд сайн амаа. Уугаа дэми уудсангүй өвдөх намдаж хүлэн хөдлөгж үсгэхэд бас дэми өвдөхгүй болчихов. Шавганье наашин эргэж цонхон тээж хандаж үсгэхэд гурван хүүхэн тэнц зогсож гадагшин ширтэн байна. Юу үзэж байх юм бол? Ингэж байтал гурвуудаа толгой толгоогоо нийлүүлээд ивэр шивэр нэг юм хэлэлцсэн. Ингээд нэг нь цонхноос салж үүднээн гарч явлаа. Гарч явсан нь дүмми байжээ. Тэр бол хүрийн уудэнд чимээ сонсохоор гарсан байв. Учир нь энэ үед 5-6 цагдаа хүрийн уудэнд нь ирээд үүд сахигч тань өвгөн ба Цзэжифантай ярилцаж байхыг тэд нар олж сонсчээ. Юу юу хэлцэж байх нь ялгууртай сонсогдохгүй болохоор байдлын үзвэл цагдаа нар дотгошоо орж ирэх гэж уудны хоёр өвгөн оруулж өгөхгүй маягтээ. Иймээс л үүшүүж байна дүммиг очиж үүсгэж явуулсан байжээ. Дүмми асрын шатар доошо алхан буухдан зарсаг хүүхэн чүнлаан шааж байна хоёр улаан дэнглүү барин асрын доор зогсож байхыг үзээд лоуя бэйэрэн бууж ирэхээр байх юм эдэв. Дүмми доош хөнгөн алхсаар доошин буухдан лоуяг олж үзв. Луюнчи яг асар доорох тангим зогсон зарсаг хүүхэн чүүжүүгээр өндөр самсныхаа доор товчийн товчлуулж байна. Дүмми аль чадхаар лоуяд битгий үзэгдэй гэж бодсон боловч лоуя түүний хашид олоод үзчихв. Тэгээд ой чи хаана очсон юм гэж хүмсэг сангидан асуув. Дүмми яран гар тавин зогсож асар дээр авхад бараа бол суусан юм а гэж хариулав. Тэгэд одоо хаана очих нь гэж байх юм? Авхай надыг үүдэнд очиж юу болж байгааг нь үзөөд ирэхсэн юм аа. Тэгэд энэ янзаараа гарч очино уу? Дээл ховчос тэр тэгчгүй. Товчонч товчлохгүй. Юуны дүртэй юм? За, би харьяад дээлэн сольж өмсөе. Болжээ. Дээлэн засаж өмсөөд надыг дагаж ир. Зэгэд. Дүмми яран дээлийн товчон давчлан хормойгоо татан тгшилж чижвигийн хажууд очин зогсов. Явья, хүрийн уудэнд очие гэж л үйүнчи дэм барьсан чүнлан шаажвэний зүг гард охив. Хоёр улаан дэн өмнө нь орж хоёр зарц хүүхэн хойноос нь дагаж дунд нь явхад үйүнчи дөрвөлжинээр алхсаар хүрийн уудэнд хүрч очлаа. Хүрийн уудны үе маань агшин зуур таг дарагдав. Хиятад орс хоёр өвгөн хоёр тишэн зайлан цагдаа нарын зөв манай лоуи ирлээ гэж хэлв.
1: Хүндэт сонсогч тав сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харьхан гисэн романыг сонирхууллаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авч сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал ийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу ха юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайр юм а.
1: Only thing boom, short next to the

Зуулн нь хатуугаан иддэг юм. Хашгир хасаа өмнө шивнэд үз. Шүүмжлэхээс өмнө магтаад үз. Хариугаа авахыг урьдл болголгүй уучлаад үз. Асуудал шийдэх арга барил чинь ямар байгаагаас амьдралд хандах хандлага урган гардаг гэдгийг бүү мартаарай. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишиг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд өгөл амьдрал, хүн танд зориулсан дуу, даяарын бахтал, өгөл амьдрал, чиний би, өхнэрийн заавраар гөгөн жаргалын өргөө зэрэг дуунуудыг хүргэхэд болон болж байна. Өгөл амьдрал

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

урагх налгар хайлаар намья татуулан найра хөглнэ. Сартай мөшөөх саруул хайлаар сайхан зүудэнд өнгөрн хоногшно. Айргаар сингэнэх амглан хайлаар амбан уулын одтай жарган. Хулан баярын хуйс хайлаар хөгжмийн данжоор хүшхэ ярьна. Хайларын дуу нэвтрүүлэг. Сайн бацхан уу ирэх юм сонсогчдоо. Хайларын дуу нэвтрүүлгийн энэ цагтаа бага ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэе гэж бэлдэж ирлээ. Хүлэн авч таалан болгоно. Соёх бор дуу

Сайгал бар мартай шүү. Сонжохон шилийгээ туулдаа. Саманхан бодоод суухаар гинтгэн хүрээд ирлээ шүү дээ гэж энэ дунд дуулдаг юм даа.

Үргэн талдаа дэлгэрхээс өнгийн цэцэг минь сайхаа. Өөдөн солонгор суунгалахаас үйлдвэрийн цэцэг сайхаа. Баяд сайтай нутагтаа байгалийн нуур сайхаа. Баянг цэнхэрлэн сүүмэлтсэн баримл чөхрөм сайхаа. Цайдам талдаа дэлгэрхээс цагаан цэцэг сайхаа. Цаг ямагт гэрэлтгээс цахилгаан цэцэг сайхаа. Агаар дээгүр жирэхгээс алах чихчүүхэ сайхан. Аялах ярухан ихшгэлхээс арааж хөгжмөн сайхаа.

хуучин бараг ардын дуу, баригаад нүүгээ зон, тод сайхан дуулна. Баригаад нүүгээ зонда баруун захан тун рухаа, байгаад дутсан манда баян хошуун зеврүүхээ. Үдлээд нүүгээ зонда үзүүр захан тун рухаа, үлдээд хоцроо манда үлдийн түнтгэр зеврүүхээ. Үдлээд нүүсэн зонда хүжигчний өндөр тун рухаа, сүүлдээд хоцорсон манда хөх домн зеврүүхээ. Ханилаад нүүсэн зондоо хар гачхан тун рухаа,

Дүлгэн орсон бороо дуучин наслмаа дуулж байна. Дүлгэн орсон бороо нь төрхөл ногооны шимүүдээ түржил сайхан ханилсан нь түмэн дээдэн юрөлөөхөө.

гарсан бороон ургал ногооны шимээ учиртал сайхан ханилах нь урд дээдийн юу вэ? Намуухан орсон бороон навчил ногооны

бараан хээрийг төмөөлөлдөх бартаа ихтэй баяны нүүр, бараан зүрхийн минь төмөөлөлдөх багын жахан дүүрээ бидэ. Хээрл морийг төмөөлөлдөх хөрсүү ихтэй баяны нүүр, хүрэн зүрхийн минь төмөөлөлдөх хүүхэн жахан дүүрээ.

давалт цэрэг урт нь сүм дуулна. Хаврын цаг нь боллоо шүү, халуун бүлээн нэмэгдлээ шүү. Хаг хөдөлсөн нуур гол нь хайлж нээгдээд урслаа шүү. Хошуу засах яамнаас хурдан мэдээ хурцлээ шүү. Булгай дээрмийг дартхай гэдэг хувьсгалын газраас орилжээ. Булгаар гутлаа хүмсээд баргын монгол хүүхдүүд бошуулж урагш дагуулх нь бомон хүүгийн ухаан.

хөрчгөн шуугийн урсган хүрээн голын ус шүү. Хүлэг морондо мордоод хөхбүрийн чигийг барьлаа да. Олны газар очин шүү. Амх ураа дараарай. Олон нахтуу нартайгаа улаан зүрхээ болгож юм. Аваа өдөрт бурхтаа үннээ заадахж яваарай. Уршиг мөнд дайсны оргүй дараад ирээрээ. Зэрлэг дээрмийн густахж жаргал төвшнийх олоорай. Засах төр орондо зүтгэл гавьяагаа өргөөрэй. Жанжин улаан туган жамийн голоор жадарчи. Жалуу баг биднэр жаа

Эрдэн уул ийм бараа дүгүй маа дуулдан. Эрдэн уул ийм бараа нь илхэн тодорхой харагдана. Ийм л ойрхон байтлаа эргэж

Аоны хоёр өврийг ориогоод барьж болдоггүй. Орчлон хорвоо ертөнцийг оргүй тасалж болдоггүй. Эрийн зүрийн өврийг өвхөөд барьж болдоггүй. Энэ л хорвоо ертөнцийг эргэлтгүй явах гэж болдоггүй. Аоны хоёр өврийг

Жаа их юм сонсогч та нэвтрүүлгээ залгуулж иших авуулах дуу хэмэх артын дуугаа хүргэе. Өгөөмөр хамтлагынх нь дуулнаа.

60 цагаан тэмээн жалгаа дагаад бэлчнэ. 60 лангийн хундахтай үл халзан ээж мэнэ. 60 цагаан тэмээ. Бадмаа дуулна.

Долоон цагаан хүлээх довын тааруулж гүнжээрээ долоон хантай өргөвчн дор гэж суугаад мордорой. Бүх торгон цамцыгаа хөлстэйхэн морхлоо. Гөгшин бүрлэ ээжигээ нулмастайхан

0: Ажиллах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтуунаар дэвшүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж, эл газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтэн чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий бишээ. Бас жил турш тар усын үйлдвэрийн туршилтын өргөнүүлж, чих байжуулах мөрөгжлөөс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин өрхөд шинжилгээ ухаанч тармитын үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбайн 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тар усын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв загварын бүрдүүдэн тогтун жочтын эрэлт болон загтал хүртэ болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 улирал хуван үйлдвэрлэн 1-р бүлгийн тар усын чих нь 5 сарын дунд чар шилжүүлэн зайлж 2-р бүлгийн үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
1: Фүүшний хамз учтрын төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. 2-д Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралхын сүлжээнд дөрөх тусгаствд боловсролтыг үргэлжлүүлж өндөр хөв чанар бүхий тараачдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан сургачдын үе шатын цогцолтлыг мөрдөж суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тараачдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлэн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тараачдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож зангилгийн довлгойч жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах хүчнөө төвдрүүлэх хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан гол болох амтос тармилын талбай нэгчин уналтыг дөшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж олон дэс давхара олон арга зам олон хэлбэр маягийн тусгай сэтвт боловсртлаар дамжуулан боловсртлын бүтэд үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээнд өрөх боловсрал нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж гэртөө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тралангийн мэрэгжлийг засах тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачин алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв үргэлжлэн тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээнд өрөх асуулт хариултын үйлчлэгээ хангаж тариачин өрхийн хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж энэ жилийн манай хотын тараачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмөрлөн.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагт соёлд ерөнхий хянагт Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудан.
1: Зүүн хотын 3 мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний арааж унаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан золгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсох нь

0: анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг хур олшроод ирвэл манай нутгаараа болоо дараах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талыг бодор хэлгээ. Одоо ондоо хүнээс асан одоо жишээлбэл шинэ одын дэж өх сайн гарах өдрийг хийж ээн ондоо тийшэн их сайн хөдөлнөгөө гарах өдрийг хийж ээн. Тэгвэл би олон нэг нутгаа заахгүй ч. Гэрдэмээ би яаж хийлэн олохгүй биш ачиж ирсэн. Тэгвэл нэг нутгаа асуусан ч юм. Одоо манай нутганы нэг жин хөснөр гэдэг нэг хөдөө 10 юм хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдаа одоо юм гараад ороороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтөрүүлж өгнө. Үчиг амтх өгнө. Өө хөжинэ. Аха чи таны төв чинь уудан бүлжэртэй, уужуу бүлжэртэй, бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөндөө өдрүүдэд харж автгүй шүү. Уул одоо ороороод хөдөлгөхий гар хөдөлгөхий автгүй бол ухурч хэвшлээд байна. Одоо чи үчиг автгүй байгалж. Үнэн үгүй бодоод оо үнэн бас таарч хүм байна. Бүлчрүүл бүлчрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохи авчраа тавьж хүлэ үлдэр гараа үлдэргөөс бас нэ гоё тодхой.
2: Тийм байт.
1: Учир нь би үдэт өнө сайн бох авчраад өнөөгөө бас нөлөө сайн авчраад батан туулна үлдэр бат нөлөөс. Одоо пүн бол бүр битүү пүн болжээ. Битүү пүн, жадгээ пүн тэгээд хөрөө асаа бүр байна. Битүү пүн бол бэн хүн бас байна. Битүү хүн дээр бол одоо туулан туулах өнөөгөө орлоод битүү бүгнээ хаа гэж өдөр бас нэг туулан өргөд байвч одоо яг туулан дээр хүн байгаа нь битүү бүгд орно. Орж ороо үзээд яг туулах эртээ туулах хасаа өмнө тэр туулан өрдөө ороод хийснэ дараа нүүрс тачна. Туул одоо жарим гөрний голдууд болов тэр туулсны дараа өвөрлөн цагаар маний шиг хитэн ш. Заавал одоо гөртөө авч орж ирнэ. Өөрийн цахаг гөрдө авч ирээд хатаагаад сайн тулаал хоол одоо туул сэдэн шүү дээ. Тэгээд битүү бүгнээ хийж өгдөн бас нэг уулан гөргөө тусгалан бариад доохтээ. Нүүрсөж тахаад эвлээ бүр төгөөдөө 10-аас хэрэн гараад суулж. Гөрөө юм бас юу гэдэг вэ? Гөрөө өрөө ошаг нь пөн болгон бүр камератэй. Худоо ер нь гэсэн чинь худоо нь одоо ажиллаа яа худоо ер нь гэсэн чинь бас хэл өрхөө учруулж шүү. Олон учруулж ярам худоо нь ата ухрын талаачтай бид нөт ухр мал бид юм чи анч юу битүү бүгд дадгаа бүмээр барьж хултай да дадгаа бүм бол ердөө ухрдууд битүү бүгд дотор ороод битүү бүгд хануулалаа одоо тэр ордын бүгдөр тангалтан манай ишээ хийх юм чин төвд ороод ухр одоо баан хулдсан гаргахад бүрэг өөрн баатлаа дараа одоо ийгэд бүрэг хулдод болдөг юм шиг битүү яг татгийн хүн болчихлоо. Тэгээ тангаар төгөөрөө. Тэгээ туул юм ярихад бас өөртөө үхвэ. Тэгээ дараад нь татгийн хүн бас бүлдэж авчихье. Тэгээ танг бүтэн багсаа. Одоо эсээ ихрээд юу ч үт гарахгүй гэж. Тэгээ уул дийл бомт дүмжих байдал гарна шүү дээ. Туул чангаах байдал тэрийг бүр чадгүй. Ухраа нь яаж гүн гарахыг чадгүй. Өнөөдөр бол одоо бараг бүгдийг чадчихээ. Үхрийн унгаан өргөө жараад туул батлаад чангааж гаргаад уул одоо өн манай ишин өн жил ясны утгүй уул тэтгэлдэл болохгүй. Уул баазалдаа да. Манай илүү уусан хошууд одоо пифатэч уусан хошуу яваад бол амжгүй. Жирмэн 4-5-аар тууд уул баасаа. Тэгээ бодчихээ. Өнөөдөр хошууд тоогод болохгүй. Тэгэд манай нэг садан бас яг мал өнөргийн талаар босом астрагийн тэ дэлгүртэй тэр жараа би асууж яа. Шууяг л сайн болчихдээ. Нөгөө яа юу ч үеж юм бол хурдан досоод хурдан гацсад бүр малын өмчд бүр одоо шууян шүү дээ. Тэр жараа би шууяхын тэр имийн аваада ямар ямар өмч гарчих наваад босоо сурч бас бас босоо сурч. Тэгсэн чинь бүр өнөө шиг бас тоол юм ба бүгдийг шууяч наа болсон аа. Баасалдуулаа.
2: Мал чи юу мэнгэн мэрэгжилтэй гэснээр одоо энэ мэнгэн мэрэгжилийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
1: Тэгээ яг гарчнаа юу ч гангнур ган шиг бас сурхуу болох вэ? Нүүрс сурхуу болох вэ? Тэрхэнэ тал гангнур байна. Малын нүүрсийн мэрэгжилийн талаар юу ч.
2: Тий, тий.
1: Юу ч одоо шаардлага.
2: Бэрүү туглаан зардыг хар ямар жирэг байж байна. Ер нь одоо энэ бэрүү туглаан бас одоо энэ худлаас нь бас одоо салгаад борж гэнэ.
1: Одоо би одоо энэ чинь ажиллаа хэдэн нь намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодчих өнөө одоо салгаад бортох юм уу юмор бортоод тамар зүг одоо нэг бүдрээ нэг сайн хавс хүрэн шүү дээ. Төлөв надад миний хэв хүнээ бодлоо. Салгаагаад бортох юм уу гэж бодчиход бас нэг энэ талаар бас нэг хүчтэй байна.

0: ба бүлжүрдэн гарч юм чинь туулын салгаад бордон уу бас нэг энэ одоо төрүүн нэг сарын болоо одоо хэтрэл калькуляр гэж юм нэ төгжураад идэг идгээр одоо салганаа өхийн үнэнээс үгээр салгаад бордон уу батныг том их ажил өгнө үхэр ба олон юм чинь туул тасаг болно тэгээд одоо нэг туулдаа мөр хэртэж өгнө өргөөд өрлөө нэг одоо одоо хугулын өргөж ораад үтэй хэн нэг хугулын өлдөв ажил гарч ирнэ тэгэж ораад би бас тэр тосхэ бордоо бордуур гарч өгнө асууж өдий бордуур орно гэсэн чинь нэг туулны бараг нэг 4 5 сар нэг туулны бараг 1000 жоохон гарна өөдрий бодоод өнө байсан ажил төрлийн бодоод өргөж ораад бордуур орхи бодлоо ашинго бүтгэрт юм байсан дээр юм баг бодож байна.
1: Одоо бол ялэг салгаадгүй шууд өх тэгэн шууд тавьчихсан шээ.
0: Өх тэгэн шууд тавьчихсан. Одоо жаргаагаад бол үржилх санаагүй лээ. Яг их л муу төв бас нэг одоо нутг үлдэр майтай байж байна. Тэр одоо идэгдгээр сэжүүлнэ. Одоо бас тоотлогой бол одоо гоожлтгүй лээ. Нэг дуун бүдүүнөө нэ янз бүр болчихно гэж бодож байна. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт талхи бас нэг торнаалж байгаа нутгаан дүнгод өнөөхөд үдүүд төрөсөлөд байж байна. Төгсөн ч юм уу болчихэд үгүй одоо нутг даач муу болчихэ. Ихэн тухлаан болоо. Гэрэн үед одоо өмнө 2 жил цагш муу шүү дээ.
1: Тий.
0: Хагас муу болохоор ходлсонгүй. Тэгвэл тоотоогоо нөлөөд нөгөө дараа гарчээ. Ходлсонгүй болохоор өвлөн бол одоо борд үйд түлнө. Өвсөн өвсөн сэн борд тэгэхээр мөр энэ үйлдвэр сэжүүлэх сайн болоо. Энэ үйлслээ дөрөд бордруулаас өөр ямар бүдрүүн шүү. Яг нутгуунаас нөлөөд нэг 2-3 дундын чихэн дэж ангилна. Мах суухсан.
1: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад энэ нийтэн мал дээр байг болохоор одоо малан жаргуйсуд бас одоо малаа хээрлж байдал бас хэлгүүд ээ.
0: Тий. Хээрлэх байтал яалай бас гарна шүү. Өчигдөр бохон бас хамгийн сайн үгэлдэрийг авчирсан чинь одоо өөх өнөөгөө бас юм бол одоо тийм нэг өнөөний бохныхан төлийн үгэлдэй гэдэг нь тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөөхөд ингэ яг үндэ бүр ийм нэг бодол хайх гэв үү гэдэг. Ердөө би бодчихжээ яс одоо уусан малчс юм чинь одоо уламжлал малчрын тэрэнтэй өхөр мала хайрлаа тэгэл готлохгүй болгом бишээ таг тагуйг хараад одоо өнөө хаан өндөр бол хотод гэн одоо хямдхан бол үлдээж байгаа юм тэгэд болсон ч юм аа тийм биш юм байна хаяа хэрлэх юм аа яа л хэрлэнэ
1: ер нь одоо энэ хэдэн жил одоо та хүмүүсээрээ суугаад танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт холгорсон бэ
0: хүчтэй асуудал гэж одоо хүмүүсээр бол өнөө байдлаар хүчтэй асуудал үүг үгүй голон болоо дэгалан гам шиг юм байна амдх онго одоо нэг холгоно холгоноа ирвд нь одоо дутхи чан сандаад энэ талаар одоо нөлөөд гатгтээ өвс ордоо байхгүй болж байна. Өвс ордоо байхгүй бол одоо нутг бүлжүүргүй өвс ордоо аавна. Өвс ордоо бүр үнэтэй. Өнөөгийн үед одоо хавг гатгтаад амх сандрах чагаа тэгвэл өвлд манайш цааш их цааш их жил болчихно одоо бас өвс ордоо сайн хангалт тайхгүй бол бас сандрах байдал гарна. Ондоо яг тий ондоо өхөр малжих талаар бол одоо яг үндэ уул сэйх үндэн уул одоо гөрөв нь ердөө дагчих шттэ би харьж ирвэл миний өгөөж ав ердөө дагсууна тэгэхээр бол уулгүй яр бас тийм сандаж гэсэнгүй сүүлдээгаа нэг дүндэн нэг цог цог болоо цог шттэ жирэмдэн өгөөж ав хошин явна гатян гарна миний өгч бас америкт байсан чинь америкт бас уулар шинэ хэрэгтэн урчин шүү дээ. Тэгэж аваас америкт юм өвлжжээ. Одоо тэгээд би ганцхан өндөө өвлсөн юм чинь уулан өчн. Одоо шир гараад ирч. Одоо сандарна. Одоо сандарвал одоо зэрэгтэй хэлнэ хандуудна. Тэгээд би бодчихъя. Одоо хүний өгөө дуудаад юм болохгүй. Гм ажилда өвлөн чад ажил яарч ин өвөл хүлдүүс авна өн тэр бидэн ордоо өгч ин. Тэгэж боосоо сурхуу болохгүй. Заримдаа өгөөд сурч амжихгүй болоо. Ийм дэр гарна. Осон одоо TikTok дээр юм дээр бүр жаадууж байх үед төрөө бас суржээ. Төрж ясаар одоо идэгдөөс сураад одоо юм яг мал малжийн талаа бол одоо мөрөгжлийн талаа бол гэдэг байдлаа одоо тийм их гарахгүй лээ. Сэйхэн дэм бол гарнаа. Уулан жагт хөдөө тоглоом жаа цагийн мөтгөө уулын зүр одоо яадаг бөлөө өн төр бүдэн мөтгөө гэж тэгэж ороод аажуу аажуугаар өн талаар бол мөрөгжил өсө гачдаг цагаар идэг идгээр өөр одоо кэдэтэн байна. Өнөөдөр бол хамаг хүчтэй талам бол одоо бэгэл тамшихаас бол хамаг ихэрхэд байна. Одоо бол зүгээр болчих.
1: Өвөлдөө бас өвс бордоо авч ирэв.
0: Тэг өвс бордоо авч ирэв шүү. Учир нь манай нутгаар бол яг хадлан гарахгүй. Тэгээд хөр олон болсон ч яг хадлан бас хадгалж ирэхгүй байна. Ингээд жараад нэг гаднес бордоо авч ирэв. Босоно амурцг болохоор урчлан гараад нь хуучин бараг юмор яваад энэ косэн өвс таард өгөөд аваад ирэв.
1: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуу мүү эсвэл хэн мүү малдиж гинүү?
0: Одоо яг хэн уудын манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 шавар хэнтэй байжээ. Тэр өмөр бэртээ олон ажиллаж байсан юм чинь тэгэхээр завт хөлөө гоод. Одоо өнөө ажил хайгаа цэрсэн юм бодлоо. Одоо нутгийн одоо ухрааны тоолоогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөл жоохон аваад төжих юм уу бас бодлоо. Энэ талаар бас бодлоо.
1: Тийм байх
0: юм. Хатуу бол.
1: Ер нь одоо таны энэ шин бараг бараг шүүнэн хөрлийн цомнын хужир хоолны хөннө мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төрт тийм болохоор бас таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмж овог хэрэггүй тий?
0: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомын нэрмдэл гачаа одоо яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж байна. Яг нь хужир хоолны өмнөгөр гэдэг. Тэгэхээр манай энэ нутг дотор хужир хоол гэдэг. Өнөөдөр хэн малж хул одоо хэн махан бас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун ушны шийд одоо хятаар шийж яг руу нэртэй гэдэг баруун ушны хэн маг нэртэй. Анхын нэртэй хөрлөн замны нэртэй. Хөрлөн замны хаан нэртэй энэ хоолны нэртэй.
1: Тий, тий, тий.
0: Одоо тэгэд нөгөө бодод манай нар баг гэж байна. Одоо манай энэ гачааны ахнаа зэрүүд ахнаа бодлож байна. Ятаа уутан хөрөө болох юм шин энэ дээд нутгч юм а техно тэгж байгаа юм нэр төндөгө гарчээ тэгээд хэн нэг нь хаш хаш нэр жил бас яан гарч ин шада энэ талаар бас сэн үүлдэр одоо манай бараг хэн сэн хэнаа үүлдэр гэж бодож болох шүү гэж байна. Гэхдээ одоо сангын агнаг бодчих нь хата
1: нутг хүмжээтэй ми бас энэ одоо үхрний тоог нь хасах юм уу тийм ба үүлдэр нь одоо цааш нь улам нэг архам сэж өрвөх юм уу одоо энэ бүр бодлоо хийж боллоо.
0: Тэгээд өнөө жил бол бас хүрээ хааш нөлөөсөн гарч байна. Одоо гарч байгаа одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ холдоход бас мэдж байна одоо бас гарч байна. Тэгэхээр хагас гарч байгаа одоо өнөө жил нь тоглоом болоо бүгдийг үлдэхгүй сайн хангах таар хөдөлж хүн нэг нэ анхаарч байна одоо бордос нь сайн бордоод өвөл сайн бордоод төжиж гараас нь боломжтой бас нөхөсгөн хадталтна.
1: Тий, тий.
0: Тална. Тэгэхээр зүгээр одоо тоотлогоо бас яг тохиргоотой тоотлогоо дагуулж байна.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхэд бодlinejoin.
1: Өөрөө одоо энэ орлого зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
0: Орлого зарлагын талаар одоо бүдөөгөн ирээд яг жилөө ир болоод юм чинь бас орлого зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их үлдээ байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өнөө хөдөөний амьдрал юм бол өнөө ажил дэхгүй нэтэ эдлгүй шүү дээ. Ажил дэхгүй нэ бол сар цараар чалан чинь цагт нь ороод ирж байна. Өөр хөдөө бол одоо яг намр үе, авар үе, намр үе, хавар дор төгөн юм бодлоо шүү дээ. Голдоо намр шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр өнөө доо сар одоо яад тохирдог үлээ. Өнөө бас одоо нэг сэн нэг бодлоод нэг юм давиг бодож байна.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Өөрөө бол одоо энэ хайгуур бас нэг баг төлөөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятаар энэ яа юм нэмэгдэв нэ.
1: Тий.
0: Одоо нэг хараа уу сарын чанаа болж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгд нөхөд тусаад үүд. 10 жилийн даатгал мөнгө. Тэгээд дөр нь бас одоо нэг гүнжижиний бас бүгдээ одоо яг энэ 10 сарын уур гүнжижиний бүгдийг нөхөд тусаад үүд. Тэгэхээр одоо энэ 6 сар одоо утгалаа 9 6 сарын 9-нд бас нэг гүнжигтэй бас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр юмар төрийн бодлогоор бүгдийг хагаж ил болоо ажил хайгаа хагаж ил болсноос өнөр гүнжигтэй гаргаад болж байна.
1: Одоо хүүхдөөр ганцаараа адил их юм уу бас одоо өгнөртэй ойлоо адил юм уу?
0: Би өгнөртэй ойлоо ажиллаж байна. Хүүхдөөр нь. Энэ бас нэг яг гажиг ажил хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан салаа өрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хөдөө оцхолоо бас нэг хүн даруул өнөөний одоо хүний хөдөлсөв юм шүү дээ. Чалан өндөр

0: 그런 자료를 내 있으면 웬 당군 자료를 왔으면 5명 적으면 그 대신 본 자료를 많이 할 상 아질라다 봤을 때문에 이득 갖고 싶어 싶어 우리 다트럼 봤지 너 군에 체력은 뭐로 군 자료를 봤지
1: 티티
0: 저거 자료 벗어나서 의료 같은 것은 지른 야래 것은 어제 같은 나 엄보다 산후이다 어제라도 나선 자선 어떤 거로도로다 해보든지 담내 수트컬로 산들로든 알아들지
1: одоо гэрээ сан тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдсон
0: тийм ёрд хариулгаар би тэр үед бодчихжээ нутгаа хэрч нөгөө хариулгаар тэгвэл бараа бушундаа нөгөө асар авчээ тэгсэн чинь тэр ажилжаагаа гэрээ одоо гэрээ авсан асар үгүй ба гэр дөрөөсөл жижээ
1: тийм
0: тэгсэн чинь дарга нэмээ хөвөлцөхгүй да батны шалтгааны бодчээ батны шалтгааны болоо ажиллаад бас үндэ болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгээд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллаа хайгаа хөдөлнөн гараа л бас тийм болцоог болчихно. Бас 40 орчим ч хүн төгж ораад одоо өөж авахлаа нас нэрэд өндөр болчихно. Одоо хөдөлнө ажиллах одоо яг үргэлжлээд ийм юм тийм болчихно. Наад чад уума чад уу тийм болчихно. Үл талаар одоо яг ихдээ тийм болчихно. Үндэл яваа бодчих.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр би уусан хөдөл нутгатан дуртай хүн чинь аа 10 жил даатгалын мөнгө батгахчаад өчө. Би уусан өдөнөө ертхэн урмала малжчихын. Тэгвэл нүг дэвтэй хоолон нэг жилийн нэг төм илүү яна. Лим хоч юу яваад одоо батгахчаад болчихно. Тэгсээр одоо нэхэр энэ жил гүйцэд шатахгүй одоо тэр тэгээ саамар чадталснаас өмнө бас нэг жоохон татгалын мөнгө олчихно.
1: Тийм.
0: Өндөр байсны бодод бас энэ талын бодод бас өн ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр өн талаар бол манай хурц ирүүлээд одоо жирмэн бас энэ миний өн сонголт жирмэн таарж байгаа нэг болох ярин жирмэн таарах юм ба гэдээ бас ярин. Тэгэхээр миний болохоор бид ядлан гэхдээ би өлөн өтөө би хутдан гачрын гоо бодчихжээ гэдэг.
1: Тийм.
0: Өчрөн бас нэг энэ жил бас нэг таачруу тэр хүч чадлаа бас нэг 30 жил үргэлжлэн одоо голсын одоо бар материалдуу бүр явуулсан биш да тэгэж ороо би бодохоор ашлаа одоо нутгатан хэрчил хөндөр юм байна гэж бодчихэ.
2: Сая та бүхэндээ нутг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нөтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь гүй, нэвтрүүлсэн нь уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэнбаяр. Дараагийн нэвтрүүлэгдээ баяртай зүлгэе. Баяртай.

0: гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэттэй сонсогчдаа мөн бас манай одоо зургт хараач байгаа үсэж байгаа эрхэм хүндэттэй үсэгч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би хөлөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ бол хуулийн тайлбарж болон тохируулан газар шарааны утга учирын даачилтын тухайтай хуулийн тайлбарас та бүхэндээ өргөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа.

0: асуу новлох зүйл байвал дараа жугаар тусгал хийнү. Амьдрал төгсөн учиртай буудлын зүйлдэг авах нь.
1: За тэгвэл газар шараа нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай бол одоо бид өнгөрсөн жилийн нөхтрүүлгээрээ бол одоо бас нэлээд хэдэн нарааж нөхтрүүлгийг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэж байлаа. Мөн бас одоо энэ шин сувчлуураараа дамжуулж олон одоо уулгасад төвтэй хоёрдугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлжлэхэд хувирлт гарах хэсэг тухайтай, мөн бас одоо энэ гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох, хүн нөмөгдөгч одоо газар нөмөгдөхгүй хүн хасахд ууч газар хасахдаггүй гэх одоо үндсэн зарчмын тухайтай, мөн бас одоо алуун ажилтай болох стын газар шарайг одоо хурайн авах нь зүйтэй юу гэх талаар бол одоо олон энэ одоо уламжилт арааж нөвтрүүлгээрээ болон энэ шин зовчлуураар дамжуулан газар шараа нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай бол хуулийн тайлбарыг та бүхэндээ хүргэж байснаа одоо та бүхэн ч гэсэн санаж байгаа байх. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид мөн одоо бас тухайн үед газар шараа нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбар хийж өгч байсан Өвөр Монголын Үйлийн хуульчийн хэрэг эрхлэх газрын хуульч Цав Батар хуульчийгаа урьж байгаад одоо ер нь өнгөрсөн жилийн нөвтрүүлгийн уулгаар бас маш олон сонсогчд үзэгчд хүлээн авахчд байна. Энэ тухайтай хуулийн тайлбараас одоо ер нь бас өөртөө одоо толгорж байсан хуулийн асуудлаа зөвлөгөө авч байсан байдал зэрэгс бол одоо ойлгохоор Цав Батар хуульчийгаа урьж байгаад энэ цагийн нөвтрүүлгээ та бүхэндээ хүргэж байгаа маа. Тэгэхээр одоо бас ажлын зав цөлөөгөө гаргаж манай нөвтрүүлгэд оролцож байгаа Цав Батар хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу? Сайн засаж байна уу?
2: Сайн байна. Сайн байна уу? Тэгвэл өрхим хүн сонсогч та бүхэн бүр сайхан зүс байна уу?
1: За.
2: Табиэнд ариатууд л гонор дамжин өргөн болон сонсогч та бүхнийхэн амар мандий асуу мандшилж байна.
1: За, их баярлаа. За тэгвэл одоо өнгөрсний одоо нөвтрүүлгээр та бол одоо маш олон газар шараа нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай онцгойлон одоо гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох гэх мэтчилэн маш олон асуудлын талаар бас их дэлгэрэнгүй манай нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбар хийж байлаа шүү. За тэрнийг эргэцүүлээд бас за энэ тайлбарын дараа ер нь хүлийн авагчид маань олон хүмүүс маань асуудал тулгарч байгаа хүмүүс маань бас одоо ямар шүү асуудлын эргэн тойрон танаас зөвлөгөө авчсан энэ тухайгаас хэрэгцүүлэн ярина уу.
2: За за. Тэгвэл нодон жилийн 4 сарын дундш 5 сарын сүүлчээр одоо завсанаар 2 удаа таны програмд хуулийн програмд орлоо. Тус өөр бүр нэг нь бол газар шатны даашлтын эрхэд дахин 30 жилээр урддаг тохой хамаагүй хууль цааш хууль тогтоол төрийн бодлогын тохой. Дахиад нөгөө нэг нь бол гацааны ардын хэрэг мэд тогтоох тохой. Хамаагүй хууль цааш хууль тогтоол төрийн бодлогын тохой. Ийм хоёр зүйл орлосон. Игээд орлосны сүүлэр бол тус програмын өссөн манай хөлбөр нутгийн малж хорны малчд чанагчлал бусад аймаг хотын зарим одоо манай ариад сонсогчд бүр нэг хэсэг нь бол бүрээ ирч зарим хэсэг нь бол сахилан усаар дамжин үүний тухай олон удаа хуулийн зөвлөгөө авсан байна. Зарим нөлөөд тооны хүмүүс нь бас надад хуульчаар залж өөрийн бидэрт лугарч байсан нэнтэ хамаатай заргийн асуудлуудыг бол юм да. Надад залад шүүхрэй хүндэнээс таслах галт заргийн гошлаад өвчүүлж хэрэгэл хийдүүлж байна.
1: Тийм байна.
2: Тийм.
1: За.
2: Үнэ дотор зарим гацааны ардын хэрэг мөн тогтоох зургааны бол би бүрээ мөрлөг зарим нь бол хэрэг үйл хийдвэл дууссан. Тэд тохойл бол юм да. Хүндлнээс тасал газраас хүндлнээс тасалсан бишгий буулгаж бидний одоо хүндлнээс таслах нэ гоёчлын бол дэмжсэн юм нэг тасалтын бишгий буулгаалсан. Тэгээд одоо би тохойн хүний хэрэг шиг юм бол одоо бас хуулиар хамгаалж түүний гачааны одоо ардын хэрэг мэн өрх юм бол олгож өгсөн байна. Тэгвэл энэс гадна бас энэ нэгэд хэдэн зургаа нь бас орчим танхимнахаар тогтоод байна. Гэхдээ би одоо бас бүгд хүмүүсийн гачааны хэрэг мэн олгоод тэднээсээ хуулийн хэрэг хамгаалдийн гэсэн тийх хата итгэлтэй байна гэж би бодож байна.
1: Тий. За тэгэхээр бол одоо үнэхээр энэ газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухай төрх ашиг батлна гэдэг бол манай одоо малчин томд авч хэлвэл маш чухал одоо ирэх байгаа тий. Тэгэхээр одоо энэ талаар бол одоо ер нь дитэди одоо зэрэг зургаан бол ер нь харагдаад байгаа дитэди бас одоо өөрийн ирэх ашигт нь халдж байгаа охирл учруулж байгаа ажиллагаанаар бас одоо зөвдөд байдаг. Тэгэхээр бол маш олон хүн бас манай нөвтрүүлгийг их анхаардаг. Хуулийн тавчийн нөвтрүүлэг болон мөн бас одоо мэдхэд илүүдэггүй шин зурчлуурын уулгаараа бол бид нар одоо нодны хувьд бол газар ширээний даачилтын эрх ашиг хамгаалах талд газар ширээний нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай бол олон ширээс нөвтрүүлэг, ширээс бичлэгийг хуваалцаж байсан юм аа. Тэгэхээр одоо энэ мэн ч гэсэн бас дарамтын тоо ч гэсэн ерөн 10 бидэн төмөөс 30 том гарын одоо олон хүлийн авахчдын таашаалт хөөрж байсан. Тэгэхээр одоо энэ цагийн уулга маань ч гэсэн бас маш олон хүний бас анхааралд хүрч байгаа байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр илүү хүн нөвтрүүлгээ дамжуулж олон хүмүүстээ бас энэ тухайтай мэдвэсүү зохих одоо энэ хуулийн мэдлэгийн тухайтай тайлбарыг бас илүү хүн дамжуулж өгөхийг та бүхэндээ найдаж байна. За тэгвэл одоо энэ тухайтай та бол бас эдит эдит олон зүйлсэд бас энэ хуулийн зөвлөгчээр юм уу орлогчоор ажиллаж байна гэж байгаа тэр тухайгаасаа ярил.
2: Болно. Үндэ нэ гачааны алдын хэрэг юм олох болоод нутаг үйлчлээ даашилтын эрх энэ хоёр эрх болвол нэг харсаатын эрх нут болно. Тохиолж яваад бол энэ дотор нь газар ширийн даашилтын эрх ашиг бол туйлын чухал. Энд халдсан ч уурхан бас эдитдийн би орлоод хийж байна. Тэгвэл олон юм дээр тус эрх нэг малчин давчлаа бол туйлын чухал эрх байна.
1: Тэжтэй.
2: Яагаад гэсээр нэ одоо бидний бүрмөд нь газар ширийн даашилтын эрх олон сая нэг талаар нутаг үйлчлэр өгөөсөн ашиглаж гэр бүлийнхээ алж хүн өдрлөг хөгжүүлж мал унаага үсгээд орлогоо нэмэгдүүлж амьдралаа дэвшлүүлж чадна шүү дээ. Нөгөө талаар бидний мэдээлжээр нь 2010 оноос эхлээд улсаас болвол энэ нутаг үйлчлэр даачилсан малчин хүнд бол ами ахын тэнсүрийн шанглын нөхөр мөнгө бол олгож байна.
1: Тийм.
2: Хэрвээ нутаг үйлчлэр даачилсан бол энэ жос мөнгө бол хүрдэж дэлэхгүй шүү дээ.
1: Тэма.
2: Ивэл энэ жос бол бага жос биш. Төлөө их нөхөр нэгэд их тооны бол мөнгө гэж хэлж байна. Бидний бүрмөд нь одоо нийгэмд нэг одоо нийтэмдээ толуурж байгаа нэг асуудалсээр манай улс төвчлөл хөдөө зүсгэн малчин тариачтай нийгмээ батлах гэн дотор бас эдиттэй асуудлууд орж байна гэж батлагын их төөмөлжсэнгүй батлагын энэ жос мөнгө нь бага байх. Бид нь жишээлж хэлээд ажиглавал хөдөөдөснө малчин тариачдуудын насны дагатал байж татаж наснаас дэш улсаар болвол бас нэг нийгмийн батлагыг болвол сар бүр олгож байна гэж. Энэ шин хэдий олгож байна 100 гэрэ төрөг 200 орчим. Одоо нэг захтлүүрийн үнээр ажиглавал эдгээр жоосч нь бол нэг сайн уут талх авахд бол хөрхөд хөрх гэж жоосч. Энэ бол их баг хэмжээ бол байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд миний бодхоор энэ малчит олгож байгаа нь нутаг үлчээр даашилсан малчит олгож байгаа нь ами ахын тэнсүрийн нөхөр жоос нь бол нэг их хэмжээний жоос. Энэ нь бол тэднэсдээ нийгмийн батлагд бол энэ дээр их тусламжийн үйлдэл нөхөрийн үйлдэл гаргаж тэдний амьдралдээ бол энэ даргасахд бол их үйлдэл гаргаж байна гэж би бодож байна. Иймс энэ нэг газар шин даашилтын өрх гэдэг бол төлөйн чухал. Эн өрхөд халдсан жугурганы би бас эдэдтэй орлоод хийж байна. Ийм байдалтай.
1: За.
2: Тэвэл бас энэ дэнэ. Ачааны ард их хэрэгмэд тогтоохдохыг би бас сайхан хэлсэн шүү дээ. Нэг зургааны бол аваад шийдвэрлсэн. Ийгэд бас энэ дотор нь бол тохойн хүнийхээ бол хуулж ажин эрхлэх юм бол хамгаалж гачааны эрхийн хэрэгмэн бол олгоож өгсөн гэж. Өдөсөн хэдүүдийн бас энэ дэ. Утгүй танхим нөөж би бас шармаж одоо эднэс төрхий олгож хууль ёсны хэрэгжин хамгаалаа гэж бодож байна гэж.
1: Энэ тухайтай бүдэд жишээгээс та бас дэлгэрүүлээд ярина уу? Жохом одоо ямар шүү хэрэг заргын бодот өнгөрөлт ямар шүү байжсан. Тэгээд одоо яг одоо ямар байдлаар бас хүндлнээс таслах одоо газард гойчил төвшөөлж за хэргийн одоо үр дүн бас ямар шүү болоод ижгаа гэдэг.
2: Болно байна. Энэ бол бас энэ хүлэн байр нэг манай нэг зэн нэг малч нэг малч хорны одоо хөдөөний нэг малч өрх өрх хамаа бол 2000 год оны эхний үед бол өөр нэг гачаанаас тус гачаанд бол шилжүүлж авчирсан. Шилжүүлж авчирсанээс үлээ тохойн үеийн хууль жааж хууль төрийн бодлогоор бол энэ бас газар ширээг бол даашилж авсан байна. Игэд уулын нутгаан бол уулын байсан гачаадан тушаагаад энд ирээд өрхөмөө авчраад энд амдраад газар ширээг даашлаад игэд одоо амдрлаа бол энд өрхөлж үлсэн штэ. Инхлэнээс үлэр орчин болж ирээд хэлэнгүй бол энэ тоснаар дэх хэрэг гмэй тодлох тохиолдо гачааны ард дэх хурлын үл явагдуулж штэ малт дэх хурлын.
1: Тий.
2: Ихсэр одоо малчдууд төр бас дотор нь бодог энэ шинэ гаднаас хэлсэн хүн ирээд бас нэг 20 жил болж ивч өнгөрснөө хүн биш. Энэ бол гадны хүн байх ёстой. Эйвэл энэ газар ширээгийн даашлах үед бол олны зөвшөөрлийг олсонгүй. Гачаандэрэг хоёр зүглөөс ихэд олгуулсан гачаанд өрхөө авчирхад бас олны хурлыг бол өнгөргөөсөнгүй. Иймээс бол энэ өрхий бол бидэн бол зөвшөөрөхгүй гэж. 3-2 тэр хуулийн тоонд бол хүрсэнгүй. Иймээс бол түүний хэрэг юм бол энэ дэ. Одоо зургаан уусан байна. Хэрэг юм нь бол ардуудын зөвшөөрлийг бол олсонгүй. Тэгээд одоо надад ирж ирсэн асууад бас дээр удааны бол энэ хуулийн зөвлөг өгснээ бол энэ явдлаар бас ойлгож мэдээд надад бол утсаар ирээд би ирээд сүүлээр нь ирээд ирээд яасан. Яг би бол энэ хуулийг бас ойлгох болоход юм бол үсэд байсан бол энэ зургааны шийдвэрлэхэд нь хоёр арга зам байна. Нэг нь бол шууд цүүхлийн заалдаж болно. Энэ хэрэгэн тухай. Яг дахиад нэг нь бол энэ хошуул шатанд бол байгуулагдсан тэр газар ширээний даашлын хэрэг зургааны тухай нэг хүндлэл таслах зөвлөл газар гэж байна. Тэрээр бас шийдвэрлүүлж байна.
1: Энэ одоо хошуу болгонд бүр байгаа юм байна тий.
2: Энэ зарим хошуунд нь бол шөнөөр байгуулагдж байна. Зарим нь ууланд байна. Зарим нь одоо бас хүртэл бол байгуулагдаагүй бас байна. Энэ миний үсгэр бол өнөөс хойш сүүлд аваад хэрэг үсгэд бол ерөнхийдөө бүгд байгуулна. Эгээд би тэрийн орлууд бол энэ дээр шууд шүүхрэн заалсан өөр хүндэнэс газарт бол юм гошлаа бол төвшүүлсэн энэ орлууд. Эгээд бидний авсны сүлэг нэг хүндэнэс таслахад нэг ослогтой. Урдаар нэг 2 сар орчимд бол заавал нэг өйдүүлгийх нь. Одоо шамай бол гачааны энэ 2 зүйлээ дараа хариуцлагын тэнтэй бол янда уулзуулж байгаад бол янда саналаа төвшүүлж өйдүүлэхээр ордно. Хэлэнгүй одоо үед бол энэ гачааны хариуцлагатан бас гачааны хариуцлагатан гачааны малчтын хэн энэ сонгуулиар гарч ирэх болохоор малчдуудынхаа үгүй бас их хүндхэн малчдууд нь хэрвээ болохгүй гэдэг үсэхэд хэрэглээд тэдэн бас аргагүй. Ийгэд одоо бид манай малчид зөвшөөрөхгүй байна гэд өйд шалсангүй хамаг сүлд нь бол танкмнаас танкмнээгээд бол дивс хэдэн талаар бол бүрхэлсэн. Энэ үр хамаа авчрах үед бол тохойн үеийн хууль жааж хууль тогтол төрийн бодлогоор авчрах бол энэ авчрсан шилжүүлсэн нь бол хууль ёсонд бол нийсэн. Учир нь тохойн үед бол бас нэг ерөнхий байдал бол үр хамаа шилжүүлэхийг бол дотоодын хамгаалалт төвшөний томилсон салбараас хамаарна.
1: Тий.
2: Ихэнхдээ томилсон салбар бол өөсөө ажлаа шилжүүлэх ажлыг хийхээс үүс гачааны саналыг сонсдоггүй байсан.
1: Тий.
2: Тийм энэ тухай нарлаг тогтоол байхгүй, хууль тогтоол байхгүй. Ийгэд орчихно. Амдэрлэх шаардлагаас болоод. Ийгэд орсны сүүлэр тохойн үед бол энэ нутгийн үчирээ даашлах үйлс болох гачааны хоёр зүйлээс ярасаа тогтоод тогтчихно. Ардны хүнлэг бол хийдэггүй байсан. Манай энэ малжи хоронд бол их онцлогтой нэ тариалхантай нэг зөрөөтэй зүйлгүй бол энэ тосгоны ардын хурл одоо малчтын их хурл гэж штэ өнөө их ихэд бол үл их нэ хүчтэй асуудал байна. Тариал хурм бол юу бүр төвлөр сууж байна.
1: Тийм штэ.
2: Одоо нэг тосгон төр нэг бахархад бүгдээрээ сонсно гэсэн шиг бүгдийн дуудаад амархнаар хурл их хийчихнэ.
1: Тэгэхээр
2: хуулийн тоонд болохгүй хурм. Малчи хурм бол дарахыг бодохоос урссан өднүүдийн суглуулад хурл хийнэ гэдэг бол тун хүчтэй. Ийм бас ерөнхийдөө бол хоёр зүйлээ гүшүүдүүд нь малчин төлөө өштгийг ярилцаад ихэд газрын уулах хувааж гэдэг байсан. Ихэд өнө хүн бол 2002 онд нутгаа шилжүүлж үр хаман шилжүүлж авчраад нутгийг бол даачилсан. Энэ үеийн үеийн бас тохиом үеийн төрийн бодлогоор хуульч ашгуулдагдад бол нийлсэн. Энэ манай улс бүгд найрамдах дундад тулсан нутаг үйлчлэлд даашилтын хууль өндөр бол 2003 оноос

0: хэрэгжүүлсэн шүү дээ.
1: Тий.
0: Гурван оноос хэрэгжүүлсэн болохоор өнөх мөлтөр хуулийн хэрэгжүүлэгдэхин өмнө нэгдэ даачилсан. Энэ хуулийн тогтоор ошид нэг өнгөрсөний зүйлээ болвол одоо шийдвэр гэдэг бол таарк одоо муу ус үжилээ ма хууль гэдэг бол хүснэтэй болохоос өмнөх хэрэгтэй болов тавхирахгүй шүү дээ.
1: Тий.
0: За ийм игээд энэ нутгыг авсан бол таарна. Үр хам нь байна нутг. Нутг үлчирдэ, нутг үлчирэх нь бол төш амдирж байна. Ийм бол энэ дэ тус гачаатай хам бол өрх үүргийн харьцаагаар үүсгэсэн төсхөн энэ гачаанд орохдоо бол нэгэнтэй бол мал зүрэг бол бас энэ дэ хой уруулсан. Иймэрхүү өрх үүргийн харьцаатай эдгээр гурван том нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал дээр бол энэ дэ одоо ардын хурлаар дамжаад энэ хэрэгмэж өвшөөрөхгүйгээд гэсэр бол болохгүй. Энэ бол түүнийг эрх ашигтгалсан явдал. Иймээс хамгийн сүүлд хүндэндээс таслах зүйлээс бидний энэ гоёчлалыг бол бүх талаар дамжиж зөвшөөрсөн бол байна. Ийм байдал.
1: Тэгэхээр энэ асуудлаас бас ойлгож мэдэх нь ер нь бас ардын одоо хурлаар дамжаад сүрүүцсэн юм уу хүлэн авахгүй юм байдалд орвол бас яг энэ хүний эрх ашиг тохирол учруулж байна гэж бодсон хүмүүс очиж одоо тусгай хүндлнээс таслах байгууламж юм уу эсвэл одоо шүү хараанд бас энэ эрх одоо хамгаалах нүднээс бол одоо гүйцэл төвшүүлж
0: байна. Гүйцэл төвшүүлж байна. Хууль цааш энэ журмын бол хөдөлгөөн гэж байна.
1: Ганц одоо ардын хурлаар хамгийн сүүлийн шийдвэр гарна гэдэг юм бол бас одоо энэ талаар бол бас бодлоглох зүйлтэй их орон зай байгаа юм байна.
0: Тийм. Яг миний үсгээр энэ нэг тосгнаатай хэрэгмэд тогтоох талаар өнгө малчтууд бол нэг хууль чаажийн ухаамсар өндөр бус юмшгүй байдал бас орж ин. Тэднээс бодход юм бол бидэн манай тосгны өвдөн засаг гэдэг шин одоо бидэн хэлсэрл бүгдийг бол шийдвэрлэх нэ. Юу гэж шийдвэр гаргасан бол юугээр нь явагдах ёстой гэж бодно. Үнэн дээр бас тийм биш үү? Тосгны тосгон гэдэг шин одоо манай хамаг доор сэтнэ нэг зохион байгуулт шүү дээ.
1: Тий.
0: Бас манай одоо бүгд нэр томдад тусын хан энэ хэл хязгаар орж гээ.
1: Тий.
0: Тиймээс улсын хууль чааж хууль тогтоолоос бол зөрчсөн шийдвэрийг гаргаж болохгүй. Мөн ч ийм нэг шийдвэрээр ирж хамаагүй эрх татдынхаа хууль ёсны эрх ашигт бол халдаж болохгүй. Халдсаар бол хэрвээ эрх ашигыг бол хакруулах төхрөл хамаагүй хууль чаачин байгуулгын хуулийн газраас бол энэ юм бол залруулж хүсэнгүй болгох энэ бол хуулиар тогтоолсон тэдний эрх болно. Ийм л энэ бол малчд авчлаа. Зарим нэг кадр засгийн ордны удирдлаг кадр нар бас иймэрхүү ойлголттой. Юрдээ бол хэлж байна. Би бас орчинд бол хамаагүй тэднийсэн алуун бишиг нь сонин мөдөд төр үссэн. Хэлж байна. Улсын ажилтны хүмүүсүүд бол бүр энэ хэрэгнэ олж болохгүй гэж шууд хэлж байна.
1: Аа за.
0: Тэгээд үнэн дээр би бас энэ тосны гацааны ард цүнжиди цүнжи зүүж фаа гэж штэ. Гацааны аж ахуйн ард аж ахуйн зохион
1: байгуулалтын хуул.
0: Тэ. Энэ хуулд хэлэхэд юм бол улсын албатан гүнгүй юм гэж штэ. Энэ бол лапте хэрэгмэ олж болохгүй. Гэвч энэ улсын ажилтны хүмүүсүүд гэсэн ганцхан улсын албатны багтааж байгаа биш энэс гадна улс янда аж ахуйд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Ивэл улс янда ажил үйлсийн нэгэсэд ажиллаж байгаа байгууллагын нэгэсэд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Эднүүсүүдийн бол ч чаажсэнгүй. Гэсэн байтал тэднээс бол энэ зарим удирдлагын кадр нар тэднээс бас болохгүй л гэж хэлж байна. Ингэж өргөдөх тайлбар их гэж байна. Ундер битэн уулын би бас энэ улдурд ч өнгөрсөн.
1: Тийм, манай яг энэ охор бичлэгээр бас явжсэн шүү дээ.
0: Улсын алуун байгууллагад авч хөлхөд хөрвөл хууль чаажаас олгосонгүй бол хийж болохгүй гэж. Фау шуу чи бүхвэй ма. Одоо хийж болохгүй гэж. Энэ өрхий олгосон бол хийж болно. Олгосонгүй бол хийж болохгүй. Чи чамд энэ өрхий олгосонгүй байтал өөсөндөө өрх болгоод тэр хууль бусаар хийхэд энэ бол таарахгүй шүү дээ. Иймээс өндөрөө бол үл яанта. Ингэж гэлгэрүүл тайлбарлсан бол хууль бус явдал болно. Иймээс хэрлэнгүй эдгээр хүмүүсүүдтэй бол хэрэгмэ тогтоход бол одоо харин тосхны ард дуудыг зөвшөөрөх хэрэгтэй болно. зөвшөөр сэргэднэс хүмүүсүүдэ бас гэрдэмээ олж болно.
1: Тэгэхээр энэ чинь одоо бас ер нь засгийн талаас ч юм уу зарим удирдлага кадр одоо нэг гачааны одоо удирдах багч гэсэн бас энэ ер нь манай улсын ка хууль дүрмийг ойлгож байгаа талаар бас мөхс байгаа гэдэг нь мэдгэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр энэ талаар бол одоо анхаарах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бид нэр энэ дундуул маш олон одоо бас буруу ойлголтууд өргөжид тэлээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр бас хууль сурлж ийж за хамаа бүхний хуулийн тайлбарыг сонсож байгаад ер нь бас хууль ёсоор таны одоо саяны дээр ярьсан шиг ер нь манай улсын ка үндсэн хуулиар эрхэт ардын ка эрх ашиг хамгаалах бол зүйтэй гэдэг. За энэ үнэхээр одоо бас ол та олондоо бас олон зүйлийг бодгодуулах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн эрхэт ардын үндсэн эрх ашигыг бид нэр хамгаалах талд бол одоо үнэхээр хуулийг суралж их хэрэгтэй, хуулиар одоо өөрийн эрх ашигаа зөвөр хамгаал сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм. Энд өтер миний үсгээр хэрвээ алан байгуулгын гот авчихвал алан байгуулгын одоо засгийн ордны одолтол кадрыг нь өднөс болвол энэ дэ одоо тэр хуулиар засаг барих. Энэ ажлаан бол чангадхаа гэрдээ өнгийн артууд малчин артууд авчихлал бол ус янд хууль чааж өвчин ухаамсараа өндөр
1: болгох хэрэгтэй.
0: Тий. Ийгэд дахиад нөгөө талаар нь би сайхан хэлсэн шүү дээ газар сурын даашлын зургаан дээр бас янд хамаа бүхий асуудлууд бас орч байна. Энэ хэрэг шийдвэрлэх явц тунд. Заримуд нь олон хүн одоо мөн нь байжаа нүй гэж шүү дээ одоо гадагшаа мордсон хүүхэн.
1: Тий.
0: Энэ хүүхэн зарим гачааны үүдлэн шууд гэж байна. Бидний гадна мордсон өхөндөө бол газар өгдөггүй, даашл өгдөггүй. Эдгээр бол манай нутгийн зан шиг гэж. Энэ бол одоо яг буруу ойлголт байгаа шүү дээ. Одоо манай улсын бүгд нэрм тумтар тус аль бах уул дээр хамаа бүхий хуул дээр өмгтөшдөөр хашиг хамгаалаг хуулгын газар шин даашлтын хуулгын зах мэт аль бах хууль чааж хуул тогтоол төрийн бодлогоор бол бүр өмгтөх хүний эрх хашиг олон талын эрх хашиг хууль чаажийн эрх хашиг даашлтын эрхийн эрх хашиг тасгийн ардын хэрэгмээ эрх хашиг энэ бүхний бол бүгдийг хамгаална гэж үлч юм. Гэтэл ийм нэг айлс хуультай нийлсэхгүй хуулиас нь төрсөн иймэрхүү үгнүүдээ яриад иймэрхүү ажиллагаа хийсээр нь бол бүр болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр явтал.
1: Тий. За, ер нь таны яриаг төр завсарлуулъя. Ер нь манай нөвтрүүлгийг үзэж байгаа олон хүмүүс ч гэсэн бас таны одоо саяхан ярьсан шиг ер нь одоо албан ажилтай хүн бол одоо нутг бэлчээр даачилж болохгүй гэдэг нь одоо энэ буруу үзэлтийн талаас бас олон хүмүүс асуулт асууж байна. Яг энэ аж ахуйлын ажилтан бол одоо бас энэ даачлан өсгөх эрхтэй юм байна. Гэвч одоо алвтан бол болохгүй юм байна гэж бичиж байгаа хүн байна. За тэгвэл энэ ажил үйсийн нэгчэд ажиллаж байгаа хүн бол энэ гачааны нийтийн аж ахуйн энэ бүрэлдүүнийг хэрх хэмжих одоо бас олох эрхтэй мөртөө нутг бүлчээр даачилж болно уугүй юу гэсэн ийм сандыг асууж байгаа юм байна. За тэрвээ үнэхээр тингэж болох юм бол яаж гойчлах вэ гэж асууж байгаа. Одоо энэ тухайтай бол яг таны одоо саяхан ярьдаг шиг ер нь хүндлэнээс таслах байгууламж юм уу те?
0: Тэр шиг Украинд бэр одоо шиг гойчлаад өвчүүлж өөрөөр хамгаалж байна.
1: За энэ тухайтай бид нар бас дараа дараагийн нөхтрүүлгээрээ тусгай нэг одоо хуулийн тайлбарж болгож олондоо хүргье. Тэгэхээр бас та бүхэн гаригийн дөрөвөнд болдог хуулийн тавчин нөхтрүүлгээ бас байнга анхаарч байгаарай тий. За тэгэхээр энэ тухайтай бол бид нар тусгай та бүхэндээ тайлбарж хийж өгөх болно. Тэгэхээр одоо залгаад манай хуульчаас саяхан одоо бас ярьдсан зүйлсээ өргөлжлүүлнэ үү?
0: За болно. Игээд энэ газар шүрийн даашлтын эрх ашигт халдсан зүгээр байгаан өндөр бас иймэрхүү зарим асуудал орж байна. Зарим нь хэлэхдээ миний ээж аав ээж нь нутг байсан ди бол үр хүүхэд нь уулсан залгамжлах хэрэгтэй гэж.
1: Тий.
0: Ийгэж өв залгамжлах шигээр болох гэдэг хүмүүсүүд бас байна. Өндөр бол газар шүрийн даашлтын хууль дээр тогтоолсноор бол энэ үр хүүхэд даачилсан. Энэ хэлбэрээр даачилсан Таашлын өсөмсөн өрх болуулаад хуул чаажин өв залгамжлах өрх бол байхгүй. Өв залгамжлах харсаа үүсэхгүй.
1: Тий.
0: Гүүч энэ дээр нэг асуудал бол байна. Хэрвээ шүнээр гарч ирсэн өрх үүгд нь байвал энэ өрхөөр таашилсан болохоор юм болов уу юм даа. Энэ
1: өрхөөр
0: таашилсан болсон боловч өрхийн гүшүүний хуваар бол өрхөлжлэн энэ юм бол таашилж болно. Энэ бол өв залгамжлаж байгаа биш. Энэ бол энэ дэ хамаагүй хуул дээр газар шин таашилтын хуулийн нэг солонгийн нэмэнэ одоогийн хамтын ажихын зохион байгуулалтын хууль дээр бол бүр нарилаг тогтоолсон зүйл. Энэ хамтын ажихын зохион байгуулалтын хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлжүүлсэн их нарилаг тогтоолсон. Энэ хуулийн тусгын ардын хэрэгм газар шин таашилтын талаар бас юм да. Их нарилаг тогтоолсон. Үнэнхүү үр хашаа хамгаалахад их үндсэл болж байгаа хууль шалж гэж би үзэв.
1: За ер нь энэ тухайтай ширс нөвтрүүлгийг бол одоо бас манай нөвтрүүлгээ сонсож байгаа үзэж байгаа хүлийн авахч та бүхэндээ бас дамжуулах нь ширс нөвтрүүлгийг бол одоо дараа дараагаар та бүхэндээ сайхан тохируулж хөргөх болно. Энэ дээр бол одоо бас үр хамын асуудлын тухайтай асуугаад өгнө үү гэж бас манай хүлийн авахчдаас бас иймэрхүү санал өгж байгаа. Тэгэхээр одоо яг дэлгэрэнгүй ярианы тухайтай бол одоо бид бас дараа дараагийн нөвтрүүлгээр та бүхнийхээ өгсөн энэ олон асуултуудын хувьд бас бид тусгай одоо энэ асуултыг эмгэтгэж байгаад та бүхэндээ одоо цагаатар хуулчаар тайлбар хийлгэх болно шүү. Тэгэхээр бас анхаарлаа тавьж байгаарай.
0: Ивэл би бас өргөн молон сонсогчдоо хайлахын өнгийн амдрал ажил дундаа бол хуулж ажийн зургаан үсвэл надаас хуулж ажийн тайлбар авч байна. Би бол ажилд гарсан сонсогч өртөө бол тайлбар хийхэд бол зардал мөнгө бол авч үзээгүй. Энэ дотор санд бас ордог шүү.
1: Тийм.
0: Ивэл миний утсан номер бол 138-48-91 болно. Хамаагүй шууд асууж болно. Ивэл ядуу төлөвсөрөөнэ хөтлөгчээр дамжигаад бас надаас асууж болно. Бэр болно шүү.
1: За ер нь нөвтрүүлэг маань 30 минутын одоо хязгаартаа ухраасаа энэ цагийн нөвтрүүлгийн тайлбарт хүргэе. За энэ цагийн нөвтрүүлэг маань бас тав хүндээ бас сайхан одоо хуулийн мэдлэг болж тус болж хүрсэн байхаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд нөвтрүүлэгт сайхан тайлбарт хийсэн цагаатар хуулж та баярлалаа. Бид дараа дараагийн нөвтрүүлгээрээ бас газар шираа нутаг үлчэрийн даачилтын тухайтай ширс нөвтрүүлгээ ярилцлага тав хүндээ хүргэх болно. Тэгэхээр одоо бас тухайн цагт нь болгоон үзэж байгаарэ гэж тав хүндээ найдаа. За тэгээд энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавира анхны хянагч гавира хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхнийхээ хүлийн авч үзсэнд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэндг олдов.
3: Шижинпин Шаншимажин Чанжи хотын Чингюэн шанай нэгэн нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндэл хэрэгтэй жоруулж чухал жаабар буулгаж, шарахтах сэдийг бүхэн хүчнээрэн авран эмчилж, авран туслах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, онч хүнд их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргилэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чан чухалвар бичсэн.
2: Шаншимужин Чанжи хотын газ дэлбэрсэн эндлэх хэргийн аварн туслах ажил үргэлжлэн явагдаж, шаргатсан 128 хүний аварн эмчлэх ажил өмөх журамтай өрнж байгаа.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэе гэсэн тусгай сэдвэрт сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр Шанхай Хармурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чанарлах хөгжилтийн гол харалт голлохтой арга хэмжээг танилцуулсан.
2: Шидэт хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг хөрвүүлэх их төлөв чагийн тогтоосон зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 19 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шанай Шаншигийн Түнрүү бүлгэлийн Лэвшингүй нүүрсний бэлсэн хязгаартай компанийн уурхайд газ дэлбэрсэн эндэлхэр гарчиг хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Тобийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жимпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж чухал жаабар буулгаж жаахтан. Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шанай нэгэн нүүрсний урхайд газ дэлбэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Шарахтах сэдийг бүх хүчнээрэн аврын эмчилж, эрж аврах ажлыг шинэлэх ухаанчаар жохон байгуулж, хойдох явдлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг чанга байчаан тодолж, хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, эл газар орон салаам өчрийнхэн эндэл хэрэгээс сургамж авчи, аюулгүй үйлдвэрлэлийг ямагт чангадахж, эл төрлийн аюул эрсдэл гэм согхойг гүнжгэ байчан чагжилж, онч их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Одоо яг үер устлын хугацаанд орсон болохоор бачин байдлыг арах чааж жижүүрлэхэн чангадхан үер устлаас сэргийлж гамчхаас аврах ажлыг давдун баттай сайн хийж, ард түмнээ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
2: Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн төрийн эдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чахалвар бичиж жаахтан. Хашигдсан хүмүүсийн бүх хүчээрэн өрж аварн, шарахтах сты аварн эмчилж, хойдох явдлыг сайн хийж, чимээ чанги чах тухайд нь жив оновчтой нийтлэн, эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг дараа түргэн байчан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг хариуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн эдлийн хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэрийнхэн эл гажид орон хамаатай салаам өчрийн чанг шаардан жолоодож байгаад аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг найдварж улахан чангатгаж голдлоготой ажил төрөлд чар хүрээндэх аюулгүй гэм сохыг байчан жигжилж онч их эндлэх хэрэг гарахаас өрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпингийн чухал жаабар ба Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж, намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн төрийн эдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин хамаатай салаам өчрийн хариуцлагатан нүхтэй дагуулж тухайн талбарт хүрч аварн тусалж шийдвэрлэх адлыг жолоодож байна. Шаншимужин намын хороо мужин засгийн ордны гол хариуцлагатан нүхэд тухайн талбарт хүрч бачин байдлыг арга чанга шийдвэрлэх адлыг жан жолоодож Шаншимужи Чанжи хотынхан чирхтах стыг аврын өмчлэх тухайн талбарын аврын туслах зэрэг адлыг бүх хүчээрэн сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яаралтай явагдаж байна.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ны оройгийн 7 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шанай Шаншигийн Түнрүү бүлгэлийн Лэвшингийн нүүрсний бэлсэн хязгаартай компанийн худагт газ дэлбэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар хүнд их эндэж ширхтжээ. Энтлээс аврын туслах ажил үргэлжилэн явагдаж, 24-ны өглөө аврын туслах тухайн талбарт туршин байцаах машин хүнийг эхлэн ашиглаж, худаг доторх хүмүүсийг нэрж аврах хөвчөөг хөрөгдөгсөн байна. Жуу 28 шаргатдах садыг аврын эмчилэх ажилч эмх журамтай явагдаж байна. Сонин мэдээ нийтлэх хурлын тухайн талбайд бүгдөөрөө босчиж огсон эндэг сэдийн хойноос наманчалан гашуудажээ. Чангжи хотын намын хорооны дээд шүүжи хотын дарга Чэнсян Янгийн мэдэгдснээр. Сонин мэдээ нийтлэх хурлаас өмнө Шаншигийн түнрүү бүлгэлийн Левшин Юй нуурсан урхан газ дэлбэрсэн эндэлэх хэрэгтэй 82 хүн эндэж, 2 хүн харилцаа тасарж, жуу 28 хүн шархтажээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа аврын туслах ажил өтөр түргэн өрнсөн байна. 335 аврын туслах тусгай мэргэжлийн хүчин 420 эмч совлогчийг өтөр түргэн чуглуулж, эргэн тойрны шилжмэл өндөр даралтад хүчилдөрөгчийн хөмрөг болон 86 түргэн авралтын машин тэргийг шилжүүлэн чуглуулж, бачин байдлыг аргачааж аврын туслах, эмчилгээ нь аврын эмчилгээ зэрэг хамаатай ажлыг өтөр түргэн өрнүүлсэн байна. Аврын туслах шижир алтан чагийг хамгийн их хэмжээгээр амжин атгаж, хашигдж үлдсэн хүмүүсийг чаг мөчийг алдалгүйгээр эрен аварж байна. Хэрэгтэй холбогдсон нүрсэн урхан аж ахуйлалд хуулийг зөрчсөн хүнд их үйл ажиллагаатай байхыг анхаалхам магадлан тогтоож, харилцаа тасарсан хүмүүсийг бид ямар ба үргэлжлэл шийдлийг хайхурал үгээр бүх хүчнээрэн ирж аварна гэжээ.

0: хүчтэй нийгэмжирэмт одоохчлсан олон улсын эх хотын үндсэндэн байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалгалтан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг яхуулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батж ажиллаж, хүүдэг чэжиндэн 2 их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг 4 талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мөрөгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоохчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа 2-ийг тогтоосны эрс хүрээлж, 2-ийг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоохчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, ажилчлалын бодис нь нэн нэшилдэг, амьхой байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоохчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лиан Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж ажиллаж, намын төв хорооны шин чагуугийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэн хүчин чадлаан нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургам хүмүүжил худаа аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоожилсон оюунлаг чадвах, амьдуцсан аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 ончлогт аж үйлсийн сургажлыг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахуйг төрөнд тавих бохирдлогүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна.
0: Тубараж хэмтэ хэдэд хүлэг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчи хөрүүлэх үүргийн тухай сонин мөдөө нийтлэг хурал 23-ны өдөр Жөөчөнө дагуулад хөрүүлэх төв гажирт болсон байна. Хэдэд хүлэг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг 24-ны өдрийн 23 цаг 8 минутад хөрүүлэхээр байна. Энэ удааны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх сансарчдын баг нь анх удаа 3 дугаар бүлэх болон 4-р бүлэхийн сансарчдаар бүрэлдэж, сансарч Жу Янжу, Жан Чжэйвэн, Ли Чаин үүрэг гүйцэтгэх болно.
1: Тубараж үг юм дээр Шангангийн ончхой засаг захиргааны орны анх дахь сансарч Ли Чаин шидэд төлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгочны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх гээр байна. Шангангийн ил этгээд ихэн илэрхийлэхтэй, энэ нь улсаас Шангангийн шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бодит хүчин болон чадвартны бэлтгэлийг гүйцэд нуталж байхыг харуулж байна. Мөн ч Шангангийн сансар аяллийн талаар улсын хөгжилтийн их талд уусалчин оролж иж төвөнд үйлчилж байхын амтлах үйлдэл болно гэжээ.
0: Тубараж хэмтэ 2026 оны Аас номхон далайн орны хамтын ажиллагаанаа байгуулахын Аралжаана сайд нарын хурал 23-ны өдөр Жансуугийн Сүүжүүд төгслөө. Хурлаас Сүүжүүгийн тунхыг нийтэлсэн хамт хоёрын 10 жилийн Аас номхон далайн орны үйлчлэхэнэ үйлсийн хөгжилтийн жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Тус удааны хуралд Аас

0: Бурхан Далан орны хамтын ажиллагаанаа байгуулахын 21 аж ахуйн чохчин төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Аас Номхон Далан орны хамтын ажиллагаанаа байгуулахын ажиглагч, Дэлхийн Аралжаанаа байгуулах, Олон улсын холбоот байгуулахын Аралжаа хөгжилтийн комисс зэрэг Олон улсын жохон байгууллалтын харилцагт нар уралхаар хуралд оролцсон байна. Хурлаас Аас Номхон Далан орны хамтын чохчийг байгуулж, хамтын хөгжилт чиглэлийг яхуулах гол сэдвт анхаарлаа төвлөрүүлж, нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч орон бүс болон олон талд аж ахуй Аралжааны өмгтгэлмий байгуулах ба үүдэлт шинжилэлт амжилттай хүчинтэй Аралжаа бүл оруулалтын хамтын ажиллагааны шин хөдөлгөөх хүчийг чавчлах хоёр зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон өргөнөөр солилцсон байна. Дунд улсын худалдааны яамны сайд Вангвин Тоо илэрхийлэгдэн хурлаас аль олон боттой үр бүтээл оллоо. Тухайлбал нэгэн хамтарсан илэрхийлэл нийтэлж үйлчлэгээний үйлсэн шин жорог төлөвлөхийг зөвшөөрсөн юм. Тусгатаа зөвшөөрсөн шин жорог төлөвлөх нь ирээдүйн 10 жилийн үйлчлэгээний үйлсэн хөгжилтийн жорог төсвийг чуулгасан байна. Эл талынхан 8 их чарх хүрээний хамтын ажиллагаанд голдлохтай анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэгээний үйлсэн хамаатай төрийн бодлогын тогтвортой үүдэлт шинжилэлт ба өөрчлөлт хийхийг яхуулж нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч үйлчлэгээний Аралжааны бүл оруулалтын дөрмийн орчин нөхцөлийг хамтар байгуулахыг зөвшөөрсөн байна гэжээ.
1: Төвраажуугийн мэдээ. Худалдааны яамны 23-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл 23 жилд манай улсын гадаад бэлэн аж ахуйн тоо хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж нэгэнт 53 томыг давж гадаад бэлэн хэмжээ 3 том 6,000 дуншуур долларыг давсан байна. Тоо баримтыг үндэслэвэл жонглох олон тооны гадаад бэлэн аж ахуй байл дундад улсад гүнжгэ эжгэнхийг сонгож бэл оруулалтан үргэлжилэн өргөтгөж байна.
0: Төвраажуугийн мэдээ. Улсын үерийн сэргийлч гантай томчи хадлыг өрнөхөй жолоодох гажир 23-ны өдөр хүүбэй чунчинд үерийн сэргийлэх тухай 4-р дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг хэрэгжүүлж Хунанд үерийн сэргийлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг үргэлжилэн хэрэгжүүлжээ. Улсын үерийн сэргийлч гантай томчи хадлыг өрнөхөй жолоодох гажирын алхангэр ажиллах тухайлан томилж хүүбэйд очиулж үерийн сэргийлэх хадлыг хавсран жолоотсон байна.
1: Төвраажуугийн мэдээ. Гуангшигийн Лэужоу зэрэг гажрын ойрын хугацаандх гажир хөдлөлт үер устал зэрэг гамшигын бачин байдлыг арга чаан шийдвэрлэх ба гамшихаас авран туслах ажлын хэрэгцээтэй чиглүүлэн улсын гамшигийг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах комиссийн албангэр бачин байдлыг арга чааж хамаарах яамн 23-ны өдөр Улсын амбудаба Эдвотус нөөчлөх товчотой хамтран гоншид төвийн гамшихаас аврах Эдвотсыг 5,000 хувь нэмж буулгасан байна.
0: Төвраажуугийн мэдээ. Одоохон болтол 2026 оны дунд улсын киногийн билетийн орлого нэгэнт 50 дуншуур төгрөгийг давсан байна. 5 сарын дэхнэ амралтаас хойш жагталхүрийн өөдтэй байдал үргэлжилж олон киногийн жагталхүрийн байдал сайн байна. Унас катан энэ жилэс нааши киногийн дайжилсан эдэн умдан аялал жуулчлал хонох буудлын хөргөлхөө зэрэг бүх ажвилсан хөлхөнөө үйлдэхүүнээ өртөг 2250 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
1: Төвраажуугийн мэдээ. Бүх улсын анхдагч орон бүсийн чанартай хотын хөл бөмбөгнөө холбоот уралдаанаа Жун хот орны уралдаан 23-ны орой Леонингийн мөгдөн Гринэ Чангчун хар мөрнө харбин Өвөр Монголын хохотд зэрэгээр эхэлжээ. Энэхүү дүрм муж орны хамтран эрхэлсэн олон түмний баян тамрын уралдаанаа анхны шалгаруулалтыг 10 том гараа хүн тухайн талбарт сонирхон үжиж уралдаанаа явчин 10 сар болтол үргэлжилж Жун хот орны соёл, жуулчлал, баян тамир Аралжаа худалдааг хамжилчин хөгжүүлэхийг үргэлжилэн дайчлах болно. Төвраажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлохтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шинэ мэрэгжлэр бий болсон шинэ

0: хэлж үйлээсэн шинэ эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх байтаа оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйн ажилтан Ли Шүй хэлэхдээ авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангадах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чигнэ манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ.
1: Машин хүн олон ахуй байдалд төрөгнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын товхоро тоочлсон чагвийн хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хагтуур хугацааны дундад улсын холын улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр хөрөнгө шүүжи Ши Жинпин жагта хөл улсынхан шинэ хөлжнэ шинжилгээ ухаанд хагн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа чангадхаж шинэ тагн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж Хөрөнгөний шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Куйжумужийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурцаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гуйжоугийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг цаашид шилдэгжүүлж, пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж, дараасыг хөнгөлж, 20 жагварын үйлчилгээ хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй, бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа зэргийн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйлийн нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээ хара жидин гэжст ашиглалтад оруулж чахалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Ажилдур ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5G-ийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит чогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйдал хайл бос хончилгийг хүндсэлж бүс материалын мэдээ жангж

0: болон шошго тэмдэгжүүлжээ. Дахиад бус барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тохиолдсон ялган таних явцаар дамжуулжээ. Хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бус барааг түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйн нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жоо танилцуулахдаа компанийн хорон судлал бэлдсэн хоёулах чурх төлөвлөгөөний Жоос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурх төлөвлөгч хурц сэрлийн чурх төлөвлөгөөний чургийг хоруулхад тэр нь ховчс хонрын хэлбэр завхурыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөдөлмж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсан ажилсын хэлхэн гол дамжлагад гүнж хэрүүлж болно. Хадаханд ховчс завхур бүтээх хүр бүтөмж хийс технаар дэвшилсэн байна гэжээ.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл урах ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын аюунлог сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээсээ дэвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засгийн захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс аюунлог аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч 50 үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний аюунлог чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний аюунлог бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж аюунлог чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэх хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Төвөрөөгийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилд бүх талаар түрэгдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж улсын өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагнам мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энерг, тархинаа туслах машин, бүх буян хоёулаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо зэргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ зэргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хөрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
1: Эдгээр голдлоготой уралдаанаа жамын тойронд ил газрынхан хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиулснаар ирээдүйн аж үйлсийн халуун өрнөлт үргэлжилж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг түргэн хөгжүүлэхэд энэ төрөнд жангилгын голлох мэрэгжлийн бэрхийг давах ажлыг гэж хангатгаж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Одоохонд манай улс ирээдүйн аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд нийт 100 гаруй жилийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх үүргийг байрлуулж, нэг бүлгийн нийтлэг хэрэглэгэн ахвай үжигдлийг бий болгож, туршилтын тасгийн сайн аргыг үйлдвэрлэлийн шугамын сайн үйлдэхүүн болгон хавруулахыг ахиулж байна. Ирээдүйн аж үйлсийг дөрвөн хөгжүүлэхэд аж ахуйлын бэйчэж өгчийн үйлдэлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтийн шинжилтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэндэ шилсэн байна. Төрүүхэн Анхуйгийн Хөвфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжилх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гарын төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжлийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхын можийн Хөвфи хотын хөгжлийн өөрчлөлтийн комиссийн шинжилх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэжээ.
0: Ирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэнчүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижуангийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхи ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг хийсэн том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүн дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээрөө бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ, бид 6 жи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчих тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарийн хуваасан чар хүрээний тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон, тэр нь хаж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашин юм, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: сайн байна уу бичих найзнараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагаан жолгож байна. Би хүн чинэгчин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичих найзнартаа авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр болонг тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваа төгжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн гэсэн хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн айтнараа, авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Өлсөн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Өлсөн сургуулийн Махтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: нулги болсон нөлсөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан эрдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нөлсөн сургууль минь хайр хариуцлагын дөөдсөн хасир ажилтнтэ.
1: Амар татэ хонзол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амтэ шимтэ хоолол хос шимтэлжол хоолон гүртэ.
2: Бүй махбутан чарагжул хас уудам сайхан тэмүрийн талбартэ. Болжин шүрүстэн чангарар хас олон жүйлийн тэмүрийн хүргсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан уудам сарвал номин сангтэ. Өнгшилгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: Өрөби хорхон дагчуд бид.
1: Үрдэм нам сурхаар шаргүү чармэн.
0: Өрэл хүсэл сургчэд бид. Өх орнон хүгчүл хор шимдэн сурлчэн.

0: Сонирхолтой.
1: Залгаад Түнгэн хотын 60 төшөөнөөс сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүсгэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардам жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгжин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг өөрт шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрх нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүг сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддийн ихгэр, талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ ам амжилтын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэмжин сэтгэл, хижөөд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн нивэл, нийгэм журам хижөөд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс, хүн ялнасаа үүрт салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрх нэгтэй найжис, хүнч маныг хижөөд салгаж дэлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутрын, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбол найрын дуу уянгарн, зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвөл жаргалын нар сачирн, зүү төсөлтэйгээ бэлэгдвөл баяслын сар туяална. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл ойрн. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилчин хавсарилчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хүхмөрөн гэрчилн, хатан гол батлан, хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүүс. Хүх дөнгөр итгэн, хөрсөд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
1: Залгаад мэжхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Ятхан ээжнараа тав мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн айж нараа. Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голзон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа хэлтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсхий. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно уу.
1: Зэнгэт дөрөв номорт оролж игч мань саяхан одоо сэдвээ харуулж илтгэлэн хийсэн. Ингээд тав номорт оролж игч байгаа. Урж байна. Сайн байна уу? Сайн ирв. Зэнгэт тав номорт оролж игч мань одоо ямар хөө илтгэл хийд юм бол бид хамт та сонирхъё. Анхаарал тавья.
2: Та нар сайн байж гарна уу? Идэнэ уламжлал та нутгийн шинэ хөгжүүн. Эрхэн хүндэт багш даяар бүхэн маань сайн байж гарна уу? Би бол өнөөдрийн яраалт гэж. Та бүхэнд манай гэрийнхэн хэрхэн өврийн гэрийн өдөр тутмын Идэнэ очиж манай гацаанахын жүйлчний ааж үйлдэлд хөө нэмэр үзүүлж гацаа хийгээд бид хамтаарна. Өнөө уламжлал соёлын уламжлал гэсэн бүтээн байгуулж энд соёлын уламжлал гэсэн үүргээ очиж биелүүлж байгаагаан та нартаа дэлгэрүүлэн хуваалцъя гэж бодож байна. Манай гэрийн бол отох шүнэ эгэлжирийн нэгэн малцнайх. Гэтэл уламжлал гэсэн үйл ажиллагаа ерөнд хідэд байдаг байсан биш. Харин өдөр тутмын үйл ажиллагаа жишээлбэл ээжийн минь саасан сүү, аавын минь чансан маха гэдэг ариун л үйл ажиллагаа нь илтгэж байдаг. Ээжийн минь хурууд хийх, айрг бүдэх, айрг дарах бол олон даяар дамжуулсан байдаг. Тэгээд ээжийн минь энийх гар урдал мөн ч манай нагаа чимгээс нь уламжилж ирсэн. Нагаа чимгийн хэлэхээр галийнхан гэж багшин тагваад хурдхан хурдхан гүтгэлж аваад хийсэн цагааны дээр та бид нэ өнөөдрийнхэн бүр идэлж байна. Тэгээд аамын гэдэг маха цанаа харан олон даярдан мөн ч сайхан гэж махтаад байдаг. Аав юм маха цанаахан мөн ч манай өвгөөс уламжилж ирсэн. Өвгийн үеэс эхлээд чивэр ус уулан давсаарны цанаа заргасан ч маш нууж журтай идэ юм шиг олон даярд тагдоод нутгийн хэлгээрийн хэлбэл диг даг шиг шаг гэдэг юм а. Тэгээд миний аавын одоо бодохоор энийх нууж чором барал манай уламжлалт арга жийд одно. Тэгээд манай гацаанаахан ингэж гацаантаа бид саалан хийж махан цанаж суух нэг өдөр нам засхаас ардын амтэрлийн дээш дүн гэж гацаас хөдөө тусахнаа жугаачлын орны хөгжүүлэн гэж байгаад бид манай гацаанаахан идэхтэй энийх үйл ажиллагаанд оролцоод анхнаа жуулчсад манай гэрт ирээд ширээ дүүрэн цагаан идэ чансан махнаа өнөрт нь шинэдэн гэрэлтэй шүлсэн гоожмор мэт болоод нэг амсан чи яг л нутгийн амтаа гэж магтаад манай гэрийнх нь ингэж соёлын ойлгогчгээр нэрлэгдсэн юм а. Манай гэрийнхэн соёлын ойлгогчиг нь данг ганцлаа саалаар хийдэг бишээ. Бас ээжийн минь гар урдал. Ээжийн минь гар урдлаан хийгээд олон дайран жуулчсад явах үед гар урдлаа нөөхөд жуулчсадын богчнай жасаг чимэг болж ярааны отгийн бэлэг гээд олон дайрдан бас л чуурсан байдаг. Тэгээд мод төрүүлэгчийн хилдэг үгээр өчөөх нь очив бүхэл уулын гэрэлтүүдэн гэдгээр манайх нь анхнаа амжилтаа бийлүүлээд манай гацаанаахан жуулчлалын ааз үйлсийн анхнаа амжилтыг авчирлаа. Манай гацаанхан ингэж ногоон компанитай хамтран 5,000 мөө үндэстнээ зан үйлийн ам ахын соёлын жугаачлалын үзмжийн орны байгуулц манайхтай адил бас эдэн омдааны тойрог үндэстнээ зан үйлийн соёлын ойлгох тойрог наадмын хурлын талбайн тойрог гэж маш олон тойргийг байгууллаа. Манай гацаан нь отох хүснаас 50 км-ийн газрын ойрхон газартай байж газар чин давуулаг газрын байрыг эзэлж мөн зүбгөөдөөс усын жаба 18 тэргийн часмал замын 2 мөнгөн бүсгээр холбоож та нутаг хийгээд гадаад орчны суйлва аж ахын холбоос болж манай гацаанхан инхэд мөн ардаас 12 нэр малсан тарацны авз зүйлслийн ааж үйлсэн ажилчин болгож зүйлслийн эдгээд 12 нэрс нь мөн жилийн төмөр айгн орлог тавиулж жилийн тогтсон 3 төмөн төгөргийн орлог тавиулж мөн 80 гарын өрх малцсан тараачин зүйлчлийн дотор арилжаа маймаа хийж дунтаж хэмжээ 40,000 төгрөгийг давсан байна. Инхэд манай гацаанахан 2000 бүгд 25 онд шар урд гацаанай өвдтэй часах орно үзэслэн сайхан сүлүүчлийн хөдөө тусганы нэрэстэй амжигтайгаар сунгагдан орж энийх хэрэв алдар нь манай нутгаан хамгаалж соёлын хөгжүүлж байна гэсэн хамгийн сайхан магтаал болно. Гүр үндэслэх жижиг сая өнгөлгөн байдаг гэдгээр миний удахаар манай соёл бол дарын та нутгийн хамгийн гүн үндэс болох. Энэ хүн үндсэн бид л үүргэлж бид ташаан дамжуулж байгаа хүн. Ирээдүйдээ бид энэ хуламжлан хамгаалж сүүхийн өнөр амтын нэг гүн болгож, уртын дүүгийн нэг хангнуулж, нэг олон хүнөөсөө манай гацаантан оруулж, та нутгийн жүрхэн чохлогийн нэг сахан хөнтөж, Хүмонгол үндэстнээ соёлын шин сурагч нар хийгээд халуун хүрээлэлийг хамтдаа олох юм аа. Манайхны хөдөөгөр өдөр тутмын явдлаа нь олондоо үржүүлсэн ч гацаанаас авчих хэлбэл та нутгийн аим хаахын гой сахан соёлын сүг сүнсээ нэг сахан хөгжилтийн хөв амжилттай болгожээ. Миний яра энд хүрээд өндөрлөө. Баяртай.
1: Жий баярлалаа. Ингээ 5 номертой оролцож өгч маань одоо нутгийн амтд хідэнэн танилцуулсан. За өөрийн хонгорх гэрийн хан соёл жуулчлалын үйлс эрхэлсэн энийг сайхан үлгэр жишээ гэсэн ярьсан. Мөн ч одоо гачааны тэрэн хамтааран энийг одоо үйлсд чармайсан. Ингээд бол одоо шар үрд гачаа нь үжисгүлэн цайхан хөдөө тосхно сэлүүчлийн орон болсон иймэрх сайхан үлгэр жишээгийг бидэнтэй хуваалцлаа. 5 номертой оролцож өгч маань бас одоо сургуульд сурч байгаа, сургуулийн сурагч байгаа. Ингээд энэ удааны уралдаанд бас маш олон сурагч нар одоо идэвхтэй оролцсон байна. Энд бас одоо сурагч нартаа бас баярлалаа гэдгийг илтгэж байна шүү. За ингээд 6 номерт оролцож өгч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Та бэлэн болоо. За ингээд илтгэлээ эхлүүлье.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Чөлжилттэй тэмцэх тухай олон үлгэр төөх байдаг. Ихэвчлэн шар өлсийг ойжуулан ногоорулсан тухай сайн ярьдаг. Харин би өнөөдөр өнгөтэй холбогдсон дайны тухай ярих гэж удаж байна. Энэхүү дайны гол баатар маань миний нутгийн ахмууд Дорж гэдэг малчин хүн. Тэр салхинд цохогдсон наранд шарагдсан өчөөхөн хөдөн ногоон ороож ивсэг хийж тэнгэрийг бүрхэх шар шуург талыг хучах шар өлөстэй тэмчин байлддаг. Харин түүний өчсөн өчөст цахин хамгаалдаг нь Элис манхан дарагдмаар байгаа хөх ногоон юм. Тэр нь юу юм бол үүнийг сэтгэхэд 30 жилийн өмнө шаргал бүрийгээс эхэлж ярах юм аа. Дорж авгийн өвгөн түүнд бид ичиг тэнгэр их байгалан шүтэн хамгаалдаг. Бидний чосонд баянд мөнхийн хөх урусдаг. Тэр бол ам нас болон эрхэс шүтэний харилцал. Өнөөдөр шар өлс ова толгод бэлчээр

0: Тэг талхигдан дарж байна. Их газар их байгальтайган өндийн холбоотой соёлын хөх, итгэл бишрэлийн хөх яг арчигдан арилж талхигдан бологдож байна гэж хэлж өнгөрсөн. Дорж авгын чанга атгсан удраг нь элсэн шуургад хүрсэн хэлэн хорслог илтгэснэр барахгүй. Хой чүвийнхэн болсны ховд хүчин мөхөсдөх гутрал шаналлыг илтгэсэн юм. Элс шороо бэлчээр усыг жалгаснаар барахгүй бидний жаншил бидний амьдралыг жалгаж байна гэж тэрхэлж өнгөрчээ. Урд нь их байгальтайхан ээж өгч амьдардаг энэ нутгийн ард түмний хой чүвийнхэн арга бусуу хурж жийт үүрч бараг тараалах маягийн арга хэлбэрээр дамжиж нүүдэл малжлийнхаан энхүү их орлон аварж ихэлсэн юм. Тэр хонин сүргэн худалдаж модон соёо хөдөлдөн авлаа. Доторгон сүрлэр шатрын хөлөгж орж элсийг докторжуулахад яг л бологдож байгаа их орнон нутаг бэлчээрэн аврах гэсэн эмэрнэлтэй мэсч аслыг хийж байгаа шиг. Модон соёо нэг бүрэн шар элсэнд чигдгэсэн ногоон хадаас тал нутгийн тухай сүүлчин дорсомжнуудыг доктоох гэсэн орлоглогд үйл хэл байлаа. Би мод тарж байгаа биш. Би их орны хон үлдэгдэлд онгон хөшөө босгож байна. Ирээдүйн замыг хин тэмдгийг нь тавьж байна гэж тэр хэлж өнгөрсөн юм. Гэрэл гээгэ жохон дорж авгалт тосдог. Гэвч бид түүний цаана байгаа нэргүй саарл өнгнүүдийг бас харах ёстой. Түүний гэргий чимээгүй дэмждэгч өдөртөө айж эмээн санаашран зовдөг эгэлжирийн эмэгтэй. Анх эхлэхдээ шоолж дараа нь ажиглж сүулт нь дагсан нутгийнхэн ард юм. Эдгээр хүмүүс хамтдаа их орны хон их газрын хан ховсолтыг нуруундан үрсэн нэргүй баатрууд юм аа. Элэс манханы засан тогтоосон үр дүнэн ногоонч түүний өнгөрлөлтөн хүлэс нулмс чус жич хичнээн удааны нугарал бүдрэлээр холж бүтөөсөн тоостай саарл өнгө билээ. Энэ нь бидэнд ямарваа нэг ам ахын гайхамшиг нь хамгийн эгэлжирийн хүмүүс хамгийн эгэлжирийн аргаар очиж өдөр бүрийн чөхрөлгүй чармайлгаараа дамжиж яж бүтөөж байдаг гэдгийг сануулж байгаа юм. Тиймээсэн өнөөдөр бид Хөвчин улсны тэрхүү ногоон бүсээр дахин өнгөрөхөд зөвхөн ой модыг харж байгаа биш шүү дээ. Бид яг нэг удаа нэ туулс мэт өнг бодгийн дайныг гэрчилж байна. Дорж болом түүний нутгийнхэн 30 жилийг биер болгож цос хөлсийг бодог болгож их нутаг гэдэг энхүү том цаасан дээрэн хамгийн агуу том зургийг бүтөөс юм. Тэд эхлээд газрын ногооныг сэргээж өчөстөн ард түмнийхөө зүрхэнд нь шингэсэн тэр хөх ногооныг үрдэн үрд гантгүй хөх ногооныг аварж чадсан юм гэж би бодно. Энэ дайн даргүй утаагүй ч эгэ адилхан сэтгэл хөдөлгөөм зүрх тогтлуулам. Одон тэмдгээр өрчөөнд дүүргэсэнгүй ч эдгээр өнгийн сахан навчаар талаан дүүргэсэн юм. Тэд зөвхөн хангай хөвчөн хамгаалсан биш, хангин хошуугаа хамгаалсан биш, харин хүн төрөлхийтний хатуу шалгалтын өмнөөс их байгальд хүн төрөлхийтэнд өгсөн энэхүү хатуу шалгалтын өмнөөс эх нутгаан хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг хамгийн гүн гүнзгий хамгийн эрс хатуу зоргоон илтгэсэн юм. Тэд хөлс хүчээрэн умраатын хилийн хамгийн хатуу ам ахын бүсийг бүтэн байгуулж байна. За баярлалаа.
1: За манай 6 номорт оролцогч мань одоо элс чулыг ногоорулсан эгэлж ирийн нэг хүний үйл ажиллагаар өнөөдрийнхөө сэдвэн болгож яриа илтгэлэн хийсэн байна. За тиймээ ер нь одоо ордос том маань уян уян ордос том маань бас одоо өөрийн орсон сууж байгаа орчин тойрноо ногоорлохын тулд байгаль дэлхийг номын ногоон болгохын тулд одоо уян уяар чармайсаар мэрисээр ирсэн байгаа. За ингээд одоо 6 дугаар оролцогч маань бас энэхүү сэдвэр өнөөдрийнхэн сэдвэн болгосон байна.
2: Бичхан айзинараа Товаражуугийн 5 өнсөн хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Ясчин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин Хянагч Ховсгалт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Идэж өмсөхөөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
4: Хүүхдийн амьдралыг цагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оо, миний гоц өвдөж байна.
4: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
7: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
4: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
6: Бидхи бие тоож бардамн хичээл болгондо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
7: Би бүх цагаан хичээл номдон журуулсан шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
4: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
8: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
5: Ачаан удаач миний талж ахсаж болохгүй юу?
9: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гонж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билээ үү?
6: Алим миний хүү, хаун чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах оролцоо.
10: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хичээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон.
4: За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
5: Хомсон чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндийн
6: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
7: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
8: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогчдоо. Саний мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагтаа Ховлогын онгоч 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэг онгочийг өнөөөр харавхаар болсон Өвөр Монголын Трэйлингийн их сургууль улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээж ангжилэлтийн инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж магадлан тогтоог шалгалтын төвөр тогтоогдсон анхор хоогчаанай зүүн хайт орны хотын хөл бөмбөгний холбоо туралдаа эхэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсох нь араа зүг болсон холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

5 дугаар сарын 23-ны өдрийн өмнө Ховлогон хонгоч 23 дугаараа хүн суулгасан сансрын нисэх хонгочийн нисэлтийн үүргийн сан мэдээ нийтлэг хурал Алшин аймгийн Эжрэн хошооны хэжгардах Дүнфэн сансрын хотод явагдаж, тус удааны хүн суулгасан сансрын нисэх хонгочийн нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх 3 сансарчныг дундад гадаадын жуулчлалын сурвалжлагчтай уулзжээ. Бээжингийн цагаар 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 23 цаг 8 минутад Овлогоо онгоч 23 дугаар хүн суулгасан сансрын нисэх онгочийг харвах болно. Сансарчдын дугайлан нь Жу Ян Жу, Жан Чжи Юэн, Ли Чаян гурвуулаар бүрлдэжээ. 3 сансарч нь тус бүр сансар аяллын нисэлтийн инженер, сансар аяллын жолооч Ачааны тусгай мэрэгжилтэн болно. Тус удааны үүргэвэл сансрын өртөөний хэрэглэлт болон хөгжилтийн шатнаа 7 дахь хүн суулгасан нисэлтийн үүрэг хүн суулгасан сансар

аяллийн инженерингийн 40 дахь нисэлтийн үүрэг болно. Үүргийн гол зорилго нь Овлгоон онгоц 21-р тай тайралтын зам дах ээлжлэлтийг биелүүлж Огторхойн шинжилгээ ухаан болон хэрэглэгний ажлыг үргэлжлэн өрнүүлэх болно. Сансарчид гол өрөөгөөс гарах болон эд барааг өрөөгөөс гаргаж өрөөнд оруулах, өрөөний гаднах ачаа болон бэлтгэл төхөөрөмжийг угсрах, эгүүлэн хураах зэрэг үүргийг биелүүлнэ. Өнөөс гадна нэг сансарчнаа сансарт бүтэн нэг жил аялах туршилтыг хийх болно. Харангуурав дугаар хугацааны Өвөр Монголын Малачихын үзэсгэлэн 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 30-ны өдөр болтол Өвөр Монголын Алуунсын хурд үзэсгэлэнгийн төвд явагдана. Тус хугацааны үзэсгэлэнгийн дэлгэн үзүүлгийн ерөнхий талбай нь Төмөн Хавт Хадруулж Матрид авж бүх улсын 23 мож өртөн жаасан хорон шууд хараа хотын 100 гарай шилдэг ажихвэлд оролцно. Үзүүлэгд малын эм тэжээвэр амтны эрүүлжилэт тэжээлбар та болон эчүүлэн боловсруулах үйлдвэрийн мал жигүүртэн болон удамлын үйлдвэр байжуулах арчлан мал жих болон орчин тойрны эзэмдлийн төхөөрөмж сүү саалын үйлс өвснээ үйлс малачихын орчин тойрны хамгаалалт болон ялга дасын бохирдлыг шийдвэрлэх төрөлжил багтана. Үзэсгэлэнд 2026 оны Өвөр Монголын Малачихын чанарлаг хөгжилтийн чуулга ярилцаг эрхэлж, малчлалын талбай болон малчин айл, үндсэн шатны малын эмч болон малчин тариачидад хандуулан сүйтгэл хураахгүйгээр нээх болно. Бүс нутгийн хязгаарлыг эвдэж үзэсгэлэнгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд тус хугацааны үзэсгэлэнд сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тавчин байгуулж, дэлгэн үзүүлэлт, чуулга ярилцаа, мэрэгжлийн тайлбарж, одолдааны явдлын зөвлөлчөрийг шууд нэвтрүүлэн, мэдээж ангид дамжуулах арга замыг өргөтгөж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн харгалзалт болон төрийн бодлогыг үндсэн шатанд шууд дамжуулах болно. Шинжилгээ ухаанч засалт болон оюунчих хамааран хамгаалалтаар хөлн нуурын талбай 2242 хавтгайдруулжин калиметр болон өргөжиж, ног гажрын ам ахуй улам сайжран, ховор чохог жирлэг амтай нэмэгдчихэ. Одоохонд хөлн нуурын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд 40 гарай ханин эжимдэг чиг 24 чагаар ханин эжимдэх гол орон бүсийг тохируулжээ. 2014 онд хөлн нуурын сав гажрын ам ахуйг ерөнхийлөн засах ажлыг эхлүүлснээс хойш одоо болтол нийт 61 дуншуур 3,000 түмэн төгрөгийн бэлэр олж нуг гажрын ам ахуйн системийг сэргээх, усны эх байлгыг тохируулах, орчин тойрны засан сайжруулах, хамгаалалтын орны хамаарч хамгаалагч чадварыг дэвшлүүлэх зэрэг 59 засалтын төслийг хэрэгжүүлж, шинжилгээ ухаанчаар засах болон аюунчаар хамаарч хамгаалах ажилд илэрхий үр бүтэмж олжээ. Хөлн нуурын усны талбай 2012 онд 1759 хавтгайдруулжин калиметр байснаас 2242 шахам хавтгайдруулжин калиметр болж өргөжлөө. Усны хадгалагдаж чинь 138 доншор гарай босоодруулжин метр төрч, загасны төрлийн ерөнхий хэмжээ 5 жил дараалан 15 түмэн тооны давж түүхийн хамгийн сайн төвшөнд ойртжээ. Хамгаалалтын оронд чагаан халбат өргөлдөж жирэг нуг гажрын амтны төрөл үргэлжил нэмэгдэж, Монгол бүхэн чон жирэг галдлахтын хамгаалалтын амтны төрөл нь олширж, хөлн нуур нь манай улсын хун галуу үржих хамгийн том газар болжээ. Ажилтур болон мэдээж ангжилалтын яамны чадвартны солилцооны төв ойрд Өвөр Монголын Трейлингийн их сургуулийн Элсманхи засах дээд сургуулийг улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээж ангжилалтын инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж магадлан тогтоох шалгалтын төвөр зөвшөөрчээ. GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлтэд аж үйлдвэр болон мэдээж ангжилалтын яамнаас голдон хамаарч тус яамны чадвартны солилцооны төвөөс голдон эрхэлж байгаа улсын дэсийн мэрэгжлийн төвчний гэрчлэг төсөл улсын дэсийн чадвартны үнэлгээгийн эрх сүртэй шисчэн болно. Өвөр Монголын Трейлингийн их сургуулийн Элсманхи засах дээд сургууль шалган үнэлтийн бүрэн төвлөрд хатуу жуулын тоногийн шисчэн болон боловсронгүй чадвартан хүмүүжүүлэх сууртай билээ. Энэхүү төв нь дээд сургуулийн алс сэрэл болон гажиржийн мэдээж ангийн шисчэмийн туршилтын тасаг, орон зайн тоо баримтын шинжилгээ болон алс сэрлийн мэрэгжлийн хэрэглэгэний тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж болон төхөөржүүлсэн мэрэгжлийн нөхцөлтөд төшхилж, олон жилийн GIS-ийн жан сургаалт, эрдэм шинжилгээ, ажил төрлийн боловсруулалтын туршлага

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэдний альва шилдэг боловсны өрөвтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэдний боловсны хэлбэр маань.
3: Татах нар гарахаар байгаа сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Миний мохоха пар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж хүсэж байгаа тэр штэ.
3: Мэдсэн юм га.

Өвөр Монголын өрт хөндлөн хорны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн халбаа торолдоны 2 дугаар ээлжийн оролдоон 5 дугаар сарын 23-ны өдрөө хэлжээ. 24-ны орой болтол нийт 6 талбай оролдлоо. 23-ны өдрийн хойнох 3 цагт Хингэнэ анги эжин талбайд Баяндуурын ангид оролдож тэгтгийн харьцлаар ханжлаа. Өнөө сүмэн 1-р өдрийн оролдоонд Хингэнэ анги 1 харьцаг тэгээр Хөлөнбөрийн анги ялж Баяндуурын анги нь 2 харьцаг тэгээр Алшаан анги ялсан байна. 23-ны өдөр хойнох 4 цагт Алшаагийн анги эжин талбайд Түнлөөгийн ангид оролдож 1 харьцаг нэгээр ханжлаа. Энэвэл тус хугацааны оролдооны Алшаагийн анги анхдагч эдэн талбайн оролдоон болно. 23-ны оройн 7 цаг болон 7 цаг хагаст Улаанхаатын анги болон Бүхтийн анги, Ордосын анги болон Гүүхэн ангийн оролдоон тус тус явагдаж, Улаанхаатын анги нь 1 харьцаг тэгээр Бүхтийн анги ялж, Ордосын анги нь 4 харьцаг тэгээр Гүүхэн ангийг ялсан байна. 24-ний өдрийн хойнох 4 цагаас Шилэн голын анги болоод Хөх хотын анги, Улаан Чавын анги болон Хөлөнбөрийн ангийн оролдоо Шилэн гол Улаан Чавд тус тус явагдана. 5 дугаар сарын 23-ний орой анхдугаар хугацааны Зүүн хайт орны хотын хөл бөмбөгнө халбаа туралдаа Хөх хот, Мөгдөн, Чанчун, Харбин 4 хотод жиргээр эхэлжээ. Хөх хотын анги эжин талбайда Ямбианы ангитай уралдаж, Түнлөөгийн анги Жочин талбайда Чанчуны ангитай уралдаж тус бүр тэг харьцаг тэг ба нэг харьцаг нэгээр ханжжээ. Өвөр Монголын одон тэлбис дүүлэлт хам жуудлуур Саял Тэмэр жоо чингүнээ сувгаар уралдааныг шууд нэвтрүүлсэн байна. 5 дугаар сарын 21-ний үдийн хойно Ямбианы төлөөлөгчдийн анги нь Хөх хотод ирэхэд Хөх хотын чөөн бос хөл бөмбөгнө багтад нисгэлийн буудалд хүрч халуунаар ухтлаа. Хөх хотын ангийн тамирчдын төгсдгөөс нас нь 24, тамирчд нь үйл ажил төрлийн ажилтан ажилч нас эрэлттэй. Энэ удааны уралдаанаар тэлбэр Можорон алсасан хөл бөмбөгийн том уралдаанд анхудаага оролцож байгаа юм а. 3 дугаар сарын эхээр Хөх хотын анги Леони Можийн даалдааны жалуучуудын хөл бөмбөгийн ангийн боловсруулын сууранд хүрч нэг сар боловсраад уралдаанд бэлтгэжээ. Анхтор хугацааны Зүүн хойт орны хотын хөл бөмбөгийн халбаа туралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанаар 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Түнлөөгийн анги эжин талбайда Жишигийн ангитай уралдан, 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотын анги нь Жочин талбайда Харбины ангитай уралдах болно. Авдугаар сарын 22-ний өдөр Эрен хот Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний төвийг байгуулжээ. Энэхүү төв нь засаг, банк, аж ахуй хэлэл хамтран ажиллахад тусалж, ил алсасан мөнгөн гүйлэлэг, хэлийн арилжааны мөнгөн гүйлэлэг, ил алслан тооцоо хийх зэрэг анчлагт үйлчилгээг хангах болно.

Ард Шанхайн чахалхаан хүчээ шатамхай хийгийн бүлэглэлийн Баянуур дах нүүрс төрөгчгийн АЖ-ийн хүрээлэнгийн түрүү бүлгийн 10 суурь салхин хүчний чахалхааны машин цогцолбор ашиглалтад орлоо. Энэхүү АЖ-ийн хүрээлэнгийн ерөнхий бүл оруулалт нь 2 дуншуур төгөргөд авч голдуу 6.25 сая ватаас 10 сая ват хүрэх салхин хүчний чахалхааны аюунч машин цогцолборыг угсарж хамгийн ихдээ жилд 200 суурь машин үйлдвэрлэх болно. Энэ удаа машин цогцолбор нь ашиглалтад орсон нь Баяннуурын салхин хүчний чахалхааны АЖ-ийн хилхээний үйлдвэрлэлийн талын дотоодлын нөхөрлөн АЖ-ийн хамжилтын хөгжлийг бүтэмжтэй дайжиллээ.

0: Ард Өвөр Монголын их сургууль болон Английн Камбриж их сургуулийн судлагчдад хамтран хүн төрөлхтний хөврөлийн гол эсийн алан чадамжтай салэгдл болон эсийн идэвхтэй зөвлөлтөх гол тохируулаг эзэмдлийн тогтчийг анхудаа шисчэмтэй тодорхойлон хүний биеийн өөрийгөө эдгэх чадварыг сайжруулах анаах ухаан байжилтын эхний үеийн өвчин болон гол эсийн засалтад чухал онолын толгоорлол хангажээ. Ард Улаан Чавын анаах ухааны дээд жиргэний тусгай мэрэгжлийн сургуулийн төвшүүлэн мэдүүлсэн настай чуудын эрүүлжил хийгээд хамааралтын тусгай мэрэгжил нь улсын төрөв бүлгийн тусгай мэрэгжил болон баримжаажуулсан сургаан мөчлөгийг уусалчлуулах туршилтын чигээр сонгогджээ. Ард Шилэнгол аймгийн Холон Шараг даагийн элсрэх газрын ерөнхийлөн засаг төслийн хөдөлмөрийн уралдаан болон Шилэн хотын элсрэх жилийн сэргийлэн засаг хөдөлмөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян хүрээ малчлийн тал байдаг хэлжээ. Уралдаан нь Холон Шараг даагийн элсрэх газрын дунд хэсгийн засалтын гол оронд 9-р сар болтол явагдах болно. Ариун дархан уул ус их байгалийн хамгаалалт ажлын 3-р талбай ажлыг 5-р сарын 23-ны өдөр Хөх хот болон Бухтад жиргээр явагджээ. Ажлын уул ус хөдөө талын хогноо шиг чөвөрлөн Даланхар уулын амь ахуй орчин тойрны сахин хамгаалахаар зорилттой болгожээ. Адаханд Түнлэн хотын малын тоот толгой 1100 төмөд хүрлээ. Банхны төрлийн гаралт 57 төм 2000 тонн, үнийн су 35 төм тонн, живүртний өндөгний гаралт 3 төм 8000 тонн хүрч, ажилсан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадамж нь үргэлжилэн сайжирчээ.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлаг хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдуулвал багийг. Эр хүнтэн алдуулвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Баянар хотын урдын хойд хошооны Баян Чандман сумны авралт гачааны тэмээ найдан хамааруулах газар ойрд малчдаа саалын ингэнэ төрөөсөн мөнгө тараах ёслол явуулж 34 малчин айлд 20 гарай төмөн төгрөгийн ашиг хуваарлсан байна. 2026 оны бүх улсын дэлхийн маягийн бүхий манлайш шалгуулах уралдаан 9-р сарын 13-ны өдрөөс 22-ний өдөр болтол Жэжаможийн Мөнжүү хотод явагдаж бүх улсын хил газрын 1100 гарай бөгчин оролцжээ. Манай орноос нийт 63 бөгчин оролцож 3 алтан медаль, 2 мөнгө медаль, 7 хүрэл медаль гартлаа. Шилэнгол аймгийн 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан ойрд Шилэн хотод явагджээ. Энэ удаа үндэстний ховчлос засал, арсан урлал, жолоочхоо нисгэл зэрэг 8 төрлийн ур чадварын уралдаанд 14 төлөөлөгчдийн аймгийн 100 бүгэд нөхөн оролцсон байна. Ордос хотын хангийн хошууны 17-р хугацааны залуучууд багцуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан орчим хөн явагджээ. Уралдаанд бүх хошууны 12 дунд баг сургуулийн 234 сурагчийн 164 бөтөлийг оролцуулж шинийг үүдсэн бөтөл, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хамсран жолоодохчийн бөтөл, шинжилгээ ухаанч уран зургийн бөтөл гэж 3 төрөл хуваан шалгаруулсан байна. Үндэс сонсогчдоо Чагийн араагаас болоод манай энэ чагийн өдрүүдийн хөндрөлж байна. Нариулан ханих чиг үзэгслэн ерөнхий ханих чиг бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийнхаа дараагийн өдрүүдийн нүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оголдов. Манай хотын уул газрын кан тариалах цагийг завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, усвар дурын нэг чогччуудын туслахын услах зэрэг шинжлэх мөрөгжлийн арга хэмжээгээр дамжуулан тарминдийн татбайг тогтворжуулан талбай нэгцийн үнэлтийг дэвшүүлэхээр чармайж байгаа.
3: Өрвөн хот ам ахыг тэрүүн тавьж бохирлгүй хөгжүүлэх удирдамжийг ямагт баримталж ам ахын амар төвчны халахвчийг бэхжүүлэн хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалахын хамт ам ахын бүтээгдэхүүний үртхийг биелүүлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж байх.
2: Улаанбаатарын хайдарын олон улсын нийцгэлийн буудлын 2026 оны зуны удирдлын агаар аялалын жуулчлалын бүтээгдэхүүний нийтлэг хурал хийжээ. Агаарын аялалын жуулчлалын үйлс эрхтгэсэд нэг танхим цугларан уусалцсан хөгжих чинац тохиолдлыг хамтар ярилцаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Одоо яг шар бурцаг тарих оргилын хугацаа байж, манай хотын ил газрынхын тариалах цагийг завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, ус бор дуурыг нэг цогцчлуулан туслалгаан услах зэрэг шинжлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгээр дамжуулан тарималын талбайг тогтворжуулан талбай нэгчин үнэлтийг дэвшүүлэхээр чармайж бай. Ойлгосноор бүх хотын шар бурцгийн тарималын талбай 1268 төмөн орчим байж, бүх орны тарималын талбайны 7% дэвшхийг эзэлсэн байна. Хүлэнбайрын тариалангийн атра хавлбарлалтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хэжгард компани 8-р дугуйлангийн тариан газарт одоогчлсон том хөлбөрийн үрс ачих машин зэрэг тариалангийн машин механикууд наас чааж сүлжилдэж, том хөлбөрийн оюунч тариалангийн машин Бейтов замчлуур зэрэг одоо үеийн тариалангийн мэрэгжилжиж, одоо үеийн шинжлэх мэрэгжлийн төхөөрөмжөд түшиглэн тариа тарих, бордур оруулах, хоолой ухсрах, өвс арилгах зэрэг аль олон тарилгын явцыг биелүүлж, шар бурцгийн үрийг тариан газарт засаж, тариалгын ажлыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж байна. Хүлэнбайрын тариалангийн атра хавлбарлалтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хэжгард компанийн ажилтан шүүчэн лү сурвалжлахын хэлэхдээ. Бид нийт 50 гараа иж тариалангийн машин багжийг хөдөлгөж, өдөр бүр ойлж нөмж цаг нөмж тарина. Өдөр бүр бараг 7000 мөн орчим тарьдаг. Одоо бид төрөвний том хөлбөрийн үрс ачих машиныг хэрэгжилж, үр ба бордуур нэмэх машиныг иж бүрдүүлэн хэрэгжилж байгаа болохоор цаг ба хүчинд арибтай нэг тэргээр үдэрт 600 мөн орчим тарьж, ажлын үр бүтөмжич дөөшилсэн байна гэжээ. Тус тариалан малчлын талбай 5-3 төмөн мөн шар бурцаг тарихта, нэг чиг 1 метрийн их 70 гар нягт тарих загварыг хэрэглэн, гүйхэн болж туслагаан услах, ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн зэргээр хэрэглэж, гүүний хэмжээ бордуур оруулах үр мэрэгжэлтэй уялдуулан, тарих хэмжээ, бордуурын хэмжээ, тарих зай зэрэг зангилгийн гоцоог нарилга эзэмдэн, ус бордуур арьблан хүч арьблахын хамт налан унахын эсэргүүчих ба өвчний эсэргүүчих чадварыг нэмэгдүүлж, чихэн жигд мөртөө идрүүгэн урах гэд ашигтай болгож, хар хөрсийг хамгаалж чадсан мөртөө гаралт ба яс чанарагч илэттэй дөшлүүлжээ. Хүлэнбайрын тариалангийн атар хавлбарлалтын цуул гол тариалан малчлын талбайны хэжгард компани 8-р дугуйлангийн дэд дараг хөөлөн сургалжлагын хэлэхдээ. Нарилаг зүйлийг шин төрөл зүйлийг туршин дэлгэрүүлэхэд хэрэглэнэ. Манай өндөх хахир хүйтэн орны тарималын онцлогтой уйлдуулан Хуажан 2-р номерт шар бурцхаар голдуулан тарьжээ. Тэр нь өндөр уналттай, сүрхий өсөргүүчиг чанараар чанга байдаг. Гүйхэн болж туслагаан услах, ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн хэрэглэвэл химийн бордуур ба тариан өмх хэрэглэх хэмжээг багасгахаар барахгүй бас шар бурцгийн үрийн яс чанар болон талбай нэгчин үнэлтийг нэмэгдүүлж чадна гэжээ. Морин даваа дагуур үндэстний өөртөө засах хошуун манай улсын шар бурцгийн утга болсны хувьд энэ жил тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгийг ихээр найдваржуулан төгөөмөлжүүлж хагалбарлах, тарих, хамаарах, хураах зэрэг тариалангийн явдлын үйлчлэгийг тариан газарт хүргэжээ. Тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэгээ нь уламжлалт тариалах аргыг төлбөртөө өөрчилж, тариалан үйлдвэрлэлд түргэн даравч дарж өгсөн байна. Ойл хоршоожлууд тариачдын буттай хэрэгцээд суурлж, хаврын тариалгаас намрын хураалт хүртлэх бүх явцыг орлон хамаарах үйлчлэгийн системийг байгуулж, Тирачид газар шороогоо хоршоожилд найдан хамааруулбал хаврын тралэг тран газрын хамааралд хамгаалалт зэрэг үл гогцоод санаа зовох чухалгүй болсон байна. Машинчлалтаар төвлөрүүлэн ажиллаж хаврын тралгийн цагийг ихэр богиносгож тралгийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэд бүх явцыг дагаж жолоодон сайн үр сайн архийг дэлгэрүүлж термолын чихлэх норм ба тран газрын ургацын байдлыг бүтэмжтэйгээр сайжруулан тражидын өөрийн үртхий бууруулах, яз чанарыг дөйшлүүлэх, гаралтыг нэмэгдүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү бийдүүлж чадчихэ. Тосхны ард жүжөөй сурвалжлаханд хэлэхдээ өнгөрсөнд тариа тарихад бүр буя дааж байсан бөгөөд шинжлэх ухаанч термолын мэрэгжлэгч мэдхгүй болохоор гаралт нь юр дөйшлж дийлэхгүй байжээ. Өн 2 жилд би газар тариагаа бүгдийг хоршоожилд тушаа өгч бүх явцыг орлон хамааруулжээ. Надад бас хүлсэн ажил хийх цагтай болсон. Бас нэг хөв орлого илүү олж чадна. Өнөх нийгэмчилсэн үйлчлэх нь маш сайн гэжээ. Одоохонд тус хошууны тралангийн нийгэмчилсэн үйлчлэхний талбай 2018 онд 66 түмэн мөв байснаасаа нэмэгдөөд 2026 онд 300 түмэн мөв болж эзэгнэлтийн гол цогчинч 750-ыг давсан байна. Хүлэн Боёр бол Өвөр Монголын шар бурцхын гол гаралтын орн болох бөгөөд манай улсын өргөөргөөр хамгийн өндөр шар бурцх тарих орны нэг болно. Улсын ам будааны амар түвшнийг батлахын тулд энэ жил Хүлэн Боёр тарамтлын талбайг тогтворжуулж үйлдвэрлэгчдэд нөхөр үгэх ба тариан газарт өөрчлөлт тарих төрөл зүйлийг чармайн олж шар бурцхын үйлдвэрлэлийг голдлоготой дэмжиж шар бурцх тарихыг зоригжуулж шар бурцхын үнэлтийг нэмэгдүүлэн сайн тариан газар, сайн үлдэр, сайн дохол, сайн аргын өсөлцүүлэх загварт төшөглөн шинэ үлдэр, шинэ тоног төхөөрөмж жич өндөр үнэлттэй, өндөр үр ашигтай мэрэгжлийн загварыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх ордны хөтлөн дагуулах үйлдэлээр дамжин өргөн тойрны тариан газрын үнэлтийг тэнцвэртийн нэмэгдүүлж ам тусны тарамлын талбай нэгжин үнэлтийг дөшдүүлэхэд батсуур тавьж байна.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жидээс өргөдөн хот амиахыг төрөөн тавьж бухар дүргүй хөгжүүлэх өдөрлөмжи ямагт баримтлан амиахын амар төвчний халхавчи бэхчүүдэн хөхөмдөг ногоон ууд усны сахин хамгаалахын хамтай амиахын бүтээгтүүний үртхий бийдүүлэх арга замын идэх үетийн сүгчлэн амиахын давуулгын өргөлжилэн хөгжилтийн давуулга болгон хуйруулахыг айхулж орон бүсийн онцлогтой чанар сэтгэх хөгжилтийн замаар замансан байна. Тариалан болон өргөнөө хотын тулгуур суур радиудас болно. Нэнчи амиахын хамгаалалтыг ахиулах бохирдлгүй хөгжилтийн үйлдэгч үлгийн чухал түшиг болно. Тус хотын кэн их үслэсэн сэргийдэн эзэмдэх системтэй засахыг баримтлаж, бохирдлын их сурвалжийн нарилаг онцтойгоор цэгчлэн засахыг бүх талаар түлхэн ахиулж бий. Тариан эм үзгэнхий зөвшөөрөх болон үнэн нэрээр худалдан авах дүрмийн чанг хэрэгжүүлэн тариан эм хэрэглэхий цаазлах ба хязгаарлах бүх явцын хянанд хамаарлтыг чангадгаж хадгалах, борлуулах, хэрэглэг гогчоог журамжуудан амар төвшнэр эм хэрэглэхийг шинжилгээ ухаанчаар жолоодон тариалангийн бүтээгтүүний яс чанарын амар төвшний хорой шугамыг чанг сахисан байна. Химийн бордуурыг хөмөргөлн хадгалах, дамжуулан төвөрлөх, овоолн тавихыг журамжуулан хамаархыг чангадгаж, хөрсө шарааг хэмжин найрлахтын бордуур оруулах мэрэгчлийн ихэр дэлгэрүүлэн, химийн бордуурын ашиглалтын өрөвтүүнж болон хэрэглэх аюулгүй чанарын үргэлжилтэн төслүүлжээ. Үүний хамт тариан амийн бодол багдааны хаягдмал утсыг хуран авчи шийдвэрлэх тор сүлжээг төргөв чилэн байгуулан, битүү хамаарлтыг бийдүүлж тариан газрын орчин анхны даралтыг үнэнхүү хөнгөрүүлсэн байна. Өргөнөө хотын малааж ахуй тариалангийн үйлсийн хөгжилтийн төвийн хамаагүй хариуцлагатан бид тариан газрын туршилт болон мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх ажлыг өргөлжилэн урднуулж бордуурын тохируулалтын харьцлын бүтцийг шилдэгжүүлэн органик бордуурыг нэмж оруулахыг дэлгэрүүлэн хөрсө шаран органик утсын уулагдацыг бүтэмжтэй дэслүүлж тариалангийн амиахын суурийг зузаатах нь гэж хэлсэн байна. Энэ жил тус хотын кэн бас өндөр бүтэмжтэй ус арилгах, ус бордуурын нэг чогчжуулах мэрэгжлийн голдлогдлыг дэлгэрүүлэн жилийн хэрэглээний талбайг 3 түмэн мөнхөөс давуулахар чармайж усны их байлгийн арилгах, бордуурын өндөр бүтэмжтэй ашиглахыг байлуулдан Куда аж ахуйн үйлдвэрлэл болон амь ахуйн хамгаалалтын хамтжилтсан үр ашгийн нэмэгдүүлгийг агуулсан байна. Өргөн хотын өвөрмөц онцлогтой байгалийн өнгө үзэмж болон олон ишэд зан үйдийн соёо дорн Хөдөнбөр хотын соёлын зугаацтын үлсийн нэр тэмдэг болжээ. Соёл зугаацтын хэрэглээний дэс дэвших хандшти зохицуудан тус хотын кан аж үйлсийн байлшуулалтаа өргөж элдэн шилдэгчүүдэн чанар сайтай амь ахуйн их байдгийг гүнзгий сүгжилжээ. Онцлогт амь ахуйн зугаацтын шинэ эзэгдэлтийн хэлбэрийг шинээр үүдэн их байдгийн нэн хөгжүүлэх төрөл тэмдгийг бүтэх эзэг нэгдийн хэлбэрийн уусал цуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн соёл зугаацлын аж үйлсийн бүх орон бүс чидэх бүх улирлын зүг чанар сайтыг хэлбэрээр хориулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Ойрын хугацаанд Өргөн хотын засгийн ордон болон Мордахын аж үйлдвэрийн компани орон нутгийн аж ахуйн хамжилцаагаа гүнзгэрүүлэн Мордахын улсын төсвийн зугаацлын амралтын орны үүдэн байгуулахыг хүчээ хамт татхан ахиулж 40 голцлогтой төрөл зүйлийн системтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, суур төхөөрөмжийн төвлөрдүүлэх, амралтын эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс дэвшүүлэх, төрөл тэмдгийн ухуулан дэлгэрүүлэх, хамааралтай үйлчилгээ дэсдүүлэх зэрэг 5 их хөрөөг хамарсан байна. Дээдсийн амралтын буудлын найдваржуулахаас онцлогт бичэн ойлгох төрөл зүйлийг байгуулах хүртэл Нэгүлэг чанар сайтай соёл зугаацлын төрөл зүйлийг түргэн найдваржуулж өрөвтөмж алжээ. Элвэг дэлвэг аяш ухын нугасрын их байлаг төшигдэн тусгад инхэн зэшин хуамарл арал зэрэг хэсэг газараар гол болгож аяш ухын эрүүлжил савлалт цуслангийн савлалт зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг голлохтой байжуудан нэхэмжээний нүүдлийн шувуу майкийн жуулчлагчдыг татсан байна. Өнөө хамт хамгийн гоё улсын зам J331 жуулчлалын тойрол замыг нарлаг байгуулсан дөрвөн улирлын онцлогт байршуулалтыг чангатахав. Хаврын улирлалд байгалийн хүн соёлын судлагын зам шугамыг гаргаж, зуны улирлалд цуслан сэлүүцлийн үзмжид орны байгуулсан намрын улирлал гэрэл зураг татах дуртай хүмүүсийн татан гоё сайхан өвөн үзмжийг зураг сүдэр болгон үлдээж Өвлийн удирлд мөц засны бэйн тамирын хөдөлгөөний бэйждэн ойлгох төрөл зүйдийн нэн хөгжүүдэн. Дөрвөн удирлын үзэнж бүхний бүрдүүлж, бүх орон бүсээр зугаацаж болохын үнэнхүү бэйдүүлдэн, амахуйн ашиг тусыг гүйцэд бадруулсан байна. Өргөн хотын ган загтэлгүүрээр удирдамж болохыг баримталж, онцлогт амахуйн ажилсийн хөгжилтийн шин загварыг үнэн дэрдэн ханьс үгчэжээ. Айшуухын их байлгийн хамгаалалтын улаан чухмыг чанга сахисан урдал дор хус модны шүүс зэрэг айн хормын онцлог бүтээгдэхүүний ажилчдын нэн хөгжүүлэхийг шинжлэх ухаанчаар төлөхийн ахиудан амь ахуйн үр ашигийг аж ахуйн үр ашигийн органик нэгдэлд биелүүлсэн байна. Чанар сайтай хөйтэн усны их байдагт төшөлдөн өндөр баримжаат оюунчилсан тэжээн үржүүлэх аж ахуйдын оролдон авчирч Хүйтэн усны загасны аж үйлсийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн уудагдц болдон үйлдвэрийн нэмэлт үр дүнд хэрэгжүүлж жилийн гаралтыг 600 тонн хүрүүлэхээр чармайн. Бохирдлгүй хүйтэн усны загасны онцлогт нэрт төрөл тэмдэгт бүх хүчээр бий болгожээ. Шилдэг сайн амьхын орчин тойронд төшигдэн тус хот өргөнөгийн амьхын галуу орон бүсийн олон нийтийн төрөл тэмдгийг голлох төхөжүүлэн Эмэхвийн тэжээн үржүүлэх нарлаг эдшүүлэх загтэлгүүрийн борлуулгын нэг чогчж үлсэн бүх аж үйлсийн хэлтгэг байгуудан онцлогт тэжээн үржүүлэхийг ардий байжуулан хотын хүч хөргөгдүүлэх шинэ хөдөлгөр болгосон байна. Таран газрын цэвэр хөрсийн сахин хамгаалах хар хөрсийн арчлан хамгаалахаас амахын үзмжийн амьдуулах хүртэл бүх улирлын соёл зугаацлын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хүртэл дахиад Айн хормын их байдгийн нарлаг нэгэн хөгжүүлэх онцлогт төрөл тэмдгийн хөгжүүлэх хүртэл өргөн хотын кан системт сэтгэгүйгээр амь ахуйн давулгыг аж үйлсийн давулга болгон хуваарлах замын нэвтрүүлэн тариалан соёл зугаацл онцлогт эдшүүлгийн аж үйлсийн яз чанарыг дэвшүүлж үр ашгийн нэмэгдүүлгийг ахиулсан байна. Энэх амь ахуйн үнэт эрдэнэ хөхөмдөг ногоон уул усаар суур өнгө болгож Амахгүй бодон аж үйлс хамтар орших хөхөмдөг ногоон уул ус болон алтмөнгөн уул хамтар ашиг хүртэх зам дээр хүм бодон байгаал эзөгцөнгүйгээр хамт орших сөрдөг сайхан зургийг зургаж байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Дөрвөн хүлэн байрын хайлрын олон улсын нэсгэлийн буудлын 2026 оны зуны улирдлын агаарын айлын зөөлчлөлийн бүтээгдэхүүнийг нийтлэг хурал хийж агаарын айлын зөөлчлөлийн үйлс эрхлэгчдэд нэг танхим цугларж өөсөлдсөн хөгжих шин наад зохиолыг хамтар ярилцв. Нийтлэг хурал дээр хоёр шахам агаарын айлын компани гол болох ОВТА тавцсан орны доторх нэсгэлийн буудлын жич 50 шахам зөөлчлөлийн хорой болон үзмжийн орны хариуцлагатад хурал оролцв. Хотын соёл зүйлчил Аражу телевиз төвчөөс хүдэн байрын хавар зууны амиахын их байлаг онцлогт соёл зүйлчиллийн ажиллагаа ба ардын зан үйлийн соёлыг бүх талаар танилцуулж өрмөч зүйлчиллийн дишидэг илрүүлв. Хүдэн байрын нэсгэлийн буудал зууны улирдлын агаарын айлын шүхмийн торс сүлжээг нийтэлж урчлан болцох зэрэг онцлогт үйлчлэх гаргаж хотын ард болон зүйлчлэгсдийн явж суух бэйч ойлголтыг дөшлүүлв. Маш олон зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар агаарын айлын зургаантай хамтран ажиллах санамж тогтож, зуны улирдлын агаарын айлын бүлхмийн эсгэлийн билэт онцлогт зам шугамыг нэн хөгжүүлэх, хамтран өцгнөн бордлуулж дэлгэрүүлэх зэрэг талаар олон зүйлийн хамтын танилттай болов. Өвөр Монголын өртөн дасгах орны ардын агаарын төврийн нэсгэлийн буудлын бүтгэлэлийн хажигарт хариуцлагат компанийн хөлөн буйртэх хуваар компанийн зах дэлгүүрийн төлөвжүүлгийн хэлтсийн туслахч Ванжин Юу сургуулжлаханд хэрэгтэй. Шинэ айдлын улиралд бид өрөд өмнө байгаагүй бүрэн төгөлдөр торыг байгуулав. Төврийн хөгжөнтэй улиралд 61 зорвас айдлын шугамыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж 49 хотод нэвтрүүлэн 37 агаарын айдлын зургаантай хамтарна. Умрад хэсгийн газар оронд Бөөжин, Хөх хот, Тэнжин, Шижажуан, Тайюн зэрэг 5 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Доронд хэсгийн газар оронд Янтай, Жинан, Чэндоо, Ханжоу, Шанхай, Нанжин зэрэг 15 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Дундад орны Чанша, Жэнжоу, Ухаан, Луоян зэрэг 4 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Зүүн хойд орны Харбин, Чанчун, Мөгдөн, Даалын зэрэг 4 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Өмнөд орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Хайкоу, Гуйлин зэрэг 4 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Баруун өмнөд орны Чэнду, Чунчин, Кунмин зэрэг 3 хотод айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Баруун хойд орны Шианд айдл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Олон улс ба орон нутгийнхэн одоохонд Шанган, Чита, Улаанбаатарт шууд хүрэх ойлжин нисэглийг тогтуунаар эзэгнэж, энэ жилийн 6 сард Хайдраас улаан үдэжиж, Солонгос хүрэх агаар айдлын шугамыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Хотын ард Пөнгүнжа сургуульчлагын хэлэгтэй. Өнгөрсөнд зуны удиралд хол зам хөөхөд нилээд яршиг төвөгтэй байжээ. Одоо маш олон айдлын шугам шинээр нэмэгдэж, ойлж удааг нь бүр гүйцэд байна. Гадагш гарч зугаачих, төрөл саднаа эргэж үзэх, учир явдал шийдвэрлэхэд шууд хүрэх нисгэлтэй болсоо. Цагт аривтай, хүчинт аривтай болжээ. Тус удааны нийтлэг хурал нь нисгэлийн буудал агаар айдлын компани зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар хийгээд соёл зүйлчлэлийн салаа мөчрийн нэвтрэлцэх арга замыг шулуутгаж айдлын шугамын байршлуулалтыг төгөлдөржүүлэн айл зүйлчлэлийн уулсэлцлийн арга замыг өргөтгөв. Хойшот хүлэн байрын нисгэлийн буудал айдлын шугамын тороо үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэхний яс чандраа дэвшлүүлэн нэн олон зүйлчлэгсдэг тал нутгад татан авч ирж орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн ажилсын чанар сайтай үгжилтэд хүчин нэмэрлэх болно.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагт соёлд ерөнхий хянагт Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
3: Хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

Ишгэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань сэтгэлийн богдуул гих, сэтгэлийн эрчийг сэргээх сайхан уянгаар эхлэн цараан гэж байна.

эхэм сонсогчдоо Баян баргын үсгэх дуугийн шүлгийг гаа бархаа аялгыг нэмэх зохоо. Энэ дуу сонццэг дуулан өргөн.

хайр бялхсан амьдрал сайхан гих дуу бол сайн жогтын аялга юм. Тусдуу бүх орны зохиомл дуугийн шалгалтад манлайн шагналыг хүртсэн сайхан бүтээлсэн. Энэ дуу сонцсог дуулан мөр.

0: удан салгав.
1: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
2: Хуурийн үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид мань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нөвтрүүлгээр алдарт хуурч байсуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохор бэлтгэлээ тавтай сууж таалан сонирхон уу?
3: Чанг Чөвлян Уаан Шигрэм Хайул Ширэвшин Суэгаар Хэрэн Чинлэг Нэгнэгнэни Хүндэт Хэжу Хуэнтэгэ Бэрла. Уаан Ша Сужэна Чанг Чон Чибэтэ Хайлин Насвал Бол Угаэтэ Шошу. Сэ арвисиги хурже хэрнасиги толлудэвэгад ямар ошидуурши хамг ышуусим бадагий хэлдэг. Эсхуэ балабасу би шинийн үдэндүр өвгэ үжихсэн явдалбэну. Үнду бурру гажирбэбасу Өрн үхэр болсон хүмүүн өнари суургаан жах дараарена. Өнөөдөр явуу ошир бүлэггүй үгийгий хэлжээ. Би нэгэн та дордуугийн өнгөрөл үсэг түүрсэн толдан жан дүн шамаа дүрлав санаачин нийшгүй бэг магдаа. Хэднүүгэн алаад Нутн алмси асуул хэн үсүүд чанг чөвлян уртуу сүүрсэгэ алдиш өмэн талтын хэлж үгчээн ёо. Уэлжээд уашигснаас наашана илэг жүрхэнэ мэн халва Өнэржи хэлчэнэ хэлсэн болбул уасамур нөскүна Үнүүдэрэ тулкл Утэга чэрши угэшо Урхтэн суусэрэ эхэнаста Улсэн ошри мэднида Унуудр ижэн агана Угрэм бэгэ тугур дашан Хош-хошин тамгэ тошага Шоуха шандур ябулэнгэйшо Унчэн думи шэнда Хүши шадлэм бэрдэя Хүнгэлтэн хулгэгүди Хүшу чуачан сүнгэжэ Үсргүч ялхэлэ болсэн Твалдан өмгэлэг ширэгэ ашхаар ирэба Унэг шанэ сүлбэтна Фумэн нарудэ ужаса Ижэн хандур элтхажэгад Өбрэм бэйгэ тэнула Өтгэдэ хала шаухашанэ Унчэн дуды мордулна Хүрбоби түүгэнэ пэрадуды балбала Чүрмийну ярдли таслэг ошэрэ бална Пэж хуэхэ балбал Пэсэн бүгдэрэ ялдэгдэ ээжу Ча, бээн хойрин дунд Гурби хорн болсэйм толдан Бүгэд бүгднанды бэжэр ярдлигэ үлдэч Хүхшэн жалугэ хүнгэл гэрэн Гашхэн бэ дүүр босу Үрэк кэрэн Үстэн ол нүрэхэн амман тауда амар мэндөөр ямдөөрэм бишиу. Үнгөөрэм болбул би шини гараас хамаг өчүсэн нэхшаагэн эхээгээ өжэж бадаагий идигэ санжээгэж хэлж байна.

нүүр нүмийн халуу нэра сэхүлсэн бород мүүн ээлдэн мөдмай алалгүй дээн түр хүнгөхтөөр ашиги.

сэтгэлийн үгний шүлгэлний ванш хэргийг сонсаад юухан сэрэвэ харамсраа. Энэ гамрын тэлэ асин гүнсэ

Дотор жүрөмсөн болоо сар бачээ. Алсын гажэрэ шауха шанда асын бүй ши явна. Хүчөш гирхи мүтхуэ тулдани. Хүлсэн үгэшэн бодголоо харамгэ идэм бодраады мүтр лүгэ мандална. Хүвлин дотхи болбол хүгэш мүтхуэ хүнэш мүтхуэ хэжмин үд.

өгнө. Үди болтол сонсуудэ сонсхоо хэгарш болнида. Арид ортны гайдас амаги ганжалат ави ханжахтэн солэйжэ. Ага хугэн жанчулян албын өмтэн огла алын үди жулэйжэ. Эшлалту аняга эшлалту аняга гэнэхтэ ахши юуи. Турми носки бадат чалу бага наса носчилым масалгана. Унчин думин шэнда ул хатны гажда юлур чолын асчэн шо. Убрим буяха юртым шосы сальжи турми ки утканэ. Хэжмин уудри хэшим магаш чүдөрөн жолгүйе. За, өнөөгийн сонсог өдөрөөр уюмуйгаар алдаж оширэвдлий азуухийн үсүүд чанг чөлэн аавадан хүлэндээ нэг л ядлаар хөлхийн төр шахат. Өнөөгийн хөдөөр үтлийн маньяраа гэдэг боловч оширэвдлий гүүн мөдөг юм тулдаа өргсүлэн болж үснэ. Өнөөрөө бас чүй ятээ явдлийн тулдаа үр үгөөр нэж

лээ. Чи жүрмийн ошид нөгөө сүйтгэмгээр тулдаа. Сэтгэлийн хатуушлаа. За, миний бир вангши хэлле. Ван сандаги хөлгөл өлсин бирөөдө стана. Өйшин би хөдібар өнар хүнгөді балбаш. Үүчин сүйшу. Сан суун сүйдөгі болсырынгүй балтыл үтче. Ертімші түрсін хүргі бұл, түрмі үтткен. Яслалдығу чилөлігі балбал. Сүрінші жәбөг ястайым толдан. Хөжмін менін ане шастыр түр. Махтыгтын үлткен бодағыш хүгін санылжи. Сэтгэлий хатуушиж, хэд ортондоон ошиж, хэлэлчин сүүгэж, хүүгий үгөөгүлд гаргасны сүүлөөр үмөгэнэ. Хүүдөөн дараас болхэгий бодэж, үээл сүүнэн асаар, халт гарагүүтл халуунэл мөгэнэ.

Шэжан хари энэ хам бүтрий үжин үжин дэсни үргэлгэрэн даржэ өмрөм бүтрий утлуус хайларан үргэртэн хэлэн шоо за ябдлийн нэг та хаваа туулж тогтжээ агаа хуу сонсвол чүрмийн сэтгэлэн өвдрээ Ямар ч амдэр суугмагдгүй толдан хэлчин нөгөн нөгнөө сануулжээ сөтгөлийн хатуушилаа. Хүү сонсдэл тэвэл бол нэн хүүндөө дараас болно гэж хоёр өгшинэ үрэггэрийн дотроо нь бүй бүй ийгэн хатуушилэн суухийгэрвэ. Чангч үлян үрэггэртэн ачжээ. Тэгээ хайларан сал хуу явдлыг хэлчихэд хэжмийн өдр яаж явах хүүхшийн настэн хоёулын яаж хүндлэг үбүрий дүр хэнар вангшиг сурганаа.

Gritar sin yo. Aba momogi hundla. Asim buine orboye. San songgudgi sen sorcha. Sita gudgi torjevda. Chakchagi han aigun dojon. Бурл мөмөд үргэвда Хэна селхэн гар бола Хэрмэ шон дальжэра Хэр саммун ошрвола Хату шэлэн сэн согэри Умна селх гар бола Өмөр хэрмэ ган дар хэмшо Уэйэм лонд ула Уфшун болгон шангла Уталган дэхтадар Улбур дурми бодари Уни мэнгин улдэг нэри Гури дэн сурэй шай Уэр хэлмэр ювэнда Урош уми ябдла Бодиж олсом болгонан Бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүгд-бүг
Бүрийн хөвлийн дахи бодлого нь бүрийн үлхийн үсэд ваншы. Дуу тэлбэн бөтэржи, өрн хүрмийн сэтгэлэн амар яваа.

чүрхэн дотроон хатан сулияй. Чүрмийн усхи төрнө би. Сэлэг батуги баргал наа. Сэн сэн хоёр усхи. Сэбжи мэтна вангширири. Цаг цагийн бада нөжөн. Настан хойдон үргэнэ. Санулатэсэн санагишин. Цаатэн гахтл баргалжээ. Хэжэм хэшин өдрэдээ. Хэмнэ сүнси хүлөөж бээ.

болгоосны сүүл өрөө. Өвөр бүйдэ баснараан энэ бүйяй шатнаари алсын тамийн үдэн дээрэ асы бүйшин сургал наай театрлон баньяри өрэхгийн түрлдээр хамтияай өрөө маглаа өндөөдрө хэлэшиш нэг сүнийгийн өмөржээ өрэхгийн нэртин нарам маснэ сүүлөөр хаалганэ гадна басныг чимой ирвэ тайшээ болбол гуанглау сөгийн гажир ег хэрмин ширэн дүр жалжэнах хэнуэсуд кашаэ өмжэ хүний болбол гуанглау сөгийн дүр хэрмлөг ястэйм толдан чан чивлян ятлалин дээр малгий төри төкши өмсэжээ нүүри хуурятхан жүлгэж тэр тугурхаар ярсэн хэдэн ардийгий дагалдэж гуанглау үсэ дүр ех алхамар юнгэлжэнгэсхэ юхэлжэнгэлхэжи нэгүрин дүр байрин бэдли ил гаргач шуудүр нөрэн тайши фүмэн дүр дурте дургэ бэхи ясла тайши фүмэн үнэгшэнэ олн бүлэгтүүн нүүдэн бүртгэг чанчэ үлянгэ ширэнгол дүр жалала чиулян өгмөгөг явдал гэжи бэни колдуэн тхи ширэндэн төбөл абдуэн жалэрад хондогтүүд асыгий үргэж уэлчэв хоэр хондог зүрлснээ сүүлэр тайшын фүүмэн асуж бэна чангжуэн өнөө даваш басу өрхөөгөө үйчин шэндогий бэрэмтэлж ег елэлтэй олог бэча Хөлтий сонгосож, жанчий үлян, хондогий тош гэтл тэлбэж, хэрэгий төб болгоогоо тэлж байна. Өн ода өрхөөгөө, нэг талин дээс нь хорно. Тайшыя байгийн чимогий, халгээн дээрэн хүлэн сонгосгоо барба, өдий өртэн дээс нь ухтэж асуумаар юу байна. Тайшы, өрхөлсөн нүгнээ гүүн батгаагийн болгу лүхчаатайн гатал баргаж чэрэг нь улбалжиж мешбалжин инэгөөд хий хий гэж хондгий үргэжээ жангжуун жангжуун дарсану хагааны жинийгий оролжээгад гуанглоо үсүйн гажир бишамээгийн хүндөткөн үдгөн үргөөд ия бүлг хэрмээгий болдом Жангжуэн хэжа мордноагын, жангжиуэлэан бодэж үссэн. Үдэр үдэр гэртоан зоогоад үхээж үссэн дарлий, үртэхэм мордоад гашгүүл жүйэм толдаан. Маангарин үдэр мордиоуэл, болжоо тогтэг бүхтэл жангжи сонсэжээ, ихэ байлба. Өн үдэрин хэрмэн ширээд таржээ, үдэш. Нар үнэг шаккийн үйлээсээ, үрэг гэртоа ирж, жалунасны жангжиуэлэан Сөөжес нарнас, сүгір хелім басыш, сөлді бөл малғи, шавыр телін хайш, мақтағын, мендесін хой, хасылды үл, хосырдың хой, түрне гадыр, үйлін жинжа, савдың үрдің хой, түрнен дахылла, гангарын хойги хойгүлліч, хамгин гадыр, үлүңжа, алтын сүйлмөлді үл, мүңа хойги дарна, шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
дуур ямар бас ий баслэж арийн тал артавн далбаги аслэгэн аман дотор араа шүдигийн таарул таргатлаатгам хүлэндур хөрүний нөмөд шайдан гауги усгаллэж өмнөгүр парад бэсхий баслэжи үбдүгүрө Уйжи жанаги жанфэжи улдо тэхсэн нөрэн сэшэ болган уанагаган хүнэндүр жужан болтэ хүдэв гангфэ усгаж. Тэрэгүндүр хэвлган үрдэн дэнфу
관 도돌기 흠라 도락게 덤물 똑그득마 똑실겐다 읍등그치 떨등에 줄이 떨어내 말을 누구는 링약이 어트리그로

тэгсэнд өсөг үүхүү дуалмийн чангийн ад хүүхдүүд тамлын эсрэхийн үсүдэм холч өсөр дуалмийн шүүрэн авс гаднаагарихэн тэрсах ахтан улах

Ал чусин харта харан харлавье. Хахи жоо сална хоёрын хижэдэн шүү. Хижэ унитэ дээ жолохи дивэрхтээ. Анхин жиандан гуатар жэна вангши.

Cara venera. Cara di gartamber tuoti turupshilin jaxsa lingche sejich. Lingjena jaga. Gorbun jiru tyambo dyas. Langya nota. Parpar ke di mandenga. Audrosi bultko tyasan gorbun nammai jiru. Togilegi urgich. Ungna jaskal. Тэри дэхши жерлэг үлийон жохсэж ирээн шүү. Санамо түсмэн жангжи. Абашиг жангжунэ тоолэрэгий болгүл. Өмэн далбэнэ шэч тошаба. Санамунэ тошаасы асар. Нэрдэнэ мхэсэгэ согул. Нюмэн хомо хийну эсудэй. Yakjang jo nyuming orakshir elega cheri hrikhsen humuhinu sushi kalidar ne thogiri jil kavya begul thumbi yelbe bol chajillin hshanem jamla ul dharbe jamigino bostar bol angselar gatl nyuming embe chegi chabrege hulav umun thogindar ashiji bho thelban thoman dul wulthin shirge jwarga meng thakshe jawla tenrege denji bhesige solo niuchi gaba niumingin do niuchi umun dalde ye elega jeri hrakse namohinu shiribai ari dogne houjin do do hena jabigi sen хоши юн тэгэл ялбэ бол чадлэжи гавья бэ бол дөнгөлн миучинэ бэ

ёо ба хүмүүхийн үсэд багжаан жооё ёо ба сөрөө үргэж урах шинээс хайрлаа. Юэй шуэлэг ажээрий хэрэх сээх кээнэс үй. Шинээвэй баран дугнэ шийжэн дүүдү сүбэ бэргэй сээн хамгал. Алтэш бэ ба су алэ шийтхэн. Кавья бэ ба су тэмгэлэнэ хүмүүхийн үсэд чээгэжи ёо ба чабэрэгэй хүлэш. Бан дугин дорошиджи чаган чагахчээнэ хостугэ басхаш. Шилдэх ширэн чуэлган мэнэ шэлган навлаш хүүй. Песги сууч яваны дуугүй яушан яушан өмнөд дээр элегачри хэргэлн хүмүүхийн шинэвэй дунхан жайму сэрмад нар нэг ижлэхшээ дунжин дуу сөвэвэрги сэн хамгал хэрэг хивэсу хэлэр хэлчин кавья бэвэл

Эн хэвасад өгөнхтэй хахшинари Ачми ачим айнжами хожегат нотваса хэнужиа Тэтруэ шагдри чангане гадир уржирчо иншатио Эшкен унатха исэн хэба гэдэн үлгэ орон билэда Уугаа тахсээн осмина рашанэдл санэлбад Улси шороа шэджэсшу Ус алхасан ортэээ өгнотхан нэхэ Ужуртлээн үжигээрэ Чэрэг мэрэгий шажижи Ажим яба Мэрэгий амрууч Хүшигий тэжиуч Ошхуа болгул Холин жамд Огай яару хүрдэг болгул Хүмэй ядэч Мэрч утна Энэ болгол ширгийн дүрэн билээ гэж хэсгэр хэн үйсүүд. Ег ширгаа тэдэд дэлгэй яхвалээ доорон нам хэтлаа баажүүд. Айлүнж бээхийгээ хэнуээ. Арэм эснахтээ чанг чэвэл яңа агуул хатаан үжэ далагнүүд дээн чүүлгэ иншүүд.

Ол олне эрглөөд нь тэргүн даржаамаар санагдана. Үнэн сэтгэл тээ чангч үлянги үрөвдөж бэмар бодогдана. Өбөс нага оргмөл толтол ойрж ямаар үжигдэнө. Орон элтээ шобуууди үхэлж ямаар харагдан шоо. Ос мөрнэ осхаалууд нам хөршихсэн ядлан шоо. Нигм дүгээ түрмтээ нэргэм жалуу жанчэвлян. Нот болоод усаны нүдөрөө нүжигмөрлөшө. Өнө татны үжигтхээс үлги нотха уул хадаа. Уистлан донгдох уран хэлтэй болжимөр. Үнэн сэтгэл сэн дүрмөр үн буюу сүнгөнөби. Хүлэг нэ хам дэрэй хүүдгэн дотром дэшэмд наае. Аба түрсэн нэг бүйгэ эрлган гэдэг амри даа. Абин үйн нэр тал агул хатнаас өндөршөө. Ан хэн дүрмөн бодбул эмдаси шэрлний дэ. Айлэнэ татрэ болбул эрм бодлэ түрэгнэ. Хүтэн татн үжигдэх хүхэн дээр даваагод. Хүмнэм зээн донгдэх хүхэдээ шобуя. Хүхтэн насыг ин хөрхэлж ямар санагдаа. Хоёр шиэнэ датрэдээ хабалу хүн сонсогдээнэ. Ча, нотуу сансан би сална. Дээжирэх мөр зургу юм толдаа. Хонгани хүртлээ тагаараа явжгаад сэтгэл нууж уртлаар нотхан үжиа. Тунгаанаас шаашангар бүл холин замдан сэшуд яа гэж явсаар байгаад. Сэтгэлийн дотор хөдөө удаан явж ууж уртлэр үжиогоо санж явшаа. Усын шүгэ хоёр гурав өдөр болоод тунгаан үүдэн тулж ирижээ. Харуулын ширги хаалг тэл хөмөөхийн үсэд харуулын ширгүүд нөтөргөөд бараа хараад үсэд тог бүрийдөөр жан шөвлян гэж бичэг юм толдаад мөнгөн хайсагнаад бочи сунгбин лавьэдэн орж мөдүүлхийн үсэд сунгбин жан шөвлян юм ордож гарч ичээг сонсоорон хамгүй тах бишэш бүү. Барба энэуда жан шөвлян бүйөрөн мордож гарч ичээг үсэд ичишэн дөтур сэнэн чөөхөн мөгөн нэрэвэна. Эн чи үлян гэдэх үү хөдөөр ертөмшид альдар нэр сүрэн мандуудэ гэдэг болбош. Чангаан атн датри чихтэй болгоноороо сонсож нүүттэй л болгоноороо үчээ. Эн хүнэ хазурдын бүрдөхсөн нану хоор аяртөмшин гааж хослын шүгэ. Жа жа жа үүдээ тээжээж оруулаа гэв. Үджээтл хаалгий тээж. Хоёр ширги дашчанаа нарул. Жан шөвлян, енүү тийн гажир горбан төмөн ширги буулгаагаад. Сан муу түшмөл, чиангжи баллаад, нүүмин нүүчи, яубаа яушан, мий бомтин, хэдн үүргийн батыруу дандагула, сонбин хүүгийн хаалган дүрүү толбаа. Дашчанаа нарул. Тавром өдөөг хүлөөжвэ хийн үс сонгин ташаан оржиргэж мөдөөгөөр хийн дээр шагдаа. Чанг чөвлян бүхнийг дагуулаа. Сонгин фудуур оржироод нүдүрг нь үжгөөсв авгашгөл ли үйийн төв суудал дөөр суугаад байна. Хоёр гарийг битгэмжилэн гүн бүхийж ёслол сэнээ сүлөр хэшанаан орын жогсв. Сонгин ли үйийн Орджи сон бүгдийг суудлын хэрлээ суу суух хийлүүсэд бүгд бүгдөрөө төс төс дараа дараа гараан сууж байна. Чанг чиүлянгийн нүүр жүсийг лавлаад үжгөөсөө байрин бэтл елэрхэ
Ах тин. Цагжигээгаа бидл мөдөх тухай талдаа. Лиуинин татран төсхөл үгэ хэлгэлжээ. Энэ хүшин төрсөн шингэндээ нөрөө гэж батлаа. Харин үечи шендэгий бэрэн гэж чамаа хөгөөд. Чобогч ус гарвал таар хасаар. Иг ууч хэрэлаад. Уг бүрийдөө инээд альчи хаарн устна вэ. Цусын зээн болгош. Зүрхэн армийн хүшиг дотсон баанаа голмур төрлөө. Насан бага цусын шингэн болгош. Уулсин шэн шэнгвай шэн фэн дуду. Өнөөнэ гуурвэн дүмэнж хэрэг вэншуэ толдан хүндэтхэ вэ бални. Хуат ширээ засахийн үйлэ чинсун ширөгий оруулаад ийшин баи хаулун фэнгтайгий үнөөрин гахтэн шэлэжи. Чэн ширэндүр төврөөлэн суусаннээ сүүлөр хүхшин абаг ливийнин асужэна. Үшэгшин. Хоши вэншвэ урдийн эдл өнхөмөндийв өнэангшин үлжисээн үүгэж үүрхгөрийхэн амгүүлэнгэ асуйбаасэнээ сүүлөр чанчэвлэан үбөрийгэ тододрээ хэрүжэ. Ая, чангмөргэн эчубогун. Өнөөдай галжасын чи өрхөгөө ег елэн тэвээгүлжэ. Гавиагэ болгол тайшан эдл бээгүл. Хошисан гавиагэ шитхэгэд. Ави хан нүвэн дэн зүтхэд олсгүй жиргий энэ удаши өрхөөг болно. Уур бөхсөн хулгээ мал эншан болоод үйчи шэндөгий өрхөөгөө бэр жолох байжа. Чанчи үлян авгийн шэрэ зүсөөдөөн анхаарад усн ех хилэнтэй бөгөө жанэлтэйгаад асуужээх бэдлий мэдвэ. Инэгээд Гүйд басын жахраад бүй бүйгээд агуршио өнөөдөө ашижаж мөдөн шидаа дээл дээлгдэн гэдэг ширгэн дүрэн билээ дэгжирэн буурэн гэдэг дэлхийн ясаа. Би багийн бартан бадааны халуунаар амандаа норхор авгийн устэй хөлдөгий болбол. Эшлал үгээ хөвөөгүн болох юм толдан чаг дээрн толжаж мөдөн шидаа гэн. За жүйтэй жүйтэй ши өнөөрөн үрдэм түгэл бүрдөгсөн бүнгээна гэн. Лиуинин сонбин цартс хүүхдгийг жангадарч чэн ширөгий хураад дарсын шир оруулаг юм. Уучтал дарсын ширөгий оруулаад ирхэн үсүүд хүүхшин сонбин лиуинин хэлжээн. Би нэгэн даа эрэг жогсож өдрөөд ба. Хүүхэд тантай би өмрөө удаан суугаад нуруу өвдөө төсхөө юм толдан та аажим хөн уучдөө. Би сөлөө ордондоо ношиж нөгөн жирэг хөвтөж амарнаа гэд гараад явлаа. Авгийн гарсан санаагийн нөлөөд баргалжээ чанг шүүлэн. Утхгүй утхгүй үүдн одоо нүд нь очжээ. Яа чимээ үгэг байдлыг анхаарж байхийг хэлвэ. Лиуинин арийн ордондоо ношиж өвөри сан муу төшмөл чивсүүн шэми өмнө тэган дууд. Чи ашаад Сүмөрэн тяа уужагаад чанг чүүлэн нэг дуграад аадрэ. Би тэдний уртэ хөлих гэнэ үнэг туулины бүлэгт нь өмрүү жужаан жахтан бих юм толдаан. Яаж үгүй бүдүлгөр чанг чүүлэнтэй хэлчиж болдоо. Чээ гэж чивсүүн шэн гарж ирээ гадаа гэртэн жохсож. Эрхүл нэ жаагаар нэг хуруугий оруулаад өрөөсөн нүдөрөөн дэхгээн үсүд. Хурчаас эргий жан шивлэн хөдүүнэ баргэж мөдөд. Суужээсэн орносон босож нивминг нивчи чангжин аруди хэлжээн. Би гараад мөр үжөөдрийо та аажмхан уужид суужээгэ шууд гараадрлаа. Чөвсөнгэнэ чин дотрын сүмьер Абгийн дуудлгий хөл жухгийн үйлэ Чанчуулян мөнгдэн сэнгдэн аллах сарвээгад Абгий хан арин ордон дарба. Ар жашивгэнээрэн өвдөгий нүглэжээ Үстүү тэргүм бүхэлэд үгөхэл хөсөн ортэ Тосл тосл нүдэн

Өнөөс үний өмөрч нарам маань хийн үй сууда Чападага нидаады чирг мөрөн дөхшейге Гурбан төмөн хойгуди үрди ангсаад жахж бараар Тунгуан богом тэн жүн үдөр мөрлөөдэй Хүбогин дахн хүхүүгин догода Хүмжүүгин жавартан дүрх-дүрх хийсэшад Хүлгийгэн уэнсэн хүштэн батарууд Хүхнүрүү дамагин үчид бэтл дагжирэн шүү Жахигин дахсан жанчи догода Жаврин айсар мэрс-мэрс үжигдад Жалгус ширэгі гурбэн дэмээ Жамиган хүгэд соврэс гэжээдэ Уулэн тарвул үнгрэр нямэйгэ Уасамрэн

0: Ха! Тунг ван ди хаш стэн сунг бин лиу инин. Чанг чи у лян ми морд гасн дэр өдөр. Сэтгэл зүрэг мө ту туш тэри шоглаажэ. Жа, давар таануу дэвэн түлэ. Туш тэв хүмүүнийг шоглаагаад өнгө өмшисэн өмсгөөжэ. Түргэн шоу хашана гава. Халэригийн хөмжижээгээд хөмжөө хөмжөөгөр нөгөн нөгөндөө улгамжилвал хар бүлтгэлгээд хэрбайгаар үйчи шэндө шуулдагдаж байвал дари түргэн наашаан шимөөр шэндө болоод маалын шанарууд илэлтиож дийлж байвал шимөөрлөггүй кинүүдүүд давхар хоёр дугаар замын тангнууд бас гараад явлаа. Шта сосел лиу ирэ чин сэнэри алс тэвжэ чимайн хэгэ хулагаадэ чагудрэгэ мургага чамлаа дэвсэн чиулэнгнар хонэг тэлвэн айэлжэ холин гажэри шавхашанэнэ эрхан гажэр вишэ толдан ханг удрэн гүйш хөвөл бол хоёх ширгүүд хурж ялны хурад асны хан сүлэр яаж ёо бол жиймэгэж чалуул вэн шэ чан чүлэн турх тэган жүбүлнэ.
1: Сонсогчдоо сая та нартаа байсуу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсоорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр морин хурийн эгшиг холбоонуудаас эрхэм та бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгээд аваад ирлээ. Урдаар та бүхэндээ алдарт морин хуурчин дармагийн хурд үлдээсэн шин хавар гэдэг морин хурийн эгшигийг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо цалгаад та бүхэндээ Дуучин Хурц Баатарын хэлсэн Улсын Баяр гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Аралт дандан хуур миндээ Ажим мэгшгээр хөнгөнөхээр Агуулсыхан баярадан Амжилтийн

өсөж төрсөн утгийн хаан Утмжи тансгаас билгэлээ Баян тансаг байгаалтай Бахарлыг датсан хан уул мийн Бахтан сонирхоод варшигүй Баялаг торгон үлгий доо Хүлгийн хурдан давхил таар Хүйтин шилийг туулхаад Ариун тунглаг шилийн гол Арлсын тэртэд сайлзана Аврах сүрлийг хан уулмийн Түүний наанан сэхвийгээд Авгийн тэнгэр нутгий хаан Алтрийг өргөн сүмбрлэн оо Улаан сарнаас эцэг ууд Уулын бэлтэн

говийн дэнжин зэхвийгээд Захилгаан үүсгэгч машинууд Салхин хүлэгдээ төрч хинж байна Хөнгөн гүйдэлт моторнууд Хүнди зогоор жүрүүлдөөд Хөгжил баярын дуулал Хөдөө нутагд минь хангинаар Жаргалт баян өрөөндөө Зурагт хөшийг тод

Зин соннор дуурсаж байна. Он гас гаралт сай сай шинжаа хоньч ёллом байна. Улсын гадгада талдараа тэ уран хон үлдэрчи зундом байна. Сэрийн янзгийн шинжтэй цовоо хургийн хөөрхөн гэжээ. Чимин тоо дэм бүжин шиг аль яаш хин хэрэгдэ.

Улан дахийн утамтай хурдан ахтач ярвэн байна. Суудэн атга тогдо сонхоно цовооныхн хөрхөн гэжээ. Суудрэн хараад бодэгасан ханхал эмгих

өвсөн хөрөө жигдэрж байна. Өвлийн хахраа сайн ууда. Ундур суур шилэл өхнөн байна. Хахир зуддыг давхаар. Хурасн өвсөн уул шиг байна. Хатмаг цагаа сайн ууда. Утгийн машин гэлэлж байна. Шин маягийн нэрэ хоот. Шинхэн гарсан

Шинжилэхэр нь ийм алчид мэн. Судалж суралцаад яруу да. Машин шилэлтийг эзгэнсэн. Малчин инженер сайшаалтай. Мал аж ахуйгаан хөгжүүлсэн. Манглай жишээд махтаалтай. Цагаа мөгийн гаралтан. Цаашаан гар бол алт шүү. Тэнгэр жоншин чулууны. Үйл төр дурвалх үдэр шүү. Дэлгэр вэсийн овоо гэж. Төвшин өгсөн орон шүү. Төгрөг саруул баа гэж. Томн сүргийн өлгийдөө. Харамгай малчтын алдаар. Гадгаа дотходод дуурсасан. Ганган сэнкэр хөөдөө. Ганган шилгэгч багатай. Хүлгийн дөрөө шүүрсэн. Хүйтийн

0: Айлин болсон ч миний нутаг Алтаар солихгүй газараа Ариун шудраг малчдээ минь Аштин заятай орондоо Налгар сайхан хөөдөө Нарны элчит нутага Намын ивэлт ором Насан дурштан жараглан Баатаг баатгаар уйнгалж игээ Бахарам хуэрэлт мунтэй юу Балчирас үссүн мутаг тул Бахтэж ингэж холуэдөө
1: Одоо залгаад та бүхэндээ Донгод дөх хөхөө гэдэг дууны аяас сонирхол.

хайлтуудтэй манай орнд галан хөдлөлтийн үүснэрийг хөгжөөнд үлгэр тун нолон байдаг билээ. Их сонирхолтой ч байдаг шүү дээ. Одоо энэ та галан хөдлөлтийн үүсэн ийм нэг үлгэрийг би танартай ярьж өгье. Тэр нэг жилийн намар, тэр жилийн хавар юмсан. Галан хөдлөлтийн өөрийн хааны тэрээ дөрөн сарын өмнө төрөөд өөрийн үсгийн хаад болохоор даа явж байна. Хэлсэн чинь дөрөн жил суваарсан дөрөн жишээ гарга болчих нь лээ. Доолоохот мутаалан хөдлөлтийн ийлөө холлоо. Ингээд шуурган тийм наваа өөртөө шуугуусаар явж байхад шуурх шуурхалаа. Шуурвал шуурч байх гэж бодоод маргаагаар үсэндээ хачуу цаал цайлаа явлаа. Яв явсаар сэлдэр гэдэг гадар түрлээ. Сэлдэр гэдэг мод үнсээр мулгараад анхарж байна. Заа яхуу гозоролоор чирвай гэж хэлээд шаанд хэл лоохоор агсан чинь утасрээ юмлаа. Нэгд нэрээд усан уухтай сасан дахуутай хаан хэтэн гал болтруулан байлаа. Гаан сундаа нанхаа нээд гарсан утагийн баруун зүүн дахтайгаа маагуулад суула. Гэтэл гасардаа хөшмээ гэнд гармагс. Үхрийн жээн саранч руугаа ад үүртэн гэшгай болохсан балаа өргөстэй саран үсгийг гүйлэх үлжишээ чагнуу. Зураатын эхэнд зузаан үсэр хүйо хураасан хөдөөгийн гасард хөглөр үсэр хоёр хөлтэй шинээ хийсэн ойнхөрмөгөө хөхөлтөн дэрсэн бэл, дэрсэн бэл жэндүү шан дуучаара сонсогдлоо. Сяа байжу. Энэ чин одоо юу гээд байдагсан билээ гэж болоод жил тавинд чагнуул. Хүй! Хэрэв хүмүүс сарайгатлаа таамаахад явах гэж байна шүү! Гэж байна! Тэгвэл би бас далай тийш явдаг хэрэг ээ гэж болоод маринда мартаад далай нсахад очоод хулхны хангилээр сал хийж суугаад далай дээр хөөл явж байлаа. Тэгтэн харин тулзаас тулзаан хүрээд байж хөөхи. Сүүний хэр хөөс үсэрсэ магнайд нь бүхлээ чаал гаазай шиулаа. Бахтерсэн чинь амьяа хуй. Малар гэдэг амьтан чинь байна шүү. Усны хондолдоор сүйж хаамаа муншаад хүмжвэхийн. Хамсцэж жаахан мэш хэсэг сайхан амраад. Сайшаараа явж, далай гасаж хэд хоноод. Мал хүрээд болохгүй болохлаар мунтаад өглөө усаар харсан чинь уур намайг даахгүй. Нахард шүүлдөөж байна шүү дээ. Тэглээн нь ба. Юуны төлөө уур намарч мордлоо да. Гэж санаад үзүүрээр үүлэн тулж тэсэж байгаа. Нэг гараараа тэмүү үзүүл тэмээний ходор хатгаж байгаа. Дээр нь хасан чинь харин үүр намайг сайлэг юм байж би дараа тэнхэр зэж байдаг байгаа да хөөрхи. Тэгээд үүлэн суугаад үүлэн мариадаа гаад харсан чинь харин ээлж үүсэн суугаа гүү маань гадаа талайн дэртээ галуулаа занд модын дээр чимх морих үсгүй хилэн харуна гаргасан зогсож байдаг байгаа. Дэхлээр нь эхийн нэмээ дунаа унагын дүрээ явах гэсэн чинь даа түрүү. Тэрлээр нь унагын дунаа эхийн дүрсэн чинь дайчин үй тэнхэн данган гээ яваар үлээ шүү. Олон шэ даваа давж ус хатарлаа. Ингээд нь гүрээ давтар гүнцү гүнцү гэлэхэн Гүйнөөрэй гарай гэж хараар харсан чинь харин тавруулаа хоноо зайж байдаг байгаа. Тэрлээр нь савуусын зүргээр шамдан хоёр ойлгисны эсгээ аваад. Зайжаан дэхтэр нь оо. Тэрсэн чинь хоёрд нэг юм. Гэлэхэн хүй ерхэн чи юу болоо гэж бодоод харсан чинь харин ялаасан хоёр үлдээд байгаа. Энэ хоёр хүмүүс юугаар нэг бодосон гэж байдаг хогнол байх гэж бодсон чинь харин ам будаараа бодосон гэж байхгүй юу? Аа тийм юм бол би хэлчихэж байгаа бол уусамных нь амыг байж өгч байгаа хөдөлсөлтөг хэрэгээ гэж бодоод байж байгаа шүү. Хэлсэн

намайг харин 3 жил хуваарьсан 3 жил бадах нь аав гэдэг байгаа. Ойрхон гээд нэг их юм болсон юм хайр гэж бодоод. Гурван зоогоор хийсэн гурансан мурайлаа цанбаа гэхдээ бухач хамсагаар өмжөөнээр өрхий. Манайс наадсны шилхээр 19 гадартаа машаад харсан чинь олийний хэдийн дасаар өвцсөн байна. Хоёроос нь хайрын нэг илдэж гарлаа тайна. Тэнгэсний хайр хүсгээр яах вэ? Хөрөг явам тайл бидээдэж ораад барьж аваад үнсэн чинь хэй! Синьон дээр гурван төрсөсан үүх тэнгүй. Зайн гээд хилэн хавамгаа мунаад өдөр шинүүлэг агсаараад Нотог осын лаан үлчийн бүйлэр бүрэй бэрлээ. Өрөнгөө болоод шэр юм уу юмыг сайн харжаж өхөө болохлээр нь гадар хэнтэрээд үүдсэн чинь гадсаа ярилжээ. Бэрлээр нь тэрнээс морон үйлчхаад. Дахиад тэнтэрсэн чинь хоёр сараа бургасаа ярилаа. Тэрүүнээс бургаа мүйж хэрлээ. Дахиад юу байдаг юм бол гэж бодоод үүдсэн чинь гурван ау айхын шау шарцуруу. Атхандаа дэлээсүү. Тэргүйн тодорг хийж тулаад, гинж дээшээ ган гүйж явж, хэдэн бор хомоол олж, галдаад, галдээр арсан дээд, ганцынэг болог юм хэлж үүдэг юм билүү лээ гэж болоод сууж байтан. Нэг юм тулаадайхи. Энж одоо юу их сүрдэн үлээ гэж болоод хартал. Хой түүлдэн билүү дээд нэг юм тос хийгээд гүнхэн дээр. Тэргсэн чин хайн Бүгэн үүрнээс бүхан үлгэлсэн байжээ. Бүхта бүгэн хогоодын нэг хүртэлдээр артар бүр таасээл явжгэлаа. Хүрээ басын чинь байшуу хүртэн сээнийх нь заагаа яг ман бүгж ахиж. Мэнээ урчыг надаа сэсийн байгээдийг үлэг филий мэдсийг шүү. Махын гурмтэн арьснаас нь гурм жидрэхийг аваад явж байгаа. Тэгсэн чинь басын нэг юм хук хук хук хүрч болохын тэг. Энэ чинь бас юу гэдэг юм бэ гэж бодоод харуул. Харин унтаж амрахтаа морион галууны үзүүнээс үүсэх юм байжээ. Галуу ханганалдан махтэгэнсийн хилэн хар омрын маань дээш нь тэнгэр рүү аваад явчихлаа. Ийж айхын тэргүүлгийн өрөөс мэдэндээ доогнэр мусаар хоцорлоо. Гэхдээ хэрхэнэ 13 мэхэдэг хүн сайхан шүүрөө. Хойхон бэлэн дэлэн байгаагаар нь хулан байж маа байхгүй. Хормон газар иртэл бас нэг юм сүсэр хийгээ. Ер хүнсэлдээ чулуу талбай дээр өнө болохтай гэж бодогдол. Тэгсэн чинь гурван гэсэн чулуу хэлэн өрөөсөн гартамын ороод ирдэг юм байна. Тэгэхээр тодорг хийж алуу үзэж гардаа шүүгээ. Тэгсэн чинь тодорхой гурван чулуу маань харин хэн хэнийхэн өөрөө нисч яваа. Гурван харсан чинь гурван ангиар гурвуулаа хамгайлхан хар халзан болчоод нисч өнгөрлөө. Бүрэнхий болоод шэрүү сайн харагдахгүй юм. Сайхан чанаж аваад хоолоон сатарлаа гэдээр. Заа заа. Одоо нэг явлал суулд үгүй. Амар шивсэн таа гэж бодохын. Сагасын чинь бас нэг юм түг-түг хэрэгтэй хэлэ. Гүйжин одоо юу тохорч юм бэ гэж бодоод харсан чинь харин хоёр хутга маань зогсож байна. За юу болов гэсэн чинь нэг нь эсэн надаа мах хоторсон гэж байна. Нөгөөх нь бас надаа гэж байна. Бөөм зотоон байж байсан юм. Зөвхөн хэлж өгөөд зүүн баруун талаас нь хэд сайн нааж аваад унтаад өгөө. Тэгсэн бас нойрон дунд хөлтэй нэг юм манад тахлаа. За, энэ чинь бас юу байдаг юм бэ гэж бодоод хартал. Бас хоёр хутал маань маргаж нэхгүй. За, яагаад нэг хүн хоёр хутлаа байж ингэж ээлж ингэ хараад байгаа юм бэ? Гэж асуусан чинь мань Эцэг нь хутгаа надад хийх ёстой байсан. Гэж хэлж байшаа. Таарын хаш имиж хэлэм гараж тэмүүс отаагаар ошоо. Гэж хэлээд айлайдын албан ам бүзүүлээд сайн гэдэг нь онцгой гарлаа.

0: сонсогчдоо, энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж та бүхэндээ хүргэлээ. Анкаран болгосон та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсэж байна. Дараа гаргаар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Хөлөнбор хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хамзуурчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыг гэрэн золгож байна. Би үлээ нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар насан бөхөө багшийг суруулжлан одот орчлонгийн сонирхолт зугааг ширээс нөвтрүүлэг тохируулан шинжилгээ ухаанч мэдлэгийн яриа зоогоос хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарал хандуулно.
1: Ухаан мэдлэг уран самбаа
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлаг,
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого,
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч,
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань.
2: Амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдаа, НЛ-ийн нөвтрүүлэгт одон зүйн ухааны дур багтан ажилласаа амарсан Ахмад багш насан бөхөөг суруулжлагад авирчээ. Одот орчлонгийн сонирхолт зугаа гамаа сачиргын тухай шинжилгээ ухаанч мэдлэгийн тайлмжаас хөргөх болно. Залгаад суруулжлагын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулаарай.
3: За, даяараа сайн байна уу? Одоогийн сонирхолт зугаа гэх сэдвтэй яриад байгаа бол ёо. Өнөөдрийн яриавал одоогийн сонирхолтой зугаа гэнэ юм шигт гама сачрагийн шуурх. Өнөөдрийн энэ яриа тайлбар нь одоо энэ манай энэ ортлогийн дотор үнэнхүү оршиж баттай жил одоо өнөр өнөөг одоо жишээлжээд тайлбарлая. Өнөө юуны өмнө энэ гама сачраг гэж хэлвэл энэ одоо жоохон юу болох вэ гэдэг дүгм тайлбарлаад авъя. Гама сачраг бол нэг жилийн чалгаан соринжин сачраг мөн. Өөрөөр хэлбэл чалгаан соринжин сачраг дэлгоно. Уул одоо маны энэ орчин тойронд бол чалгаан соринжин дэлгоноор дүүрсэн байдгаа. Наад захтаа одоо маны энэ араажоо дэлгоно. Хөд ахур дэлгоно. Уурт дэлгоно. Уул одоо маны хэлдэг тэр өнөө бичил дэлгоно. Тэгэхээр өчн бол бүр соринжин дэлгоонтой махтна. Чанахтлаад маны нүдэнд үжигдхөө гэрэл дэлгоно. Одоохны маны нүдэнд үжигдчих нь үжигдэх гэрлийн гэрэл. Өдөр өчн бол бүр чалгаан соринжин дэлгооныхаа хүрээ өчнөд багтна. Өнгөл гама сачраг нь өдгөр олон чалгаан соринжин дэлгооныхаа доторх онцгой нэг жилийн чалгаан соринжин дэлгоон сачраг мөн. Зөвхөн одоо энэ гама сачрагын чухал яаж бой болсон да? Гама сачраг нь бол голдуу атомны чүмийн дотор энэ чүмийн хагаралдаас бой болсон нэг жилийн сачрага. Тэрний энерги нь бол энэ өнгийн үжигдэх хөрлийн мөхөлгийн бол 10 дон шуурн дэхэн байдаг. Хөрвөө үжигдэх хөрлийн шугамын үнэ хэчирдэр тусхавал тэр нь манд бол дими их сэрэгдэлгүй байдаг. Одоо жишээлээ тэлвэл гэтэн хорч гэрлийн дэмбари одоо энэ хүний одоо хэчирдэр тусгах үед манд нэг зөвхөн нэг одоо нэг үд ноолор туссан шиг юм нэг сэрэгдэл гардаг. Гэтэл гама сачрагын өн гэрлийн хүний хэчирдэр тусгав нь яг л пуугийн сомонд оногсон шиг хүндө ширхтлий бой болгадог. Өнөр үзвэл энэ гама сачраг гэдэг энэ соринжин дэлгоон бол маш их хүнд энэ хөдлөлийн бай болгодог юм нэг гөчүү соринжин сачраг байдаг. Сачраг чанартай атомын чуу альфа чочролд үүсэх юм уу эсвэл бета чочролдоос бай болсон энэ шинэ мөхөлгөнө өндөр энергийн төсөөс доор энергийн төсөд үсрийн шилжих үесэд бай болсон нэг жилийн үжигдхөө гэрлийн сачрагийг бол гама сачраг гэж хэлдэг. Энэ одоо физикийн талаас хэлж байна. Атомын чүм хагаралт үүсэх үед өнөө альфа чочролд болоод бета чочролд үүснэ. Энэхүү систем нь өндөр энергийн төсөөс доор энергийн төсөнд шилжих үйлстүүлийн хамда нэг жилийн үжигдэхгүй нэг хорч ширүүн гэрэл гарна. Энэ гэрэл дэлгооныг бол гама сачраг гэж хэлдэг. Энхлэг амлаан гама сачраг нь бол атомын чүм чочролд үүсэх юм уу? өсгөл одоо энэ чөмийн урвал үүсэх үйсэд бай болдог. Тэрний дэлгэ урт нь үлний үжигдэг гэрэл болоод хурдны гаднах тояа эхэл сачгийнхаас охор байдаг учраас болны нөхтлөх чадвар нь тэлэн чанга. Гама сачгийн бол энэ Францын шинтел ухаант нь Валерт илрүүлж тэр бүлний энэ чөмийн сачгийн доторх альфа сачг, бита сачгийн дараа илрүүлсэн гуравтах чөмийн сачрал болох юм. Чалгаан сарынжин давтамж бол багаасаа нь ихөө болно. Өнөөдөр давтамж нь багаасаа нь ихсэн. Дэлгэ урт нь үрний ихөөгөөс нь багасна. Өнөөдөр энэ чалгаан сарынжин дэлгэнийхна дэлгэ урт нь хөдөө ихөө болвол төрний давтамж нь үрний төдий бага болно. Доор болонсуу. Үнтэй өсөргөөр энэ дэлгэ урт нь хөдөө бага болох тутам төрний давтамж нь бол төдий өндөр болно. Энэ таны ухаанаар бичсэн сосоосоо тань мэдэж байна. Тэр 10-ны хэд хэдэн жирэгтүүлж байна. Жишээлбэл тэр 10-ны 16 жирэгтүүлж явах гэж байгаа. Энэ нөгний ард тэр бол 16 төгтөхсөв. Энэ таа ч одоо хөдөө түмэн донгшор ураад байна. Нэг секунд төри өдөө удаа давтагдах энэ давтамж юм. Төлөнд дотор нь үжигдэх гэрлэлж байна шээ. Үжигдэх гэрлэл бол бүхэлд чалаа тамгийн дэлгааныхан дотор одоо маны нүдэнд үжигдэх гэрлэл. Маны нүдэнд үжигдэх гэрлэл бол 7 өнгийн солонгон өнгө. 7 өнгийн гэрлэл. Энэ 7 өнгийн солонгон өнгө нийлээд бол мандуулын чаан гэрлэл болдог. Чаашин гараад ирэх хурны гадны тояа. Хурны гадны тояагаас нь одоо эхс сачрага. Эхс сачрагаас өргөд гараад ирэх хамаг өндөр давтны дээр нь гамаа сачрага. Уул одоо энэ гамаа сачрага нь байна. Маш их нөхцөл чанараар чанг байдаг учраас болны одоо нэ гамаа сачрагийн болны маний энэ үдэт автмын үйлдвэрлэлийн амьдрал дээр бас энийг болны хөдөлгөлдөг. Мөн нэг хөдөлгөлт нь бола одоо нэ үйлдвэрлэл дээр үйлдвэрлэлийн шугам дээр бол энэ бутагдгүнэ ан чав гарсан хэсгийг бий чадах. Жишээлбэл одоо ямар нэгэн үйлдвэрлэлийн тасах ямар нэгэн одоо нэг бутагдгүнийг хийж аргаад эргээд энэ бутагдгүн одоо жоохон бүрэн бүтэн ан чав гарч өгөө юу гэдгийг энэ гамаа сачрагын мэд сачруулсан тэрнэр өнгөргөөж гарлаахсараа энэ нөхцөл шатвар нь чам уучраас жаахан ч ихсэн ан жавсараар өнтгөө бүрэн мэддэг гардаг. Англигаан өчөөх нь ан жавсараар бас бүр өнтгөө нөхцөл гардаг учраас өнөөр замжаад бол бутагдгүнээ яс чинэр бий чаддаг. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол өмнөлөгдөр бол мэс жаслын хотоо болгож хөргөндөг. Манай ердийн хэлдэг одоо нэталд гама доо өнгөлдөг шээ. Энэ бол гама хотго гэж хэлдэг. Гама хотго гэдэгт дарын гама сачрагын гөрлийн ашиглаж ягаад мэс жаслын хийдэг мэс жаслын хийдэг. Энийг бол өмнөлөгдөр бол одоо ерөн жардаг. Өнгөлөгөө бол гама сачраг нь бол энэ ч одоо хотхны оронд жарж юм сүг. Өнгөлөгөө өннөө бол энэ аль ширх тулах чадвар нь маш их. Энэ нь хүнгөл ихтэй. Тэгвэл манай өн өдрийн хөлн гэж байгаа ан гама сачраг нь бол орчлонгийн гама сачраг. Тэгвэл одоо энэ орчлонгийн гама сачраг гэдэг нь одоо яаж мөссөн да? Одоо өнийн хэлбэл бас нэг үргэлжтэй байдаг. Энэ элерт 4-р жууны 60-аад онд 1963 онд бол энэ уулын зөвлөл талбаат ус болоод одоогийн энэ Америк улс нь байна. Энэ чөмийн жигсхий одоо энэ үргэлжтөхөгийн төлөвлөлийн хамдаа чөмийн жигсхийн энэ бүх талаар төмийн торшилт хийхийг хэрэглэх гөрөө гэдгийг бол тогтчээ. Энэ хоёр их болсон. Тэр үед одоо энэ Америк зөвлөл хоёр улс ич одоо төсөөт асуусан юм шиг лээ. Энэ хоёр улс ч юм уу одоо энэ чөмийн жигсхийн мөрчөн чирэг жигсхийн мөрөчөө хийж өгсөй да. Энэ бол одоо энэ олон улсын холбоот байгуулгын даралтын доор одоо энэ хоёр болсоноо чөмийн дэлгэрэлтийн торшилтын бүх талаар жогсох гөрөө гэж тогсон байна. Энэ бол одоо энэ гөрөө тогсныхаа дараа бол энэ хоёр улс нь одоо гөрөөгөө сахиж яануу гоё. Анчхайлын энэ Америк улс нь бол энэ зөвлөлт холбоот ус одоо жохом энэ гөрөөгөө сахиж яануу гоё гэдгийг гөтөд таганахын төлөө бол нөхдөргүйдэр нүг хиймэл дагуулаад юу харуу зарах. Энэ хиймэл дагуулаад нь бол ямар ч чадах үүтэй. Тос хэлэн энэ гамаа сачрагийг бол хэн өмдөр хиймэл дагуулаад. Учир нь энэ чөмийн туршилт хийлээ гэсээрээ энэ чөмийн дэлгэрэлтээс бол энэ гамаа сачраг боё болом шиг та. Англигаа бол зөвлөлт талбаат улсын одоо энэ хил дотор энэ гажир нэг одоо чөмийн туршилт хийсэн байхад бол лафтэ тэрний охторгүй дээр бол гамаа сачир үн гарна. Өнөөдөр бол энэ Америкийн дагуулаад бол өнийг үл гүсэж мөллөө. Өнөөдөр одоо өнийг үл гүссэн байна. 63 оноос эхлээд л энэ жүгэлтийн ахтар бид нар хэмэл дагуулаад аваад гүчжээ. Өнөөдөр бол гөтөөтгөлээ яханда энэ өнөөр нь гамаа сачир зүгээр хорааж алсан байна. Гэхдээ энэ гамаа сачиг нь бол нэг зөвл талбаас уусын тондоос ирсэн биш. Хэрэ яхамда орчлонгийн охторгоогаас ирсэн байж. Өнөөдөр одоо шинтлөө хаант нар бол их гээхш. Энэ яагаад одоо орчлонгоос өмнөд гамаа сачир гарваа гэж. Өнөөдөр энэ бол одоо Америкийн олон хэрвэн шинтлөө хаант одооний судалт хийгээд энэгэм бол одоо тухайн үеийн тэр Америкийн орчлонгийн айлын төвч NASA-д бол нэг өгчүүл өнийн судалж. Өнөөдөр энэ судалсан дүмүүд бол яхамда эн гама сачрыг нь үл яхамда энэ орчлонгийн доторх энэ олон чогч усын хямралтаас бол бой болдог байна гэдэг юм мэдж. Дөр бүлэгт бодоно ашти одны хямралтын тухайтай тайлбарлах үед мөн бодоно энэ дээр бас хэлж өгч шиг. Одоо энэ ашти одны хөт одны дэлгэрэлт үүсэх юм уу надаа нейтронод бай болох өмнө одоо энэ хар нөх бай болоод энэ босод энэ одон жогч усий одоо жилгах үесэд их хэмжээний гама сачрыг сачруулдаг гэж. Мөн одоо яхамдаа нэ ослоны ахтар байд бол ашти од бол маш олон байдаг. Өнөөдөр бол одоо энэ оноо ашти од нь эдгэл бас энэ хөгжилтийн шатнд байгаа ашти одны хэврэлт хөгжилтэнд бүр адил байна. Ялангуяа одоо манай энэ Төмөри айлын аймгийн дотор Төмөри айлын аймгийн төв дотор нь одоо энэ маш олон ашти од байна гэж бид хэлж байна. Мөн ашти од нь мөхлийн шатндаа үрсний дараа өргөөд нь одоо их хэмжээний төмөрлөлт үүсээд дихад нь хөт шин од бай бол дэлгэрнэ. Хөт шин ад бай бол дэлгэрэх үед мөний их хэмжээний гама сачрыг гаргадаг. Эргээд энэ нэг хөт шин ад дэлгэрсний дараа нейтрон ад бай болно. Ингээд нейтрон ад бай болох үед тэр нейтрон адны хоёр тэл тэнши харагсан тэр нэг хурц ширүүн сачрууд ялгаа нь болны гама сачрыг бэлгэ жирмних нь. Энэ нь одоо нөө ослонгийн домд нэг л бай болсан хар нөх дөрөв тав үйл шиг хар нух бой басны дараа нь одоо хар нух хөлөө нь бой бүхий тааралсан зүйлүүд бол бүгдий сарж ялгадгаа гэж. Одон цогчос хөдий ихөө байсан ч хамаагүй хар нухтэй тааралдагдл хөрвөл хар нух хөл энэ бой бүхий ярсан одон цогчос болгоны бүрд ялгадгаа. Ингээд энэ одон цогчосыг жилгах үед юм нэ их хэмжээний одоо гама сачрыг бай болгоод байгаа. Одоо манай энэ орчлонгийн хүнди дотор энэ бэхэн одон жогчлсын энэ хөвөлтөөс үнэ

0: бай болсон нэг гама сачиргын шуурга. Гама сачиргын нь одоо ширүүн дээр дэлгэн гэсэн үг шүү дээ. Одоо ортлонгийн одоо хөндө дотор одоо хөч шин од дэлгэрэх өмнө одоо хоёр хар нөх харгалдах өсхөлний 2 метр од нийлэх өсхөл хар нөх нь ямар нэгэн одон жогчсыг жилгах одоо гэх мэт энэ ашти одны юм нь хэвралтаас бой болсон энэ нэг сачиргын дэлгэн нь маш хурц ширүүнээр бол Ортлонгийн охторгийн төрний гэрлийн хурдчаар тархдаг байна.
1: Манай мөдөж яхаар энэ Чалгаан сарнгийн дэлгооны тархах хурдч бол Сөхөн төрийн 30 түмэн км. Гэрлийн хурдч бол 30 түмэн км гэдэг дөрөв юм шиг да. Гэрл бол нэг жилийн Чалгаан сарнгийн дэлгооно юм асан бой бүхий Чалгаан сарнгийн дэлгоо. Энэ үжигдэх гэрл болоод үжигдэх гэрлийн багтаас нь бой бүхий Чалгаан сарнгийн дэлгооны тархах хурдч бол бүр Сөхөн төрийн 30 түмэн км байдаг. Ийм асуулт гама сачиргын шуургын одоо нэ хурдч нь бас гэрлийн хурдч дээр эдлээ. Гэрлийн хурдч дээр эдлээ байдаг. Үүн одоо нэ гама сачир жохом ямар шухам хор хөнгөлтэй байдаг. Учир нь бол энэ Ортлонгийн охторгойд агшин жоорын хооронд дэлгэрэл дүүсээд бай болсон энэ гама сачиргын үргэлжлэх хогчоо нь болоо төгч нэг секундтаас бол 1000 секундын хооронд байдаг. Өөрөөр хэлбэл одоо хамаг хурдан дамл төгч секунд хамаг удаан дамлсан 1000 секунд үргэлж ирнэ. Өнгөж үргэлжлэх үед бой болсон энэ гама сачирг нь тэрийн их энерги уулж байдаг. Гама сачиргын нэг секунд сачруулсан энерги нь манай энэ нарны 100 дөнгөшөрн жилийн сачруулсан ерөнхий энергиас баса ихөө байдаг. Иймээс гама сачирг нь эрэлчооны таарсан бүхний өлбөр нэргөдөг байна. Өөрөөр хэлбэл Ортлонгийн дом дөрвөн өнөг гама сачирг нь ямар нэгэн одон чогчстэй одоо таарсан байхад төрвөн тэр нэг одон чогчс нь өөрний сүлгөөнтийн чанартай бол гам шиг уцуулдаг. Иймээс мөн гама сачиргын багч уцхаал нь болоо одоо энэ орчлонгийн дотор өнгөрлийн урдчаа тархах үйлстэн төрөнтэй тааралцсан одон тогчс бүхний бүрний бүр зөргөлтэй чанартай юм гамшиг учруулдаг байна. За иймээсэн энэ орчлон дотор байгаа энэ гама сачирга бол одоо маш их өнгөлтэй гэдэг нэмж болно. Уул одоо энэ манай Төнгөрийн айдлын аймгийн дотор бол ашти од бол 2000 дөнгөшөөрөөс 4000 дөнгөшөөр байна гэж. Одоо бод илүүгийн хэлхүү. Манай энэ Төнгөрийн айдлын аймгийн доторх одоо хөдөн гөрөл жилээс хөдөө арван гөрөл жил чанартур одоо хөдөн түмэн гөрөл жилийн хөрөө өвчөөний дотор энэ хөч шин одны дэлгүүрэлт юм уу? Одоо энэ хар нөхийн хөдөлгөөнөөс болоод гама сачир үүсгэл өргөн. Энэ бай болсон гама сачир нь хөрвөө манай дэлхийн мөмөрчгийг аслаад ирсэн байвал лавтэ манай дэлхийн мөмөрчгүүд үнэ өнөөр болно. Жолар одоо манай дэлхийн мөмөрчгэн нэг удааны гама сачиг дээрэгдээд галв юржээ гэдэг болж одоохонд тултал болны одоо ари бас манай дэлхийн мөмөрчгэн дээрхсгөө байна. Яагаад гэвэл энэ гама сачиргана энэ хоёр төрөлд өшөө сачирна. Өнөөд бол одоо Герман бол өндөр урдчаар өргөлдөн нэтроод өсвөл одоо өндөр урдчаар ингэ ширвэх үстэн энэ хоёр төшин чиглэсэн байдаг учраас олонхийн бол одоо бүр өөр төшин чиглэлд ингэ дэвчээ. Одоо дэлхийн мөмөрчөлтөд яа ингэж асал таарна гэдэг энэ боломж нь бас тун бага шүү. Манай дэлхийн бас одоохон тутал амар төвшин байсараа. Энэ гэрлийн урдчаар тархдаг учраас манай дэлхийн мөмөрчөлтөөс ээжглаад гама сачирын шуурга манай энэ дэлхийн мөмөрчөлтөөр хаа бай болж байгаа гэдэг бас үжиг дийлгүй. Үжиг дийлсэн ч тэр нь манаас хөдөө гөрөл жилийн жээтэй байх үед төдий гөрөл жилийн жээтэй байх үед төдий жилийн өмнө бай болсон жил. Жишээлбэл одоо манаас 100 гөрөл жилийн жээтэй байх нэг ашти од болны гэлбэрэлд усаад гама сачир үсч энэ гама сачир нь бол өөр төшин чиглэлд бодож. Тэгвэл одоо өний бүд 100 жилийн дараа сэ олж үжинэ.

0: Аа гэрлийн удачаас орчлонгийн уудам үндэд дахаад 100 жил болоос юм тархна. Инглиган дэлхийн мөмөрчөлтийн аслаад ирсэн энэ гамаас ачир бүд устлж олж үжигдэх.
1: Эрхэм сонсогчдаа, энэ ээлжийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч гавраа, хянагч урансод гэрэнхэй хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа гама сачиргын тухай шинжил ухаанч мэдлэгийн тайлбарын залгамж хэсгийн хуулгаас хөргөх болно. Та бүхэн маань тухайн цагт нь алдалгүй хүлээн авч сонсноо. Баяртай.
2: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаатар хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонортоо. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуу өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнга алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чин ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дууснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуурайг хөгжөөн дуулъя. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулъя. Аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Амьдрал хайраа юрээн дуулъя. Дуулъя дуулъя, аз жаргалаа зүгнэн дуулъя. Дуулъя дуулъя, амьдрал хайраа юрээн дуулъя. Хов юрээлэ.

хайрлан дуули хорвоог уйстал гойхон дуулия хундгаан өргөд нариган дуули хонууд үнжүүд найрлан дуулия дуули дуули ховирэл хайрлан дуули дуули дуули хорвоог уйстал гойхон дуулия зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули зүүднийхэн учрлыг инээн дуули нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулия нутгийн кан сайхныг бүгдээрэн дуулия дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули дуули дуули амьдрал хайраа юрээн дуулия за ингэд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулигх энэхүү уран бүтээлээ дахин та сонсон жаргаарай.

За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхээ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизоро Баярын Баруун Өшөөний Гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн Гэсрийн туулын жалгамжих нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын гисэн бодсон бол соёлын үеийн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

тэгээд хар хоёр нүдийн ухан гэдэг.

0: өргөнөө хүний дамгтай өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгалаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр миний сайхан хүлэн байр хүлэн байр
2: сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлгийнх энэжийн дугаараараа шинэ бараг баруун хошины хамжуучлуурын төвийн сорволжлогч молор сарна цагаан эдэний дэлгүүрд эзэгнэж байгаа эзэнтэн сарнатай ярилцсан шингэлтд сорволжлогийг та бүхэндээ сонсгохор боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу та?
3: Сайн сайн одоо ер нь одоо ажлын яруу өрнөөр манай сурвалжлогийг хүлээх болсон танд чин сэтгэлийн талархлыг одоо өргөн төвшүүлье.
4: За танд бас баярлаж байна.
3: Я ер нь анхлан манай араажуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь бие төхөм таньсуулж хөлөөд өгнө үү?
4: За сонсож бүхэн та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. За би шинэ бараг баруун хуш өндөрх сарна сагаа эдэний дэлгүүрийн эзэгтэй сарна байна. Би баруун хуш өндөр манай баруун хуш үний төв болох Дундад Орс Монгол худалдааны дэлгүүр дотор өөрөө нэг цагаан эдний дэлгүүр хэрэгж байгаа юм аа.
3: За ер нь одоо манай баруун хуш үний Дундад Орс Монгол одоо худалдааны асар бол энд бол ерөнхөөс нь чанартай эдэн умдаан юу л ховчс хунар одоо тэгэхэд олон төрлийн одоо бараа худалдаж байгаа юу л одоо энэ хөгжөнтэй асар бол одоо цагаан эдний дэлгүүрөө нөөс юм байна. Айл оноос одоо ямар бодлоос одоо цагаан эдний дэлгүүр өрхөлж одоо өдөөнөөж өрхөөс өгч одоо нэ гэж одоо гэж бодож нээсэн бэ.
4: Яг миний дэлгүүр өрхөлсөн сагууд 2013 оны 3 сарын 9-нд бол би анх өрнөлтөл цагаан эдний дэлгүүр өрхөлж эхэлж хийжээ. Өнөө ямар зорилгоос нь хийсэн байггүй л одоо миний төрхөн гөрөөл шинэ бараг 100 хөшөө цагаан багсын их хулга чагар манай төрхөм нахсинк бол хөдөө олон саалын үнэтэй. Тэгэд тэр үед бол одоо борлуулт тэр үеийн сагаан идэх хийхэд одоо борлуулт муу байдаг шүү дээ. Тэгэд би бас өөрөө гэртөө хийдлгүй хоёр хүүгдээ тоогоо барьчихын нөхрөгөө тоогоо барьна хатам ажигаа тоогоо барьна тэг гэртөө суугаад бас хийдлгүй болохоор өөрөө нэг юм хийж үсэе. Манай баран хуш өндөр бол тэр үед яг манай худалдааны асарт бол сагаан дэний дэлгүүр байхгүй байгаа. Тэгээд одоо миний өөрийн төрхөн гүрийн нутгийн сагаа идэ. Тэгээд дөрөс нь бас яг өөрийн бараг сагаа идэ болохоор би өөрөө нэг хийж үсэе. Аны худалдаж үсэе гэсэн зорилгоос өөрийн эдний дэлгүүр өргөлсөн байна.
3: Тэр үед одоо анх эхэлж нөхөд худалдаж авч байгаа хүмүүсийн байдал ер нь одоо маны ана хошуу нутгаар одоо цаан эд борлуулж худалдаж байгаа байдал ерөнхийдөө тэр ямар шүү байж гэсэн үү та өрийн сонсчсэн байлаасаа авч хөлөөл одоо тийм
4: тэр үед бол одоо яг баруун хошин дээр бол одоо цагаан эд өөрөө хийгээд худалдаж хүн гэж ховор байдаг ховор байсан ертөө штэ тэгээ манай энэ бол ягаад бол манай энэ сүв үнтэй нэг чин сүв 3-50 мөнгө байдаг манай төрхөн гөр тийшээ бол сүв хямтхан сүү хямтхан болохоор хаяа сүүний загвар их бас сүүний хурааж авах үнэн дор байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай төрхмгөр их бол одоо нахсинк бол олон саалын үнэтэй. Тэгээд үнээгээс агаад идэгөө хийгээд ихшүү айруул өрөө бидэн нэг амралтаар очиход нэг ихшүү өрөө айруул гэрте хатгалаад байж байгаа. Тэгээд одоо би өнний одоо баран хушинд ошоод худалдуур ямар болох даа гэд

0: Тэгээд тэндээс асраад өөрөө дэлгүүртээ худалдаа. Тэр өрөнд бол одоо яг баруун гүш өндөрөө бол одоо худалдаа бол одоо яг манай дундад Монгол Орос энэ худалдааны асарт бол сагаа тэнцлэрүү байхгүй байгаа. Энэ бол миний нэг онцлого. Яг ихэлж хийхэд бол манай худалдааны асарт бол сагаа дэний дэлгүр гэж асаараа тэмдэлгүр байгаагүй шүү дээ. Одоо гадна бол хаяана дэлгүрт бол хошаад бол одоо багсаахан тэр оруулаад худалдаага. Хаяа дэлгүрт байдаг. Яг ийгэд цол дангаараа ийгэд цагаан идэний дэлгүр гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнө бас нэг ончлог болохоороо би тэгэд өөрөө ийгэж яг 13 оны 3 сарын 9-нд бол энэ худалдааны асуудал бол би анхлан өөрөө ихэлж хийсэн юм аа. Тэгэхэд бол одоо миний энэ чинь сүн хүчний цагаан идэ шүү дээ. Тэрээс нь өөндийн хөдөнөө хийчих болохоороо чанарын талаараа бол асуудал нөхс байхгүй. Тэгэхээр үнөр амт бол одоо яг манай ахны төөхний хөдөнөө хийчих шиг тийш хийчих болохоороо айрул үрэм шартос одоо үрмэнд бол олон зүйлийн үрэн байдаг ш та. Тоогоны хавтгай үрэм, хавтгайгаар нь хураагаад хөлдөчхөн, найтнаар нь бас авлаад хөдөлдөчхөн, тэг хаад гашийн үрэм, хайлсан үрэм, олгойлн, гүсөөлн олон янзын үрмийн төлөв олон янзын байдаг. Тэгэд тэр үед бол ганцаараа болохоор арилж байгаа маа их сайн байжээ.
1: За тийм юм байна. Тэгвэл төрхөн гөрөөсөө бол одоо оруулж байгаа юм байна. Хөдөнөө хийж байгаа. Яг өөрийн одоо уламжилт одоо арх хэл өрөөрөө хийж байгаа юм чинь одоо үнэр амтын талаар бол одоо хэдхэн газар байхгүй.
0: Тий.
1: Айруул үрэм шартос тий манай өөрийн нутгаарны одоо цаайд маш одоо байгалийн байдаг. Худдаж авч байгаа хүмүүс тэр үед ямар шүү байжсэн.
0: Тэр үед олон байж байгаа. Анх ихлэхэд одоо яг худалдааны асар би ганцраа байгаа болохоор тэгээд миний энд бол одоо бүр манай хөдөөний цагаайд байсан та одоо яг бараг байгалийн цагаайд болохоор одоо ихэн дарыда бол
1: асууж
0: сургуулж идэж үсэж за тэгээд өнөөдөр нэг хөдөл авах юм уу тэгээд ам амнага дамжаад миний хөрөглөгчд бас надад олон ариун хөрөглөгчд ясарч өгсөн. Тэгээд одоо тэр үед дөнгөж ихэлж хийж гэсэн туршлага байхгүй яаж худалдахаа мэдэхгүй яаж таньсулхаа мэдэхгүй. Тэгээд одоо улд ирвэл одоо ариулаа бариад л амтлуулж үснэ. Хүн таньсулж өгч мэдэхгүй шээ. Миний бүтөөдөн яаж хийсэн, яаж юмсан тэг таньсулж өгч мэдэхгүй. Учир нь би төрөндөө бас ийм арилжаа маямаа хийж үзээгүй болохоор оны тухай жоохон юмны талаар жоохон дутмаг байдаг.
1: Тийм байна. Одоо энэ чинь одоо Жинланга тааруулах тийм ба. Одоо дансаа бодох олон талын асуудал байна шээ. Ер нь анх эхлэхдээ ингэ тулгамдаж одоо байсан байдал байж гэсэн үү? Аажу аажуур одоо энэ талаар нэгдэл боловсронгүй байсан талаас нь яриад хэлээд өгвөл.
0: Одоо тийм шээ анх эхлэхэд одоо өөрөө хийж үзээгүй шин хамаг эхлэхэд энэ хөрөлдөлтөд таньсулж өгөхөд бас хөширтнэ. За хүн ирвэл ба ичнэ. Хүний нүрдэт нүдэж хар шатахгүй. Одоо хулгай хийчихсэн тиймдэг юмтэй байдаг. Тэгээд одоо нүур барахаас ажил хийж гас юм уу гэж бодон тэр үйлээ. Тэгээд одоо аажимдаа гээд нутгийн зон алиазиалаа амнар ер нь ах өгч төр ер нь дүүнэрийн үе юм ба ер нь. Тэгээд аажуда бас өөрийн гэс төлгөргөө нэрий бас баран хошиныга том олонд бас мөдөгдөх болсон да их сэтгэл маш баяртай байдаг аа.
1: Хаяа болдууд ер нь үчээд холбоо юм уу, утас ирэх юм уу, одоо урчил захиалж байгаа болдууд ер нь ямар шиг байж гэнэ үү?
0: Тэгэд захиалаг бол баг
1: гайгүй
0: тийм ээ гайгүй. Тим олон байдаггүй. Одоо голдуун худалдан авахчид одоо али ази байна, али ап байна. Одоо өлдвийн хөргөлөгчд орж ирж та худалдан авахчд одоо л гүртүүл. Тэгээд нөгөөсөө 10 10-аас 100 тэгээд одоо бэбэндээ танилцуулаад тэгээд олон худалдан авахчдтай болжээ бэбэний дэлгүр басаа.
1: Одоо би өөрөө үзөөд их шттэ. Манай цаан дэлгүрээр одоо өөр одоо дагууд нь бас эдөний төр зүйлийн нөмөж худалдаж байгаа олон харагддаг шттэ. Си бас өнөө дэлгүртээ бас одоо нөмөж худалдаж байгаа талаасаа бас ярил.
0: Анх ихэрхэд бол би нэг 7 төгс 4 метр тэм жохон гэртүүл дэлгүүрээ ихэлж хийжээ. Одоо ихэн дараадаа бас өөрөө дүнгүж ихэлж хийж гисэн өөрийн одоо маймаа болох юм уу, үгүй юм уу? Бас ихэл зоос мөнгө гаргаж өний хийгээд одоо олзаа байх юм уу, мөтгөхгүй шин багаар ихэлсэн шүү дээ. Тэгээд нэг жил хийгээний хөлөөрөө болох шиг маймаа ба ихсэн. Тэгээд өргөд би 2 дугаар жил 14 оноос ихлэд шүү дээ. Одоо л өөрөө жоохон бүдүн болгоогаа. Одоо гусяад төгс төрүүлж метрийг тэ хана гэр төрөслөөд яг өөрийн угын дэлгүүрийгээ дөргөд нэг гэр төрөслөөд дэлгүүрээ их болгооч ээ. Одоо төрөл зүйлийн нь олон болгоо шүү дээ. Ихэн дараадаа бол одоо миний дэлгүүр үрэн мэрүүл, шартос одоо тийм л юм байдаг шүү дээ. Олон зүйлийн үрэн мэтэр. Сүлдөд бол би дэлгүүрээ их болгосны сүлдөөр бол хатаасан борс. Одоо тэр манай хулан байрын төмтөгтэй тийм уут тийш байна, задгаш байна. Хатаасан борс юу бол одоо бас оруулцээ. Тэрөөс нь бас одоо манай хулан байрын өөрөө хийж их үйлдвэрлэж их одоо манай төмтөгтэй тийм сагаа дэний зүйлсүүдий сууны зүйлээр хийсэн олон янзын сагаа дэний зүйлсүүдий бас оруулаа. Тэрний үл гол дуу гадны усуудыг авах төртэй. Тэгэд одоо өдөр тутмын хөргөлгөндө хөргөргөргөр бүрлтэй хөргөлдөг идэн умдааны зүйлүүдийг бас олон оруулжээ. Одоо жишээ бол цайны төрөл, манайхны айл болгон бүр цай уудаг шүү дээ. Цайны төрөл, будааны төрөл, одоо амттан шимтэн одоо төрөл зүйлээ олон болгожээ. Хайрмал ёвн, сахар, одоо улавандар зардаг, ширээ энтер базаадаг олон зүйлийн юм дагуулдуулж оруулсан байна.
1: Зуны уулуурл болох юм уу? Ер нь одоо манай гошуун утгаар одоо айлж ирж явуулдууд бас байна. Өдгөр уулууд одоо ер нь одоо өнөр амтын талаар одоо их сонирхож авч байгаа талаасаа ярвал.
0: Гаднаас ирсэн зугаацлын үед бол зугаацлын үед бол голдуу юу илүү гарна та? Порс илүү гарна. Үхри порс илүү гарна. Манай сагаа идэв бол одоо өөрийн хийсэн нутгийн сагаа идэв бол тийм сайн биш ээ гарах нь. Ягаад гэвэл гадагшаа аваашд хэлэхгүй. Үрэн муу яг аваашд хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өвлийн өрөнгөө сайн болохоос юу хөлдөний өрөнд бол аваашч гэн. Зуны өрөнд бол ажиж айруул өөсгий. Шихэртийн өөсгий юм уу? Олон зүйлийн тийм өөсгөний цусан цусан өөсгний зүйл бол бас болно. Яг одоо бүр тийм хатаасан тагар тагар хатаасны үйл гадагшны явуулахд болно. Яг 8% юм уу 7% хатаасан тийм сагаад бол гадагшны явуулд хэлэхгүй шүү дээ. Гэн халууны өрн гадны хиулсууд чинь бүр гоёлгаар явуулна. Тэ гэрт хүрээ татрын тэр бүр өвдөрч гэн шүү дээ. Яг зуны зугаас өрнд бол одоо манай баран гошууны гарал дотор уу одоо борсны зүйл сайн гардаг. Өхри махны борс сайн гарна.
1: Хулан бороор авч хөлөөлж та нутгийн орны цаанд өөр өөрийн одоо өнөр амттай байдаг тий. Манай баруун хүсний цаанд оны онцлог төрөл зүйлийн хувьд одоо худалдаа хүний хувьд ямар шоу байж гэнэ үү тий. Идэх зөөлх юм уу, хүчтэй юм уу тийм ба. Эдгээр талаас нь танилцуулж хөлөөд өгнө үү.
0: Тий, одоо аажууда би бас дэлгүүр их болгосон. Манай нутгийн орны өгштөнөр али ажинар энэ хөдөнө хүчтэй сага ариул хүчтэй үрэн мэтэр асраанад зуны өрөнд надад асарч өгдөг. Одоо би бас оруулчихад тэднээс бас өөрөө сагаа идэгээ хийгээд нүц яхан зоос мөнгө олчих нь би бас тэдний сагаа идэгээ хураагаад хураачих нь шүү дээ. Одоо пифа жагаар авна шүү дээ. Тэгэл бол манай цун хөшүү болоод баран хөшүүний сагаа идэний онцлог бол цун хөшүү хүш бахтай. Манай цун хөшүүний ариул бол жоохон хүш бахтай. Баран хөшүүний ариул бол жоохон хүштэй. Одоо ганц нүдний ариул гэж хэлдэг шүү дээ. Ганц нүдний ариул баран хүчний зон бол ерөнхийдөө бүр хүчтэй ариулдаа дуртай.
1: Тийм.
0: Хүчтэй ариулдаа дуртай. Хүчтэй гаши өрөм. Миний төрхмөөс ирсэн өрөм гаши өнгөд тайсуулж явах бодлоо итгэхэд л бас л хүчин хүрхгүй л гэдэг. Тийм нэг ачлагтай. Манай 100 хүшүү ариул өрөм бол жоохон хүшэр хул. Ийшээ баран хүшүү өрөм сагаа дэний зүйл бол жоохон хүчтэй.
1: Тийм байна. Одоо би бас одоо нутгийн хүн болохоор одоо хүчтэй ариул хүчтэй өрөмий бас өөрөө идэх дуртай. Одоо багаса дасны юм уу жаахан хол болоод ихлөөр бол одоо би бас жаахан хүчтэй нэг байсан болгож өг. Ихлөөр бол одоо манай энэ хошин нутууд удаан амьдарч одоо ирсэн улсууд бол бас хүчтэй ариул өрмий бас одоо их идэх дуртай болдог тий. Эвэл одоо бас дэлгүүр өмчинчтэй бас яруу өрн гэж байдаг. Аль өрнөөр бас их яруу болоод ирдэг тийм ба.
0: Яруу өрнг бол манай худалдаад дэлгүүр өрхөлж ганс маань сагаан идэний дэлгүүр биш шүү дээ. Ерөнхийдөө худалдаад дэлгүүрүүг бол зуны өрөн хамгийн яруу байдаг. Яагаад бол манай хошуун утгаар уул аваа их олон. Тэгэхээр хурам найр олон, найр наадам олон. Тэгэхээр зуны өрөн бол бид үсээ арилжаа маамаа их сайн байдаг.
1: Тэгвэл манай дундад орсон Монгол энэ худалдааны асуурд ер нь одоо орж гарч байгаа хүмүүсийн хүний

0: тооны байдал ерөнхийдөө ямар шиг байж байна? Тий.
1: Одоо энэ чинь одоо дундад орсон Монгол худалдааны асарсан манай баран гусны мөн одоо хамгийн
0: том
1: төв хамгийн том одоо худалдаа болж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө өөрөө манайхны худалдааны асард орч ирвэл байдаг юм өөр аваад явчихна. Мах худалж их байна. Жимс худалж их байна. Ногоо худалж их байна. Өдөр дутрын амьдрал их хэрэгсэл худалж их байна. Тэхээрээ игээд хувцас хоноор худалж их байна. Нэг ороод ирчихвэл одоо игээд ерөнхийдөө нэг гэрээ амьдралыгаа юм бивэл барган бүр манай худалдааны асраас бүр аваад явчихна. Тэхээрээ манай энэ бол хөрөлөгчд худалдаа худалж авч явах улсууд бол олон. Тайрч их хүн бас олон.
0: Орж явуулдууд бас олон, үзэж харж явуулдууд бас олон. Тэгэхээр бол одоо яваан дундаа бас нэг ээ бас авчхи амтлыг гэсэн байдал бас олон гардаг тий. Энэ талаараа бол бас нэлээд их сайн гэж бас үздэг. Ер нь одоо гадагшаа одоо борлуулж байгаа байдал ер нь байна уу тий.
1: Гадагшаа борлуулж явах байдал бас байна. Одоо жишээлээд бол манай нутаг орны нотог орны улсууд гадагшаа антер амьдарч их байна, гадагшаа сурчиж явж их байна. Тэгээд хаяада бас гойлог ба явуулдгаа.
0: Тий, голдуу ямар шоу улдууд хаанаас эхэлж их үү?
1: Хаанах ш бүр байна. Хухот, Бөөжин, одоо тэгээд Гуандун, Шэньян, мөний үл хөрөглөгчд бол хаанах ш бүр байна.
0: За та ер нь дөөш шатны төмөдгий бас хүртэж байсан уу? Одоо манай хошууныхаа бас одоо боловсрлын ангид бас орж одоо бас тухайдаа бас дөөшлүүлэн мэрэгдлүүлсэн бодол санаа төрөдөө байжсэн үү тий.
1: Тэр одоо манай баран хошууны ажил олго товчоноос бол одоо жилжил олон янзын боловсрын анги эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээд үл би нэг үйлс босгох боловсрын ангид бол нэг 10 өдөр ихшэл оржээ. Боловсрын ангид бол ороод одоо яг бидний шиг ийгэл арилжаа маймаа хийчих, үйлс босгооч их бидний шиг ийм улсад ул зариулд 10 өдөр ихшэл орчээ. Тэгэхээр хэшэлө төгснээс өлөр бид усад бас нэг хүү мөнгө штэй зөөлөг 2 жилийн зөөлөг бид усад хангаж өгсөн байна.
0: Бара хэрэг зас одоо.
1: Одоо си өөрийн байдлаараа штэй. Си хөдөө амнаа. Ийгэж гочин штэй. Тэ шихэти багсаа зоосарна. Одоо бидний шиг багаар жижигээр энтер хийчих май машингууд бол багаар авна шүү дээ. Том том одоо арилжаа худалдаа хийчих усудлаа том томоор авах байлгүй дээ.
0: Тий, одоо хэдэн төмөр тий. Ер нь одоо энэ хүү мөнгөгүй зөүлэг бол тэр үедээ бас хэр дэмжлэг болж ирсэн нь тий.
1: Их шүү дэмжлэг болж ирсэн шүү. Тэр үе чинь шамд хүү мөнгөгүй игээд 2 жилээр зоос шамцуулж өгч ирсэн бас тэр зоосороо си бас их шүү бараагаа оруулчихна.
0: Тэр үед хүү мөнгө бас өндөр байсан тий.
1: Тий, тий. Их шүү бараагаа оруулах чинь өргөлдүүлээд завдчихын шээ тэр үед бол бас.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг үйлчлэгөөний ажил хийж байгаа болдууд чинь одоо өөрийн үйлчлэг авар суртлаа сайхан гарах хэрэгтэй. Одоо чи өөрөө одоо ер нь одоо юу гээ одоо маш их анхаарж баримтлаж явдгуу тий.
1: Одоо нэг үйлчлэгөөний талаар бол бидэн одоо нэг үйлчлэгний ажил хийж их болсоо чинь хамаа анх нь үйлчлэг авараа анхаарна шээ. Одоо бид нар бас өөрөө бас адилхан шүү дээ. Бид игээд хүний дэлгүүрт осоод игээд юм авахд орход игээд хөрөөж бидний уртаас нь хүйт өмсөх шараа шараалаад явал бид нар бас хаан сосоо зоосоо өгөх юм авах юм ээ гэд бид нар гараад явчихдаг шүү дээ. Биш тийм байдаг а өөрөө ч үтхим байдаг. Энэ дэлгүүрт нь осоод намаа жоохон таагүй санагдах юм уу? Жоохон намаа жоохон ойшоогоогүй өнтер санагдвал би гараад явчихдаг. Та юу хийсэн ч хамаа урдаар бол манай арилжаа маймаа хийжих усуд бол хамаа анх нь бол үйлчлэгний авраа хамаа анх гарна.
0: Халамсаг
1: байх хэрэгтэй. Одоо манай худалдаж авангч юм авсан ч болно, авахгүй ч болно, орж ирэхэд бол бид нүүдсэн заавал инэмсгэл нь сайхан авраар хандна шүү дээ. Тэгээ өөрийн бараагаа тэнсүүлж өгнө. Дөрөс нь бол бидэн арын цүүрэг бол хамаа анх гардаг. Яагаад гэвэл бидэн шин идэ худалдаж яаш идэх худалж игшин идэх юм худалж игшин арын цүүрийн хамаа анхан анхаарна. Тэгээдэр өөрингөө оргуулсан барааныгаа бол чанар чансгаа заавал анхаарах хэрэгтэй. Миний барах сагаа идэгэр болоход болно. Дахиад нь ууттын идэх ам данаар болоход болно. Бидэн бол тэр үтэр сар одоо юу аль үед оргуулсан энэ чинь хөдөө өрөнд одоо хугасаа нь хүрнэ. Тэр тэрнийгээ бол анхаарахгүй болохгүй.
0: Ер нь одоо идэмдоны байцаалт бас одоо хамаагүй байгууллагаас маш одоо байцааж хялд тавьж одоо шангарж байгаа байдал одоо ямар байж вэ?

0: Тэр үл шанга. Одоо манай чинь эдэн удаан худалдаж чинь эдэх юм худалж чинь бидний бол олон байгууллага ич дасалж авна шүү дээ. Бид нар бас хамаа анхын төлгөрөөр эрхлэхдээ бас олон байгууллагад очиод олон данс хийдэг. Олон эдэн удааны сүйлийн данс авна, данс өхмөл авна. Одоо олон янзын байгууллагад очиж тэгээ тэр бидэн одоо хэрвээ дүнгэж эхэлж хийж ивэл одоо тэр олноо бүрдүүлэхэд бас нэлээ утдаг шүү дээ. Хамаа анхын чи чинь контрол байхгүй болохгүй. Өрөвлөмөндийн гэрш байхгүй болохгүй. Өрөвлөмөндийн гэрш байхгүй чи эдэний юм худалдаж болохгүй шүү дээ.
1: Нодон маны баруун хушуунд бас өмгтийн ааж явахлтны дэмжих юм нэмэлэг байгуулагдсан гэж сонслоо. Энэхүү одоо хөдөлгөөнд оролцсон одоо тий тэр талын байдлаас яриад өгнө үү тий.
0: Энэ бол нэтний 12 сарын 4-нд яг жинкнөр манай Хүлэмбэр хотын өмгтэй ааж явахлтын хөргөглөх газар манай баруун хушуунд хамаахан өвдө нөгөө шүү дээ. Тэгэд энэ дүүл бас манай олон байгуулаг нэг чинк оролцож ин дөрөсөн дөр шатны хушуу шатнаас бол манай ажил ба их өртөмжиж манай хамаа анх байгуулах хот бол хушуу шатны том том дарга нороо манай хуралд бид нүсээ их өртөмжиж ирж хуралд орсон байна.
1: Одоо тэр худалдаа хийж ин худалдаа эрхэлж байгаа юм чинь ашиг орлогоо бол сайхан гарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ер нь ашиг орлого олонжийн талаар одоо эдгээр жилийн хооронд хийгээд ихэд одоо хөр одоо дэмтлэгтэй байж гэн тийм ба айлгын амьдралдаа тийм.
0: Баймаа хийж ич шин одоо олохгүй гэсэн уширлаа байхгүй. Тэгэд одоо миний өөр юм бэ энэ дэ үсгүүд бол би багшта багсагчта нөмөр болчихё гэж бодож байна. Яаласта гэртөө мис уснаас дээр биш ээ да. Өөрөөгээд арилж амаймаа хий чин за өдрийн чин гэрт дэлгүртээ суун. Тэгэд би бас энэ дэлгүр эрхлээд 10 хэдэн жил болж ин 10 хэдэн жилийн турш миний нөхөр миний хоёр хүүд бас намаа сайн дэмждэг. Би өдрийн жингэр дэлгүртээ суун штэ. Гэртээ хайрт хэлэхгүй. Өдөд нь бол одоо голдуу бол манай хоёр хүүд бол манай нөхөр хайхарна штэ. Хоол өмдөнд тааруулж өгөн. Би бол өртөн гараад ирчихвэл оройдоо сагиртэ харна. Тэгээд энэ сурвалжил гараа бас аргарийн нөхөртөө хоёр хүүхдээ бас баярлаж эхэлмэр байна.
1: Нэгэл төрлийн одоо ажлыг хийх, нэгэл төрлийн одоо арилж маяг хийх чинь бас хаяада бас ойдох юм уу? Бас өөр төрлийг бас хийх юм уу гэсэн бодол бас орж ирсэн үү тий.
0: Бас орж ичээ. Яалаач та бана 10 хэдэн жил хийчихсэн шин бас нэг ондоо юм нэг хийж үсэх юм уу гэж хим бодож ичээ. Өөрөө нэг үгүй нэг холон гөр өрхөлж үсэх юм уу гэж төрөө хэдэн жил бана энэ бодлох тий байгаа. Тэгэд бодоод байхад мөнөний арилж амаймаа яг миний төрөнд дүнгүж ихэлж хийчихээ бодвол жилөөс жил ондоо болж ийн. Өрсөлдөөн их. Өрсөлдөөн их. Тэгэд миний төлгөр яханда би гансраа зогсож чихэн хүний зарахгүй. Хөрөөжө би нэг холон гөр өрхлөө хамаа анх хамаа урдаар би гэдэл холон гөртө бас нэг хоёр хүний зарах ёстой. Ар гөртө нэг зан уртли чинтэ дараа бас нэг зарна. Тэхрээ бол би бараг олсноо игээд 2-3 хүнд хуваагаад өгчихин штэ.
1: Тийм бай.
0: Хөдөөр миний төлгөр би гансраа хийчин орлог баг гэхэд бол миний олох юм бүр миний штэ.
1: Тийм
0: бай. Тий.
1: За 10 хэдэн жил хийнэ тий нэг төрлийн ажлыг бас одоо хийсэн юм чинь нэлээд туршлага өндөр болсон гэдэг бас хувьтай бодож байна. Эхлээрээ бол одоо араажуу одоо сонсож байгаа бас нэг шинээр одоо үйлс босгох одоо хүмүүсд одоо бас хандуулж дахид ихэд мөр юу байна тийм ба одоо цаг туршлага хасаа нөх басаж хэдэд өгнө тий.
0: Туршлага гэж ямар юм байх уу да? Одоо манай нутгийн одоо сагаан улаан идэ гэж олон янз юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо манайхны дүүнөр залуу залуу гар шинээр гарч их залуусууд бас олон байна. Тэгээд тэдэнтэй сануулж хэлэх нь хамаа анхын юу хийхээр болоход байхгүй дээ. Чанарын бол хамаа анхын батлах хэрэгтэй. Ямар маймаа хийсэн бид уртаар багаар ихэлж хий. Ихөр их зоос мөнгө ихөр хийж тгийж ямар байдлын бүтгүүгээр ихөр одоо бодлогогүй ихөр бүт төвсөө гэсэн үг.
1: Тэгээ
0: бүл оргуултаа бол бид багаар ихлээ. За багаар ихлээд нэг жил хийгээд хоёр жил хийгээд ямар шоу байдалтай байгаа бол бид энэ дахиад тэр нэгэ өргөтгөх болно шүү дээ тийм ба. Багаар ихэлж бүл мөнгөний оролтуул багаар ихэлнэ дээрээс нь бол бид чанар сансгын анхаарна дахиад нэг нь бол бид үчлэх авраа бол анхаарна. Дахиад нэг нь бол бид мөн шин яг тор сүлжээний цаг үе болоо. тар сулжаад биний дүнгэж эхэлчихэд бол ийм юм байхгүй гэдэг. Ямар үчаад бас байхгүй гэдэг. Дүнгэж эхэлж хийхэд бол үчаад бас байхгүй. За одоо яг хийгээд хэдэн жил болсны сүүлээр л одоо тар сулжаа бас олон болцлаа. Үчаати болцлаа. Найжийн торгодоо бол өрийн одоо өдөр тутмын худалдаж бараануудаа яг явуулчихын. Тэгвэл одоо найжийн торгоог сачруулч бол нэг олон хүн мэднэ шүү дээ. Манай нэсний яг ийгэд тар сулжааны саг болсон чинь ухулах юм бол илүү хийнэ. Сургах зэнг ухлах ажил авар их хийнэ. Одоо энэ хоёр жил чинь бас нэг дөвийн пинтай гэд гарч авсан шээ та. Одоо хэд монголоор юу хэлдэг TikTok гэж байна. Би бас над TikTok гарсны сүүлээр бас TikTok дээр бас хаяа хаяа игээд нэг юм зарантар явуулдаг шээ та. Тэр ба ихсэн. Одоо хаяа олдууд хөөе бичний тэр TikTok дээр явуулсан зарай шинэ үсэд танад ирж нэг. Фотоод хэлнэ. Би шамаа нэм үтггүй шүү дээ. Баруун гошинд 10 хэдэн зэрэг сагаа идэ хийчээ да гэж асууна. Би тийм шүү. За хагас нь бол намаа энд юм төлгөртэй гэж хагас мэдгүй болд бас байна. Тэгэхээр TikTok бас их сайн байна. Айгаад өөрийн бараагаа таньсуулчихын тэгээд олон хүн мэднэ шүү дээ. Ганс манай баруун гошины биш шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол одоо ажил үйлс бас гоцчих одоо манай залуусууд шүү дээ. Түүнэрчтэй гэхэлх нь бол сураг занг бол хамгийн чухал. Хамгийн анх нь бол сураг занг. Дахиад бол юуг юм на одоо мононы нэг хятар хэлдэг шир ши чангдяо чаа гэж хэлнэ шүү дээ.
1: Нэгний байсаал.
0: Тий. Чи зах төлгөл дээр ши ямар маймаа хийх гэж бол урд тарааш тэр нэг нь байсаал хийж үснэ. Юмкуу би энэ ажлыг хийвэл болно уу болохгүй юу? Бидний төрөө тийм юм байхгүй шүү дээ. Одоо юу ши мэдхгүйгаар л болно уу болохгүйгаа мэдхгүй би ихэд сагаа дээр өрхөлчөө шүү дээ. Мөнөө бол одоо тар сүлжээг нь одоо олон янзын юм шин шин юм гарч илээ. Тэгэхээр бол бидэн бол тэрнийгээ бол илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За, маш баярлалаа шүү. Энэ сайхан одоо нандин одоо туршилгаа бид бүхэнтэй одоо хуваалцаж хэлсэнд их баярлж байна. Тийм, ийм удаан жилийн хооронд одоо бас өдр алгасгүй баримтлж сарнаас хайд дэлгэрүүлэх зөө очиход үзэж гэсэн одоо нөөлттэй байдаг. Тийм, энэ бол одоо халамсаг аврор одоо олон түмэндээ үйлчилж байгаа. Энэ сайхан баримтлал бол одоо наад баг их сайхан санагддаг. Олон хүмүүс тийм бэл оруулах одоо тийм бол одоо нийгмийн одоо зах төлөврийн одоо хянан байцаалт хийх хэрэг хэмжээнд одоо яаж хийхээ бүр төсөөлж одоо сайхан гаргах хэрэгтэй. Баг багаар ихэж одоо аажухан өргөж одоо том болцтой тийм сайхан санал нь бол одоо дөрвшүүлсэн байна. Хоёртоо одоо ямар ч удаа сүтэй байж энд бол санал бодол юу байна уу тийм.
0: Одоо 10 хэдэн жил бас өөрийн гэгч төлгүүрийн үдэнгэр байхгүй шүү дээ надад бол. Би энэ өөрийн мононы хийчих төлгүүр бол бүр хүний хэд хөрөсөлж ин шүү дээ. Тэгэхээр бол би нэг шатуул нэг өөрийн гэгч нэг үдэнгэртий болоё гэж санаж байна. Тэмдэг төсөлүүдтэй. Нэг гайгүй чармайгаад өөрийн гэгч нэг тэл энэ үдэнгэр олоход бас тийм амархан юм бишээ. Манай идэх юм худалж игшин орон байрын сан ажиглахгүй болохгүй. Тэр хус хонорт ява таарахгүй худалдаж их хоолонгор бас тийм штэ. Манай идэх юмний юм оо хоолонгорш болно. Идэн төлгөр эргэлжсэн болно. Заавал нэг хүн олон төвлөрч гасар. Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол би бас нэг өөрө шатаа бол нэг үүдэн гэрти бол яг шармайж ийна.
1: За тэр сайхан мөрөөдөл хүсэл одоо өрт нэг өдөр байлхий бас одоо зүгэн чин тий.
0: За би бас хүсэж байна.
1: За одоо сарна дэлгүүр маны баруун хөшөнд хөл тогтож одоо үдэнэ гэд бас 10 хэдэн жилийн одоо нүрийг устчихлаа. Энэ хараад ихэд бас одоо баггүй цаг хугацаа. Одоо ихэд анх эхэлж нөөжгээ тэр юм байдал бас нэгэн тотхон илхэн бас байгаа байлгүй би бас бодож гээ. Тэгэд бол одоо ийм удаан жилийн хооронд одоо дагаасаа эхэлж одоо туршилгаа хурамдуулж одоо олон талаас анхаар одоо ингэж сайн хийсний дүнд бол одоо бас иймэрхүү сайхан үр бүтээл олноо гэдгийг бол одоо таны яраанаас бас сайхан ойлгож байна. Олон худалдан авчдгийг болсон байна. Нутгийн одоо байгалах цаа гэдэг бол олон түмэнд одоо цөөр ариунаар одоо хүрхэж байгаа. Таны сайхан ариун сэтгэл бас их баярлж байна. Ингээд цаашдаа одоо өөрийн одоо аралжааны зам нь одоо улам өөдрөх сарвуулхан одоо саад байхгүй гэдэг гарс бахти ол ихтэй одоо жил бүрийнх одоо төгс байртай ухтаж явах юм бас хүсэж билэгдэх тий.
0: За баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа NLG-ийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинагч Авира. Хинагч Оронсад ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оголдов. Манай хотын үйл газрын кан тариалах цагийн завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, усвар дурын нэг чогччуудын туслахын услах зэрэг шинжлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгээр дамжуудан тарбиндийн татбайг тогтворч болон талбай нэгцийн уналтыг дэвшүүлэхээр чармайж байгаа.
3: Өрөвнө хот ам ахыг тэрүүн тавьж бохирдлгүй хөгжүүлэх удар дамжиг ямагт баримталж ам ахын амар төвчний халахвчийг бэхжүүлэн хөхөмдөг ногоон уул усыг сахин хамгаалахын хамт ам ахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх арга замыг идэвхтэй сүгжилж байх.
2: Хөдөмбөрийн хайдарын олон улсын нийцгэлийн буудлын 2026 оны зуны удирдлын агаар айлалын жуулчлалын бүтээгдэхүүний нийтлэг хурал хийжээ. Агарын айлалын жуулчлалын үйлс эрхтгэсэд нэг танхим цугларан уусалцсан хөгжих шинац тохиолдлыг хамтар ярилцаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
3: Манай хорооны мэдээ. Одоо яг шар бурцаг тарих оргилын хугацаа байж, манай хотын ил газрынхын тариалах цагийг завдан нийгэмчилсэн үйлчлэг, ус бор дуурыг нэг цогцчлуулан туслалгаан устлаг зэрэг шинжлэх мэрэгжлийн арга хэмжээгээр дамжуулан тарималын талбайг тогтворжуулан талбай нэгчин үнэлтийг дэвшүүлэхээр чармайж бай. Ойлгосноор бүх хотын шар бурцгийн тарималын талбай 1268 төмөөмө орчин байж, бүх орны тарималын талбайны 7% дэвшхийг эзэлсэн байна. Хүлэнбайрын тариалангийн атра хагалралтын цоол гол тариалан малчлын талбайны хэжгард компаний 8 дугаар дугуйлангийн тариан газарт одоогчлсон том хөдөлбөрийн үрс ачих машин зэрэг тариалангийн машин механикууд наас чааж сүлжилдэж, том хөдөлбөрийн оюунч тариалангийн машин Бейтов замчлуур зэрэг одоо үеийн тариалангийн мэрэгжилжиж, одоо үеийн шинжлэх мэрэгжлийн төхөөрөмжөд түшиглэн тариа тарих, бордур оруулах, хоолой ухсрах, өвс арилгах зэрэг аль олон тарилгын явцыг биелүүлж, шар бурцхийн үрийг тариан газарт засаж, тариалгын ажлыг өндөр бүтөмжтэйгээр биелүүлж байна. Хүлэн байрын тариалангийн атра хагалралтын цоол гол тариалан малчлын талбайны хэчгард компанийн ажилтан шүүтэн лү сурвалжлахын хэрэгтэй. Бид нийт 50 гараа ич тариалангийн машин багжийг хөдөлгөжээ. Өдөр бүр ойлж нөмж, цаг нөмж тарина. Өдөр бүр бараг 7000 мөн орчим тарьдаг. Одоо бид төрөвний том хөдөлбөрийн үрс ачих машиныг хэрэгжилж, үр ба бордуур нэмэх машиныг иж бүрдүүлэн хэрэгжилж байгаа болохоор цаг ба хүчин даривтай нэг тэргээр үдэрт 600 мөн орчим тарьж, ажлын үр бүтөмжич дөөшилсэн байна гэжээ. Тус тариалан малчлын талбай 5-3 төмөөм шар бурцаг тарихтаа, 1 метрийн их 70 гар нягт тарих загварыг хэрэглэн, гүйхэн болж туслагаан устлах, ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн зэргээр хэрэглэж, гүүний хэмжээ бордуур оруулах үр мэрэгжэлтэй уялдуулан, тарих хэмжээ, бордуурын хэмжээ, тарих зай зэрэг зангилгийн гоцоог нарилаг эзэмдэн, ус бордуур арилан хүч арилахын хамт налан унахын эсэргүүчих ба өвчтний эсэргүүчих чадварыг нэмэгдүүлж, чихэн жигд мөртөө хэдрүүгэн урах гэд ашигтай болгож, хар хөрсийг хамгаалж чадсан мөртөө гаралт ба яс чанарагч илэттэй дөшлүүлжээ. Хүлэн байрын тариалангийн атра хагалралтын цоол гол тариалан малчлын талбайны хэжгард компанийн 8 дугаар дугуйлангийн дэд дараг хөөлөн сургалжлаганд хэлэхдээ. Нарилаг зүйлийг шин төрөл зүйлийг туршин дэлгэрүүлэхэд хэрэглэнэ. Манай өндөх хахир хүйтэн орны тарималын онцлогтой үйлдүүлэн Хуажан 2 дугаар номерт шар бурцхаар голдуулан тарьжээ. Тэр нь өндөр уналттай, сүрхий эсэргүүчиг чанараар чанга байдаг. Гүйхэн болж туслагаан устлах, ус бордуурыг нэг цогччуулан тарих мэрэгжлийн хэрэглэвэл химийн бордуур ба тариан өмх хэрэглэг хэмжээг багасгахаар барахгүй бас шар бурцхийн үрийн яс чанар болон талбай нэгчин уналтыг нэмэгдүүлж чадна гэжээ. Морин дава дагвар үндэстний өөртөө засах хошуун манай улсын шар бурцхийн утга болсны хувьд энэ жил тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэхийг ихээр найдваржуулан төгөөмөлжүүлж хагалбарлах, тарих, хамаарах, хураах зэрэг тариалангийн явдлын үйлчлэхийг тариан газарт хүргэжээ. Тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэх нь уламжлалт тариалах аргыг төлбөртөө өөрчилж тариалан үйлдвэрлэлд түргэн даравч дарж өгсөн байна. Ойл хоршоочлууд тариачдын буттай хэрэгцээд суурлж хаврын тариалгаас намрын хураалт хүртэлх бүх явцыг ордлон хамаарах үйлчлэхний системийг байгуулж Тариачад газар шороогоо хоршоожилд найдан хамааруулбал хаврын тариалаг, тариан газрын хамааралд хамгаалалт зэрэг үл гогцоод санаа зовох чухалгүй болсон байна. Машинчлалтаар төвлөрүүлэн ажиллаж хаврын тариалагын цагийг ихэр богиносгож тариалангийн мэрэгжлийн тусгай мэрэгжилтэд бүх явцыг дагаж жолоодон сайн үр сайн архийг дэлгэрүүлж тариалын чиглэх норм ба тариан газрын ургацын байдлыг бүтэмжтэйгээр сайжруулан тариачдын өөрийн үртхийг бууруулах, яз чанарыг дөйшлүүлэх, гаралтыг нэмэгдүүлэх, орлогыг нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү бийдүүлж чадчаа. Тосхны ард жүжөө юу сурвалжлагын хэлэхэд өнгөрсөнд тариа тарихад бүр буяа дааж байсан бөгөөд шинжлэл ухаанч тариалын мэрэгжлэгч мэдхгүй болохоор гаралт нь юр дөйшлж дийлэхгүй байжээ. Өн 2 жилд би газар тариагаа бүгдийг хоршоожилд тушаа өгч бүх явцыг орлон хамааруулжээ. Надад бас хүлсэн ажил хийх цагтай болсон. Бас нөхөв орлого илүү олж чадна. Өнөх нийгэмчилсэн үйлчлэх нь маш сайн гэжээ. Одоохонд тус хошууны тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчлэхний талбай 2018 онд 66 түмэнмүү байснаас нэмэгдөөд 2026 онд 300 түмэнмүү болж эзэгнэлтийн гол цогчинч 750-ыг давсан байна. Хүлэнбоёр бол Өвөр Монголын шар бурцхын гол гаралтын орн болох бөгөөд манай улсын өргөөргөөр хамгийн өндөр шар бурцх тарих орны нэг болно. Улсын ам будааны амар төвчтнийг батлахын тулд энэ жил Хүлэнбоёр тарамтлын талбайг тогтворжуулж үйлдвэрлэгчдэд нөхөр үгэх ба тариан газарт өөрчлөлт тарих төрөл зүйлийг чармайн олж шар бурцхын үйлдвэрлэлийг голдлоготой дэмжиж шар бурцх тарихыг зоригжуулж шар бурцхын үнэлтийг нэмэгдүүлэн сайн тариан газар, сайн үлдэр, сайн дохол, сайн аргыг өсөлцүүлэх загварт төшөглөн шинэ үлдэр, шинэ тоног төхөөрөмж жич өндөр үнэлттэй, өндөр үр ашигтай мэрэгжлийн загварыг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж жишээ үзүүлэх ордны хөтлөн дагуулах үйлдэлээр дамжин өргөн тойрны тариан газрын үнэлтийг тэнцвэртийн нэмэгдүүлж ам тусны тариалын талбай нэгжийн үнэлтийг дөшдүүлэхэд бат сур тавьж байна.
2: Манай хураар юм те. Ойрын жидээс өргөн хот амиахыг төрөөн тавьж бухурдлгүй хөгжүүлэх өдөр дамжи ямагт баримтлан амиахын амар төвчний халхавчи бэхчүүдэн хөхөмдөг ногоон ууд усыг сахин хамгаалахын хамтай амиахын бүтээгтүрний өртгий бийдүүлэх арга замын идэх үетийс өгчлэн амиахын давлгын өргөл жилэн хөгжилтийн давуулаг болгон хуйруулахыг айхулж орон бүсийн онцлогтой чанар сайтай хөгжилтийн замаар замансан байна. Тариалан болон өргөн хотын тулгуур суур радиодас болно. Нэнчи амиахын хамгаалалтыг ахиулах бүхэрлэггүй хөгжилтийн үйлдэгч үлхийн чухал түшиг болно. Тус хотын кэн их үслэсэн сэргийдэн эзэмдэх системтэй засахыг баримталж бүхэрлэгийн их сургуулийн нарилаг онцтойгоор цэгчлэн засахыг бүх талаар түгэн ахиулж бий. Тариан эмзэгнэхи зөвшөөрөх болон үнэн нэрээр худалдан авах дүрмийн чанг хэрэгжүүлэн тариан эм хэрэглэхи цаазлах ба хязгаарлах бүх явцын хяналт хамбарлтыг чангадхаж хадгалах борлуулах хэрэглэг гогцоог журамжуулан амар төвснэр эм хэрэглэхийг шинжилгээ ухаанчаар жолоодон тариалангийн бүтээгтүуний яз чанарын амар төвчний хорой шугамыг чанга сахисан байна. Химийн бор дуурыг хөмөргөлн хадгалах, дамжуулан төвөрлөх, овоолн тавихыг журамжуулан хамаарахыг чангадгаж, хөрсө шарааг хэмжин найрлахтын бор дуур оруулах мэрэгчлийн ихэр дэлгэрүүлэн, химийн бор дуурын ашиглалтын өрөвтүүнд жуулан хэрэглэх аюулгүй чанарыг үргэлжилдэн төслүүлжээ. Үүний хамт тариан амийн бодол багдааны хаягдмал утсыг хурайн авчиж шийдвэрлэх тор сүлжээг төрхөв чилэн байгуулан битүү хамаарлтыг бийдүүлж тариан газрын орчин авахын даралтыг үнэнхүү хөнгөрүүлсэн байна. Өргөнө хотын Малаж ахуй тариалангийн үлсийн хөгжилтийн төвийн хамаагүй хариуцлагатан бид тариан газрын туршилт болон мэрэгжлийн жишээ үзүүлэх ажлыг өргөлжилэн урднуулж бордуурын тохируулалтын харьцлын бүтцийг шилдэгжүүлэн органик бордуурыг нэмж оруулахыг дэлгэрүүлэн хөрсө шаран органик утсын уулагдацыг бүтэмжтэй дэслүүлж тариалангийн амиахын суурийг зузаатгах нь гэж хэлсэн байна. Энэ жил тус хотын компас

0: баран Хөдөнбөр хотын соёлын зугаацтын үлсийн нэр тэмдэг болжээ. Соёл зугаацтын хэрэглээний дэс дэвших хамтшийн зохицуудан тус хотын кон аж үйлсийн байршуулалтаа өргөж элдэн шилдэгчүүдэн чанар сайтай амиахын их байдгийг гүнзгий сүгжилжээ. Онцлогт амиахын зугаацлын шинэ эзэгдэлтийн хэлбэрийг шинээр үүдэн их байдгийн нэн хөгжүүлэх төрөл тэмдгийг бүтэх эзэгнэтийн хэлбэрийн уусал цуулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн соёл зугаацлын аж үйлсийн бүх орон бүсчидэх бүх улирлын зөв чанар сайтын хэлбэрээр хориулахыг бүх хүчээр ахиулсан байна. Ойрын хугацаанд Өргөнө хотын засгийн ордон болон Морьдахын аж үйлдвэрийн компани орон нутгийн аж ахуйдын хамтжилцаагаа гүнзгэрүүлэн Морьдахын улсын төсийн зугаацлын амралтын орны үүдэн байгуулахыг хүчээ хамтдахан ахиулж 40 голдлогын төрөл зүйлийн системтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, суур төхөөрөмжийг төвлөрдүүлэх, амралтын эзэгнэлтийн хэлбэрийг дэс төвшүүлэх, төрөл тэмдгийн ухуулан дэлгэрүүлэх, хамааралтай үйлчилгээг дэс төвлөх зэрэг 5 их хөрөөг хамарсан байна. Дээд төсийн амралтын буудлын найдваржуулахаас онцлогт бичэн ойлгох төрөл зүйлийг байгуулах хүртэл Нэгүлэг чанар сайтай соёл зугаацлын төрөл зүйлийг түргэн найдваржуулж өрөв томж авчээ. Элбэгдэлбэг ая шухын нугасрын их байлаг төшигдэн тус хотын кэн зэшин хуамарл арал зэрэг хэсэг газараар гол болгож ая шухын эрүүлжил совилт цуслангийн совилт зэрэг шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг голлохтой байжуудан нэхэмжээний нүүдлийн шубуу майкийн жуулчлагчдыг татсан байна. Өнөө хамт хамгийн гоё улсын зам J331 жуулчлалын тойрол замыг нарилаг байгуулан дөрвөн улирлын онцлогтой байршуулалтыг чангатгав. Хаврын улирлд байгалийн хүн соёлын судлагын зам шугамыг гаргаж, зуны улирлд цуслан сэлүүцлийн үзмжид орны байгуулан намрын улирлд гэрэл зураг татах дуртай хүмүүсийн татан гоё сайхан өвөн үзмжийг зураг сүдэр болгон үлдэж Өвлийн удирлд мөс цасны бэйн тамирын хөдөлгөөний бэйждэн ойлгох төрөл зүйдийн нэн хөгжүүдэн. Дөрвөн удирлын үзүнж бүхний бүрдүүлж бүх орон бүсээр зугаацаж болохын үнэн хүү бэйдүүлэн амиахын ашиг тусыг гүйцэд бадруулсан байна. Өргөнө хотын ган загтэлгүүрээр удирдамж болгохыг баримталж онцлогт амиахын аж үйлсийн хөгжилтийн шин загварыг үнэн дээр нь хань сүгчжээ. Айшуугийн их байлгийн хамгаалалтын удаан чухмыг чанга сахисан урдал дор хус модны шүүс зэрэг айн хормын онцлог бүтээгдэхүүний аж үйлсчүүдэн нэн хөгжүүлэхийг шинжил ухаанчаар төрхөн ахиулан амиахын үр ашигийг аж ахуйн үр ашигын урганыг нэгтгэж биелүүлсэн байна. Чанар сайтай хөйтэн усны их байдагт төсөвдөн өндөр баримжаат оюунчилсан тэжин үржүүлэх аж ахуйдыг оруулдан авчирч Хүйтэн усны загасны аж үйлсийн шинжил ухаан мэрэгжлийн уудагдац болдон үйлдэхүүний нэмэлт өртгий дэвшүүлж жилийн гаралтыг 600 тонд хүрүүлэхээр чармайн. Бохирдлгүй хүйтэн усны загасны онцлогт нэрт төрөл тэмдэгтийн бүх хүчээрээ бий болгожээ. Шилдэг сайн амиахын орчин тойрны төшигдэн тус хот өргөнөгийн амиахын галуу орон бүсийн олон нийтийн төрөл тэмдгийг голдлох төхөвчүүдэн амиахын тэжээн үржүүлэх нарилаг идэвшүүлэх загтэлгүүрийн борлуулгын нэг чогч хэжүүлсэн бүх аж үйлсийн хэлтгэг байгуудан онцлогт тэжээн үржүүлэхийг ардын байжуулан хотын хөчөрх хөгжүүлэх шинэ хөдөлгөр болгосон байна. Харин газрын цэвэр хөрсийг сахин хамгаалах, хар хөрсийн арчлын хамгаалахаас амиахын үзмжийн амьдулах хүртэл бүх улирлын соёл зугаацлын үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах хүртэл дахиад айн хормын их байлгийн нарилаг нэгэн хөгжүүлэх онцлогт төрөл тэмдгийг хөгжүүлэх хүртэл өргөнө хотын кон системт сэтгэггүйгээр амиахын давулгыг аж үйлсийн давулга болгон хуваарлах замын нэвтрүүлэн Тариалан соёл зугаацл онцлогт эдгшүүлгийн аж үйлсийн яз чанарыг дэвшүүлж үр ашигын нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Энэх амиахын үнэт эрдэнэн хөхөмдөг ногоон уул усаар суур өнгө болгож амиахын бодон аж үйлс хамтар орших хөхөмдөг ногоон уул ус болон алтмөнгөн уул хамтар ашиг үртэх зам дээр хүм бодон байгаль эз зөвцөн хугаар хамт орших сөрлөг сайхан зургийг зургаж байна.
1: Манай хорооны мэдээ дөрвөн хүлэн байрын хайлрын олон улсын нисэхлийн буудлын 2026 оны зуны улирлын агаарын

0: айлын зөөлчлөлийн бүтээгдэхүүнийг нийтлэг хурал хийж, агаарын айлын зөөлчлөлийн үйлс эрхлэгчдэд нэг танхим цугларж уусалцсан хөвчих шин азтай хоолыг хамтар ярилцв. Нийтлэг хурал дээр хоёр шахам агаарын айлын компани гол болох ОВТА тавцсан орны доторх нисэхлийн буудлын жиж 50 шахам зөөлчлөлийн хорой болон үзмжийн орны хариуцлагатад хурал оролцов. Хотын соёл зүйлчил радио телевиз төвчөөс хөдөн байрын хавар зууны ам ахын эх байлаг онцлогт соёл зүйлчлийн ажиллагаа ба ардын зан үйлийн соёлыг бүх талаар танилцуулж өрмөч зүйлчлийн дэд шидэг илрүүлв. Хөдөн байрын нисэхлийн буудал зууны улирдлын агаарын айлын шүүхмийн тор сүлжээг нийтэлж урчлан болцох зэрэг онцлогт үйлчлэгээ гаргаж хотын ард болон зүйлчлэгсдийн явж суух бэж ойлголтыг дөшлүүлв. Маш олон зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар агаарын айлын зургаантай хамтран ажиллах санамж тогтож, зуны удирдлын агаарын айлын бүлхмийн нэсгэлийн билэт онцлогт зам шугамыг нөн хөгжүүлэх, хамтран өцгнөн бордлуулж дэлгэрүүлэх зэрэг талаар олон зүйлийн хамтын танилттай болов. Өвөр Монголын өртөн дасах орны ардын агаарын төврийн нэсгэлийн буудлын бүтгэлэлийн хажигарт хариуцлагат компанийн хөлөн буйрдах хуваар компанийн зах дэлгүүрийн төлөвжүүлгийн хэлтсийн тусдлагч Ванжин Юу сургалчлахын хэрэгтэй. Шинэ айлын улиралд бид урд өмнө байгаагүй бүрэн төгөл төр торыг байгуулав. Төврийн хөгжөнтэй улиралд 61 зургас айлын шугамыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж 49 хотод нэвтрүүлэн 37 агаарын айлын зургаантай хамтарна. Умрад хэсгийн газар оронд Бөөжин, Хөх хот, Тэнжин, Шижажуан, Таюун зэрэг 5 хотод айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Доронд хэсгийн газар оронд Янтай, Жинан, Чиндо, Хангжоу, Шанхай, Нанжин зэрэг 15 хотод айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Дундад орны Чанша, Жэнжоу, Ухаан, Луоян зэрэг 4 хотод айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Зүүн хойд орны Харбин, Чанчун, Мөгдөн, Даалын зэрэг 4 хотод айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Өмнөд орны Гуанжоу, Шэньчжэн, Хайкоу, Гуйлин зэрэг 4 хотод айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Баруун өмнөд орны Чэнду, Чунчин, Кунмин зэрэг 3 хотод айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж бий. Баруун хойд орны Шианд айл нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Олон улс ба орон нутгийнхан одоохонд Шанган, Чита, Улаанбаатарт шууд хүрэх ойлжин нисэглийг тогтуунаар эзэгнэж, энэ жилийн 6 сард Хайдраас улаан үдэжиж, Солонгос хүрэх агаар айлын шугамыг нөвтрүүлэхээр төлөвлөж бий. Хотын ард Пөнвэнжа сургуульчлахын хэлэгтэй. Өнгөрсөнд зуны удиралд хол зам хөөхөд нилээд яршиг төвөгтэй байжээ. Одоо маш олон айлын шугам шинээр нөмөгдөж, ойлж удаах нь бүр гүйцэд байна. Гадагш гарч зугаачих, төрөл саднаа эргэж үзэх, учир явдал шийдвэрлэхэд шууд хүрэх нисгэлтэй болсон. Цагт аривтай, хүчинт аривтай болжээ. Тус удааны нийтлэг хурал нь нисгэлийн буудал агаар айлын компани зүйлчлэлийн үйлчлэхний газар хийгээд соёл зүйлчлэлийн садлаа мөчрийн нөвтрөлцөх арга замыг шулуутгаж, айлын шугамын байршлуулалтыг төгөлдөржүүлэн айл зүйлчлэлийн уусалцлын арга замыг үргэтгэв. Хойшот хөлөн байрын нисгэлийн буудал айлын шугамын тороо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, үйлчлэхний яс чанараа дэвшлүүлэн нэн олон зүйлчлэгсдэг тал нутгад татан авч ирж, орон нутгийн соёл зүйлчлэлийн ажилсын чанар сайтай үгжилтэд хүчин нөмөрлөх болно.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагт цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлж төгслөө.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлдөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Зөөлн нь хатуугаан иддэг юм. Хашгир хасаа өмнө шивнөөд үз. Шүүмжлэхөөсөө өмнө магтаад үз. Хариугаа авахыг урьдл болголгүй уучлаад үз. Асуудал шийдэх арга барил чинь ямар байгаагаас амьдралд хандах хандлага урган гардаг гэдгийг буумартаарай. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишг. Энэ ээлжийн дугаараар та бүхэнд өгөл амьдрал, хүн танд зориулсан дуу, даяарын бахтал, өгөл амьдрал, чиний би, өхнэрийн заавраар гөгөн жаргалын өргөө зэрэг дуунуудыг хүргэхэд болон болж байна. Өгөл амьдрал.

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хишиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс муралыг эрхэмлж, ёс муралыг хөндөтгөж, ёс муралыг сахья.
0: Хүв зэнцлийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс муралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчиж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсал цулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчд яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж уу ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хэнгэний баруун хэсэгт үүлдэ. Хойд хэсэгт баг зэргийн боронтой хэсэг газарт ихсэн. Хэнгэний баруун хэсэгт 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Хэнгэний зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Бусад газар оронд 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнгэний хойд хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар оронд үүлэрхэг. Хайдар оронд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Манжуур хотод үүлдэ. 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 7 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлдэ. 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 23 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 10 градус. Амглан болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 5-6 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 20 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 9 градус. Ягш хотод баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 16 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 7 градус. Лавдалын балгасанд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 16 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 7 градус. Гөгөн гол хотод баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 15 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 5 градус. Аргал болгосонд баг зэргийн боронтой гос үүлшин. 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 17 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 9 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 11 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх зүүн өмнөөс эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 21 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 12 градус. Хайлар оронд баг зэргийн боронтой гос тунгалахшин. 4-5 дэсэн сэлэх баруун хойноос эхэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмж тгээс дөш 18 градус. Дулааны хамгийн доод хэмж тгээс дөш 8 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Онле Аражу.
0: Чилийн голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-4 улирлд Эрен хот хэдийн бомтор гадаадад гаргасан жимс идэснээгөө 4.2 түмэн тон байж, барааны ерөнхий өртөх нь 1.4 тон шир төгрөгт хүрэн, тус бүр нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 бодон 139.1-ээр нэмэгдэн, тохимж болон үнэн чум зэргэр өссөн байна. Өгдөө өртийн Эрен хотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгчөндөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хаши, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идэсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднаар хадгалах чингэлэгт барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрийг гараг үзтгээд гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисаны галт тэрэгний Дундад замын цорын ганц хидэр орж гарах бомт улсны хувьд Эрен хотын газар зүй болон орон байрын давуудыг илэт байж. Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэх үеэ нягтрахыг дагалдан тарайдны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохондо тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоо нь Монгол улсын зах зээлийн 180-ийн шаардлагыг хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгэний системийн гүйлдэг дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоо нь тус өдөрт дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрч тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Төнгөлөг хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэт. Одоо хуулийн гол хотын засгийн явдлын үйлчлэгэний их танхимд мөрлөн зогсож хүлээхгүй дахин давтан удас авж асуунд лавлах чухалгүй болж гар утсаараа нарийнлаг онцтой үйлчлэгээ хүрдэж дийлэх болжээ. Тус хотынхан AI засгийн явдлын туслахчиг нэгэнт хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаард угсарч 24 цагийн оюунч хөтлөн жолоодох үйлчлэгээр дамжуулан цаг орон зайны хязгаарлалыг өвдөн олон түмэнд засгийн явдлын үйлчлэгээ хангаж аж ах хүлэл ба олон түмэнд нэг дүгмдүүд нэг оюунч ажил явдал гүйцэтгэх төрөлдөл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын ард ван авгай өөрийн өнгөрлөлт ярьж байлаа. Тэр хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлтэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явж материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонховчийн мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зан жолоодж болно. Цүнээр асуулт авалсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагд аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж ван авгай баяртайхан хэлв. Билтгсэн материалаан аваад тэр цонховчд хүрч маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусах уу. Өнөх оюунч туслахчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурлал бий. Тавчинг нь төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суурлж, зах дэлгүүрийн ханилт хамааралд хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг, өм өмдлөгөөний даатгал, байгалийн эх баялаг, гаялийн явдал зэрэг 9 салбарын мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мэдээ зангийг нийтгэж, аж ах хүлэл эрхлэх, нийгмийн даатгал, өм өмдлөгөөний даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн дансдлалт гайлын явдлыг гүйцэтгэх зэрэг өндөр давтамжид зөвлөсөд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулв. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож, оюун чаралцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрөнгөч онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж, засгийн явдлын үйлчлэхийг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар гүйцэтгэхэд дүгэн оюунчаар гүйцэтгэх тийш дэсдвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд хуулийн гол хотынхын зохиомл оюунч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үг яраава харилцсан солилцох алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүйгчлэн үргэтгэж оюунчаар жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж

0: сэтгэлийг дулаалах үйлчлэгээр олон төмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгнэлт төрөгдлийг дэвшлүүлэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, засгийн ордны засалтын чадварыг дэвшлүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэрлэх болно.
1: Өмнөд Гарлосын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Одоохонд хот манх сумны баруун богино гачаадны тарвсад чих залгах хөдөлмжид Лангуаны чих болон тарвсын чихээр золгуулах ажил яг хөгжилтэй явагдаж байна. Гарвынхад нь ажилчин боловсронгуй мэрэгчлэр нэг суур суур нялхаж чихийг маш түргэн залгаж тусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэгэлсэн Лангуан тарвсын удамчлалт үйлдвэрлэлийн алиолдон гэмс сухгийн хувирулан шинжилхэн мэрэгчдийн уулгад хүний нэмэгдүүлсэн байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжийн улам нэг алхамд дэслүүлэхийн тулд Энжид чих байжуулах талбай бас 10 гарын түмэн төхөр гимбэл оруулан дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийн шинээр тохируулан хөдөмжийн дулааны хэмжээг 1000 тогтон болгож нялхаж чихийн өсөлтөд 1000 тохиромжтой орчин тойрны хангасан байна. Хатуу тонгийн дэстэвших болон мэрэгчдийн дэмжлэг нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтуунаар дэслүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж эл газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтэн чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий биш ээ. Бас жил турш тарвсын үйлдвэрийн туршилтын өргөнүүлж чих байжуулах мөрөгчлөөс адил ус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин үрэхэд шинжилгээний тармидын үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбай нь 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тарвсын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв цагуурийн бүрдлүүдэн тогтун жочтын эрэлт болон загтал хүртээ болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 удаарлан хуван үйлдвэрлэн нэгдүгээр бүлгийн тарвсын чих нь 5 сарын дунд чар шилжүүлэн зайлж 2 дугаарлын үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
0: Фүүшний хамз уучтрын төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. Хоёрд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралхын сүлжээнд өрөх тусгаствт боловсролтыг үргэлжлүүлж өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан сургачдын үе шатын цогцолтыг мөрдөж суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тралчдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлээн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож, зангилгийн довлгойж, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах, хүчнөөн төвдрүүлэх, хамжилтлаа батлах зарчмыг журамлан, гол болох амт тос тармилын талбай нэгчин үнэлтийг дэвшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж, олон дэс давхраа, олон арга зам, олон хэлбэр маягийн тусгай сэтгэвт боловсролоор дамжуулан, боловсролын бүтэд өр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээнд өрөх боловсрол нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тралангийн мөрөгчлийг цахат тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв өргөлжлөн тусгай мөрөгчлөлтний бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээнд өрөх асуулт хариултын үйлчлэгээ хангаж, тариачин өрхийн хаврын тралангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, энэ жилийн манай хотын тараачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмөрлөн.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нөтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
0: Зүүн хотын гурван мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нөтрүүллээ.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчд маань сайн байцгаана уу? Энэ тухайн радио төжис нэвтрүүлэг та нартаа шөнийн хүшгэн дорых харбин гэсэн орчуулгын бүтээлийг сонсогор бэлтгэлээ. Зохиогч Чэньхи улсаа хайрлах оргилм халуун сэтгэлгээр бэлэг оюунаа хурцлж бичгийн хүнээ эрхэм дэд хариуцлага тавроор энэ хүү романаа төрбөн бичсэн юм. Романд голдуу 1934 оны үеийнх Японы эзэрхэг дүрмхэтэн ба хуурмаг манжийн дарлал дормжиллыг хамт ламсаж байсан харивны элитгэдийн

шахаа чирж гарж ирсэн болохоор ухасхийн гуймагч өрөөс нь нэг шахаа нь болт усрын явж нүцхэн хөлөнд юун дэр хэсгсний бөөмөд "Айё" гэж хасхирэн хүйтэн хөл сасгарав. Ингээд тэр шүд суун, гар пугаан сунгаан хоёр буудав. Тэр нь ингэж буудсан дэ нөгөөхөд үлэнч дагалдан түн таам буудаж гарав. Энэ үед өмнө нь гүйх тэр сүүдэр житв хиймэгч үзэгдэхэн болоо. Тагнуулууд зогхийн мэлэрж байтал чиндэли өмнө байхгүй жижиг гудамж гудамжаар оржээ хурдан нэх гэж дуу тавин гас хэрв. Үүнийг сонссон тагнуулууд зүгэй мэт аваарлдан гүйлдэв. Шавгааньи хоёр лонхны алтан хидэж явуулсны дараа нааш эргэмөгч хүл тавин гүйчгэжээ. Энэ үе урдэргүйсэн Лүжишэн түүнээс нилээд зайдуу гарсан болохоор Араншан хандан нэг үзэхэд тагнуулууд аваарлдан нөхөж ирэх тул цаашаан гуйн хүчин чинээгээрэн гуйв. Цаашаан гарын гуйхэд ар талд нь пууд угарч хажуугар нь сам шүнгэн өнгөрнө. Яг ийм туйлын бачим үед өмнө нь нэг жижиг гудамж үзэгдсэн болохоор тэр том баярлж бэй хялуух хиймэгч гудамжинд орж очив. Энэ жижиг гудамжны зүүн талаар нь жижиг хүрээ өнгийн гэрүүд байж баруун биеэр нь өндөр их хүрийн хэрэн байлаа. Одны гялва сарны гэрэлд лавлан үзэхэд энэ их хэрмэн хүүхэд тоосохоор барьсан бөгөөд он удсан учраас энд тэнд холторон унсан харагдана. Одоо тэр завсар тишг газрын анхааран үзэж гараараа лавдуулан баримгч хөл гартайгаан хүчлэн энгийн үеийн сурсан эрдмэн гаргаж сүрх хэтэл хэрмийн ороод авирын гарав. Ингээд тэр нааш далжаан гудамжны амсар зүг ширтгээд нэг хүний сүудэр нэтвэлзэн орж ирэх үзэгдэв. Дайсанда явах зүгээ мэдэгдэж болохгүй гэж сандрахын эрхэнд тэр ухас хиймэгч хүрээн хэрмийн дотор үсрэн орлоо. Ингэснээр муу болжээ. Тэр ухуулгын хуудас тараах гэж баярлан хөксөөд хар өртөөс аваад хоолойд сайхан идсэнгүй гэдэс хоосон байсны дээр 3 метр гарай өндөр хэрэм дээрээс үсэрч буусан чихэн шуйган нүд нь харлаад араараан матран унж юу ч мэдэхгүй болов. Энэ үед чидэйн нар бас хөрөлчин ирцгэв. Эдгэр гайхалууд хүшдэлгүйгээд ам аман ангалзан чарай нүр дээгүүр нь наалт хүлэс нийлэн урсаж үзхийн шинжгүй болцхаасан байлаа. Хүн чин хаан хийгээд оруулчихв гэж чийдэ ян амсхаадан асуун. Чиндэлийн нүдэн цавчил хийлэн өндөр хэрмий заагаад "Энэ хүрээнд л орсон да" гэж хэлв. "Ийм өндөр хэрмэн дээгүүр орчихно гэж үү?" гэвч эв хамт намын дотор ямар ч хадалтын хүнгүй. Гэвч энэ хүрээг хэний хүрээгээр бодж байна вэ? Энэ хүрээний эзэнтэй халдна гэдэг чинь бас ч амаргүй хэрэг дээ. Одоо яанав? Шалтаг ирж явчихад болно уугүй юу? Чидэ ингэж бодож байтал цаана байсан чиндэлийн гэнэт дуу гарч "Би таньжээ, би таньлаа" гэж хас хэрв. "Чи юуг нь таньчихв? Хөлөөч дээ." "Энэ хүрээ бол Лүүн чигийн ар хүрээ. Энэ үгэнтэй бид халдаж болохгүй шүү. Түүнийн ч байч гэ ахын садны шүү. Чи аха, чи үзүүлээ." Чидэй энэ үнийг мэдэхэд дардн юхлаад өнгөрөөчхий гэж бодож байсан хүн гэхэд чиндэлий ингэж хэлээд гаргачихсан чинь гэдэргэн харим муу болов. Өөрийн бийн ингэж хатуу үзмөгчэм ялрж хойшин ухарвал нэр нүрт нь муухайгаар үл баран хожим Япон хүний чихэнд хөрвөл хөнгөндэн бас тушаалдан осолдсон ял нөмөрхөд хүрэн шүү. Ингэж бодоод тэр нүдэн эргэлдүүлж аваад гараан дахин "Болжээ. Танаас надад даг. Лөө авахтны хүрээнд орж ээрж байсааж үзье. Тэнд очивол эрэ хороогүй үг ярьж болохгүй аа. Миний нүдэн дахиогоор яв" гэж хэлв. Ингээд олон тагнуулууд

Нэрхэд энэ хэрмийн гадна өлдөөж, өөр хэдүүлэн өмнө хүрээн нүүдэн зүг очлоо. Юушиян бүрэг бараг хавирган сарны гэрэл доор ядад сутсан баян дааж ядан хөөдөг дүүрэн зовнялтайгаар күн овогтны эмнэлгийн хороноос гарч лүүшүүжвэний гэр зүг явна. Идийлан сайшан шог уснаас аврын гаргасны дараа тэр дараад нь Ваиминдэд янха явуулж Ваимийг дуудсан болохоор Ваимин яаран хурч ирээд тэр хүлсэлэн сайшан шог күн овогтын эмнэлгийн хоронд оруулсан байжээ. Юушиян одоо яг тэндээс гарч ирээд тэргэнд ч суусангүй элдвээ бодож алгуур алхаж явна. Одоо би бүйе тушаасан янах хүн сайшан шоудан яаж хандвал захинав? Дайсанд тийм ичүүртэй бичиг баринд бичиж өгнө гэдэг чинь бодлогонд үгүй учиршүү. Ваимин күн овогтын эмнэлгийн хорооноос сэндэн мэндэн лүү овогтын гэрт очиж энэ учрыг түүнд тойруул тогшуулж байгаад хэлж өгсөнд тэр үр дээр сочин мэлрэв. Ийм учир гарна гэдэг чинь итгэлшгүй явдал гэжээ. Гэвч сайшан шоугийн бий дээр ийм харсалтай хар толов суусан үнэн учрыг лавлан мэдсэний дараа тэсгэлгүй дуу тавин уйлчхв. Цаашлаад сайшан шоуг үзхэр очхоч дургу болчхв. Гэвч Ваимин түүнийг очуулах гэж хүчлэн ятгсан. Ваимин түүндээ Юудилангийн хэлэхээр сайшан шоу дайсны өрүүл хамлалын доор тэрх бичиг баримтыг бичснээс гадна дайсанд ашиглаж болмоор өөр юм ч нэг ч юм өлдөж өгсөнгүй. Тэрх бичиг баримт нь эчүр тэмдэглэл болох нь ярэнгүй. Гэвч сайшан шоу нэгэнтэй яахан чаравгүй гэмшин завж цаашлаад цалиглан урцах сунгарын мөрний усаар тэр хар толгон угаахыг ч бодсон шүү. Ийм байдлын доор бид хэрвээ түүнийг нааш татахгүй юм бол тэр дахин босон зогсож ард түмний эгнээнд ирээд ард түмд ашигтай хуудсыг бичиглэн ялан гавьяагаар тайлж чадахгүй болно шүү. Хэрвээ бид хэнэн чигээр ойшохгүй бол түүнийг шахамдуулан үхлийн гуунд дахин оруулж мэдэх бөгөөд цаашлаад дайсны талд түлхэн явуулж мянган галгүй ялтай хүн болгож мэдэн шүү гэж хэлв. Ваимини ингэж дахин датан ятгаснаар Юушиян күн овогтын эмнэлгийн хороонд сайшан шоуг үзэхэр иржээ. Сайшан шоу бол тус эмнэлгийн хороонд байх соёлогч эвхэм залуучуудын өвөллийн гишүүн Жиншүлиэн сэлүү тахлыг ганц хүний өргөн тохируулсан болохоор Юушиян сайшан шоутай 3 цаг гараа ярилцав. Сайшан шоу хамаг бүйийн шарахын зовөрлөн өвдөхий хайхарлгүй бүйян хатуужин хүлс гоожуулан нюлус урсахан байж өөрийн баригдаж очоод тамлагдсан ба Юушиянийг яаж бодод сансан хоёштын нэг нас нь Юушиянгийн уучлах эсэх ба хайр сэтгэлтэй байх эсэхэд холбогдох зэргийг урсахан ярьжээ. Сайшан шоугийн тэр мэт үнэн ч итгэмжтэй үнэн сэтгэлийн үгнүүд нь Юушиянгийн сэтгэлийг яахын аргагүй хөдөлгөв. Хаяа басаа сайшан шоугийн дагаж нюлуг сунгаасан байв. Тэгээд тэр сайшан шоуг ойлгосон ба уучлсан айлтхан янах хайрын халамж хүртөөснөөс сайшан шоугийн шарах сарифтий болсон оюун сэтгэл нь тайвширжээ. Гэвч Юушиян сайшан шоугаас салан гарч ирээд намжин сүнийн зөөлөр алхах үед өөр зүрх нь өөрийн эрхгүй самгардан үемэрв. Сайшан шоуг ийм болсныг бүрмөсөн ойлгох болсон бөгөөд цаашлаад түүнийг өр өвдөн. Найжийн хувьд бол хоорондох харьцаагаан үргэлжлүүлж болох нь ч ярэнгүй. Гэвч одоо ч насаран цуг суух нөхөр ханин болно гэж байна. Сайшан шоу амьдралын тарчилгалын өмнө ингэж нөхөн дайралтай гэж тэсдийлэхгүй юм чинь хожмын замдан нэнч ямар болохыг хэн мэдхэв. Тэр эдгэри бодон явахдаа сүүр салдан бас толгойгоо сажин сэтгэл үемрэн явсаар лүү овогтны гэрт хүрч ирэв. Сайшан шоугийн байдлыг лүү шүжвэн бас бараг төлөвөө мэдээд байжээ. Энэ өдөр тэр нүдэн улайтал уйлаад салах үед нь лүү шүжвэн түүнийг энэ сүн заавал ирээрэй гэж захисан байв. Юушиян бас ерхий бодсон байсан. Учир нь тэр хэчнэн олон үгэн лүү шүжвэнд хэлийгэд санах ажээ.
Юушиян луа өвтний гэрт хүрч ирэх үед нэгэнтээ сүнийн 11 цаг болчихсон байв. Энэ үед Лушуж вэн бас унтаудий байсан болохоор түүний гэртэн өгтөн оруулж оюулаа нэг л орон дээр гарч хувьсаа тайлан дөнгөн унтрааж хэтлээ. Юушиян өөрийн үемрэн юрчилдсэн дотоо сэтгэлгээ халтас хойлго мөгч Лушуж вэн түүнд шууд бөгөө тодорхой хэлсэн нь Сайшан шоу бол ховор байдаг Авьяс бэлэгтэн шүү. Авьяс бэлэгтний сүйд болохыг харж байгаад хамаарахгүй байж яасан ч болохгүй. Заавал өнгөрснөөсөө хол илүү хайрлах хэрэгтэй. Юушиян энэ сэтгэлийн найжинхан халуун сэтгэлгэд бүрмөсөн татагдаж төрөн уруу хүмэрсэн хар үүл нь идэг идгээр замхран түүний ядар суцсан оюун тарих нь хөгсөн баярлж эхлэв. Эд хоёул ярилцсаар сүнийн нэг цаг болтол бас унтаагүй ярилцсаар л байлаа. Гэнэтэ нэг зэрэг пуугийн дуу нижигнэн энэ дуун тон ойрхон бөгөөд хүчтэй дуугарч яг нь асрын өмнө хойны нэм шиг цонхын хүртэл дөрг болов. Лушужвэн Юушиян хоёулаа давхын сашиж гар сунгаан нэг нэгэнтэйгээ чанга тавирлдав. Пуугийн дуун утсан чүгээс огсчихв. Ямар учир гарсан бол гэж бодон хоёулаан бие бие наалан орноосон босож дэнгэнч асаасангүйгаар хөл нүцгэн нээр цонхон дэрэгдээ ирээд хүрээн үүдэн тийш харав. Хүрээн үүдэн хаагдсаар үүдэн гэрийн дэнгэн ноцож тян өвгөн үүдэн завсарлан толгойгон бултайлган гадагшаа шагах харагдана. Хоёулаан арын цонхны тэндэн очоод үзэхэд ар хүрээн нэв нэтэн хавирган сарны бүдүнкийг арилд модны их төлөв ба өндөр хэрмэл харагдана. Юушиян Лушужвэнийг нэг чимхэд орондоо очиж хэдтийгэсэн дохио өгсөнд Лушужвэн яг хэрмэн орой дэгүүр нэг хүний сүудэр нэтв хихийг олж харав. Төвний хамаг биеийн зарс хийж яран Юушиянийг нааш татаад өгзөн бөгөөд нам дуунаар чи үзэ том хүнтэй адилхан шүү гэж хэлв. Юушиян бас олж үзэв. Тэгээд тэрэ Лушужвэний гарай чанга бажуун байж хой нэр хүн байна шүү гэж хэлв. Хоёулаа яг хасран цонхн ялдуулан тодорхой үзэгэтэл тэр хүний сүудэр доошо нэтс хиймэгч үзэгдэхэн болив. Хой хүрээнд ороод ирчихсэн гэж юу гэж Лушужвэн яран асуув. Юушиян толгойгоо тахлаа. Тэгээд тэр гэнэтэй Лушужвэний чихэнд нь ойртож тэр харж ирсэн үгүй юу гэж яран асуув. Лушужвэний биеийн сочис хийж түүнийг нэхэгдлээ гэж чихэлж гэнэ үү гэж бараг дуу алдан асуув. Би тэгж зовж гинэ. Тэр бол цэргийн эрдэмтэй хүн шүү. Өндөр хэрмээчд авч чадна. Чи бүхэлээ чиний хэлж байх чинь яг миний айж байх учир шүү. Бод уурхтэй зэрэг би тэгж бодоод айж байсан юм а гэж Лушужвэн цэцэрхэлсэн дуунаар бараг уйлах шаху хэлв. Яг энэ үед үүдээ хөнгөхөн тогших чимээд уулдав. Дүмэн иржээ гэд Лушужвэн яран очиж үүдээ нээж өгдөө. Дүмэн дээлэн тавчилсаар орж ирээд авхай пууны дуу танар сонссон үгүй юу гэж асуув. Сонссон. Чи ирсэн сайн боллоо. Чамд асрын хойтуудын нэг түлхүүр байна уу гэж Лушужвэн асуув. Байна. Чиний биеийн чинь байна уу? Үгүй, хоног гэрт байна. Тийм бол чи төргөн очиад аваад ирээ. Сэмэрхэн очиж хэнийгчгээд бүү сачаад юм уу лээ? Ингэсний хойно асрын хойтуудыг нээгээд бидний хүлээжээ. Зэ гэд өмме үүдийг завсарлан яран гарч хөнгөн хөнгөн алхсаар цаашаа явлаа. Дүмме гарч явсны хойно Лушужвэн Юушиян хоёулаа дэнгэнч ноцоол үгүй харанхуйгаар дээлэн өмсөмөгч гар гаран барилдсан асраас бүв. Дэд харанхуй дундуур асрын хойтуудыг хүрэх үед сэвсэрүүн сүнийн салхи өөдөөс нь үлээн. Дүмме нэгэнтэй хойтуудыг нээгээд хүлээж байсан байлаа. Авхай, би дэмбар авчирсан.

эргэлэн үгүй юу? Алиуд өмэй, чи бас дагаж ирээ. Хойд хүрээлэнд огтхон ч анир чимээгүй. Хүрээн гаднах хаяа-хаяа нохо хусхад уунан, хүрээн доторхийг нэнч анир чимээгүй санагдуулна. Сонинда, хүрээнд өсөрж орж ирсэн хүн ягад нэг чимээгүй болчихва. Лүшүүж байна, тэр хүний өсөрсөн галрын баргаар хэрмэн ойролцоо ирж наад цаашаа үзэж байтал дүмэг энтэ. Хөй, энэ дүхэн байна гэж дууган туйлын доор болгон сочин хасхирав. Лүшүүж байна, Лёшийн хаюулан бас олж үзлээ. Хэрмээс гурван алхам зайтай өвсөн дотор нэг хүн хэтэн. Лүшүүж байна гэнэт ухасхийн Лёшийн болон дүмэгийн гараас хоёр гараан суух татан авч солиорсон юм шиг тэр хүний дэргэд гүйн очиж Дембаран гэрэлтүүлэн үзэв. Дембарын гэрэл ялас хихтээ зэрэг нэг залуу хүний хүүхэдлэг чарай үзэгдэв. Дембар ингэж ялас хихийн дагуу Лүшүүж байна өртхөн шиг амсхаа авч, тэр биш ээ, тэр биш байна гэж хэлээд болсон зогсов. Нэрээ тэр биш үү гэж Лёши юм бас өмнөөс бүхэн ирж асуув. Тийм ээ, тэр биш ээ. Хөөй, та нар сонс, хэрми гадна хүн үг хэлцэж ийн шүү гэж Лүшүүж байна нан дуунаар хэлв. Нэрээ тийм байна, хэрми гадна хүн үг хэлцэж ийн. Тэд гурвуулаа хэрмийн зүг сэмээр алхан ойролцоо бол чагнахад нэг эрэгтэй хүн, чи захиргаан даргад мэдүүлээ. Манай Пауду зэлийн томилсон салуурын ахад унарууд пунд үгээ сонсоод хүрлчиж ирсэн гэж хэлэх сонсдов. Ингэтэл өөр нэг эрэгтэй хүн өлгөн авч үг ярих сонсдов. Баргэн тэрхэ чи захиргаан дарагдж байгаа хүн нь бололтой. Бөөрчө зарлигдах мэгтэй хэлж байна. Хэрмийн наад гурван хүүхэн амьсгаагаан даран чагнан байж үгний гол учрыг ойлгожээ. Тэдний нэхэн барих гэж байх нь Япон манжийг эсэргүүцсэн ухуулгын хуудас дараас нэг хүн. Одоо дараа хүрээнд орж ирээд нэгжин байцаана. Гадна бас хүн үлдэж ирнэ. Тэр хүний заавал барьж авна. Ингэж хэлцэж бараад хүрээн гаднах хүмүүс хөдлөлцөв. Хэрмийн доторх гурван хүүхэн бас орноосоо хөдөлж наашаа ирэв. Тэдний барих гэж байх нь лав энэ хүн байна шүү гэж Лүшийн хэлв. Лабмо, ирэ, тэрний амьтан амьгүйг нь үзье гэж Лүшүүж байна хэлв. Гурван хүүхэн яг наашин алхтал хэтэж байсан тэр хүний гар нь арвулзан хүлэнч татвулзах харагдав. Тэд гурвуулаа яаран ирж доошо бүхийн Дембараа гэрэлтүүлэн үсгэхэд тэр нь бараг 17-8 хэтрээ өдий залуу хүн байлээ. Тэр залуу нүдэн нэв. Тэгээд тэр сочин гайхсан маягтай тэд гурвуулын ширтэн. Чи хэрмэн дэгүр өсөрж орж ирсэн үү? Гадны хүн чамай барих гэж байна уу? Ингэж асуусан дэ тэр залуу тормогор хар нүдэ савчилхийлж юу ч дуугарсангүй. Чи Япон манжийн эсэргүүч хуулахын худас дараасан хүн мөн үү биш үү? Тэр бас дуугарсангүй. Гурван хүүхэн сандран бачимдаж түүний чихний дэргэд бүхэн бараг цугаран хурдан хэлээ. Тэд одоо яг хүрээнд орж ирээд нэгжнэ гэж ян шүү. Чи хэрвээ мөн бол би чамайг юуна гэж хэлв. Торомгор хар өнүүд тэд гурвуулын чарайг нэг зэрэг ажиглаад гэнэтэ өврөөсөө нэг хуудас гаргаж дээшин барив. Лёшийн яарн тосж яваад Лүшүүж байна гараран халхалж байгаа Дембарын гэрэл доор барив. Хорооны салаагаар нь гарсан гэрэл цаасандаа сустай зэрэг. Тэд гурвуул тэр цаасан дэх үсгүүдийн гарчхийг нь олж үзв. Тэгээд тэд нэг нэгнээ баярлан ширтэж толгойд эхэлцхийн хамтай, чи басаж манайг дагаж явж чадна уу гэж яран асуув. Торомгор хар нүдэн хэд цавчил хийсний дараа тэр залуу хүмхийн зун гараараа газрыг тулан үндэв. Түүний хүчирдэж байхыг үзсэн дүмэ Лёшийн нэг нь нэг хараас нь түшин босхон. Тэр залуу босон зогссоны хойно, түшиг хэрэггүй, би алхаж чадна гэж хэлв.

0: чамайг түшиж явъя. Төрөхөн, Семерхэн явъя. Миний өргөнд очи. Гэж лүүшүүж байна хэлээд өмнө норж дагуулан асрын хоёр түүдэн чиглэн явлаа. Шаогуанъи, Дэми хүнд ойчилсангүй. Манра сэргэсний хойно зөвхөн зүүн хүлэн цүрхээ өвдөж газар тулгаж дийлэхгүй байв чи. Шүд суун тэлсвэрлэж арга бус танжи мэдхгүй хүүхэнчүүдийг түшиж явна. Тэд нар асрын үдээр орж очив. Асрын дотор чими эмээгүй. Асрын гудамдах дэн Дэми гэрлгүй болвоч алива бүхэн чөм тодорхой үзэгдэн. Өмнө явах хүүхэн алхмаа төрөгтгсөндэ түшин явах хүүхэн ч удач идээ нэмэгдүүлнэ. Шаогуанъи өвдөхи тасвэрлэн хүчнэн шавхан чарай дүүрэн хүлс гоожуулж ам тэмчин асрын шатыг авирна. Хажуугаар нь юу юу байхыг тэр үзэх сэтгэлгүй. Гэхэд хүлдэн гисхэгдэх зөв зөөлийн юм бол хивс гэж тэр мэдэв. Тэр ихэл цочин гайхав. Газар дорон хивс дэвсэж байх ялангуяа асрын гудамжинданч хэвс дэвсэж байхаар үзэхэд өнгийн гэр биштэй. Харин ямар нэг ихэс хүний гэр юм бай. Ингэж бодон явтал өмнөх тэр нэг хүүхэн нэг үүдий түлхэн наймагч түүний гэртэн авч оров. Гэр дотор нь хав харанхуй, гаднаас ч харанхуй байна. Дэний битгий хасаа, түүнийг шафан дээр авч суулгаа гэж нэг хүүхэн нь хэлэв. Шаогуанъи хүнээр төшүүлсээр шафан дээр нь очиж суув. Сүрхээ өвдөж гинүү гэж нэг хүүхэн асуув. Гайгүй. Дүмэ, чи явж жаадын гэдэг эмийг авчирж түүнд уулгаадах. Нэг хүүхэн нь ингэж хэлсэнд нөгөө хүүхэн нь зээ гэж гарч явлаа. Энэ үед цонхон гаднаас хүний ярилцах дуун бүр түр сонстов. Гэрд хоцорсон хоёр хүүхэн чайкэргүй санаа амарсуу. Энэ гэрт баргийн хүн орж ирж чадахгүй шүү гэж хэлээд цонхны дэргэд очин гаднах чимээг чагнан зогсон. Дэми утсангүй дүмми гэдэг тэр хүүхэн гаднаас орж ирээд чомоон дуус хийж шаогуанъигийн өмнө авчир тавиад чи бүхэдлээ. Энэ бол эм уух буталсан ус. Ма, энэ бол жаадан гэдэг юм аа. Өвдөхөс зогсоох юм шүү. Тон сайн юм. Уухтай зэрэг өвдөхгүй болчихна гэж хэлв. Шаогуанъи тэр өмий тосож аваад уулаа. За, чи өрдөр сууж бай. Улс хийвэл би чамд сайч хийлж үгэ гэд дүмми бас цонхны дэргэд очин гадагшин харан зогсов. Энэ мөнөөрөө нилээд сайн юм аа. Уугаа Дэми удсангүй өвдөх намдаж хүлэн хөдлөгж үзэхэд бас Дэми өвдөхгүй болчихов. Шаогуанъи наашин эргэж цонхон тээж хандаж үзэхэд гурван хүүхэн тэнд зогсож гадагшин ширтэн байна. Юу үзэж байх юм бол? Ингэж байтал гурвуудаа толгой толгоогоо нийлүүлээд ивэр шивэр нэг юм хэлэлцсэн. Ингээд нэг нь цонхноос салж үүднээн гарч явлаа. Гарч явсан нь дүмми байжээ. Тэр бол хүрийн уудан дээр чимээ сонсохоор гарсан байв. Учир нь энэ үед 5-6 цагдаа хүрийн уудант нь ирээд үүд сахигч тань өвгөн ба Цзэжифантай ярилцаж байхыг тэд нар олсонсжээ. Юу юу хэлцэж байх нь ялгууртай сонсогдохгүй болохоор байдлын үзвэл цагдаа нар дотгошоо орж ирэх гэж үүдний хоёр өвгөн оруулж өгөхгүй маягтээ. Иймээс л үүшүүж байна дүмэг очиж үүсгэж явуулсан байжээ. Дүмэ асрын шатар доошоо алхан буухдаан зарцаг хүүхэн Чүнлан шааж байна хоёр улаан дэнглүү барин асрын доор зогсож байхыг үзээд Лоя бэйрэн бууж ирэхээр байх юм эдэв. Дүмэ доош хөнгөн алхсаар доошин буухдаан Лоуийг олж үзэв. Луюн чи яг асар доорох тангим зогсон зарсаг хүүхэн Чүүжигээр өндөр самсныхан доор товчийн товчлуулж байна. Дүмми аль чадхаар Лоуяд битгий үзэгдэй гэж бодсон боловч Лоуя түүний хашил олоод үзчихв. Тэгээд «Ой, чи хаана очисан юм?» гэж хүмсэг зангидан асуув. Дүмми яран гар тавин зогсож «Асар дээр авхад бараа болцсон юм аа» гэж хариулав. Тэгэд одоо хаан очно гэж байх юм. Авхай надыг үүдэнд очиж юу болж байгааг нь үзөөд ирэхсэн юм аа. Тэгэд энэ янзаараа гарч очно. Дээл ховчос тэр тэгчгүй. Товчонч товчлохгүй. Юуны дүртэй юм. За, би харьяа дээлэн солж юмсъя. Болжээ. Дээлэн засаж юмсэд надыг дагаж ир. Цэгэд дүмми яран дээлэн товчон товчлон хормойгоо татан тэгшилж чижвийн хажууд очин зогсов. Явья, хүрээн үүдэнд очи. Гэж л үйүнчи дэм барьсан чүнлан шаажвэний зүг гард охив. Хоёр уландан өмнө нь орж, хоёр зарц хүүхэн хойноос нь даагаж, дунд нь явхад үйүнчи дөрвөлжинээр алхсаар хүрээн үүдэнд хүрч очила. Хүрээн үүдний үеман агшин зуур таг дарагдав. Хятад орс хоёр өвгөн хоёр тишэн зайлан цагдаа нарын зүг. Манай лауи ирлээ.
1: Хүндэт сонсогч тав, сая та нартаа шөнийн хүшгэн дорх харбин гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүнээ залхамжийг Мархашийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэгт хүлээн авчи сонсоорой. Энэ цагийн Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Жижигхэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайга.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгый.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхья.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутаг нутгийн зоог нэвтрүүлэг жоршил ёсоор сонсогч та бүхнийг амрыг айлтхан залгаж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урт Насан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр нутаг бүтсэн шинэ малчин болор гэсэн шингэлтэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсох нь

0: залгаад бид сурвалжлагын залгамж хэсэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Яг бүр олшроод ирүүлээ. Манай нутгаараа болоо. Гарах өдрийг үгүй байна. Үгүй байна. Би үл талыг бодвол хэлгээ. Одоо ондоо хүнээ бас асуун. Одоо жишээлбэл шилэн олын идэж өгөх сайн гарах өдрийг хийж гэн. Монголд ийшэн их сайн хөдөлгөөгөө гарах өдрийг хийж гэн. Тэгвэл би олон нэг нутгаа зарлуулъя. Гэрдөө мав яаж шилэн олох цуг биш ачиж ясыг. Тэгвэл нэг нутгаа асуусан чинь. Одоо манай тунгалын нэг жин хөснөр гэрн нэг хөдөн 10 юм нь хөрөндөө төж өгөөд бас жарамдан одоо юм гараад ороо ороод тэр цагийн бас жарамдаа хөтрүүлж өгнө. Үчиж амтх өгнө. Өө хөжинэ. Аха чи таны төв чинь уудан бүлжэртэй уужуу бүлжэртэй бүлжэр дөрөө тийм олон хөрөдөн чи өдрүүдэр харж автгүй шүү. Уур одоо ороо ороод хөдөлгөхий гарга хөдөлгөхий автгүй бол ухур чи хээшлоод энэ. Одоо чи үчиж автгүй байгуулж. Үн үгүй бодоод оо үн бас таарч юм байна. Бүлчрүүл бүлчрийн бас нэг юм сайн тал байна. Сайн үлдэрэн бохио авчаа тавьж хүлэ үлдэр гараа үлдэргөөс бас нэ гоё дотгой.
2: Тийм байт.
1: Өчрөн би үдэт өнө сайн бох авчираад өнөөгөө бас нөлөөсөө нэ авчираад энэ туулна үлдэр бат нөлөөсөө. Одоо пүн бол бүр битүү пүн болжээ. Битүү пүн, жадгээ пүн тэгээд хөрөө асаа бүр байна. Битүү пүн ба бен хөрөө бас байна. Битүү хүн дээр бол одоо туулан туулах өнөөгөө орлоод битүү бүгнийх хайж удам бас нэг туулан өргөд байгуулж одоо яг туулан дэх өнөөгөө битүү бүгдөө орлоо орж ороо үзээд яг туулах эртээ туулах хасаа өмнө тэр туулан өрдөө ороод хийснэ дараа нүүрч тачна. Туул одоо жарам гөрний голдууд болов тэр туулсны дараа өвөрлөн цагаар маний шиш хитвэн ш. Заавал одоо гөртөө авч орж ирнэ. Уулын цахаг гөр тавч жаад хатаад сайн тулалх оолоод туул сэтэн штэ. Өлөв битүү бүгнээ хийж өгдөн бас нэг уулын гөргөө тусгалан бариад доохтээ. Нүүсэн штагаад явлаа бүр төөдөө 10-аар хэрэн гараад суулж. Гөрөө бас яг дүүхэн. Гөр өрөө өрөө башааг нь пэн болгон бүр эмротэй. Хөдөө ирэн гэсэн чинь хөдөө нь одоо ажиллаа яг хөдөө ирэн гэсэн чинь бас хэл өрхөө учруулж ш. Олон учруулж ярам хөдөө нь ата ухрын талаачтай байдаг нь одоо ухр мал бий юм чи. Анча юу би туухан татгаа бүмээр бэрэж хултай да. Татгаа бүм бол ердөө ухрдууд би туухан дотор ойгоод би туухан хануулла. Ата тэр ордын гон дөр цангалтын манай ишээ хөтөр юм чин. Төвд ороод ухр одоо баа нөхөлдөсөн гаргахад бүрэх дөр нь баатлаа дараа одоо ийгод бүрхүлдөд болдөг юм шиг. Биту яг татгийн хүн болчихлоо. Тэгээ тангаар төгөрөө. Тэгээ туул юм ярихад бас өөртөж үхвэ. Тэгээ дараад нь татгийн хүн бас бүлдэж атье. Тэгээ тампууд багсаа. Одоо эсэ ихрээд YouTube гарах үежээ. Тэгээ бол дийл бүгмэд дүмжих байдал гарах гарна шүү дээ. Туул чангаах байтал тэрийг бүр чадгүй. Ухраа нь яаж гүн гарахыг чадгүй. Өнөөдөр бол одоо бараг бүгдийч хэлэхтэй үхрийн унгаан өргөжөрөөд туул батлаа чангааж гаргаад уул одоо энэ манай ишэнэ өнжил ясны утгагүй туул тэтгэлдэж болохгүй туул баазалдаа да. Манай илүүгөө уусан хосууд одоо пифатэч уусан хосуу яваад бол амжгүй жирмэн дөрв таваар тууд уул баасал. Тэгээ бодчихээ энэ одоо хосууж төгөөд болохгүй. Тэгээд манай нэг садан бас яг мал өвнөлгийн талаар уусамслаг юмтэй дэлгүртэй тэгж ороо би асууж яа. Шууяг л сайн болчихдээ. Гэвь яа юу ч үеж юм бол хурдан дасаад хурдан гацсад бүр малын өмчүүд бүр одоо шууян шүү дээ. Тэгж ороо би шууяхын тэр юмны аваад ямар ямар өмч гарчих наваад уусаа сурч бас бас уусаа сурч тэгсэн юм бивэр өнөө шиг бас тоол юм ба бүгдийг шууяч наа уусана. Баасалдуула.
2: Мал чи юу мэнгэн мэрэгжилтэй гэснээр одоо энэ мэнгэн мэрэгжилийн бол одоо нэг нэгээр сурж ин штэ.
1: Тэгээ яг гарчнаа юу ч гангнуур гангны шиг бас сурхуу болох вэ? Нүүрч сурхуу болох вэ? Тэр ганэ тал гангнуур байна. Малын нүүрчин мэрэгжилийн талаар юу ч.
2: Тий, тий.
1: Юу ч одоо шаардлага.
2: Бэрүү туглаан зарчиг хар ямар жирэг байж байна. Ер нь одоо энэ бэрүү туглаан бас одоо энэ худлаас нь бас одоо салгаж борж гэнэ.
1: Одоо би одоо энэ чинь ажиллах хэдэн намар зүг хайгаад ирсэн чинь өнөөдөр юм бол одоо би бодчих өнөө одоо салгаад бордох юм уу юмор бордоод тамар зүг одоо нэг бүдрөө нэг сайн хавс хүрэн шүү дээ. Төлөв надад миний хэв хүнээ бодлоо. Салгаа яагаад бордох юм уу гэж бас нэг энэ талаар бас нэг хүчирдэл байна. Ба бүлжүрдэн гарч юм чинь туглыг салгаад бордог нь бас нэг энэ одоо төрүүн нэг сарын болоо одоо хэтрэл калькуляр гэж юм нэ. Төгжураад идэг идгээр одоо салгана. Үнэнээс үгээр салгаад бордог бас нэг том их ажил өгнө. Үхэр ба олон юм чинь туул тасаг болно. Тэгэд одоо нэг туулдаа мөр хэрдэж байна. Өргөөд өрлөө нэг одоо хугулын өргөж ороод үтэй хэн нэг хугулын өлдөв ажил гарч ирнэ. Тэгэж ороод би бас тэр тосхэ бордуур болж өгнө асууж өдий бордуур орно гэсэн чинь нэг туулны бараг нэг 4-5 сар нэг туулны бараг 1000 жоохон гарна. Өөдрийг бодоод өнө байсан ажил төрлийн бодоод өргөө дараад бордуур орхи бодлоо. Ашинга бүлдэрдэн байсан дээр юм баг бодож байна.
2: Одоо бол ялг салгаажгүй шууд өх тэгэн шууд тэмжээ хийсэд.
1: Өх тэгэн шууд тэмжээ. Одоо жаргаагаад бол үржилөх санаагүй лээ. Яг их хөлөн үтэ бас нэг одоо нутг үлдэр майтай байж байна. Тэр одоо идэг идгээр сэжүүлнэ. Өгөөд бас энэ тоотолгой бол одоо гоожлох лээ. Нэг дуун бүдүүн нэ ян захвар болчихно гэж бодлоо. Өнөөдөр бас одоо бүлчүүр хүрхүлээ урт талхи бас нэг торнаанд жахан нутхан дүнгөд өнөө хөдөлдөр дөрөсрөөд байж байна. Төгсөн ч юм уу болчихэд үгүй бол одоо нутг даач муу болчихэ. Ихэн тухлан болоо. Гэрэн үед одоо өмнө 2 жил хавч муу шүү дээ.
2: Тий.
1: Хавч муу барах хөдөлсөнгөө. Тэгвэл тоотолгой нөлөөд нөгөөд гарчжээ. Одоо сүнгөө болохоор өвлөн бол одоо борд үйд түлнө. Өвсөн өвсөн сайн борд бол. Тэгэхээр бол энэ өвлөр сайжруулах сайн нь болоо. Энэ өвслөд өд борд үрээс өрн ямар бүдрүн шүү. Яг нутгуунаас нөлөөд нэг 2-3 хоногийн чихэн дэж ангилна. Мах суухан сайн.
2: Өөрөө яг энэ хөдөөнөө цугаад энэ нийтэн мал дээрээ бий болохоор одоо малан жарг үсэд бас одоо мала хээрлж байдал бас хэлгүүдээ.
1: Тий. Эрдэнэ хөтөл яалай бас гарна шүү. Учир нь бохон бас хамгийн сайн өгүүлбэрийг авчирсан чинь одоо өөх нэг юм бас юм бол одоо тийм нэг өнөө бохны хамт үлийн өгүүлдэй гэдэг нь тийм нэг бодол орно. Одоо манай монголчууд одоо өнөө хэдэн жил яг үндэ бүр юм нэг бодол хайдгийх вэ? Би үүдээ да. Ердөө би бодчих яа яса одоо уусан малчсан юм чинь ол одоо уламжлал малжирын тэрэнтэй үхэр мала хайрлаа тэгэл бодлох болгом бишээ тагтагвыг хараад одоо өнөө хаш өндөр бол хотод гэн одоо хямдхан бол үлдээж байгаа юм тэгэд болсон ч юм аа тийм биш юм байна хаяа хайрлах юм амаа яа хайрлаа
2: ер нь одоо энэ хэдэн жил одоо та хөдөөдөрөө суугаад танд одоо ямар шохин хөшөр төвөгт холгорсон бэ
1: хөшөртэй асуудал гэж одоо хөдөөдөр бол өнөө байдлаар хөшөрт я цэцүүд юм уу голон болоо бэ галан гам шиг юм байна. Анд өнгөл одоо нэг холгоно. Холгоноа ирвд нь одоо нутгийн чанга сандаад энэ талаар одоо нөлөөд гатгчээ. Үүс ордоо бэхгүй бол чинь үүс ордоо бэхгүй бол одоо нутг бүлжүүргүй үүс ордоо аа. Үүс ордоо бүр үнтэй. Өнөөгийн үед одоо хавг гатгатаад амх сандрах чагаа. Тэгвэл өвөлд манайш цаших. Цашиг жил болчих нь одоо бас өвс ордоо сайн хангалт тайхгүй бол бас сандрах байдаг харна.
2: Тийм.
1: Ондоо яг тий, ондоо үхэр малжих талаар бол одоо яг үндэ уул сайн хүндэн уул одоо гөрөв нь ердөө дагчих шүү дээ. Би харьж ирвэл миний өгөөж ав ердөө дагсууна. Тэгэхээр бол уулгүй ер бас тийм сандарч гэсэнгүй. Сүүлдээгээ нэг юмдан нэг цог суух болоо цоггүй шүү дээ. Жирэмдэн өгөөж ав хошин явна гатчан гарна. Миний өгч бас Америкт байсан чинь Америкт бас өөлөр шинэ хэрэгтэн урж юм шүү дээ. Тэгэж бас Америкт өвлж

0: одоо би бүр би ганцхан өндөө өвлсөн юм чинь уулан үчин одоо шиир гараад ирч одоо сандарна одоо сандарул одоо зэрэгдээ хэлнэ хандуудна тэр би бодж одоо хүний өгөө дуудаад юм болох уу хүмүүс ажилдаа өвлөн чад ажил яарч ин өвөл хүлдүүс аван өнтөр бидэн мордоо өгч ин тэр боосоо сурах уу болох вэ заримдаа өгөөд сурч амжих уу болоо юм дэр гарна боосоо нь одоо TikTok то юм юм дээр бүр жаадууж байх уу да тэрөө бас сурч тэр жисээр одоо идэгдэг сураад одоо юм яг мал мал жин талаа бол одоо мөрөгжлийн талаа бол гэдэг байдал одоо тийм гарах үлээ сайн хүндэн бол гарна уулан жад хөдөө туглан жаа цагийн мөтгөө уулны зүр одоо яадаг бүл өнтөр бүдэн мөтгөө гэж тэгж ороод аажуу аажуугаар энэ талаар бол мөрөгжил өөрөө гачигдаж чагаар бол идэгдэгээр бүр одоо ингээд кэдэтэн байна өнөөдөр бол хамаг хүчтэй санам болоо тэгээд аа нэг юм шиг
1: асуулаа хамаагүй ихэрхэд ээ. Антаа мод зүгээр. Өвөлдөө бас өвс бордоо авч ирв.
0: Тэр өвс бордоо авч шүү. Утрам манай нутгаар болоо яг хатлан гарах вэ. Тэгээд хүр олон болсон ч яг хатлан бас хатгалж ирэх вэ. Байна. Ачаад нэг катлис бордоо авч ирнэ. Босон амар зүг болохоор урчлан гараад нь хуучин баг юмор яваад энэ косэн өвс таард өгөөд аваад ирнэ.
1: Өхрөөс нь цөөхөн одоо адуумуу эсвэл хэнмүү малжиж гинүү.
0: Одоо яг хэн уудын манай 22 оны үед бас 200 илүү 300 шав хэнтэй байжээ. Тэрэмөр барина бүртээ олон ажиллаж ирсэн юм чинь. Тэгэхээр давтгалыг өгөхөд одоо өнөө ажил хайгаад ирсэн юм бодлоо одоо нутгийн одоо өхрөнөө тоолоогоо хийж гаргасны дараа нутгаа дөрөсөл жоохон аваад төгөх юм уу бас бодлоо. Энэ талаа бас бодлоо.
1: Тийм байх
0: юм. Хатуу бол.
1: Ер нь одоо таны шин бараг бараг шүүнэн хөрлийн цомнын хужир хоолны хөннөө мах бол одоо манай улсад нэртэй орон төрт тийм болохоор таны нутгаар бас одоо энэ хэн малжуул бас борлуулгын тал бас дэмэж овог хэрэггүй тий?
0: Тий, тий. Манай нутг бол яг нэ хөрлийн цомд ярамдал гачаад одоо яг манай нутгийн нэр бол тоодолт гэж нэ. Яг нь хужир хоолны өмнөгөр Төвш манай гэн нутг дотор хожир хоол өгтэй. Өнөөдөр хэн малж бол одоо хэмнэ махан бас амттай. Одоо их хүн хэлдэг баруун шинэ шийд одоо хятар шийд яг нүртэй одоо баруун шинэ хэн маг нүртэй. Анхын нүртэй хөрлөн савны нүртэй. Хөрлөн савны хаан нүртэй энэ хоолны нүртэй.
1: Тий тий тий.
0: Одоо тэгэд нөгөө бодот манай нар багж гинэ. Одоо манай гэн гачаны ахнаар зэрүүд ахнаар бүтэлж гинэ. Ята уутан хурва болох юм хэн энэ дүү нутгч юм а техно тэгж байгаа юрдэн нэр төндөг а гарчээ тэгээд хэн хэнэ уу нааш шаш нь хоёр жил бас яан гарчээ чи одоо энэ талаар бас сайн үйлдэл өрнө одоо мөр бараг хэн сайн хэнэ үйлдэл өрнө гэж бодож болно шүү гэж байна би бас одоо санамж гэнэ аван дээр бодож байна одоо
1: нутг хүмжээтэй юм бас энэ одоо үхрний тоогоо хасах юм уу тийм ба үйлдэл өрнө одоо цаасан улам нэг алхам сэж өрвөх юм уу? Одоо энэ бүр бодох хийж боллоо.
0: Тий. Тэгээд өнөө чинь бол бас хүрээ хааш нөлөөсөн гарч байна. Одоо гарч ирэх одоо сонсч байна бас одоо төрүүлээ энэ хулдахд бас мэдж байна одоо хааш гарч байна. Тэгэхээр хаанаас гарч байгаа одоо өнөө чинь тоглоом болоо. Бүгдийг үл тохой сайн хангах таар хөдөлж байгаа. Өөр нэтэнэ анхаарч байна одоо бордсон сайн бордод өөл сайн бордод төжиж гараас нь бормотан бас нөхөсх юм уу? Хаталтна.
1: Тий, тий.
0: Гарна. Тэгэхээр зүгээр одоо тоотлогоо бас яг төгрөгтэй тоотлогоо хүртэнэ.
1: Тий, тий.
0: Тэгэхэд бот тайна.
1: Өөрөө одоо энэ орлог зарлагын талаар бас одоо яг нэрэн дэх бодож байна уу?
0: Орлог зарлагын талаар одоо бүдөөг нь ирээд яг жил болоод юм чинь бас орлог зарлагын талаар ийм нэрэн юм бэ одоо их үүтэй байна. Тэгэхээр одоо дансан бол бүр бодож байна. Өөр хөдөөний амьдрал юм бол өнө ажиллаж байхгүй нэтэ эдгүй шүү дээ. Ажилж байгаа үнэ бол сар цараар чалан чинь цагт нь ороод ирчихв. Гур хөдөө бол одоо яг намар үе, авар үе, намар үе, хавар дор чөөхн юм бодлоо шүү дээ. Голдо намар шүү дээ.
1: Тий.
0: Тэгэхээр өнөөдөр доосоо одоо яад төгөрөйдөг үлээ. Өнөө бас одоо нэг сэн нэг бодлоод нэг юм давиг бодчихна.
1: Тийм, тийм, тийм.
0: Хөдөө бол одоо энэ хайгуур бас нэг баг төлөөр мөнгө шиг олжээ. Одоо хятар энэ жаа юу юм мөнгө нэ.
1: Тий.
0: Одоо нэг хара Араван сарын чана болж дөр нь одоо даатгал мөнгөдийг бүгдийг нөхөд тусаад өгч 10 жилийн даатгал мөнгө тэгээд дөр нь бас одоо нэг гүнжижин гүнжижиний бас бүгдийг одоо яг нэтнэн 10 сарын үеэр

0: шинэ бүгдийг нөхөд тусаад үзье. Тэгэхээр одоо энэ 6 сар одоо утгалаа 9 6 сар 9 нь бас нэг гомчид томас бүгдийг гаргаж болно гэж байна. Одоо тэр ямар төрийн бодлогоор бүгдийг хагаж ил болоо ажилла хайгаа хагаж ил болсноос өнөр гомчид гаргаад болж байна.
1: Одоо хүүхдөөр ганцаараа адил их юм уу бас одоо өгнөртэй ойлоо адил юм.
0: Өгнөртэй ойлоо ажиллаж байна. Хүүхдөөр энэ бас нэг яг гаж ажилла хайртай шалтгаан байна. Манай хоолон нутгасан сал өрөө хотод тийм хол ажиллаад тэгээд өөж авах хөдөө оцхолоо бас нэг хүн даруул өнөөний одоо хүний хөлс юм шүү дээ. Чалан өндөр шүү дээ. Гөрөрийн даруул 8-9 мянган байна. Дан хүн даруул бас нэг 5 мянган шагу байна. Тэгээд шин хүн даруул манай хоол шан ажиллаа. Бас тийм ид гарахгүй шүү болж байна. Би дотор нь боджээ. Нэг хүний чалган бол хүн жараад барьж.
1: Тий, тий.
0: Тэгэж бараад Ашнаас өрөө хот ч бас нэг жилийн яалаа бас нэг өөж авах алтнаа омбулаа санахгүй да. Өөж араад наашаан цаашаан атал 3-4 даяа болон жин нэг дамнаас үтх болсаан нөлөөд нь ороод ирч.
1: Одоо гөрөө сан тэгвэл одоо сэтгэл санаа ховогдон тий.
0: Ээ. Ярта хэр уулгаар би тэр үед бодчихжээ. Нутгаа хэр чинь нөгөө тэр хэр уулгаар тэгвэл бараа бушундаа нөгөө асар авчээ. Тэгсэн чинь тэр ажиллаж байгаа гөрөө хотоо одоо гөр авсан асар ууш ба гөр дөрөөсөл жижээ.
1: Тий.
0: Тэгсэн чинь зарлал нэрний хөвөлцөхгүй да. Батны шилтгааны бодчихээ. Батны шилтгааны болоо ажиллаад бас энэ жил болчихжээ. Би ажиллаад миний бэр бас ажиллаа 9 жил болчих. Ажиллаа 10 жил болсон чинь тэгээд одоо бодоод одоо 5-10 жил ажиллаад ажиллаа хайгаа хөдөлнөн гараа яваад бас тийм болцоогүй болчихно. Бас 40 ортож хүн төж ороод одоо өөж авахын нас нөлөөд өндөр болчих нь одоо хөдөлнөө ажиллая бод одоо яг үр үйлчлээд юм дийг хоолчих нь надад цаад уухма цаад дийг хоолчих нь үл талаар одоо яг эвчлээд дийг хоолчих нь өндөр л яваа бодчих.
1: Тийм.
0: Тоо жараа би уусан хөдөлнөө дутуудаан дуртай хүн чинь 10 жил даатгалын мөнгө батгахшаад өчөв би уусан хөдөлнөө ирчих нь урмала малжчих нь тэгвэл нүг эртээ хоолон нэг жинээ нэг төм илүү яна лиг хоч уяагад одоо батгах шахат болчихно. Тэгсээр одоо нэхэр энэ жиргүй чи тоо шатах хүн одоо тэр ажилласаа амрах чадхт хүнснээс өөр бас нэг жоохон татгалын мөнгө олчихно.
1: Тийм.
0: Өлтөв байсны бодод бас энэ талын бодод бас өн ажил хайжээ. Тэгвэл өн талаар бол манай хүч хэрүүлээд одоо жирмэн бас юм миний энэ сонголт жирмэн таарж байгаа нэг болох ярин жирмэн таарах юм ба гэдээ бас ярин. Тэгэхээр миний болохоор би жирлэн гэхдээ би өлөн өтөө би хотодан гачрын до бодчихжээ гэд. Өчигдөр бас нэг 30 жил бас нэг даачрал тэр хугацаа тулаад бас нэг 30 жил үргэлжлэн одоо гонсын одоо нэг бар материал дөрөв бүр явуулсан биш даа. Тэгэж ороод би бодохоор ашлаа одоо нутгатан хэрчлэн дөрөн байна гэж бодчихжээ.
2: Сая та бүхэндээ нутаг бутсан шинэ малчин болор гэсэн шингээлттэй сурвалжлагын доод хэсгэлээс сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Манай энэ цагийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилд найруулсан нь Гүй, нэвтрүүлсэн нь Уртнасан. Анхны хянагч Гавра, хянагч Урансод, Ерөнхөө хянагч
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт одны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
5: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа мөн бас манай одоо зургт хараач байгаа хүмүүсж байгаа эрхэм хүндэтэй үзэгч та бүхэнтэй өнөөдрийн сайхан мэндийг төвшүүлж байна. Би өглөө нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавра байна. Тэгвэл одоо энэ ээлжийн хуулийн тавчин нөвтрүүлгээрээ бол хуулийн тайлбарж болон тохируулан газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбараас та бүхэндээ өргөхээр энэ цагийн нөвтрүүлгээ бэлтгэлээ. Та бүхэн нөвтрүүлгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
6: асуудал олдох зүйл байвал араа жугаар тусгал хийн үү. Амьдрал төгсөн учиртай буудлын зөвлөг авна уу.
5: За тэгвэл газар шарын нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай бол одоо бид өнгөрсөн жилийн нөхцөлгөөр бол одоо бас нэлээд хэдэн нарааж нөхцөлгөөг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэж байлаа. Мөн бас одоо энэ шин зовчлуураараа дамжуулж олон одоо уулгас төвтэй 2 дугаар ээлжийн даачилтын хугацаа үргэлжлэхэд хувирлт гарах хэсэг тухайтай мөн бас одоо энэ гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох хүн нөмөгдөвч одоо газар нөмөгдөхгүй хүн хасахдгүйч газар хасахдгүй гэх одоо үндсэн зарчмын тухайтай мөн бас одоо алуун ажилтай болгохсдын газар шарайг одоо хуран авах нь зүйтэй юу гэх талаар бол одоо олон энэ одоо уламжилт арааж нөвтрүүлгээрээ болон энэ шин зовчлуураар дамжуулан газар шарын нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай бол хуулийн тайлбарыг та бүхэндээ хүргэж байсна. Одоо та бүхэн ч гэсэн санаж байгаа байх. Тэгвэл одоо энэ цагийн нөвтрүүлгээрээ бид мөн одоо бас тухайн үед газар шарын нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай хуулийн тайлбар хийж өгч байсан. Өөр Монголын үеийн хуульчийн хэрэгжих газрын хуульч Цоогатар хуульчийгаа урьж байгаад одоо ер нь өнгөрсөн жилийн нөхцөлгийн уулгаар бас маш олон сонсогчд үзэгчд хүлээн авахчд байна. Энэ тухайтай хуулийн тайлбараас одоо ер нь бас өөрийн өртөнд одоо толгорж байсан хуулийн асуудлаа зөвлөгөө авч байсан байдал зэрэгс бол одоо ойлгохоор Цоогатар хуульчийгаа урьж байгаад энэ цагийн нөхцөлгээ тав хүндэ хүргэж байгаа маа. Тэгэхээр одоо бас ажлын зав зүлэгээ гаргаж манай нөхцөлгээд оролцож байгаа Цоогатар хуульчийгаа баярлан ухтаж байна. Сайн байна уу? Сайн зосч байна уу?
7: Сайн байна. Сайн байна уу? Тэгвэл өрхим хүндсэн тав хүн бүр сайхан зүс байна уу?
5: За.
7: Тэбинд ариатууд л өнөрт дамжин өргөн гон сонсогч тав хүнийхэн амар мөндө асуу мөндө шилж байна.
5: За их баярлаа. За тэгвэл одоо өнгөрсний одоо нөвтрүүлгээр тавл одоо маш олон газар шарай нутаг үлчээрийн даачилтын тухайтай онцгойлон одоо гачааны ардын хэр хэмээ хэрхэн тогтоох гэх мэтчилэн маш олон асуудлын талаар бас их дэлгэрэнгүй манай нөвтрүүлгээрээ хуулийн тайлбар хийж байлаа шүү. За тэрнийгээ хэрэгцүүлээд бас за энэ тайлбарын дараа ер нь хүлийн авагчид байна, олон хүмүүс байна, асуудал тулгарч байгаа хүмүүс байна бас одоо ямар шүү асуудлын эргэн тойрон танаас зөвлөгөө авчсан энэ тухайгаас хэрэгцүүл ярина уу.
7: За за. Тэгвэл нотон жилийн 4 сарын дундш 5 сарын сүүлчээр одоо завшнаар 2 удаа таны энэ програмд хуулийн програмд оруулсан. Тус бүр нэг нь бол газар шатны даашлтын эрхийг дахин 30 жилээр урттах тухай хамаагүй хуульч ажил хуул тогтоолт төрийн бодлогын тухай. Дахиад нөгөө нэг нь бол гацааны ардын хэрэгмийн тогтоох тухай хамаагүй хуульч ажил хуул тогтоолт төрийн бодлогын тухай. Ийм хоёр зүйл оруулсан. Игээд оруулсны сүүлээр бол тусга програмын үссэн манай хөлбөр нутгийн малж хорны малчд чанагчлал бусад аймаг хотын зарим одоо манай ариад уу сонсогчд бүр нэг хэсэг нь бол бүрээ ирч зарим хэсэг нь бол саглан усаар дамжин үүний тухай олон удаа хуулийн зөвлөгөө авсан байна. Зарим нөлөө тооны хүмүүс нь бас надад хуульч залж өөрийн бидэрт лугард байсан өнтэй хамаатай заргын асуудлууд юу юм да надад салат чуклаа хүндэнээс таслах галт заргын гошлаад өвчүүлж хэрэгжүүлж байна.
5: Тийм байна.
7: Тийм тийм.
5: За
7: өнөөдөр төрөн зарим гацааны ардын хэрэгмийн тогтоох зургааны бол би бүр ямарлаг зарим нь бол хэрэгийг шийдвэрл дууссан. Тэгээд тохойл бол юм да хүндлнээс таслах газраас хүндлнээс тасалсан бишгийг буулгаж бидний одоо хүндлнээс таслах нэ уучлалыг бол дэмжсэн юм нэг таслтын бишгийг буулгаалсан. Тэгээд одоо би тохойн хүнийг хэрэгжих юм бол одоо бас хуулиар хамгаалж түүний гачааны одоо арт хэрэгмийн эрх юм бол олгож өгсөн байна. Тэгвэл энэ сэт нос энэ нэгэн хэдэн зургаан бас орчим танхимны хөтөлтөд байна. Гэдэг би одоо бас дээр хүмүүсийн гачааны хэрэгмийн олгоод төднөсөө хуулийн эрх хамгаалдийн гэсэн тийх одоо итгэлтэй байна гэж би бодож байна.
5: Тий. За тэгэхээр бас одоо үнэ

0: Тэр энэ газар шараа нутаг үлчээрийн даачилтын тухай тэрх ашигла батлна гэдэг бол манай одоо малчин томд авч хэлвэл маш чухал одоо ирэх байгаа тий. Тэгэхээр одоо энэ талар бол одоо ер нь дитэди одоо зарга зургаан бол ер нь харагдаад байгаа. Дитэди бас одоо өөрийн ирэх ашигт нь халдж байгаа охирл учруулж байгаа ажиллагаанууд бас одоо үзэгдээд байдаг. Тэгэхээр бол маш олон хүн бас манай нөвтрүүлгийг их анхаардаг. Хуулийн тавчийн нөвтрүүлэг болон мөн бас одоо мэдхэд илүүдэггүй шин зөвчлөрийн уулгаараа бол бид нар одоо нодны хувьд бол газар ширээн даачилтын эрх ашигын хамгаалах талд газар ширээн нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай бол олон ширээс нөвтрүүлэг, ширээс бичлэгийг хуваалцаж байсан юм аа. Тэгэхээр одоо энэ мэн ч гэсэн бас дарамтын тоо ч гэсэн ер нь 10 гэдэн төмөөс 30 том гарын одоо олон хүлийн авахчдын таашаалт хөөрж байсан. Тэгэхээр одоо энэ цагийн уулга маань ч гэсэн бас маш олон хүний бас анхааралд хүрч байгаа байхаа гэж бодож ин. Тэгэхээр илүү хүн нөвтрүүлгээ дамжуулж олон хүмүүстээ бас энэ тухайтай мэдвэсүү зохих одоо энэ хуулийн мэдлэгийн тухайтай тайлбарыг бас илүү хүн дамжуулж өгөхийг та бүхэндээ найдаж байна. За тэгвэл одоо энэ тухайтай та бол бас эдээд эдээ олон зүйлсэд бас энэ хуулийн зөвлөгчээр юм уу орлогчоор ажиллаж байна гэж байгаа тэр тухайгаасаа ярил.
1: Болна болна. Үндэн гачааны ардын хэрэг юм олох болоод нутаг үйлчлэх даашилтын эрх энэ хоёр эрх болвол нэгт харлаа тийм эрх нь болно. Тохиолж явах бол энэ дотор нь газар шарын даашилтын эрх ашиг болсон туйлын чухал. Энд халдсан ч уурхан бас эдэдтийн би орлоод хийж байна. Тэгвэл олны мэдээжээр тус эрх нэг малчин давчлал бол туйлын чухал эрх болно.
0: Тийштэй.
1: Яагаад гэсээр нэ одоо бид мөрмөдн газар шарын даашилтын эрхийг олволсай. Нэг талаар нутаг үйлчлэр өөсөн ашиглаж гэр өрхийнхөө алж хуви төрлөх хөгжүүлж балуунаага үсгээд орлого нэмэгдүүлж амтлаа дэвшлүүлж чадна шүү дээ. Нөгөө талаар бидний мэдээлжээр нь 2010 оноос эхлээд улсаас болвол энэ нутаг үйлчлэрээ даачилсан малчин хүнд бол ами ахвын тэнсүрийн шангалын нөхөр мөнгөө олгож байна.
0: Тийм.
1: Хэрвээ нутаг үйлчлэрээ даачилсан бол энэ жоос мөнгөө бол хүрдэж дээлхгүй шүү дээ.
0: Тэма.
1: Ивэл энэ жоос бол бага жоос биш. Туйлын их нөхөр нэгэд их тооны бол мөнгө гэж хэлж болно. Бидний бүрмөд нь одоо нийгэмд нэг одоо нийтэмдээ толуурж байгаа нэг асуудалсаар манай улс төвчлөн хөдөө зүсгэнэ малчин тариачтай нийгмийн батлага гэн дотор бас эдэдтэй асуудлууд орж ийна гэж батлага нь их дөөмөлжсэнгүй батлагын энэ жоос мөнгө нь бага байх. Бид жишээлхлээд очлуул хөдөөдсөн малчин тариачдуудын насны дагад тал байж таа. Чад наснаас дэш улсаар бол бас нэг нийгмийн батлагыг бол улсаар бүр олгож ийна гэж. Энэ шин хөдөө олгож ийна 100-аар итгүүлэг 200 орчим. Одоо нэг захтлуурын үнээр авч хэлвэл эдгээр жоосч нь бол нэг сайн уут талх авахд бол хөрхтэй хөрх гэж жоосч шүү дээ. Энэ бол их баг хэмжээ бол байж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд миний бодхоор энэ малчит олгож байгаа нь нутаг үлчээр даашилсан малчит олгож байгаа нь ами ахын тэнсүрийн нөхөр жоос нь бол нэг их хэмжээний жоос. Энэ нь бол тэднэсдийн нийгмийн батлагд бол энэ их тусламжийн үйлдэл нөхөрийн үйлдэл гаргаж тэдний амьдрал дээр бол энэ даргасах бол их үйлдэл гаргаж байна гэж би бодож байна. Ийм бас энэ нэг газарлын даашилтын өрх гэдэг бол төлөйн чухал энэ өрхөд халдсан жугурганы би бас эдэдтэй орлоод хийж байна. Ийм байдалтай.
0: За.
1: Тэгвэл бас энэ дээр гачааны ардын хэрэгмэд тогтоох би бас сайхан хэлсэн шүү дээ. Нэг зургааны бол аваад шийдвэрлсэн. Ийгэд бас энэ дотор бол тохиом хүнийхээ бол хуулж ажин эрх хэлхийг бол хамгаалж гачааны эрхийн хэрэг юм бол олгоож өгсөн гэж үлдсэн хэдүүдийн бас янда утгүй танхим нөөж би бас шармаж одоо эрхийг олгож хууль ёсны эрх хэлхийг хамгаалаа гэж бодож байна гэж.
0: Энэ тухайтай бодож жишээгээс та бас дэлгэрүүлээд ярина уу? Чухам одоо ямар шүү хэрэгэл аргын бодот өнгөрөлт ямар шүү байжсан тэгээд одоо яг одоо ямар байдал

0: Ягт уулын нутгаан бол уулын байсан гачаадан тушаагаад өнд ирээд өр хам авчраад өнд амдраад газар шүргэд ашлаад ягт одоо амдрлаа бол өнд өрхөлж үлдсэн шүү дээ. Инжилний сүүлээр орчин болж ирээд хэлэнгүй бол яна тосхны ардыг хэрэг гмий тодлох тохиолдоо гачааны ардын хурлын үл явагдуулж шүү дээ малтын хурлын.
1: Тий,
0: тий. Эсвэл одоо малчдууд дээр бас дотор нь бодог. Энэ шинэ гаднаас ирсэн хүн ирээд бас нэг 20 жил болж ивч өнгөрсөн хүн биш. Энэ бол гадны хүн байх ёстой. Эвэл энэ гадар ширээгийн даашлах үед бол олны зөвшөөрлийг олсонгүй. Гачаан дээр хоёр зүглээс ихэд олголсон. Гачаанд өрхөө авчирхад бас олны хурлын бол өнгөргөөсөнгүй. Иймээс бол энэ эрхийг бол бидэн бол зөвшөөрөхгүй гэж. 3-2 тэр хуулийн тоонд бол хүрсэнгүй. Иймээс бол түүний хэрэг өмнө бол энэ дэ. Одоо зургаан уусан байна. Хэрэг өмнө нь бол ардуудын зөвшөөрлийг бол олсонгүй. Игээд одоо надад ярьж ирсэн асуугаад бас дээр удааны бол энэ хуулийн зүйл үгснээ бол энэ явдлаар бас ойлгож мэдээд надад бол утсаар ирээд биерэн сүүлээр нээрээд ирээд яасан. Яг би бол энэ хуулийг бас ойлгох болоход юм бол үсэд байсан бол энэ зургааны шийдвэрлэхэд нь хоёр арга зам байна. Нэг нь бол шууд чүүхрийн заалдаж болно. Энэ хэрэгэн тухай. Яг дахиад нэг нь бол энэ хошуу шатанд бол байгуулагдсан тэр газар шүрийн даашлтын хэрэг зургааны тухай нэг хүндлэнс таслах зөвлөл газар гэж байна. Тэрээр бас шийдвэрлүүлж байна.
1: Энэ одоо хошуу болгонд бүр байгаа юм байна тий.
0: Энэ зарим хошуунд нь бол шөнөөр байгуулагдж байна. Зарим нь ууланд байна. Зарим нь одоо бас хүртэл бол байгуулагдаагүй бас байна.
1: Аа.
0: Энэ миний үсгэр бол өнөөс хойш сүлд аваад үсгэд бол ерөнхийдөө бүгд байгуулна. Игээд би тэрий орлоод бол энэ дээр шууд шүүхрийн заалсан өөр хүндэнэс галт бол энэ гошлаа бол төвшүүлсэн энэ орлоод. Игээд бидний авсны сүлэг нэг хүндэнэс таслахад нэг ослогтой. Урдаар нэг 2 сар орчимд бол заавал нэг өйдүүлгийн хин. Одоо шамай бол гачааны энэ 2 зүйлээ дараа хариуцлагын тэнтэй бол яг дооцолж байгаа тул бол яг санаалаа төвшүүлж өйдүүлэхээр ордон. Хэлэнгүй одоо үед бол энэ гачааны хариуцлагатан бас гачааны хариуцлагатан нь гачааны малчтын хэн энэ сонгуулиар гарч ирэх болохоор малчдуудынхаа үгээ бас их хүндхэн малчдууд нь хэрвээ болохгүй гэдээ үсгэж хэлээд тэдэн бас аргагүй. Ийгэд одоо бид манай малчид зөвшөөрөхгүй байна гэд өйд шатсангүй хамгийн сүлд нь бол танхимнаас танхимнээгээд бол диус хэдэнтэлэр бол бүрхэлсэн энэ үр хамаа авчрах үед бол тохойн үеийн хуулж ааж хуул тогтол төрийн бодлоор авчрах бол энэ авчрсан шилжүүлсэн нь бол хууль ёсонд бол нээсэн. Учир нь тохойн үед бол бас нэг ерөнхий байдал бол үр хамаа шилжүүлэхийг бол тотоотын хамгаалалт төвшөнд томилсон салбраас хамаарна.
1: Тэ.
0: Ихэд томилсон салбар бол өөсөө ажлаа шилжүүлэх ажлыг хийхээс үүс гачааны санлыг сонсдоггүй байсан.
1: Тэ.
0: Тийм энэ тухай нарлаг тогтоол байхгүй, хууль тогтоол байхгүй. Игээд орчихно. Амдэрлэх шаардлагаас болоод. Игээд орсны сүүлээр тохойн үед бол энэ нотгочроо даашлах үйлс бол гачааны хоёр зүйлээс ярасаа тогтчихно. Ардны хурлыг бол хийдэггүй байсан. Манай энэ малж хоронд бол их онцлогтой нэ. Тариал хоронтой нэг зөрөөтэй зүйлгүй бол энэ тосхны ардны хурл одоо малчтай их хурл гэж штэ. Өнийх ихэд бол их нэ хүчдэлтэй асуудал байна. Тариал хорон бол юу бүр төвлөр сууж байна.
1: Тэмстэ.
0: Одоо нэг тосон тэр нэг бахархад бүгдээрээ сонсно гэсэн шиг бүгдийн дуудаад амархнаар хурл их хийчихнэ.
1: Тэгэхээр
0: хуулийн тоонд үгүй хурн. Малж хурн бол дарах бодрохоос үссэн өднүүдийн сүглүүлээд хурл хийн гэдэг бол тун хүчтэй. Иймээс ерөнхийдөө бол хоёр зүйлээ гүшүүлүүд нь малчин төлөө өштгэ ярилцаад ихэд газрын болох хуваач гэдэг байсан. Ихэд энэ хүн бол 2002 онд нутгаа шилжүүлж өрх хаман шилжүүлж авчраад нутгыг даашилсан. Энэ үеийн үеийн бас тохойн үеийн төрийн бодлогод хуульч алхуулдагдад бол нийлнэ. Энэ манай улс бүгд нарийн тогтмол дулсан

0: нутаг бүлчрээ даашилтын хул өндөр 2003 оноос хэрэгжүүлсэн ш та.
1: Тий.
0: 2003 оноос хэрэгжүүлсэн болохоор өнөх мөлтөр хуулийн хэрэгжүүлэгдэхийн өмнө нэгдэ даашилсан. Энэ хуулийн тогтоор ошид тэд нэг өнгөрсөний зүйлийг бол одоо шийдвэр гэдэг бол таарк одоо муу сүүжлийн ма хууль гэдэг бол хүснэгтэй болохоос өмнөх хэрэгтэй болов тавхирахгүй шүү дээ.
1: Тий.
0: За ийм игээд энэ нутгийн авсан бас таарна. Үр хам нь байна нутг. Нутг үлчирдэг, нутг үлчирэх нь бол үл төш амьдарч байна. Ийм бол бас яндаа тус хачаатдах юм бол өрх үүргийн харсаг үүсгэсэн төсхөн энэ гачаан дөрхөдөө бол нэгэнтэй бол мал сөрөг болов бас яндаа энэ хой уруулсан. Иймэрхүү өрх үүргийн харсаг эдгээр гурван том нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдал дээр бол яндаа одоо ардын хурлаар дамжаад энэ хэрэгмэж өвшөөрхгүйгээд эсрэл болохгүй. Энэ бол түүний өрх ашигт галсан явдал. Иймээс хамгийн сүүлд хүндэс тасалж зүйлс бидний энэ гойчлыг бол бүгдлээр дамжиж зөвшөөрсөн бол байна. Ийм байдал.
1: Тэгэхээр энэ асуудлаас бас ойлгож мэдэх нь ер нь бас ардын одоо хурлаар дамжаад сөрүүцсэн юм уу хүлэн авахгүй юм байдалд орвол бас яг энэ хүний эрх ашиг тохирол учруулж байна гэж бодсон хүмүүс очиж одоо тусгай хүндлнээс таслах байгууламж юм уу эсвэл одоо шүү хараанд бас энэ эрх одоо хамгаалах нүднээс бол одоо гүйцэл төвшүүлж
0: байна. Гүйцэл төвшүүлж байна. Хуульчаач энэ ч юм уу хөдөлгөөн ч юм уу.
1: Ганц одоо ардын хурлаар хамгийн сүүлийн шийдвэр гарна гэдэг юм бол бас одоо энэ талаар бол бас бодлохлох зүйлтэй их орон зай байгаа юм байна.
0: Тийм. Яг миний үсгээр энэ нэг тосгнаадтай хэрэгмэл тогтоох талаар өнгө малчтууд бол нэг хууль чаажийн ухаанцар өндөр бус иймэрхүү байдал бас орж ин тэднээс бодход юм бол бидний манай тосгны үр дүн засаг гэдэг шин одоо бидний хэлсэр бүгдийг бол шийдвэрлэж гэнэ. Юу гэж шийдвэр гаргасан бол юугээр нь явагдах ёстой гэж бодно. Үндээр нь бас тийм биш үү? Тосгны тосгон гэдэг шин одоо манай хамаг доор сэтнэ нэг зохион байгуулдаг шүү дээ.
1: Тий.
0: Бас манай одоо бүгдэрийн дундад тулсан хэн энэ хил хязгаар орж байна.
1: Тий.
0: Бас улсын хууль чааж хууль тогтоолоос бол зөрчсөн шийдвэрийг гаргаж болохгүй. Мөн чи ийм нэг шийдвэрээр ирж хамаагүй эрх татдынхаа хууль ёсны эрх ашиг бол халдаж болохгүй. Халдсаар бол хэрвээ эрх ашигыг бол хохирлуулах төхрөл хамаагүй хууль чаачин байгуулах хуулийн газраас бол нэм бол залруулж хүсэнгүй болгох энэ бол хуулиар тогтоосон тэдний эрх болно. Ийм л энэ бол малчд авчлаа. Зарим нэг кадр засгийн ордны удирдал кадр нар бас иймэрхүү ойлголттой. Ердөө бол хэлж байна. Би бас орчинд бол хамаагүй тэднээсэн алуун бишиг гэн сонин мөдөөр үссэн. Хэлж байна. Улсын ажилтны хүмүүсүүд бол бүр энэ хэрэгнээ олж болохгүй гэж шууд хэлж байна.
1: Аа за.
0: Тэгээд үнэн дээрээ би бас энэ тосны гацааны ардэ цүнжиди зүүжүү фаа гэж штэ. Гацааны аж ахуй ардэ аж ахуй зохион байгуулалтын
1: хуул.
0: Тэг. Энэ хуулд хэлэхэд юм бол улсын албатан гүнүү юм гэж штэ. Энэ бол лаптэ хэрэгмэ олж болохгүй. Гэвч энэ улсын ажилтны хүмүүсүүд биш нэг ганцхан улсын албатны багтааж байгаа биш энэс гадна улс янда аж ахуйд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Ийвэл улс янда ажил үйлсээр нэгэсэд ажиллаж байгаа байгууллагын нэгэсэд ажиллаж байгаа хүмүүсүүд байна. Эднүүсүүдийн бол чуу чаажилсангүй. Гэсэн мэтэл тэднес бол энэ зарим удирдал кадрнэр тэднес бас болохгүй л гэж хэлж байна. Ингэж өргөдөхөд тайлбар хийж байна. Ундер бидний уулын би бас энэ улдд ч өнгөрсөн.
1: Тий, манай яг энэ охор бичлэгээр бас явжсэн шүү дээ.
0: Улсын алуун байгууллагад авч хөлхөд хөрвөл хууль чаачаас олгосонгүй бол хийж болохгүй гэж. Фау шууч юм бүхэвэйма. Одоо хийж болохгүй гэж. Энэ өрхий олгосон бол хийж болно. Олгосонгүй бол хийж болохгүй. Чи чамд энэ өрхий олгосонгүй байтал өөсөндөө өрх олгоод тэр хууль бусаар хийхэд энэ бол таарахгүй шүү дээ. Иймээс өндөрөө бол үл яанта. Ингэж гэлгэрүүл тайлбарлсан бол хууль бус явдал болно. Иймээс хэрлэнгүй эдгээр хүмүүсүүд Тэгээ бол хэрэгмийн тогтоход бол одоо харин тосхны ардуудыг зөвшөөрөл хэрэгтэй болно. Зөвшөөрсөөр эднес хүмүүсүүдээ бас хэрэгмийн олж болно.
1: Тэгэхээр эн чинь одоо бас ер нь засгийн талаас ч юм уу зарим удирдлага кадр одоо нэг гачааны одоо удирдах багч гэсэн бас энэ ер нь манай улсын ха хууль дүрмийг ойлгож байгаа талаар бас мөхс байгаа гэдэг нь мэдгэж байгаа юм байна шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр энэ талаар бол одоо анхаарах хэрэгтэй юм байна. Ер нь бид нэр энэ дундуул маш олон одоо бас буруу ойлголтууд өргөж итгэлээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нэр бас хуулсруулж ийж за хамаа бүхий хуулийн тайлбарыг сонсож байгаад ер нь бас хууль ёсоор таны одоо сайн дээр ярьсан шиг ер нь манай улсынхаа үндсэн хуулиар эрхэт ардынхаа эрх ашигыг хамгаалах бол зүйтэй гэдэг. За энэ үнэхээр одоо бас ол та олондоо бас олон зүйлийг бодгодуулах байх гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо хүмүүсийн эрхэт ардын үндсэн эрх ашигыг бид нэр хамгаалах талд бол одоо үнэхээр хуулийг сурлаж хэрэгтэй, хуулиар одоо өөрийн эрх ашигаа зөвөр хамгаал сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм тийм. Энэ дотор миний үсгээр хэрвээ алан байгуулгын гадавчлал алан байгуулгын одоо засгийн ордны одолтол кадрыг нь эднес болвол энэ одоо тэр хуулиар засаг барих. Энэ ажлаа бол чангадхаа хэрэгтэй. Өнгийн ардууд, малчин ардууд авчлал бол ус янд хуульч ажиг үржил ухамсарыг өндөр
1: болгох хэрэгтэй.
0: Тий. Ийгэд дахиад нөгөө талаар нь би саяхан хэлсэн шиг газар сурын даашлын зургаан дээр бас янд хамаа бүхий асуудлууд бас орж байна. Энэ хэрэг шийдвэрлэх явц тунд. Заримуд нь олон хүн одоо мөн нэ байжаа нүүр жишээ та гадагшаа мордсон хүүхэн.
1: Тий.
0: Энэ хүүхэн зарим гачааны урдлын шууд гэж байна. Бидний гадна мордсон өхөндөө бол газар өгдөггүй, даашлал өгдөггүй. Эдгээр бол манай нутгийн зан шиг гэж. Энэ бол одоо яг буруу ойлголт байгаа шүү дээ. Одоо манай улсын бүгд нэрм тумтар тус аль бах хууль дээр хамаа бүхий хууль дээр өмгтөшүүдээр хашиг хамгаалаг хууль гэн газар шин даашилтын хууль гэн их мэт аль бах хууль чааж хууль тогтоол төрийн бодлогоор бол бүр өмгтөх хүний эрх хашиг олон талын эрх хашиг хууль чаажийн эрх хашиг даашилтын эрхийн эрх хашиг тасны ард хэрэгмэ эрх хашиг энэ бүхний бол бүгдийг хамгаална гэж үл чинь гэтэл ийм нэг айл хуультай нийлсэхгүй хуулиас нь төрсөн иймэрхүү үгнүүдээ яриад иймэрхүү ажиллагаа хийсээр байна бол бүр болохгүй шүү дээ. Өнөөдөр явтал.
1: Тий. За, ер нь таны яриаг төр завсарлуулъя. Ер нь манай нөвтрүүлгийг үзэж байгаа олон хүмүүс ч гэсэн бас таны одоо саяхан ярьсан шиг ер нь одоо албан ажилтай хүн бол одоо нутг бэлчээр даачилж болохгүй гэдэг нь одоо энэ буруу үзэлтийн талаас бас олон хүмүүс асуулт асууж байна. Яг энэ аж ахуйлын ажилтан бол одоо бас энэ даачлан өсгөх эрхтэй юм байна. Гэвч одоо алвтан бол болохгүй юм байна гэж бичиж байгаа хүн байна. За тэгвэл энэ ажил үйсийн нэгчэд ажиллаж байгаа хүн бол энэ гачааны нийтийн аж ахуйн энэ бүрэлдүүнийг хэрхэмих одоо бас олох эрхтэй мөртөн нутг бүлчээр даачилж болно уугүй юу гэсэн ийм сандыг асууж байгаа юм байна. За тэрвээ үнэхээр тингэж болох юм бол яаж гуйчлах вэ гэж асууж байгаа. Одоо энэ тухайтай бол яг таны одоо саяхан ярьдаг шиг ер нь хүндлэнээс таслах байгууламж юм уу те?
0: Тэр шинэ Украинд бэр одоо шинэ гуйчлал төвшүүлж өөрөөр хэлэхэд хамгаалж байна.
1: За энэ тухайтай бид нэр бас дараа дараагийн нөвтрүүлгээрээ тусгай нэг одоо хуулийн тайлбарж болгож олондоо хүргье. Тэгэхээр бас та бүхэн гаригийн дөрөвөнд болдог хуулийн тавчин нөвтрүүлгээ бас байнга анхаарч байгаарай тий. За тэгэхээр энэ тухайтай бол бид нэр тусгай та бүхэндээ тайлбарж хийж өгөх болно. Тэгэхээр одоо залгаад манай хуульчаас саяхан одоо бас ярьдсан зүйлсээ өргөлжлүүлнэ үү?
0: За болно. Игээд энэ газар сурын даашилтын эрх ашигт халдсан зургаан өндөр бас иймэрхүү зарим асуудал орж байна. Зарим нь хэлэхдээ миний аав ээж нь нутг байсан, би бол үр хүүхэд нь болсон залгамжлах хэрэгтэй гэж.
1: Тий.
0: Ийгэж өв залгамжлах шигээр болох гэдэг хүмүүсүүд бас байна. Өнөөдөр бол газар сурын даашилтын хууль дээр тогтоолсноор бол энэ үрхээр даачилсан. Энэ хэлбэрээр даачилсан. Даачилсан өсөмсөн өрх болов л энэ хуул чаажийн өв залгамжлах өрх бол байхгүй. Өв залгамжлах харсаа үүсэхгүй.
1: Тий.
0: Гэвч энэ дээр нэг асуудал бол байна. Хэрвээ шүнээр гарч ирсэн өрх үүгд байвал энэ үрхээр даачилсан болохоор юм болов юм да. Энэ
1: өрхөж
0: явнаас болсон боловч үрхэн гүшүүний хуваар бол үрхэлж л энэ юм бол даачилж болно. Энэ бол өв залгамжлаж байгаа биш. Энэ бол энэ дэ хамаавхын хуул дээр газар шим даачилтын хуулийн нэг солонгон нэмэгдэнэ. Одоогийн хамтын ажихын зохион байгуулалтын хууль дээр бол бүр нарилаг тогтоолсон зүйл. Энэ хамтын ажихын зохион байгуулалтын хууль бол 25 оны 5 сарын 1-ээс эхэлжүүлсэн их нарилаг тогтоолсон. Энэ хуулийн төлөвлөгөө нь тосгоны ардын хэрэгм газар шин даашилтын талаар бас юм да. Их нарилаг тогтоолсон. Үнэнхүү үр хашаа хамгаалахад их үндсэл болж байгаа хууль шалж гэж би үзэв.
1: За ер нь энэ тухайтай ширс нөвтрүүлгийг бол одоо бас манай нөвтрүүлгээ сонсож байгаа үзэж байгаа хүлийн авахч та бүхэндээ бас дамжуулах нь ширс нөвтрүүлгийг бол одоо дараа дараагаар та бүхэндээ сайхан тохируулж хөргөх болно. Энэ дээр бол одоо бас үр хамын асуудлын тухайтай асуугаад өгнө гэж бас манай хүлийн авахчдаас бас иймэрхүү санал өгж байгаа. Тэгэхээр одоо яг дэлгэрэнгүй ярианы тухайтай бол одоо бид бас дараа дараагийн нөвтрүүлгээр та бүхнийхээ өгсөн энэ олон асуултуудын хавьд бас бид тусгай одоо энэ асуултыг эмгэтгэж байгаад та бүхэндээ одоо цагаатар хуулчаар тайлбар хийлгэх болно шүү. Тэгэхээр бас анхаарлаа тавьж байгаарай.
0: Ивэл би бас өргөн олон сонсогчдоо хайлах нь өнгийн амьдрал ажил дундаа бол хуулж хаажийн зургаан үсвэл надаас хуулж хаажийн тайлбар авч явна. Би бол ажил дагалсан сонсогч өртөө бол тайлбар хийхэд бол зардал мөнгө бол авч үзөөгүй. Энэ дотор санд бас ордог шүү.
1: Тийм.
0: Ивэл миний утсан номер бол 138-48-91 болно. Хамаагүй шууд асууж болно. Ивэл ариадууд төлөвсөрөөнэ хутлагчээр дамжигаад бас надаас асууж болно. Бэр болно шүү.
1: За ер нь нөвтрүүлэг маань 30 минутын одоо хязгаартаа ухраасаа энэ цагийн нөвтрүүлгийн тайлбарыг энд хүргэе. За энэ цагийн нөвтрүүлэг маань бас тав хүндээ бас сайхан одоо хуулийн мэдлэг болж тос болж хүрсэн байхаа гэдэгт итгэж байна. Ингээд нөвтрүүлэгт сайхан тайлбар хийсэн цагаатар хуульч та баярлалаа. Бид дараа дараагийн нөвтрүүлгээрээ бас газар шираа нутаг үйлчлэрийн даачилтын тухайтай ширс нөвтрүүлгээ ярилцлага тав хүндээ хүргэх болно. Тэгэхээр одоо бас тухайн цагт нь болгоон үзэж байгаарэ гэж тав хүндээ найдая. За тэгээд энэ цагийн нөвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлсөн гавира анхны хянагч гавира хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхнийхээ хүлийн авч үзсэнд баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн гадаад бүлийн 3 ажил хөлөл чөлөө тарилж байгаа туршилтын орнд нутгшлаа гэсэн мэдээлэл.
1: Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах тухай судлын ярилцах хурал Хөх хотод болсон.
0: Өвөр Монголын Тэрээлэнгийн их сургууль улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээж ангжилалтын инженер GIS хэрэглэгний мэрэгжлийн шалган үнэлж маглан тогтоох шалгалтын төвөр тогтоогдсон.
1: Монгол уран зохиолын оны шилмэл 2024 бүт ном хэвлэгдсэн.
0: Анхдугаар хугацааны Зүүнхай Торны хотын хөл бөмбөгний халбаа туралдаа эхэлсэн.
1: Дэлгц чимэх танил дуу, халах монгол хэлний дуу оруулагчдын уралдааны анхны уралдаан Монгол улсад явагдсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Одоо чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулахыг гэсэн тусгай мэдээллийн гадаад бүлийн 3 ажил хөлөл чөлөө тарилж байгаа туршилтын оронд нутгшлаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ойрд хурдан гараа шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани хараандах гадаадын арилжаачин Белорусын 3 ажил хөлөл болох Хөх хотдох хурдан гарын Шүүгү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, хурдан гарын Шинжүү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, хурдан гарын Шинжүү шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани гэсэн гадаад бүлийн 3 ажил хөлөл дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орнд нутгшжээ. Эдгээр ажил хөлөл данслуулах материалаа тошаахаас эжигнэлтийн үнэмлэлд гардаг болтлоо хагасхан өдр хүлээжээ. Гадаад бүлийн ажил хөлийн гардмыг түргэн гүйцэтгэхийн тулд Хөх хот аль олон өндөр бүтөмжтэй үйлчлэг хангаж Өртөн жасах орны зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчооны засгийн явдлын үйлчилгээний тавчин нь гадаадын иргэнэ байнга оршин суух буюу үнэмлэлийг сүлжээн дээр яний шалгах чадамж гаргаж гадаад бүлийн аж ахуйн гэрч ханалтын дөхөмжлөхийн хамт гадаад улс дахь албан бичгийн гэрчлэлийн шаардлагыг хүчингү болгох нийтийн гэрээг бүх талаар хэрэгжүүлж албан гэрчлэлийн гардмыг ихэр дөхөмжилжээ. Нэг сүлжээгээр нийтийн гүйцэтгэх өөрчлөлтийг үнжгэрүүлж ажил гүйцэтгэх явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн аж ахуйлал эрхлэн байгуулах тухай гар гүйцэтгэлийн цагийг хагасхан өдөр болтол байгуулсагжээ. Данслын тэмдэглэх сүлжээнд тавчныг төсөвшүүлэн гадаад бүлийн аж ахуйлын тогтоолд нийцүүлэн ханин данслуулахад тусалж эжигнэлтийн дүрмжүүлсэн байна. Одоохон болтол дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны гадаад бүлийн аж ахуйлал нийт 43 болоод байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 23-ны өдөр Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулах тухай судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, хамаатай тусгай мэрэгжилтэд чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны бүтээн байгуулалтад идэвхтэйгээр арга ухаанаа өргөжээ. Худалдааны явдлын яамны олон улсын арилжаа аж ахуйн хамтралцааны судалгааны хүрээлэнгийн тоочлсон арилжааны судалгааны газрын дарга Ешин чөлөөт арилжааны туршилтын орны хамгийн их давуулга бол дөрмийн шинийг үүтгэхээр Эль Саламчрыг дайчлан хүчир асуудлыг шийдвэрлж орон нутгийн хөгжилтөд ашигтай хүчирдлийг шийдвэрлж дийлэх арга бодлого тогтоох явдал болно гэжээ. Судлын ярилцах ажиллагаад Өвөр Монгол чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны чанарлах хөгжилтийг хэрхэн ахиулах, бүх улсын бусад чөлөө тарилж байгаа туршилтын орны ямар туршилгыг тольдох, гурван том хэсэг орн нь аз тохиолыг хэрхэн атгах, өрсөлдөөнд хэрхэн хандах зэрэг агуулгын тойронд олноороо дүрмийг шинчлэх, чадвартан хүмүүжүүлэх, ажилсыг хөгжүүлэх зэрэг талаар бодтой сануулга дурджээ. Өвөр Монголын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн аж ахуйн ухааны зан судлах хэлтсийн дэд эрхлэгч Хайчин одоо байгаа төвчнүүдийг системт чанартайгаар дэвшүүлэх ба байлт хөдлөгийн чанартайгаар нийтгэж чөлөө тарилж байгаа туршилтын орноор удирдамж болгосон эл төрлийн шинийг үүтгэх төвчин, нээлтийн төвчингийн хамтруулсан бүх бүс нутгийн нээлтийн байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Гадаад аж ахуйн арилжааны их сургуулийн Дундад улсын нээлттэй аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн захирал докторантын жолоодөгч багш Самбайчуан, Овөр Монгол Газар Зүй ба эх байлгийн илт дагуулагтай юм. Эдгээр дагуулгаа чөлөөт арилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын шин дагуулаг болгон ховруулахад нээлттэй дүрмийн байгуулалтад шаардлагатай. Зөвхөн өндөр төвшин бүхий нээлт хийх явцад нэн төхөмдөтө чөлөөт аж ахуйн арилжааны орчин нөхцөлийг бүрдүүлвэл сая нэн олон аж ахуйлыг датаж Овөр Монголын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж чадна гэжээ.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараанай мэдээ. Өвөртон жасах хорны сургаамуу жилийн тэнхэм дээд жиргэн сургаамуу жилийн тоочлолтын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын өвөртон жасах хорны хэмэл оюун чадвараар үйлчлэх шинжилгээний салааны тосгын мэрэгжлийн байгуулалтын ажилгийн 2025 оноос 2027 оны төслийг нийтэлж, эхтэд сургуулийн тоочлсон сургаамуу жил жаан сургаалтын өөрчлөлтийг айхулж байна. Арын 2 жил бүх хоронд хиймэл оюун чадварын инженерин, машин хүний инженерин зэрэг бүрэн мэрэгжлийн ангийн тосгай мэрэгжлийн чигийг 12 нэмэгдүүлж, эхтэд сургуулийн шинжилгээний салааны тосгай мэрэгжлийн байгуулалтын төвшин болон багш сурагчдын хиймэл оюун чадварын хөв боловсрал илэрхийлэж шилжээ. Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн сүлжээд сургаамуу жил жаан сургаалтын бүх явцыг хамарсан оюунчлалын жагсаалыг байгуулжээ. Өвөр Монголын Анах ухааны их сургууль сорилсан Анах ухааны сургаамуу жилийн оюунч чагч байгуулан ерөнхийлсэн хамааралд оюунч хичээл үйлдвэрлэгийн жаан сургаалт зэрэг тавчин гнийтгэж Анах ухааны сургаамуу жилийн бүх агуулгыг хамарсан оюунч үйлчилгээний системээ байгуулжээ. Өвөр Монголын эдийн засах аж ахуйн их сургууль хичээл хүмүүс жилийн AI хавсрагч цай шавж юу гэсэн хиймэл оюун чадварын хавсрагчийн нөн хөгжүүлж сургаамуу жилийн ажиллагаа хичээл хүмүүс жилийн хамааралд сургуулийн хүрээний үйлчлэгт ашиглаж байгаа юм аа.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамны чадвартны солилцооны төв ойрд Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Элис Манхи засах дээд сургуулийг улсын Өвөр Монгол орон дахь мэдээ зөнгөчлөлтийн инженер GIS хэрэглээний мэрэгдлийн шалган үнэлж магадлан тогтоох шалгалтын төвөөр зөвшөөрчээ. GIS хэрэглээний мэрэгдлийн шалган үнэлт бол аж үйлдвэр ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамнаас голлон хамаарч тус яамны чадвартны солилцооны төвөөс голлон эрхэлж байгаа улсын Улсын мэрэгжлийн төвчний гэрчлэх төсөл улсын төсийн чадвартны үнэлтийн эрх сүртэй систем болно. Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн Элис Манхи засах дээд сургууль шалган үнэлтийн бүрэн төлөлдөр хатуу зөөлөн тоногийн систем хийгээд боловсронгуй чадвартан хүмүүжүүлэх суваартай юм а. Тус төв нь дээд сургуулийн алс сэрэл хийгээд газар зүйн мэдээ зангийн системийн туршилтын тасаг, орон зайн тоо баримтын шинжилгээ хийгээд алс сэрэлийн мэрэгжлийн хэрэглэгээний тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмж ба төхөөржүүлсэн мэрэгжлийн нөхцөлтөө түшиглэн олон жилийн GIS-ийн зан сургалт эрдэм шинжилгээ хийгээд ажил төрлийн боловсрлын туршлагатай тусгай мэрэгжлийн бүлхмийг байгуулж шалгуулагсдад баримжаацсан тусгайцсан шалгалтаас өмнөх боловсрал хийгээд зохион байгуулалтын үйлчлэх ангаж Өвөр Монголын тарайлангийн их сургуулийн хамаатай тусгай мэрэгжлийн сурагч бүх орны адил ажил төрөл эрхсэгдэд чадвар адил ажил төрөл эрхсэгсэдэд чадваржуулах ба гэрчлүүлэх нэгдэлтэй давчин байгуулж өгнө.
0: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараанай мэдээ. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн захирал профессор докторантын жолоодогч багш Өвөр Монголын утаг урлагийн кино холбоогийн дэд эрхлэгч Өвөр Монголын жахалчдын эвлэлийн тэргүүлэгч Дорон Тэнгэрийн эрхлэн найруулсан Монгол уран жахалын оноо шилмэл 2024 дөрвөн батан номыг төрөөхөн Леонингийн үндэснээ хэвлэлийн хороогоос хэвлжээ. Монгол уран жахалын оноо шилмэл 2024 дөрвөн батан ном нь 2024 оны үндэснээ утаг жахал өнөр чичиг Өвөр Монголын өдрийн сонин алтан түлхүүр чолмон хун галуу чичигт чайдам зэрэг 16 Монгол уран жахалын сэтгүүл болон сонинд нийтлүүлсэн бүтээлүүдийг хэв намбаа олон ишдэг хэлбэр бичлэг олон янжит хэл хэллэг урсан баялаг байха зарчмаар анхны шигшилт хоёр дахь шигшилт эцсийн шигшилт гэх гурван алхмаар шилдэг жахалыг сонгон аргаж Яруу найргийн бот, Туудсын бот, Найруулын бот, уран жохойлын онол шивэмжийн бот гэж хуваагаад он цагийн урсгалыг уран жохойлын хэлбрээр тэмдэглэн үлдээ хийж орчээ. Монгол уран жохойлын оны шилмэл 2024 дөрвөн бот нам хөвлөгдсөн нь Монгол уран жохойлын жохон бүтээлгийн одоох байдлыг өмгөлөнд дийгэлж Монгол уран жохойлын улам жилэл шинчиллийг ахиулан үүний улмаар дунд улсын чөлөн тод үндэсний уран жохойлын үйлсийн чижиглэл хөгжилд хов нөмрлөх нь давтай юм а.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Өвөр Танзас хорны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 5 дугаар сарын 23-ны өдөр эхэлжээ. 24-ний орой болтол нийт 6 талбай уралдаан явагдана. 23-ний өдрийн хоног 3 цагт Хянганы анги эзэн талбайд Баяннуурын ангитай уралдаж, тэгтэгийн харьцлаар хайнцжээ. Үүнээс өмнө 1-р ээлжийн уралдаанд Хянганы анги 1 харьцах тэгээр Хөлөнбөрийн анги ялц, Баяннуурын анги 2 харьцах тэгээр Алшаагийн анги ялсан байна. 23-ний өдрийн хоног 4 цагт Алшаагийн анги эзэн талбайд Түнглөгийн ангитай уралдаж, 1 харьцах 1-ээр хайнцжээ. Энэ бол тус хугацааны уралдааны Алшаагийн ангийн анхдагч эзэн талбайн уралдаан болно. 23-ний оройн 7 цаг ба 7 цаг хагасад Улаанхатын анги ба Бухтын анги, Ордосын анги ба Үхагийн ангийн уралдаан тус тус явагдаж, Улаанхатын анги 1 харьцах тэгээр Бухтын ангийг ялж, Ордосын анги 4 харьцах тэгээр Үхагийн ангийг ялжээ. 24-ний өдрийн хоног 4 цагаас Шилэнголын анги ба Хөхотын анги, Улаанцавын анги ба Хүлэнбэрийн ангийн уралдаан Шилэнгол, Улаанцавд тус тус явагдана.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 23-ны орой анх дахь хугацааны Жүнхэ торны хотын хөлбөмбөгний холбоот уралдаан Хөх хот, Мөгдөн, Чанчун, Харбин 4 хотод жиргэр эхэлжээ. Хөх хотын анги эжин талбайда Ямбэнэ ангитай уралдаж, Түнглөгийн анги Жочин талбайда Чанчуны ангитай уралдаж, тус бүр тэх харчигдэг болон нэх харчиг нэгэр ханджээ. Өвөр Монголын одон телевиз дүүлэлт хамт жуудлуур соёл тэмэр жугаа чингүнээ совгаар уралдааны шууд нэвтрүүлсэн байна. 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн хойно Ямбэнэ төлөөлөгчтэй анги Хөх хотод ирэхэд Хөх хотын чөөн бос бөмгөн багтад нисгэлийн буудалд хүрч халуунаар өгдчээ. Түр амарсны дараа Ямбэнэ анги боловсрлоо эхлүүлэн анхны талбай уралдаанд гүйчэд бэлтгэлээ. Хөх хотын ангич яаралтай боловсржээ. Хөх хотын ангийн тамирчдын тэгштгээс нас нь 24, тамирчдын үйл ажил төрлийн ажилтан ажилчнаас ирэлтэй. Энэ удаа

0: уралдаанаар төлбөр мажорын алсалсан хөлбөмбөгийн том уралдаанд анхудаа оролцож байгаа юм а. Энэ жилийн 3 дугаар сарын эхээр Хөх хотын ангийн тамирчид Леони Можин Даалианы багцуд жалуучуудын хөлбөмбөгийн боловсруулалтын сууринд хүрч нэг сар боловсраад уралдаанд бэлтгэжээ. Анхтор хогчааны Жүн хайт орны хотын хөлбөмбөгийн халбаат уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаанаар 5 дугаар сарын 30-ны өдөр Түнглэг хотын анги Эжин талбайда Жишигийн анги тавралдан 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Хөх хотын анги Жочин талбайд Харбины анги тавралдах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Цахилгаан шат бол өдөр тутмын амьдралд тутагтж болохгүй иж бүрдүүлсэн төхөөрөмж юм. Цахилгаан шатны амар төвшин эсэх нь хүмүүсийн анхаарлыг татсаар байна. Энэ хідэн өдөр Хөх хотын хотон ардын тойргийн Жинхуа удам талбайд цоошин тоочилсан цахилгаан шатны амар төвшний хяналт хамааралтын сүлжээний системийг туршин ажилуулж, энгийн цахилгаан шатыг оюунч мөртөө амар төвшин болгожээ. Цахилгаан шатны амар төвшний хяналт хамааралтын сүлжээний системийн хянан ажиглах дэлгэцэн цахилгаан шатны доторх дууг цаг тухайд нь хурааж, цахилгаан шатны доторх AI төрс шингэлтээр зураг дүрсийг ялган таньж, цахилгаан шатны ажиллагааны байдлыг цаг тухайд нь хянан ажиглаж болно. Уулдаа цахилгаан шат асуудал гарвал цахилгаан шатны хамааралтын ажилчид цахилгаан шатанд суусан хүний тусламж хүсэлтээр завдан очиж засдаг. Одоо тоочилсан систем угсарсан цахилгаан шат нь ер бусын дуу чимээ гарах юм уу? Ажиллагаа нь хэвэн бус байдал гарвал тус тоочилсан систем нь шууд ялган таньж хамаатай ажилтан ажилчинд дараа түргэн мэдэгдтгэ. Настад ба хүүхэд цахилгаан шатнаас гарч дийлэхгүй, бачин байдлыг арга цаг дарамжид дарж дийлэхгүй бол AI дүр шингээгч нь тус хүний цахилгаан шатанд урт хугацаа саацныг аватар ялган таньж түгшүүр мэдрүүлэх үйлдэл үзүүлдэг. Энэхүү систем нь аватар түгшүүр мэдүүлэхээс гадна цахилгаан шатны байцаан солиход тоочилсан мэрэгжлийн тоо баримт хангаж, бүх үзэгдэл, бүх явцын AI оюунч эзэмтлэр цахилгаан шатны амар төвчний хяналт хамааралтын хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороо Монгол улсын Улаанбаатар телевиз хороогоос хамтран эрхэлсэн дэлгэч чимэх танил дуу халах Монгол хэлний дуу оруулагчдын уралдааны анхны уралдаа 5 дугаар сарын 22-ний өдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод явагджээ. Монгол улсын 144 иргэн анхны уралдаанд оролцжээ. Энэ удааны уралдаанд анхны уралдаан, нуглаа уралдаан, шийдвэрт уралдаан болон шагнал олгох ажлаг багтана. Нуглаа уралдаанд Монгол улсад орчуулсан үйлдэлсэн бөгөөд нэвтрүүлж байгаа олон түмний таашаалд хүрсэн манай улсын телевиз жүжигчийн хэсэгдлэр шалган ханах агуулга болгоно. Монгол улсын оролцогчид тус удааны ажлаг маш утга агуулгатай олон дуу авиа саялруулах сайн сайхан тавчин ангсан тдэггүй дундад Монгол хоёр улсын соёлын солилцоо нэвтрүүлжээг айхуулж уламжлалт нөхөрлөлийг удаатгсан гэж үжиж байна. Арын жилээс манай улсын өөртөө сүйдрлэг үйлцэн кино телевиз жижгийг Монгол улсад орчуулан үйлдэх ажил тогтмон айхаж нэг бүлэг шилдэг кино телевизийн бүтээлийг орчуулан нэвтрүүлсэн нь Дондод Монголын соёл иргэн шилийн салилчаанд чухал хөрөх холбоос болжээ. Уралдаан нь гадаа тохиолгын чадвартны хүмүүжүүлэх хэрэгцээ шаардлага зөвчлөн алах Монгол хэлний кино телевиз орчуулан үйлдэх чадвартны шилдэг зөвлөн хоёр улсын соёлын салилчааны агуулгын хэлбэрийг баялагжуулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Энэ жил Улаан Цэв хотод нэг цаа тусханд нэг цагдаа тохируулах ажлын тогтцыг шилдэгжүүлж, олон төмөд төхөм үзүүлэн тотноор үйлчилж, инг 50 зол жаргалын сахин хамгаалж байна. Улаан Цэв хотын Цахар барангарын өмд хошууны улах уулын шанг тосхон бүрд нэг ардын чагдаа буюу туслагч чагдаа байнга суулгаж ажилуулан, айл өрхөөр гүнжгэр бүлэн байдлын ойлгуулж хөрс зэргэлдэгийн жуурган гэр бүлийн жүрчлийн намдуулан мэхлэлийг сэргийлэх, гал сэргийлэх, хулгай сэргийлэх зэрэг амар төвчний хуул түгээмэлжүүлэх зэрэг ажиллагаа өрнүүлэн хөдөө тусахны чагдааны явдлын үйлчлэгийг төлдөржүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх шангийн жүрчил жуурган ба сүлжээний мэхлэлээр ял хийсэн норм нэдний адил хугацааныхаас 121-ээр буурчээ. Жилийн эхнээс нааш Улаан Цэв хот нэг цаа тусганд нэг чагдаа тохируулах ажлын тогтцыг гүнзгий хэрэгжүүлж, эх үүслээс нь сэргийлэн эзэмдэх жүрчил жуурганыг эйдүүлэх, олон төмөд төхөм үзүүлэх, амрын хамгаалахыг нэгтгсэн үндсэн шатны чагдааны явдлын засалтын системийг байгуулан олон төмний төлөө бодит явдал хийж байна.
0: Тавчмидээ сонсхий. 5 дугаар сарын 22-ний өдөр Өрөн хот дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны жишээ үзүүлэх мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээний төв байгууллаа. Энэхүү төв нь засаг банк аж ахуйлал хамтран ажиллахад тусалж хил алсасан мөнгөн гүйлг, хилийн арилжааны мөнгөн гүйлг, хил аслан тооцоо хийх зэрэг онцлогтой үйлчилгээг хангах болно.
1: Ойрдоо Шилэнгол аймгийн Хулан Шарга даагийн элсрэг газрын ерөнхийлөн засах төслийн хөтөлбөрийн уралдаанч Шилэн хотын элсрэг жилийн сэргийлэн засах хөтөлбөрийн уралдаан Шилэн хотын Баян Хүрээ малчлалын талбайд эхэлжээ. Уралдаан нь Хулан Шарга даагийн элсрэг газрын домт хэсгийн засалтын гол оронд 9-р сар болтол явагдана.
0: 2026 оны ариун дархан уулуусан их байгалийн хамгаалалт ажлын 3-р талбай ажиллаг 5-р сарын 23-ны өдөр Хөх хот болон Бухтад жиргээр явагджээ. Ажлын уулуусах өдөө талын хог новшиг чөвөрлөн 70 харуулын ам ахуй орчин тойрны сахин хамгаалахаар жирэлтэн болгожээ.
1: Ойрд Өвөрмонголын их сургууль ба Английн Камбриж их сургуулийн судалгаатад хамтран хүн төрөлхтний хөврлийн гол эсийн олон чадамжтай солигдол ба эсийн идэвхжүүлэлт тэтгэх гол тохируулах эзэмдлийн тогтцын анхудаа системтэй тодорхойлж хүний биеийн өөрийгөө эдгэх чадварыг сайжруулах ангаах ухаан бойжилтийн эхний үеийн өвчин ба гол эсийн засалтад чухал онлын тулгуурл хангасан байна.
0: Ард улаан чавын анаах ухааны дээд жиргэний тосгай мэрэгжлийн сургуулийн төвшүүлэн мэдүүлсэн настай чуудын эрүүл жил болон хамааралтай тосгай мэрэгжил нь улсын төрөв бүлгийн тосгай мэрэгжил болон баримжаажуулсан сургаан хүмүүжлийг уусалчлах төршилтийн чигээр сонгогдчихэ.
1: Одоохондоо Түнглэ хотын малын тоо толгой 1100 төмд хүрчээ. Махны төрлийн гаралт 57 төм 2000 тонн, үнэнний суу 35 төм тонн, зэгүүртний өндгийн гаралт 3 төм 8000 тонд хүрч, ажилсан ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадамж нь үргэлж жилэн сайжирчээ.
0: Баянур хотын урдын хойд хошооны Баян Чандман сумны авралт гачааны төвөө найдан хамааруулах газар ойрд малчтай саалын ингэнэ төрөөсөн мөнгө тараах ёстой явуулан 34 малчин айлд 20 гарай төмөн төгөргийн ашиг хуваарлсан байна.
1: 2026 оны бүх улсын дэлхийн маягийн бүхийн манглаа шалгуулах уралдаан 5-р сарын 13-ны өдрөөс 22-ны өдөр болтол Жэжамужийн Вэньжу хотод явагдаж бүх улсын ил газрын 1100 гарай бөгчин оролцжээ. Үүнд манай орноос нийт 63 бөгчин оролцож 3 алтан медаль, 2 мөнгөн медаль, 7 хүрэл медаль гарцсан байна.
0: Ардас хотын ханган хошооны 17-р хугацааны залуучууд багцуудын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх уралдаан орчимхон явагджээ. Уралдаанд бүх хошооны 12 дунд баг сургуулийн 234 сурагчийн 164 бөтөлийг оролцуулж шинийг үүдсэн бөтөлөө шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хавсарын жолоодогчийн бөтөл, шинжилгээ ухаанч уран зургийн бөтөл гэж 3 төрөл хуваан шалгаруулжээ.
1: Бидэн сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Урхан, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгэ суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэвх хэти бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн хугацаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хан зууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэт. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Хангины баруун хэсэгт 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Бусад газар орнд 4-5 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Хайлар орнд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Баянтухай болгосонд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Манжуур хотод үүлдэв. 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус. Алтан эмээд болгосонд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус. Ягш хотод тунгалагаас үүлшин 4-5 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 4-5 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Гөвөн гол хотод тунгалаг 4-5 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 17 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19 градус. Жалан аль хотод тунгалаг 2-3 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус. Наажи болгосонд үүлтийгээс тунгалаг шин 2-3 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус. Хайлар орнд тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэт 5-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорио хурал хуралдуулж Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заавар төв ба өртөн засах орны ходогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөриг санааг уламжлан суралцсаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны дэдэр сүүжийн хотын дарга Жи Юнчан хурал эрхэлжээ. Хурлаас чухал хэлсэн нь Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, өнөөгөө атхан буттай ажиллах ерөнхий шаардлагаар голдуулж 10 их ардын амьдралын инжтрэнгээ ахиулах ба засгийн ордны бүл орлуулалтын төрөл зүйл доторх дутуу орхигдсон сул тавигдж байгаа төрөл зүйлийг цэгчлэн засахаар гардс болгон олон түмний ашиг тустай шууд холбогдох асуудлыг сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухал хэлсэн нь Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн Хунаны Чаншаны Лювян хотын нэгэн хуар бүжингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт үүссэн өндөл хэргийн тухай чухал заабрын зориг санааг нарийн ханамгаа суралцсан туушлуулж бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл жич үерийг сэргийлж гантай тэмцэх ажлын үйдэг хурдлын байрлуулалтын шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж өл хөрөөний амар төвчний гэм суугыг ихэр жагсаан байцааж ихэр цэгчлэн засах ажлыг үргэлжлэн эрчимтэй өрнүүлж хоёр пуужингийн бүхэлхэний хууль бас ажиллагаад цохилд өгч хуулиас зурцсныг цэгчлэн засах ажлыг лавдан баттай эхүүлж оншихуй тал нутгийн галыг сэргийлэн унтраах ба онцгой цаг үеийг сэргийлэн гарах цаг ажлыг сайдруулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухал хэлсэн нь одоохны ажихан ажлын бүх талаар сайдвар хийж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Өөртөө засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг сайдвар найдваржуулж манай хотын их байлгийн давлага болон голдлоготой аж үйлсийн хэлхэний байрлуулалтад суурлан нарийн гонцтойгоор аралжаачин өрж хүйтэн газар өрийн өдөн их байлаг зэрэг хөрөндөх гошууч суур судалгааны үр бүтээлэг буттад найдваржуулан хувируулахыг идэвхтэй золгуулан ахиулж малжих тариалах үйлдвэрлэл соёл зүйлчлэлийн аж үйлсийн хөгжил зэрэг эл зүйлийн голдлоготой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдвартах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их ажил үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээг гүнзгийлэн хүн хэрэглэх зүү удир дамжийг баримталж шин шан хоёр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих сонгуулийн эл зүйлийн ажлыг лавтан баттай сайдвар хийх хэрэгтэй гэж. Хурал дээр бүх хотын олон түмний дэргэдэх төв бас суртал болон ялжармал асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хатуу чанга хязгаарлал болон үзэл санааны байгуулалтыг зэргээр чухалчлан болдлогот анхаарлаа төвлөрүүлэн энэ дөрөнд хүчлэн бомт шовтолж төвдрөнгүй цогцлон засах ажлыг тууштай атгаж үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны олон суралцах голдуулдан хамтын суралцахын хурлын хуралдуулан Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцын туслуулж Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал заврын зэрэг санаа бодон төвийн холбоотлуухи хурлын зэрэг санааг уламжлан суралцаж Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцын туслуулах ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэгжүүлэх тойронд судан ярилцаж саналаа солилдсан байна. Хотын намын хорооны дэд сүүжийн хотын дарга Жи Юнчан хурлыг эрхэлж яриа тавьлаа. Хурл дээр Онол суралцах голдуулгын гишүүд үзэл санаа ба ажлын бодит байдлынхаа уйлдуулан яриа тавьж бичгийн хэлбэрээр саналаа солилдсан байна. Хурлаас явуулжлагдан бүх хотоо яриа Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан нарилаг ойлгож түүнийг Си Цзиньпин ерөнхий сүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зэрэг санааг суралцын туслуулгын үйлдэлэн ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг гүнзгий үйлдэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх хотын намын гисүн катерцуудыг хөтлөн жолоодож байгаад намд хариуцах болон олон төмөнд хариуцахыг нэгтгэж Өртөн дасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтын нэг туйлдуудан. Засгийн явдлыг ардаас асуух, хэрэгцээ шаардлагын ардаас асуух, арга бодлогын ардаас асуух хөдөлмөрт ажлаа сайжруулан өрөвтөмжөө дэвсүүлж, одон тумны бачим тулхам хүчир зовууртай хүсэн эрэмцэлж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайтар шийдвэрлэн, арга тумнд буян үйлсэн бодит өрөвтөмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас Чанхату гол хүүгайси говьшгүй баримтлж шилдэг сайн намын суртал засгийн суртлаар ажил хийж үйлс усахыг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Олон төвний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засахыг гүнзгий ахиулж, суртлын цэгчлэн сахилгоотыг чандалж ялзармалын эсэргүүцэх сөрх хүчит байдлыг батлан, довын мал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засаж чигдэг чанартайгаар дөрмийн төгөлдөржүүдэн тогтцы төгөлдөржүүлэх хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамжуулахыг баримтлж хэлбэрч үзэл ноёнч суртлыг чанга бөгөөд боттой залруулан хадаас хатах зориг санаагаар суртын байгууллалтын үргэлжилэн сайжруулах хэрэгтэй. Сурагчлаг хүмүүжлийг гол ажил угаа гүнзгий уусалцуулан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хөтлөн дагуулж байгаад сурагчлагын тумд улс төрийн ухамсарын боловсруулан суртлын хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж олон төмний хайр сэтгэлгээ зузаатгаж урагшлан давшиг хүчний шингэн авч сурагчлаг хүмүүжлийн өрөвтөдийн үнэнхүү чанар сайтай хөгжилтийн өрөвтөмж болгон хориулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай охрооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал заавар, төвийн ходогдол бүхий бичиг материал ба өөртөө засаг орны ходогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд шүүжийн хотын дарга Жи Юнг Чан хурлыг эрхэлжээ. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай үгжилдэг ахиулах тухай чухал заабрын зориг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулж зөв улс төрийн чигдэл өртгийн хандж ба яраа хөдөлцөөний удирдамжийг ямагтаа баримталж бүх хотын гол ажил ба хөгжилтийн их талыг чангацсан нийгмийн шинжилгээ ухааны холбоот хурлын хөрг холбоосын үйлдэлг үзэл бадруулж тус газар орныхоо судалгааны сэдвийг гүнзгий судалж нийгмийн шинжилгээ ухааны оюун ухаанаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвар олгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал үгдэлтийг ханамхай суралцсан ойлгож, нийтийн төлөө нам байгуулж арт түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж буттагаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, өөртөө засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хотын их байлгийн давлага ба аж үйлсийн суурдаа суурлан улсын амь ахын амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин, энергийн амар төвшин, амбутааны амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний батлаг жадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ардад буян үйлдэхийг ямагтай хамгийн их ажлын амжилтаа болгож, 10 их ардын амьдралын инженерингийн хүчөө төвдрүүлэн ахиулж, амь ахуйн хамгаалалтын засаг хөдөө тосхны хүн ардын оршин суух орчин нөхцөлийг цөгчлэн засаг зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар атгаж, урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудал буурай зүйлийг системтэйгээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Шавдан байцаах эрчмээ чангаруулж, олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал ба ялзэрлийн асуудлыг төвдрүүлэн цөгчлэн засахыг гүнзгий түлхэн ахиулж, олон төмний тус биен ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалж, ард улсын хөртөмжийн дүрэгдэл, зол жаргал дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн тухай чухал үглэлтийг гүнзгий суралцсан дуушлуулж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, өл хүрээний жагсаан байцааж цэгцэн засаг ажлыг буттай нарин атгаж, аюулгүй үйлдвэр төдлийн 20 шугамны бат сахих хэрэгтэй. Дахин ядуурхийг сэргийлэн хориглох байдлыг ханин хэмжих ба хавсран тэтгэх тогтчийг бүрэншүүлж, ядуугаас ангижруулах бомб шовтлох үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэтгэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн фэнчоны туршилгыг сайтар ашиглаж, зөрчил зурлдааныг байнга чуулган байцаан шийдвэрлэж, захитлан сурвалжлаг тогтууны хамгаалах ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, нийгмийн их талын эз огчонгүй тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ 5 дуусарын 18-наас 19-ний өдөр болтол хотын намын хороотны дээр жүжиг хотын дарга Чиюнчэнд бүдгэм дагуулан харьбан хотод хүрчээ шинжлэн байцааж соёлцох юм. Цөдөө тарлжааны туршилтын орны бүтэн байгуулалт сургуулиудын орон нутгийн хамтралцаа ажилсын хөгжилт зэргийн тойронд туршлах суралцэн хамтралцаг ярилцаж хөгжилтийг өрлөхилсэн байна. Томдод усын цөдөө дарлжааны туршилтын орны харьвны хэсэг тойрогт Жиюм Чэн хамаарлын тогтоц дөрмийн шинийг үүдэх гадаад нээлт зэрэг тадарх боловсронгуй туршилтыг нарин ойлгосон байна. Тэр хэлсэн Хармурдны цөдөө дарлжааны туршилтын орны харьвны залгалдсан орон урдар хэрэгжүүлж урдар турших зоригтойгоор хийж зоригтойгоор туршихыг баримтлж олон зүйлийн арга хэмжээг бүх улсад анх үүссэн байна. Бид төрөөнийхтийн харьцуулан гүнзгий сурчин нарилаг судалж, туршлагыг суралцаж, хэрэгжилж, Өвөр Монголын цөдөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтой уялдуудан, улс өөртөө тасах хооронд үйлчлэх байлдахуудлагын гардах цэгийг оновчтой ярин олж, дөрвөн гэлбэрийн нээлтээр бүх хотын бомбт үрц газар хөрөөлн тойргийн хамжилцэг хөгжихийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэлээ. Чиюн Чэн зүүн хойтын ойшугун их сургуульд хүрч сургуулийн талын хариуцлага тантай уулзаж самдаа солилдсан байна. Хоёр талаараа Хөдөнбөрийн Амиахуй орчин тойрон шилдэг сайн ойн хормын их байдаг элбэг зүүн хойтын ойшугун их

0: өргөхий хүсэж байна гэдэг. Бэйда Хуан Тарелингийн атрагал үүрэгтийн бүлэглийн хизгарт компанит Чи Юмчен тухайн газарт нь 93 амт тусны аж үйлдвэрийн бүлэглийн хизгарт компани болдон Бэйда Хуан идэний бүлэглийн Бэйду компани тойрон үтсэн бөгөөд хамаагүй хариуцлалтантай зөвдөлцөв. Тэр хэлэхэдэн Кулумбайрын Шарбурцгийн яс чанар чилдэг хөвчөө тогтун нарилаг идэвхжүүлэхийг хөгжүүлэхэд суурьтай нөхцөлтэй юм. Бүтгэдийн кэн ажил төрдийн дагуулагч Давулга Бадрууч бидэнтэй Шарбурцгийн хангалга сайн үлтрийн үржүүдэнд тэлгэрүүлэх Омратасын тосон амын бүтэн байгуулалт зэрэг татар ботыг эрхэмлсэн хамтарцаага гүнзгэрүүлэхийг чин сэтгэлээс урьж байна гэдэг. Ачаах үетийн татинкан үнд эдэг үетийн хариулт өгч зоолгол цаг чангадгаж аж үйлсийн яс чанарыг дэслүүлэн дэстэвчгийг хамтаар ахиулна гэжээ. Энэ хугацаанд Чи Юмчен бас тухайн газрын мөцасны талбай ордны дөрвөн удирдлын банкын эзэгнэлтийн байдлыг шинжилэн байцааж манай хотын бүх удирдлын зугаацлын амьддаг болгоход шин сэтгцийн өргөтгсөн байна.
1: Манай хорооны мэд 5-р сарын 20-ны өдөр бүх хотын захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын тохируултын хурал хуралдаж одоохны захидал сурвалжлахын голлогтой ажлын ахичин байдлыг мэдгдв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жийн Чан хурал эрхэлсэн бүгэд яриа тавьжээ. Хурал дээр зааж гаргасан нь захидал сурвалжлахын ажил бол намын олон түмний ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Нийгмийн байдал ардын санааг дуусгах цагуурын хэмжүүр мөн. Нэгч намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлд олон түмэнч үзэлтийг шалгах чухал хэмжүүр мөн. Бүх хотоор Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ардын захидал сурвалжлахын ажлыг чангатахан сайжруулах тухай чухал үжил санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж захидал сурвалжлахын ажлыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлаг хүмүүжлийг өргнүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба илжирдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгэрүүлэхтэй нэгт үйлдүүлж нэг цогцчлуулан түлхэн аяхуулж бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь зөрчлөгийг өх үүслээсэн сэргийлэн намдуулахыг бутад атгаж түүхнээс дарагдж байгаа бэрх хэргийг намдуулах эрч маань чангаруулж хөдөө тосхны хамт нийтийн 3 мөл мөнгөний хамааралд өмнөдлөгний даатгалын суур мөнгөний ханилт хамааралд өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмний зүй зохистой хүсэл шаардлагын аль төрөгнөр бутад найдваржуулна. Шинэ ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Удирдах кадрын сурвалжлахын хүлээ авах ба доош бууж сурвалжлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, хэргийг даачлах хариуцлагын чанга баттайжуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба шалгуудуулан байцааж шалгуудуулан шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулж, тоо баримтаар намдуулах, бичиг материалын хэлбэрээр намдуулах зэрэг хэлбэр зүйлийн асуудлыг эрс сэргэлж, нэг хүнд нэг удаа нэг арга бодлого, нэг хэрэгд нэг арга бодлого нь онин дөрн найдваржуулж, хэргийг тууштай шийдвэрлэхийг баталж, 3-д үл үсэг ажлын 20 шугамын эрс сахиж, үнэн буттай үр өгтөмжээр олон түмний үнэн сэтгэлийн зөвшөөрлийг олж, олон түмний сэтгэлийн ханамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Захидал сурвалжлагын ажлын хуульчлалын байгууллалтыг гүнзгий ахиулж, захидал сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, захидал сурвалжлагыг шийдвэрлэх явцыг журамжуулж, олон түмний гомдол тоочих арга замыг шулуутгаж, захидал сурвалжлагын ажлын ажиллагаа болон олон түмний захидал сурвалжлагын ажиллагааны хос чиглэлийн журамжлыг ахиулж, хууль тогтоолосоор олон түмний зүй ёсны гомдол шаардлагыг зохистой шийдвэрлэж, нийгмийн их талын ээз огчингүй тогтун байх суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Чи Юмчен бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийг сэргийлж гантий тэмчих залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулан холбогдлогийн ажлын байдлыг мэдэгдэж дараачийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Чи Юмчен зааж гаргасан нь манай хот одоохонд нэгэнтэй үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй бүх талаар сэргэх шатанд орж бас жуулчлалын хөгжөнт айгм халуун цагуурын хугацаа, сурагчдын зуны амралтын хугацаа, гол үерийн хугацаа зэрэг дөрвөн хугацааны уулзалт оршин эл төрлийн аюул төгшөөр данд гэм давхцаж амар төвчний сэргийлэлтийн үүрэг хатуу бэрх байна. Эл газар орон эл сада мүжрингэн жавших бодлоо таягдаж огт уучлахгүй аврараа жагсаан байцаалт хийж цэгцлэн засалтыг адган найдвар жуулалтын атгаж хөгжилт болон амар

0: хүний сайтар төлөвчүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Чи юм чэн чухалчлагдан дэд шатны шадуудуудан байцаахтаа хариу тусгасан асуудлыг бүх хүчээрээ сайтар эцэгчлэн сайжруулж, арга хэмжээг нэрлэгжүүлэн, ажлын хугацааг тонхруулан жагсааж, асуудлуудыг чанар сайтай өндөр үтөмжтэйгээр шийдвэрлэн, дүрм тогтцын дутуудал болон хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэх буурай талаа хүчлэн шийдвэрлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын үндэснээс нь бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэн эзэмдэх бомбтыг урдчлан байрлуулж, бач байдлын арга цаг хэрэгнэг байгуулган хүчир хөгжүүлэн, үерийн сэргийлэх эд утсыг гүйцэд бүлтгэж, урчилсан төслийн сорилтыг чангатгаж, усан ашиглалтын инженерийг хотын үерийн сэргийлэх уулан газрын үерийн гамц шиг, зам харилцаа, соёл жуулчлалын төхөөрөмж, байгуулж байгаа барилгын газар үйлдвэр уурхайн ажиа хуулийг зэрэг голдлогдлын хүрээнд анхаардаа төвлөрүүлэн, торчилсан маягийн байцаалт болон цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлүүлж, барилгын гэм сугыг үерийн сэргийлэг гэм сугыг эрс арилгах хэрэгтэй. Үерийн сэргийлж гантий тэмчих ажлын адгагыг баримталж, үйлчлэг жолоодлох хангах ганхах сарганти тэмчих төхөөрөмжийг байцаан засах ажлыг зохион байгуулан сайтар хийж, ганхах сарган үер устлын бачим хувирлтыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх амар түвшний торийн нягтаа сүлжиж, харай газар садаа мөчир сургуул гэр бүлийн хариуцлагыг ботжуудан, усдын газрын аюул түвшүүрийг бүх талаар ойлгон, усан тунхыг сэргийлэх сэрэмжлүүлэг хүмүүжил болон өөрийнхөө аврах харилцан аврах боловсролыг байнга урднуулж, залуучууд багцуудын эрүүлэр өссөн байжгийг хамгаалах хэрэгтэй. Айшуугийн гадыг сэргийлэн унтраах ажлын үргэлжилэн сайтар адгаж, голдлогдлын орон бүсийг тойрон хамгаалах удаагаа нэмэгдүүлэн, хянан байцааж урчлан сэрэмжлүүлэх жижигүүрлэн сахих болон, холбоодн сэргийлж холбоодн хөдөлгөлцгийг чангатгаж, бүх хотын амар түвшний байдлын тогтуунаар сайжрахыг батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханагч Цэлгэр, ханагч Сансар, ерөнхий ханагч Бүрэнбаяр, нөвтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жуда.
0: Нэг гаргийн чухал мэдээ нөвтрүүлдэ. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өв соёлын бууц нэвтрүүлэгч нь одоо эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгээр морин хурийн их шиг холбоонуудаас эрхэм та бүхэндээ сонирхуулахар бэлтгээд аваад ирлээ. Урдаар та бүхэндээ алдарт морин хуурчин дармагийн хурд өнгөлдөөсөн шин хавар гэдэг морин хурийн их шигийг сонирхуулъя.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо цалгаад та бүхэндээ Дуучин Хурц Баатарын хэлсэн Улсын Баяр гэдэг холбоог сонирхуулъя.

Хулгийн хурдан давхил таар Хүйтийн шилийг туулхаад Ариун тунглаг шилийн гол Алсын тэртэд сайлзана Аврах сүрлийг хан улмийн Түүний наанан сэхвийгээд Аврын тэнгэр нутгий хаан Алтрийг өргөн сүмбрлэно Улаан сарнаас эцэг ууд Уулын бэлдэн

Сэнкэр маман хөвөрсөн Завчима хатныхан яролос Сэнкэг болг нь урсасан Шиллүүдэн дэнжэрэн Шин зам засагдаад Аратан тогулдог жалгаран Ачааны машинууда дахгүлдэжээ Гойхан варин барилгнууд Говин дэнжин цэхвийгээд Захилгаан үүсгэгши машинууд Салхан хүлэгдээ түрчгэнжи байн Хүнгэн гүйдэлт моторнууд Хүнди зоогоор жүрүүлдүүд Хүгжил байрын дуулал Хүдүү нутагд мэн хангэнаар Жаргалт байын үрүүндүүн Зурахт хүшиг тодо

Ханчин хүүхний уян гатадуу, холын соннордо дуурсаж байна. Унгас гаралт сайхай тайхай шинжан хонь.

өвсөн хөрөө жигдэрж байна. Өвлийн хахраа сайн уудаа. Өндөр суур шил нөхнөн байна. Хахир зуддыг давхаар. Хурасн өвсөн уул шиг байна. Хатмаг цагаа сайн уудаа. Утгийн машин гэлэлж байна. Шин маягийн нэрэ хот. Шинхэн гарсан тоноглолыг. Шинжилээ хэрний малчид минь. Судалж суралцаад яруу да. Машин жилэлтийг эзгэнсэн. Малчин инженер сайшаалтай. Малач хойгаан хөвжүүлсэн. Манглаж шишид махтаалтай. Сагаа мөгийн гаралтан. Цаашаан гар бол алт шүү. Тэнкэр жоншин чулууны. Үйлдүр дурвулах өдөр шүү. Дэлгэр вэсийн овоо гэж.

0: Хүлгийн дөрөө шүүрсэн Хүйтийн шилийн бэлчээртэй Хүн малыг омдолсан Их булгийн усатай Айлин болсан ч миний нутаг Алтаар солихгүй газараа Ариун шудраг малчдимийн Аштин заятай орондоо Налгар сайхан хөөдөө Нарны элчит нутага Намын ивэлт ором Насан дурштан жараглан Баадаг баадгаар уингалжигээ Бахара мухуэрэлт мунтэйу Балчирас үссүн мухтаг тул Бахтэжи ингэжи холуэйдоу
1: Одоо залгаа та бүхэндээ донгодох хөхөө гэдэг дууны аяас сонирхуулъя.

0: хайртуулдаг. Манай орнд галан хөдөлгчийн үүснэгэдэг хөгжмөн түлгэр тун болон байдаг билээ. Их сонирхолтой ч байдаг шүү дээ. Одоо энэ уха галан хөдөлгчийн үүсэн ийм нэг үлгэрийг би танартай ярьж өгье.
1: Тэр нэг жигээр намар тэнийг хаваасан. Галан хөдөлгчийн өөрийн хааныг тэрээр дөрөн сарын өмнө төрөөд өөрийн эсгийг хаадуулахад явж байна. Хэлсэн чинь дөрван жил суваарсан дөрван жишгээрээ арга болчих гэжээ. Доодой яхав билээ. Муудаад хөдөлгчийн өөр холлоо. Ингээд шуурган тийм наваа өөрөд шуугуусаар явж байхад шуурх шуурхалаа. Аа яах вэ? Шуурх шуурч байх гэж бодоо. Малгайгаа үсэндээ хатчуу цаал цайлаа явлаа. Яв явсаар сэлдэр гэдэг газарт хүрлээ. Сэлдэр гэдэг мод үнсээр мулгараад хангаж байна. За яах вэ? Болгоолоогоор чирвээ. Кэрчилээ. Шаан хэлмаа хаамаар хэлчин бутасрээл бомба. Дээдний усан уулка сасан дахуултай хаан хэтэй гал болтруулан байхаа. Аан сундаа нанхаа нээд галсан утагийн баруун зүүн байчаараа маагуулад суула. Гэтэл газардаа хөшмээ гэн хамгас. Үхрийн жээн харанжуруу гаваад үүртэн гэшгээ болгосон балаа. Өргөстэй цагаан үсгийг гүйлэхгүй жишээ чагнуу. Зураатын эхэнд зузаан үсгүй хүйо хураасан хөдөөгийн газарт хөгдөр үсгүй хоёр хөлтэй шинээ хийсэн ойнхөрмөгийн хөхөдөн гэсэн бэл, гэсэн бэл гэсэн дүйчан дугаж байгаа сонсогдлоо. Тя, байцгүй. Энэ чинь одоо юу хэрэг байдагсан билээ гэж болоод жил тавинч чагнуу. Хүү! Хараарийн хүмүүс садай гатлаа таамаа хол явах гэж байна шүү! Гэж байна? Тэгээд би бас далайтын шамтар хэрэг гэж болоод маринда мартаад далай нэхэд очоод улханы хангэрээр сар хийд суугаад далай дээгүүр хөөл явж байлаа. Тэгтэн харин тулзаас тулзаан хүлээд байж хөөрхий. Сүүний хэр хөөс үсэрч магнайд нь бүхлээ чаал гаарцайш явлаа. Багтэрсэн чинь хамгийн хой. Малрын хэдэг амьтны чинь байна шүү. Усны ондолоо сүйч хаамаа муншаад хүмж байхын. Амьтсэж жаахан мэнш хэсэг сайхан амраад. Сайшаараа явж, далай гатарч хэд хоноод. Нар хүрээд болохгүй болохлаар мунтаад өглөө усаар харсан чинь үүр намайг дахгүй. Нахард шүүлдөө жилвэн шүү дээ. Тэглээний ха. Юуныг төлөө ургамарч мордлоо да. Гэж санаад үсүүрээр үүрүүн тулаж тэсэж байгаа. Нэг гараараан тэмний үсүүл тэмээний хотор хатгаж байгаад дээр нь хасан чинь харин үүрүүн намайг сайныг нь байчиг дараа тэнхэр зэж байдаг байгаадай хөөрхий. Тэгээд үүнээ суугаад үүрүүн орайдай гаад харсан чинь харин ээлж үсүүн суугаа гүй маань гадаа талайн дэртээ галуугаа зандар модлийн дээр Чиний хөрөх үсгүй хэлэн харуул гаргачихсан зогсож байдаг байгаа. Дэхлээр нь хий нэмэж дунаа унгын дүрээ явуухсан чинь даа түрүү. Дэхлээр нь унгын дунаа эрхийн дүрсэн чинь дайчин дэнхэн данхан гээд яваад үлээ шүү. Олон шид аваад авж ус хатарлаа. Ингээд нь гүвээ давтарна. Күнцүн, күнцүн гэрэхэн. Гүйнөөрэй тэр харайг гэж хараад харсан чинь харин таруул нохоноо зайж байдаг байгаа. Тэрлээн савуусан зүгээр шамдан хоёр ойнсны эсгээ аваад. Зайжаан гатарал хоо. Тэрсэн чинь ойд нэг юм. Тэрэхэн? Хүйгээр тэнч юм болоо гэж бодоо харсан чинь харин ядаа бахан хоёр үргэлжлээд байгаа. Энэ хогнууд ч одоо юугаа хүмүүс бодоосолж байдаг хогнууд байх гэж бодсон чинь харин ам будаагаан бодоосолж байхгүй юу? Аа тийм юм бол би эцэсч байгаа уусамных нь амыг байж өгч байгаа хөдөлс авдаг хэрэгээ гэж бодоод баярлалаа шүү. Хэлсэн чинь намайг харин 3 жил суурайсан 3 жил бадах нь аав гэдэг байгаа. Зоо яах вэ? Гэж нэг юм болсон юм хайр гэж бодоод
0: Уган заагаар хийсэн гурансан мурайлаа сандаа ахтал бухаж хамсалгараа мунжайнаар өрхий. Манайс наадсан шилхээр армасан гадартаа машаад харсан чинь олийний хэдийн дасаад өвцсэн байна. Хоёроос нь харин нэг илдэж гарлаа тайна. Тэнгэсний хайр хүсээр яах вэ? Хөөх явам тайл бидээдэж ороод барьж аваад үнсэн чинь хэй сэрүүн дээр гурван төрлөсөн хөөх дээгүй. Зайн гээд хилэн харуунгаа унаад өдөр шинүүлээ агсаараад нотог усан даан үнсийн бүйрээ бүрээдэрлээ. Үнхээ болоод сэрүүн үү юмээ сайн харж жихгүй болох байр нь гадар хэнтрээд үнсэн чинь гадсаа ирлжээ. Гэхлээн тэнээс маян үйлчхад. Дахиад тэнцэрсэн чинь хоёр сараа бургасаар ирлээ. Тэрүүнээс бургаа мэгэж хэхэлөө. Дахиад юу байдаг юм бол гэж бодоод үнсэн чинь гурван таван айлхан шау шарцуруу атгамдоод ирлээ шүү. Тэрүүнээн тулаг хийж тулаад гинж дээшээгээн гүйж явж хэдэн бархамаа ловж гандаад Кантер астан дээр хамсныг бадрын хийж өгөхийн билүүлээ гэж болоод сууж байтэн нэг юм тарахи. Энэ чата юу гэж сурч юм бэ гэж бодоод хартал хоёр түүнийн билүүлд нэг юм тос хийгээд гүнхэн дээр тэгсэн чинь харин бүгэн юмэр нөөс бүгэн үлгэрчсэн байжээ. Буута бүгэн хогоод нэг хүртэл дээр хартал буу сэл явчлаа. Хүрээг ассан чинь байна шүү. Хүнсэн сэнийхэн заагаа яг ман бодж ахиж. Миний уурчыг надаас сэсийн байна гэдэг үүдэг филий мэчийг шүү. Махын гурван тэн арис нас нь гурван жидрэхийг аваад явж байлаа. Тэгсэн чинь басын нэг юм. Хүрэш бурхан тэн? Энэ чинь тусын үүдэг үүдэг үүдэг бол харуул. Харин өнөөдөр амрахтаа морион галуун үзүүнээс үүсэх юм байжээ. Галуу хангалттай махтэнсийн хилэн хар өндрийн маань дээш нь тэнгэр рүү аваад явчихлаа. Хийж ялхын тэргүүлгийн өрөөс мэдэндээ тоогнөр мусаар хоцорлоо. Гэвч тэгээр хүний 13 мэлхэдэг хүн сайхан шүүрөө. Хойхон бэлэн дэлэн байгаагаар нь хулан байж байна. Хормон газар Иртэл бас нэг юм сүсэр хийгээ. Ер хүсэлээ чулуу талбай дээр өн болтой гэж бодохтол тэгсэн чинь гурван гэсэн чулуу хэлэн өрөөсөн гартам нь ороод ирдэг юм байна. Тэгэхээр тулаг хийж алуу үзэж гардаа шүүгээ. Тэгсэн чинь тулагын гурван чулуу маань харин хэн хэнэхэн өөрөө нисч яваа. Гурван харсан чинь Гурван ангир гуруулаан хамгийн айлхан хар халдан болчоод нисэж өнгөрлөө. Бүрэнхий болоод шэрүү сайн харагдахгүй юм. Сайхан чанаж аваад хоолоон сатарлаа гэдээр. За. Одоо нэг явдал суулд үгүй. Амар ч үгүй даа гэж бодохон. Сагасын чинь бас нэг юм түг-түг хийчихлээ. Гүйлчнуудай юу тоглолтын билээ гэж бодоод харсан чинь харин хоёр хутга маань зогсолж байна. За юу болов гэсэн чинь нэг нь эсэн надаа мах хоторсон гэж байна. Нөгөөх нь бас надаа гэж байна. Бөөн зодоон болж байсан. Зодрууны хэлж өгөөд зүүн баруун талаас нь хэд сайн нааж аваад хумтаад өглөө. Тэгсэн бас нойрон дунд хөлтэй нэг нь надагтаа. Я энэ чинь бас юу байдгийг лэ гэж бодоод хартал бас хоёр хутал маань маргаж ирэхгүй. Яагаад нэг хүн хоёр хутлаа байж ингэж ээлж ингэ хараад байгаа юм бэ? Гэж асуусан чинь мой эцэг нь хутгаа надад хийх ёстой байсан юм. Гэж хэлж байж шүү. Аа энэ нь хаш ингэж хэлэм гараж хэмүүс отангаар болохгүй. Гэж хэлээд Айлэлэнд нь албан ам бүзүүлээ. Сайн гэнгээд үн онтэй жаарлаа.
2: Сайн. сонсогчдоо. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн уран сод найруулж нэвтрүүлж та бүхэндээ хүргэлээ. Анхааран болгосон та бүхэндээ ажил амьдралын сайхан бүхнийг хүсэж байна. Дараа гаргаар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
3: Фушина Монгол Аржу хороо.
4: Худамбэрийн Аражу.
5: Бонле Аражу.
4: Чилин голын Аражу.
6: Улахатин Аражу.
7: Өмнөд Гортлосын Аражу.
8: Хэнган Аражу.

0: Шилэнгол аймгийн Хамзуу чулуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Энэ жилийн 1-р улирлд Эрен хот хэдийн бомтор гадаадад гаргасан жимс идэснээ 4.2 түмэн тон байж, дарааны ерөнхий өртгөн 1.4 тон шир төгрөөд хөрөн тусвар нодин жилийн адил хугацааныхаас 107.7 додоо бодон 139.1-ээр нэмэгдэн тохимжи болон үнэн чум зэргэр үссэн байна. Өгдөө өртийн Эрен хотын засван замын хэдийн бомт нь тэрэг машин сүлжилдэн хөрхөгжөөнөр байлхана. Цагаан ногоо, төвд хашиг, халуун ногоо, банана зэрэг шин сургаг жимс идсэн ногоог дүүртэл төсөн хуйднаар хадгалах чингэлэгтэй барааны тэрэгнүүд бомтор өнгөрөг гараг үзтгэдэг гүйцэтгэсний дараа Дундад Монголын тарайлангийн бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замаар өнгөрөн гараад Монгол улсын хотнуудыг чиглэн одно. Дундад Монголын хамгийн том хуурай замын бомт болон Дундад Европын Чисаны гал тэрэгний Дундад замын цорын ганц хидэр орж гарах бомт улсны хувьд Эрен хотын газар зүй болон орон байрын давуудыг илэт байж. Дундад Монголын аж ахуй арилжааны явалцаа өдөр ирэхүй яг нягтрахыг дагалдан тарайдны бүтээгдэхүүний саадгүй нэвтрэх замын үйлдэл явах тотом чангарж байна. Одоохонд тус хилийн бомтоор гадаадад гаргаж байгаа жимс ногоон Монгол улсын зах дэлгүүрийн 180-ийн шаардлагыг хангаж бий. Бомт өнгөрөх барааны гүйлгэний системийн гүйлдэг дор манай улсын гадаадад гаргах жимс ногоон тус өдөртөө дарын Монгол улсын нийслэл Улаанбаатарт зөвлөгдөн хүрчээ. Тухайн газрын хотын ардын хэрэгцээг хангаж байна.
1: Тунгалаг хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэд. Одоо Хуулийн гол хотын засгийн явдлын үйлчлэхний их танхимд мөрлөн зогсож хүлээхгүй дахин давтан удас авж асуун лавлах чухалгүй болж гар утсаараа нарийнлог онцтой үйлчлэхө хүрдэж дийлэх болж. Тус хотынхан AI засгийн явдлын туслах чиг нэгэнт Хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэхө гэх WeChat-ийн нийтийн дугаар тогсорч 24 цагийн оюунч хөтлөн жолоодох үйлчлэхээр дамжуулан цаг орон зойны хязгаарлалыг өвдөн олон түмэнд засгийн явдлын үйлчлэхээ хангаж аж ахуй хүлэл ба олон түмэнд нэн дүгмдүүд нэн оюунч ажил явдал гүйцэтгэх түргэдэл олгож бий. Өнгөрсөнд ажил явдал гүйцэтгэхэд алхам дарааг тодорхой мэдгүйгээс хамгаас илүү айдаг байсан бол одоо AI туслагчтай болсноос данч дүгэн болжээ гэж хотын ард ван авгай өөрийн өнгөрлөлтөөр ярьж байлаа. Тэр Хуулийн голын засгийн явдлын үйлчлэгээ гэх WeChat-ийн нийтийн дугаарт ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага дүгэн дүрслэлттэй системтэй гас тэр даруйд нь бүрэн бүтэн гүйцэтгэх явж материалын нарийн данс ба гүйцэтгэх чонховчийн мэдээ зангийг зэргийг хангасан байна гэж. Өнгийн үеийн үг хэлж янзаар асуулт асуувал даруй тодорхой зааж болоод иж болно. Сүнээр асуулт авалсан ч цаг тухайд нь хариулт олж цагад аривтай мөртөө сэтгэл амар гэж ван авгай баяртайхан хэлв. Билтгсэн материалаа аваад тэр цонховчд хүрч маш түргнээр ажиллаа гүйцэтгэж дуусхов. Өнөх оюунч туслагчийн ард тухайн газарт гүнзгий тохиролцох мэрэгжлийн тулгуурлал бий. Тавчинг нь төрүүний байгаллыг өгөхөлийг шийдвэрлэх мэрэгжилд суралж зах дэлгүүрийн ханилт хамааралд хүний хүчний эх баялаг болон нийгмийн батлаг, өм өмдлөгийн даатгал, байгалийн эх баялаг, гаялын явдал зэрэг 9 салаа мөчрийн засгийн явдлын үйлчлэхний мөдө зангийг нийтгэж аж ахуй нөл эрхлэх, нийгмийн даатгал, өм өмдлөгийн даатгал, үл хөдлөх хөрөнгийн дансталт, гаялын явдлыг гүйцэтгэх зэрэг өндөр давтамжтай зүйлсэд чиглүүлэн бүх талын хамарсан засгийн явдлын мэдлэгийн зургийн жагсаалыг байгуулв. Систем нь хэрэглэгчийн илтгэсэн ажил явдал гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлагыг оновчтой ойлгож оюун чарлцлагаар дамжуулан буттай байдлыг тодорхойлохын хамт өөрмөц онцлогтой ажил явдал гүйцэтгэх жолоодомж хангаж засгийн явдлын үйлчлэхийг гүйцэтгэж дийлэх байснаас гүйцэтгэхэд амар гүйцэтгэхэд дүгэн оюунчаар гүйцэтгэх тийш дэсдэвшүүлснэг түлхэн ахиулв. Дараачийн алхамд Хуулийн гол хотынхын зохиомл оюунч мэрэгжил болон засгийн явдлын үйлчлэхний уусалцсан хэрэглэлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж үг яраава харилцан солилцох алсаас хавсран гүйцэтгэх зэрэг чадамжийг сүйгчлэн үргэтгэж оюунчаар жолоодон гүйцэтгэх болон сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэхийг уйлдуулах үйлчлэхний жагсаалыг байгуулж шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэлээр засгийн явдлын үйлчлэхний яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлж сэтгэлэг дулаалах үйлчлэхээр олон түмний ажил явдал гүйцэтгэх дүгмдүд төрөгдлийг дэмжлүүлэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх засгийн ордны засалтын чадварыг дэмжлүүлэхэд шинэ хөдөлгөөн хүчин нэмэртлэх болно.
0: Өмнөд Гарлосын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэтэ. Одоохонд Хотманх сумны баруун богн гачаадны тарвсад чих залгах хүлэмжэд Лангуаны чих болон тарвсын чихийг золгуулах ажил яг хөгжилтэй явагдаж байна. Гар хүнхэдэн ажилчин боловсронгуй мэрэгчлэр нэг суур нялхаж чихийг маш түргэн залгаж тусгажээ. Чих байжуулах талбайн сонгон хэрэгэлсэн Лангуан тарвсын уламжлалт үйлдвэрлэлийн алиолдон гэмс сухгын хувирулан шинж ухаан мэрэгчдийн уулгад хүний нэмэгд улсан байна. Чих байжуулах яс чанар болон өрөв төмжийн улам нэг алхамд эслүүлэхийн тулд энэ жил чих байжуулах талбай бас 10 гарын түмэн төхөр гимпэл оруулан дулааны эзэмдэх төхөөрөмжийн шинээр тохируулан хүлэмжийн дулааны хэмжээг нэн тогтун болгож нялхаж чихийн өсөлтөд нэн тохиромжтой орчин тойрныг хангасан байна. Хатуу тонгийн дэстэвших болон мэрэгчдийн дэмжлэг нь чих байжуулах талбайн үйлдвэрлэх чадварыг тогтуунаар дэслүүлжээ. Одоохонд анхдагч хугацааны чих мод нэгэнтэй 40 түмэн суур болж ил газрын хэрэглэгчдэд захиалагдсан байна. Дурдвчтай нь чих байжуулах талбайн зөвхөн чих худалдах төдий бишээ. Бас жил турш тарвсын үйлдвэрийн туршилтын өрнүүлж чих байжуулах мэрэгчлээс адил бус үйлдвэрийн уналт яс чанар хүртэл цөм нэгд нэгээр тэмдэглэн өргөн тойрны тариачин үрэхэд шинжилгээч тармитын үндэслэл хангасан байна. Чих байжуулах талбай нь 5 жил өргөлжилсэн сөвгчлэлт үйлдэлгээр дамжин нэгэнтэй боловсронгуй болсон тарвсын чих байжуулах үйлдвэрлэл болон тариан газрын үйлдвэрлэлийн хөв цагуурийн бүрдүүлэн тогтун жочтын эрэлт болон загтал гүртэй болсон байна. Одоохон жил бүр чих байжуулахыг 2 улирал хуван үйлдвэрлэн нэгдүгээр бүлгийн тарвсын чих нь 5 сарын дунд чар шилжүүлэн зайлж 2-р улирлын үйлдвэрлэл нь залгаад явагдана.
1: Фүүшний хамз учтрын төвийн Монгол хэлний арааж ухраанаас ирүүлсэн мэт. Хоёрд Фүүшин хотын одоо үеийн тралангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв хаврын тралхын сүлжээнд өрөх тусгаствт боловсролтыг үргэлжлүүлж өндөр хөв чанар бүхий тралчдыг хүмүүжүүлэн мөрдөн үйлчлэхээр дамжуулан сургачдын үе шатын цогцлыг мөрдөж суралцлагын мөдөө зангийн цаг тухайд нь хүрэхин хамт тралчдыг зохион байгуулан тогтсон цагт нь хүлээн авч үзв. Тус удааны боловсрол нь өндөр хөв чанар бүхий тариачдыг хүмүүжүүлэх төлөвчлөгөөр түшиг болгож, зангилгийн довлгойч, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулах, хүчтнөө төвдрүүлэх, хамжилцлаа батлах зарчмыг журамлан, гол болох ам тос тармилын талбай нэгчин үнэлтийг дөйшлүүлэх харалтын тойронд хаврын тралгийн үйлдвэрлэлийн ажлыг сайтур хийхэд хүчин нөмөрлөж, олон дэс давхраа, олон арга зам, олон хэлбэр маягийн тусгай сэтгэвт боловсролоор дамжуулан, боловсролын бүтэд өөр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлана. Сүлжээнд өрөх боловсрал нь орон зайны хязгаарлалыг шовтолж, гэртөө тариан ажил хийж байгаа тариачин сурагчид хамгийн шин тариалангийн мэрэгчлэлийг цаг тухайд нь эзэмшүүлв. Дараачийн алхамд Фүүшин хотын одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийн үйлчлэхний төв өргөлжлөн тусгай мэрэгчлэлтний бүлхмийг тохируулан 24 цагийн сүлжээнд өрөх асуулт хариултын үйлчлэхээ хангаж, тариачин өрхийн хаврын тариалангийн үйлдвэрлэлийн явцад тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэж, энэ жилийн манай хотын тариачдын ажил үйлсийн сайн сайхан эхлэлтэд хүчин нөмөрлөнө.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам анхны хянагч цэцгэлгэр хянагч соёлд ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлэгч Хүсэл Урангарл мөрөгжилтэн Жуудаан.
1: Зүүн хотын 3 мож болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол хэлний араачунаас ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хуурийн үлгэрийн нэвтрүүлэг халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчид маань сайн байна уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлгээр алдарт хуурч Баясуугийн хэлж үлдээсэн жархал зовлын шастэр гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Тавтай сууж таалан сонирхно уу?
3: Чангчоулян, уаңши үрэм хайул, шрэпшин суагаар, хэрэн чинлэг нэгнэний хүндэт хэжу хуандыг бэрлаа. Уаңши асу жэна, чангчоун, чибэдэ хайлэн нас болбол үгээдэл шошу. 아르미스기 허르제 헌나스기 돌로데베간 야므르오시르도르시 함흑으슈심바다기 헐드기 으스쿠에발라수 비 신인 우든두르 으부에 우쩍세 예브들베노 은두버르 가지르베바수 으른 우흐르 발성 호문 은아리 소르간자 따라베나 은우들이 야원 어시르 불륵괴 우기기 헬제 비내근 다 덜도기 잉그릇 우스투스은 덜단 짱둔샤마둘라 사나친니쇼 배음악다 흩누간 하랏 누드나름시 아솔헨 외숫 장치울량 얼뚜서울세계 알듯이 우문달땡 해죽지요 올지 오시스나 나샤나 일극줄헨의 명할바 은르지 헬치니 헬슨벌볼 오사무르너스구나 우누드리 털틀 우태가지시 우베쇼 우르크턴 소세리 헤나타 올신 오시리 멋니다 우누드르 이징하가나 우림부이기 도골자샤 호스호신 담기 도샤가 쇼하산도르 야불응근쇼 운친도미 샌다 후시샤들름 버드예 훈걸등 홀개구디 후슈조잔 순거제 으슬구쩔홀에 벌선 돌단 음글륵시르게 아샤리르바 운흑선네 슬버트나 후멍나루디 우자사 이징한도렐타제갓 우브림부이기 테놀라 으트거디할라 샤오하샤네 운친도드 멀돌나 흐르버비 두가니 베라도드 발발라 주르미헤노 얍틀리 타슬레와시르발나 베주회 발발 베슨북드라 얄등드 인쇼 자 비은 허일인돈드 고르비 어른버스임 덜단 부긋부긋난디 베질 얍틀리기 울더지 혹신자로기 훈글거흐른 가시금비 두르버수 우르크린 투스는 얼누리헨 암문다오다 아무르문더렴드름비시오 은거렴벌볼 비시니가라 하무거슈시 늑샤인 에헤게 오질 바닥이 이디그 산재기지 흘바나라

өвчүүний хаан дотрины хөлсний нэрхшүлөөд батхэллээ. Хэртэ жанг дүн жанг чиүлян хаан шануғы шчоб жэншуо. Үнөрөөн бэрэмтлаад үгьёхкэлэ урдын жүрмэй таслэншуо. Бэрэмтлэй жүхгүй болбол бүрл жалуғаран дүүр химша. Бода тохтосын ебдлэнэй жүйжэстэйн болхэлээдэй. Чүрхэн үжүрэн өмтрэн нүднэн өлмэза сүлжээй. Жэжэн үсэн холобжэ чагалбага гасан ошэрэжэ. Чанагалиган ойжэ таслбэрл тэвал сэншо. Торгын энгэжэн салан гэдэг шэнэ хэдэй харамсалтэй ябдал ямгэдэй. Үрэмэ хайларан журалдэм бутаржэй. Чэ, вангшы болот жангчэвлэн хайвала салдахтлэй олсэм болбул. Ус чагасэ мэхтэу нэхтэ нэгэн та нэхтэ аболсэн нолда. Хахши сална гэдэг явдлий хөвдгэн дотор бодвол харансаад харансаад тэр нэг шагийн бадагийн идэж уугаад орох явдал гэж бэний да.

хадан жоргоор хаалган дараад би сэлэгтээ суунаа. Чанчеолян энаар хан шүлгээгэ сонсжээ, сэтгэл хөдлө чүрөгөөрөө хэрүүгээ сэн басне.

амрах нүүр нүмийн халуун нэра сэвэлсэм бохад муун ээлдэн мөдмай алалгүй дээн түр хүнгөхтөөр аашиги хөрхийн өмрөндөө шадах ээжээ аа төрлийн бэрлэлгийн нимгэн толдаан амрыг чамагаас өдүгөө салмай эрүүл сана чимжорган хүнтгөө аябий түүдөр шамтэ жол

Энд дахтэр чүрмсэн баалаа сарваачээ. Айсин гажэрэ шавхашанда асин буиши явна. Хүчөш ирхийм өтхөө тулдааны. Хүлсэн үгээшэн бодголоо харми идэм бодраады мөдрлүүгээ манална. Хүвлин дахтэй балбол хүгэж мөтхөө хүнэж мөтхөө хэжмин

чин дүүмийн шэндэ Уул хатны гажраа юлүр жоулан автэн шо Өврийн бүйаха ертөм шөөсэн салжи Чүрмийгийн өткэнэ Хэжмин өөдрий хэшим магаш Чүдөрөн жолуғы юүйе Өнянын сонсог үлөөрөөн Өйөөмөйгөө нәлдөж Өшір ертлий азуғын үсүүд Чан чөөлян Авадан үзіндэй нүгіл етлаар хөлхін төршахад Өнянын хөдібөр үтлий маңжанаа гэдүү болуғш Өшір ертлий күүн мүдгім тулдаан Өрг сүлім бачжусын Үнөөрөөн бас чүй ертлий ертлийм тулдаан Үрүүгөө нэжэн чөөлян Чи жүрмийн өшірт нүгүй сүйтгөмжер тулдаан Сэтгэлий хатуушила За, миний бир ваңшы хэлле ваан саннаагий хэлгүл өлсім бирүүдө стаамна. Өйшім би хэдібөр өнар хүн гэдү болбаш. Үүчин сэшу. Сансуум сэдэгі болсаргүй болтыл үтчэ. Ертімші түрсдөң хүр гэбүл түрмі үтхэн. Яслаалдэгүү чилөлігі болбал. Хорэншиг жайбаг ястэйм тулдан, хэжмин мэнэн анэ шастэрдүр махтэгтэн үлтхэм бодоогэж хүүгэн санвэлжээ, сэтгэлий хатвэшэж, хэд ортэндоон ошэж, хэлэлчин соогэж хүүгэй үгэгүлд гаргасныэ сүлэр үмэгэнэ, хүүдэн дараас болхэгий бодэж вээл сүнгэн асаар, халт гарагүүтэл халуннэл

Тату, тэгэр болоос явлахсан юбгөө хэгий хая хөтгөн өнөл нэрэн араран харансаа дагаан хан түлээ манарын манарын охим шоуи хэзу тэгэн соосын хошивэн шуэжан хари өнэл хам бутрхий үжин үжин дэсни үргэлгэрэн дарже өмөрэн бутрэн үтлөбасын хайларан үрэг гэртан хэлэн шоу За, ябдлийн нэгэн та хаваа түүлж тогтжээ. Агаа хүү сонсвол. Түрмийн сэтгэл нь өгдөрөөд. Ямар жамдөөр суугмаагдгүй тулдан хэлчин нэгэн нэгнээ сануулжээ сэтгэлийн хатушилаа. Хүү сонсдөөр тэвал бол нэн хүүндөө дараас болно гэж хоёр үхшинэ үрэггэрийн дотроон бүй бүй ээгэн хатуушилн суухийг хэрвэ. Жангч үлян үрэггэртэн ашчээ. Өнэртэгэн хойлоорон сал хүү явдлыйгий хэлчээд хэжмийн үдр яаж явах хүхшин астэн хоюулий яаж хүндлыйгий үбүрий дүрэхэнар вангшыгий сургана.

Vamos, mogi hundla. Asim buine orbolje. Sansung gudgi sensorcha. Sita gudgi thurjevda. Chakchagi han aigindu jon. Borul momod urgjevda. Хэна селхэн гарбола, хэрмэ хэшэн

Marcel Carbola. Өнөр хөрмөө аваан дар хим шоу. Өвгөө явтал ууд уула. Ухсан болгоон шангалаа. Уу таалган нэхтаа дар. Өлбөр дүрмий бодаарэ. Үний мүн хийн үлдэг нэри. Өгүүр идан сурын шай. Өөр хөлмөр юу байндаа. Өрөш үмий явдлаа. Бодыж олсан болгоонон. Бүгд бүгдий хэлүүжээ юу. За, Жан Шиулян а. Өвөрийн хөвлийн дахи бодлогоон бүрийн үл хийн үсэд ваңши. Дуу тэлбэн бөтэржээ. Өрн хөрмийн сөтгөлөөн амар яваа.

чүрхэн дотран хатан сулияй. Чүрмийн усхи дөрнө би. Сэлэг батуги баргална. Сэн сэн хоёр усхи. Сэбжи мэтна вангширири. Чаг чаги хим бада нөжон. Настан хоёрдон үргэнэ. Санулатэсэн санагишин. Чатэн гатл баргайжээ. Хэжэм хэшин өдрэдээ. Хэмнэ сүнси хүлөөж бээ.

болгоос нээ сүүлөөр Өвөр бүйдээ бослороон Энэ бүйяй шаднаари Алсын тамийн үүдэн дээрэ Асы бүйшин сургал наай Дяад түрлөөн бонгоори Өрэхгэн түрлдээн хамтияай Өрэм хайвала үнд үдрэ хэлэшиш нэг сүнигий үмэржээй Өрэхгэн үртэн нарам маснээ сүүлөөр Хаалагнээ гадна баслэг чимой ирвэ Тайшээ болбол Гуанглау сэгэн гажир Ех хэрмэн ширэн дүр жайжээн ах хэнуэ сүүд Гашай өмжээ хүнэ болбол Гуанглау сэ дүр хэрмлөгэ остэ эм толдан Чанг чивэлян Ятлалин дээр малгэ тэрэ түхши өмсэжээ Нүүрэ хуэрэт хан жүлгэж Тэр тугэр хаарэ эсэн хэднар дээгэ дагалдэж Гуанглау сэ дүр ех Алхаммар юнгэлжэнг асхай юхэлжэнг алхажи Негүрин дөр байрин бэдлэй ел гаргаач Шуд өрнөөрэн тайшы фүмэн дүр дүртэй дүргэй бүхи ятла Тайшы фүмэн үнэг шэнэ олн бүлэгтүүн нүүдэн бүртгэгэ Чанчэ үлянгэн ширэн гол дүр жалала Чивлян, үгмүггүг ябдалгэж бээнэй, голдуу анхий ширүндэн түбүл абдуу хэн жалэрад хундагтүү дасыгий үргэж уэлчүр. Хоэр хундаг зүрлснээ сүүлөр тайшын фүүмэн асуж бээна. Чангжуун, өн удаа ошмасу өрхөгвээ үйчи шэндагий бэрэмтэлч ех елэлтэй олог бээча. Хүн тэй сонгсэж, жаңчий үлян, хүндэгі тош гэтл тэлбэж, хэрэгі түп болгаға тэлж бэн. Өн үдда өрхөөгвэ, нэг талин дээсэн хорно. Тайшыя байгийн чимуғы, халгэн дөрэн хүлэн сонгсэбо барба, өдэй өртэн дөсэн ухтэж асуумаадыу бэн. Тайшы, Өр хүлсін нүгіне күүн өткаагийн болгүл лүхчатэн гастыл баргайж, чэрэгін нөл бэлжийж, мэш бэлжийн инэгөөд хи-хи-гийж. Хүндгий үргийжээ, жангжуон, дасану, хаганийжийнийг оролжийгад Гуанглау үсүйн гажир бийшамээгий хүндэткөн, үдгөн үргөөжийе бүүл хэрмэгий бэлдөм. Жангжуан хэжа мордынаган, жангжиулян бады жусын. Үдір-үдір гүртан сагад, үхэж бастын дарлэй, үртөхөм мордад гашгүл жүйім толдан. Мангарин үдір мордия бол, болжа тұхтыг бүхтіл, жангжи сонсэжэ, ехэ байлба. Өн үдірін хэрмэн шырээд таржэ, үдэш. Нара үнэг шаккэйн үйлээсэ, үрэг гүртө ерч, жалунасны жангжиуляна, гүртө нөгийгий хангэлжэ, үрэхэн үртө үр, нар гарад үртэ, бүйгий түхшин жавшылба. Сөөжесінар нас, сұғыры хелім басыш, сөлді бөл малғи, шағыры телін хайш, мақтағын, нендесін хой, хасылдуул, хосырдың хой, түрне гадыр, үйлін жинжа, савдың үрдің хой, түрнен тахынла, гангарын хойги хойгүлліч, хамгин гадыр, үлүңжа, алтын сүйлмөлтүү, мүнгө хойги дарна, шүүйе. Ямар бөсі бөсілдіш арин тал Артабын далбаги Асылыңын амын дотыр арашудигин Тарул таргатыл атқым Хүліндүр хүрүлін өміт Шайдан көуги өсқылдіш Өмнөгүр барар бөскі бөсілдіш Өбді бұру үлжі жаңаги жәңсэж үлді түхсін нөрін сәші болған өнгаган хүліндүр жожан өлте хүтөу ғаңшуэй өсқэж тирігүндүр хөбілган үрдін дэнфүүгуан үрту дүлгі хүмрө дүлгөдөг түмбір дүхгөдөг мах дүхшілгэндан өбдөнгөж дордың әнчүрі долоны мар нүгіл
링약이 어떻게 그러

хэлье. Үйвэнген нэртэй сэлмийгий Субандан сэр зөвтөөжэн Самийгий хавдлийжу сүндэн сэр. Табуштэй уагун намигий Мүрүпшилэн үрады Атугтий жангдаржэ Ахтиошжу мөла Атган жэпскэй атрэгэжэ хэсгэрэв шууи. Мөлгэн бэрхас матун модын шахуас дардасы жабыр гамай бүгэтл жахгэжи гадахшы гвэлгарж чивсхэн дамлэн дамаж мөрэгэн үмөлхэн

тэгсэн чи өсцөг үүхүү дуалмийн чангийг ат бүгдүүд дамлын эшрэхийн үйсүдэг холчий өсцөг дуалмийн шүүрэй навс гаднаа гарихэн тэршаг ахтан үлэх

хамгийн чусын харалтаар харан харлаа бүйе. Хахши жоо сална хоёрын хийжээдэн шүү. Хэжээ үнийтэй дээ жолохгий.

Үкэр ихтэр ахшэлэлэ Өбүрин жиян дан гомды жибиэна Үдэн гахтэр үдө жиэнда Үлжи амрар жамлаг жирэй хо Халган гахтэр

генерал. Гагади гартан берч дууди дуруушрын жоохсод лингчээсэж. Лингжена жаага. Гурбан жирэв. Гэмбөө дэст. Ламьяната. Барбаркеди мандэнгас. Аудроси бүлтгөө тэмсэн. Гурбан номмай жирэв. Тогилиги үргэж. Өмнө жасхал. Тридэхши. Жэрлэг үлийон жоохсэжирэй шүү. Түсмэн жангжи Абашиг жангжуне тоор нэрэгий болгүр Өмэн далбнэ шэрч Тошаба Санамуне тошаасын асар Нэрдэнне мхэсэгэ согур Нюмин хомо хийну эсуды Ёх жангжу нюмин урхшэ ерд Элэг ачэри хэрэхсэн хомо хийну эсу Ши калинорне тогири жэр Кавья бэгул түмгэж ялбэ бүй чажилын хэша нэнч Чамла үл таарвэл чамигийну бостаарвүл омгасэлар гэтл Нюмиг имбэй чэгэж чабарвэгэ хулавад Умэн дугэндор ашэжи бүтэлбэн Тауман бүлч улсэн шэргэ жуаргамбэн тэхшэ жавла Дэндэргэ дэнчи бэсэгэ соглу Ниучигба Ниумингенду ниучи умндалде элигажери хэрхсэн мохинус ширивэй арин дөвлэ хоужендууду хэна жабиги сэн хөшиэн тэргэл ялбэ бул чадлэжи гамьябэ бул дөнгөлэн

Хөөгд гадгэн жирээдэй дугарлаа. Гархэн шахсэн утаган агар ивээрэн дэгдэжи. Гаргарнээ жэвсгээ хүндлэн сэн атхажи. Гадуростуу хүлгий.

Тэхээ, улаан басын туудан Үмэнтэн ороад дүр бүлжүүд Уулун хулгэгий бэрэнгээд Улсин шээрэг гурбэндэм Унаа хулгэн тэшурдаад Олнээд ундаа

хэвасад өгөнөхтэй хахширари ачми ачм айнжами хожегат нотгоса фенужио тетруэ шагдри чангане гажир хуржирчо иншатио эшкино нотга исэн хэвагэд үлгэ арын билэда уугаа тахсэн осмина рашанэт санал бат үлси шороо шэжсүү үсэл хасан ортэ өгнө.

Бул уулне эрглөөдн тэргүн дарж ямар сан эрднэ. Үнэн сэтгэл тэ чанг чи уулянги үрөвдөж бэ мар бодогдно. Убас нага оргмл толтл уйрж ямар үжигдно. Орон хэлтэ шобоводи уэйжэ мар харагдэйшо. Ус мэрнэ усхаалуд нам хур шихсэн ядлэйшо. Нигм дугэ түрмтэ нэргэм жал уучан чэвлян. Нотг болад усаани нүдөрөн үчигэм мэрлэшо. Өне татны үжигтхас үлгий нотха уул хадаа. Уэстлан донгдэх уран хэлтэ болжимыр. Үнэ зэтгэл сэн дүрмөр үнгүйу үнсүнгөн оби. Хүнэгнэ хандэрэй хүүдгэн дотром бешэмтнаае. Турстэн нэг бүйгий эрлган гэдэ амрида. Абин үйн нэр тал агул хатна сундршу. Анхин дүрмам бодбул эмдаси шэлни хэдэ. Айлэнэ татр болбул эрм бодлы түрүгдэ. Хүдэн татн үжигдэх хүхүндэр даваагуд. Хүнэмсэн донгдох хүхөдэй шобуя. Хүхтэн насыгийн хөрхэн жэмар санагдаа. Хоэр шиэнэ датардэй хабалу хүн сонсогдэн. Ча, нотуу сансан би сална дээжирэх мүр зүрүүгүй им толда. Тунгааны үртла тагаараа явжагаад сэтгэл нууж уртлоор нотхаан үжиа. Тунгаанаа шашангар бүл холин жамдан сэй шуудия гэжи явсар байгаад. Сэтгэлийн дотор хэдий удаан явж ууж уртлээр үжиагээ санжи явша усын шүгэ хоёр гурван өдөр болоод тунгаан үүдэн тулж ирээжээ. Харуулын ширгий хаалг тэл хөмөөхийн үсэд харуулын ширгүүд нөтөргөөд бараа хараад үсэд. Төвбүрид чанг чөвлэн гэж бичиг юм толдаад мөнгөн хайсагнаад бооч. Сунгбин лавьяд нар мөдүүл хийв үсэд. Сунгбин чанг чөвлэн юм бордож галж ичээг сонсоорон. Хамгүй таах биш яш бүү. Барба энэудаа чанг чөвлэн буйорон бордож галж ичлэр үсэд. И чишэн дөөр сэнэн чөөхөн мөгөн нэрэвэна. Эн чиулян гэдэх үү хөдөөр ертөмшид альдар нэр сүүрэн мандуудэ гэдэг болбош. Чангаан хатан дотри чихтэй болгоноор сонсож нүүттэй л болгоноор үджээ. Эн хүнэ хос үрдэн бүрдөхсэн нану хоруу аа ертөмшин гажин хослэн шүгэ. Ча ча ча. Үдэд хэжээж оруулаг өр. Үдчээтл хайгий тээж. Хоэг ширгий дошчанан орул. Чанг чивуля. Энүү тийн гажир гурбан түмэн ширгий буулгаагаад. Сан мүү түшмөл. Чангжи баллаг. Ниумин нүүчи. Яуба яушан мийбомэттин. Хэдн үүрхийн батэру дандагула. Сонгбин хүүгийн халгандур толба. Дошчанан орул. Тавар мөдөөгий хүлөөжбээ хийн үсө сонгбин дошан оржиргэж мөдөөл арээн дээр шагда. Чанг чөвлян бүүнийгий дагулаа. Сонгбин хүдүүр оржирад нөтүргэн үжгөөсүү абгэшгээл ли үйийнэн төвсүүдл дүүр сүүгаад бээна. Хоэрэ гарийгий биткэм жилэн гүүн бүхийж ясл сэнээ сүүлэр хэшанан орэн дагсу. Сонгбин ли үйийнэн Орджисон бүгдігі сөөтлі хэрлі сөө сөөх кілісуд бүгд бүгдірін түс түс дарай дарай гаран сөөйшға. Чанг чиу ләңгін нүр жүсігі лавалла дүжгөсу байрин бәтл елірі хэ
Ах тийм. Цагжи байгаа бидл мөдөхгүй талдаа. Лиуинин татран төсхөл үгээ хэлгийжээ. Энэ хүшин төрсөн шингэндээ нөрөө гэж батлаа. Харин үечи шиндэгий бэрэн гэж чамаа хөгөөд. Чобог зүс гарвал таархаасаар юу ууч хэрэлээд уугүй дөр инээд альчи харна устна вэ. Зүсэн сэм болгош. Зүрхэн армийн хүшийг дотсон баанда голмур төрлөө. Насан байгаа чусын шингэн болгош. Уулсин шэншэнгуан шэнфэн дуду. Өнөөнэ гуурвэн түмманж хэрэг вэншвээ толтан хүндэтгэв хэ бални. Хуат ширээ засахийн үйлээ чинсүн ширөөгий оруулаад ийшин баай хау лунгфэн чаяги өнөөрин гахтэн шэлэжи. Чэн ширэндүр төврөөлэн суусаннээ сүүлөр хүхшин абаг ливийнин асужэна. Өшэгшин? Хоши вэншвэ урдийн эдл өнхөмөндийв өнэангшин үлжи сэхэнү гэж үрэхгөрихэн амгүүлэнгэ асуй баасэнээ сүүлөр чангчэвлэан үбэрийгэ тододрээ хэрүжэ. Ая, чангмөргэнээ чубогун. Өнөөдә галжасын чи өрөөгөө ёгийлэн тэвээгүлжэ. Гавиагий болбол тайшан эдл бээгүл. Хошисан гавиагий шэдхэгэд. Ави хан нүүйн дэн зүтхэд олсгүй жиргий өнөө даши өрөөгөө олна. Урбахсан холгэ маал эншан болоад үйчий шэндогий өрөөгөө бэрч олох бэжа. Чангчий үүлян абгийн шэрэ зүсуудын анхаарад усан ех хилэнтэй бөгөө жанэлтэй гаад асуужээх бэдлий мэдвээ. Инээгээд гээж басын жахраад бүй бүйгээд агуурсийн өнөөдөө ашижээж мэдэн шидаа дээл дээлэгдэн гэдэг хэргийн дүрэн билээ дэгжирэн буурэн гэдэг дэлийн ясаа. Би багийн бартан бадааны халуунаар амандаа норхор абгийн устэй хөлдөгий болбол. Эшлалуугээ хөвөөгүн болох юм толдан чаг дээрн толжээж мэдэн шидаа гэн. За жүйтэй жүйтэй ши өнөөрөө үрдэм түгэл бүрдөгсөн бүн бэна гэн. Лиуинин сонгвин чардас хүүхдгийг жангадарч чэн ширөөгий хураж дарсын ширөө оруулгав. Үчээтл дарсын ширөөгий оруулаад ирхээн үйсүүд хүхшин сонгвин лиуинин хэлжээн. Би нэгэнда эрэг жохтаж өдрөөд ба. Хүүхэд тантай би үнрүү удаан суугаад нуруу өвдөө төсхөө юм толдан та аажим хөн уужидөө. Би сөлвө ордондоо ношиж нөгөн жирэг хөвтөж амарнаа гээд гараад явлаа. Абгийн гарсан санаагийн нилөөд баргалжээ жанч хүлээн. Утхуу утхуй үүдэн одоо нүдэн очжээ. Дяачимаа үгэг байдлыг анхаарж байхийгээ хэлвэ. Лиуинин арийн ордондоо ношиж өвөри санмуу төшмөл чивсүүн шэний өмнө тэган дуудав. Чи ашаад сүмөрэн тяа үжээгээд чангч хүлээн нэг дугараад аадрэ. Би тэдний уртэ хөлийх гэнэ үнэг туулиныг бүлэхт нь өмрүү жужаан жахтан бих юм толдаан яаж үгий бүдүүлгөөр чангч хүлээгтэй хэлчиж болдоо. Чээ гэж чивсүүн шэн гарж ирээд гадаа гэртэн жохсож. Эрхүлнэ жаагаар нэг хуруугий оруулаад өрөөсөн нүдөрөө дэхгээ нүдөд хурцаас эргий жан шивүлэн хөдүүнэ баргэлж мөдөд сужээсэн орносон босож нивмийн нивчи жангжин аруудий хэлжээн. Би гараад мөр үжөөд ирийо та аажмхан уужид сужээг шууд гараадрлаа. Чөөсөнгэнэ чин дотрын сүмьер абгийн дуудлгий хөлж өхгэн үйлээ чангчүүлээ мөнгдэн сэнгдэнэ аллах сарвээгад абгий хан арийн ордон дарба. Орж ашивгэнээрэн өвдөгий нуглэжээ үстүү тэргүм бүхэлэд үгөхөл хөөсөн ортээ дотл дотл нүдэн өлэмсэн.

헤랄 테 아버지 하니 오르테레 히시바르게 후드근디 바세 야블라나 흘죽과 발볼 못니다 후금 발생 장치울량 아버지 시계기 집어뜨리지 창의디 또 대발보시 해벌룩에 가리 행합니다 직치 머리그는 을듬틈 발보시 처지리한 흘러발 돌니드 흥르흐디 또 대발보시 흡실룩에 가리 둥은니다 혹시 나버그 머리금 발보시 후근 흘러발 못니드 ангхи турми бодно абиханери тусхолно альтдэл хине гадрвита эрун жаман олсимшо арвисен натла ухкажролонг жибастэнгэ багахо чулянгшинби ухкажрол жаавагагири агату шендэги атхадбери яхклэда арнаринуин энэг дотну нэри батна бувер зүгё клэта барын хэвэлгэ хэрэг аруулж хөксинжалу чангавхтни хүнга уширигарын шууми хоёр талын бүгдиги хорлуулги баргахаран хугэн чөлэг би хэмнэвэн сургуйо хүндэ дурминоски хөксина дан хэлийнүсүт Сонсижээсэл лиуинин санаалдэн бутрлүүдэ Сэсэдэрэн ошраад сүрхэй хогүүр хэлбэлжэ Эвнэнэ хинсангсоад гаринатхаад бутрлүү Хүнэ датрихи собатана чэвэлэ Чүрмин датрихи лобарсия айэ Унэрэн ши унэр батхэдэ Улсин датрихи үрдэн шиэнэн гэвэш бална Урмине, урмине, шини чөөжиндөө басны авган биэлдэж мэднийда анхандар болбол үнөөрөөн өөрөөр жээсийма ийм болбол үнөөрөөн сэна чи ошоод Хэлсэн дээрэн сугаад хэрбөө шэнда нагуэ шуусны сүүлөөр шини хэнад авахшин бийба санаатэ Чалунасы хэлж болхуа Чүрмгэ хүгаскэгий хүнтхөө яста Ертөмшин ажын хүмүнгө түрбөлә хол гарху нөрігі бадна хоткөр төрсхүй яса Үртө үхбөж нөг үхөлөг өрі үхбөж нөг үхөлөг Үртө үхбөл өрі үхөлөг Үртө үхбөл өрі үхөлөг Хэчмин үйнэр алдар болад Чүрм үршиөлгөдөг басгэгі шияху сурлчайгэд нэгэн жирг махтан сайшагад Үңру бодбасу Хэр олгээ чангжинар баргална хуртан нөгөөгэж чангч хуулянгэгэй өмөн ордан дүүргээ гүлвэ. Чангч хуулян сөб мүдэгсүнвэ. Ширөндан сугаад, эрэг дарснэгэй угаад. Абгэлли үйнэгэн бүйо сэ дотар уожураад. Санас гэл жобаггажирвэ. Хэджмин үдэхэн бады сухэгэй түрэлвэ. Өн сүнэ гүнэ чангч хуулян. Бүгдөөрөөн нүгілгүр тонсонға ем толдан азасаран хо таслаг эрүн шүүргүр тонсон бол халэ сүтхэлэ нүгэгий бир тэлбэн нэхтавар бишиж басны сүүлөөр хамгин дотар хармандаа хэг

Энэс үний өмөрч нарын ман хийн үе сууда Чабадага нидэди чирэг мэрэн дөхшийе Горбын таманы хойбуди урди ангасаа захиж бараа Тунгван богон тийн жүн үдэр мөрлөдэй Хүбогин дахн хүхүнгин догода Хүмжүнгин жавартан дүрх-дүрх хилшад Хүлгийгэн уэнсэн хүштэм батарууд Хүхнүрүү дамагин үчид бэтл дамжирэн шүү Чайгин дахсан жанчи догода Чаврин айсар мэрс-мэрс үжигдад Чалго сирэгі горбэн дэмээ Чамиган хүгэд собрэс гэжээдэ Олэн дарбул үнгрэр нямэйгэ Васамэр нэгэ

0: Está só seu irinha, chin seneri alas telje. Chima irhegi hulagade, chabudrigi murgaga, chamla defsen chiulangnar, honuk telbinga ilje. Holinajeri shawashanene, irhan gajri vishet holdan. Ханг удрэн гүйш хавал бол хоёр ширгүүд хурж ялны хурад асны хан сүлэр яаж ёо бол жийм гэж чалуул вэн шэ чан чулэн турх тэган жубулны
1: сансгчтов сайтанарта байсу хуурчин өвлөн үлдээсэн жархал цовлын шастэр гэх хуурийн үлгэрийг сонсголоо. Үнэ цалхамжийг мархашин үлгэрийн нөвтрүүлэгт хүлэн авч сонсорой. Энэ тухайн үлгэрийн нөвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Зөөлн нь хатуугаан иддэг юм. Хашхир хасаа өмнө шивнэд үз. Шүүмжлэхөөсөө өмнө магтаад үз. Хариугаа авахыг урьдл болголгүй уучлаад үз. Асуудал шийдэх арга барил чинь ямар байгаагаас амьдралд хандах хандлага урган гардаг гэдгийг бүү мартаарай. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цангийн нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гишг. Энэлжийн дугаараар та бүхэнд өгөл амьдрал, хүн танд зориулсан дуу, даяарын бахтал, өгөл амьдрал, чиний би, өхнэрийн заавраар гөгөн жаргалын өргөө зэрэг дуунуудыг хүргэхэд болон болж байна. Өгөл амьдрал

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр манай нэвтрүүлэг жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө хоны домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган өргөлтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Миний сайхан хүлэн байр шууд нэвтрүүлгийнхээ энэжийн дугаараараа шинэ бараг баруун хошины хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Молор Сарна цагаан эдэний дэлгүүрд эзэгнэж байгаа эзэнтэн Сарнатай ярилцсан шингэлтд сурвалжлагийг та бүхэндээ сонсох гар боллоо.
3: За сайн байж гэнэ үү?
4: Сайн байна уу та?
3: Сайн сайн. Одоо ер нь одоо ажлын яруу өрнөөр манай сурвалжлагыг хүлээх болсон танд чин сэтгэлийн талархлыг одоо өргөн төвшүүлье.
4: За танд бас баярлаж байна.
3: Яа ер нь анхлан манай араажуу сонсож бүхэнд өөрийн хувь бие дүгм таньсуулж хөлөөд өгнө үү?
4: За сонсож бүхэн та бүхэн сайн байж гэнэ үү? Өнөөдрийн сайхан мэнди хүргэе. За би шинэ бараг баран хуш өндөрх Сарна сага эдэний дэлгүүрийн эзэгтэй Сарна байна. Би баран хуш өндөр манай баран хуш үний төв болох Дундад Орс Монгол худалдааны дэлгүүр дотор өөрөө нэг цагаан эдний дэлгүүр хэрэгж байгаа юм аа.
3: За ер нь одоо манай баруун хошууны Дундад Орс Монгол одоо худалдааны асар бол энд бол ерөнхийдөө чанартай эдэн ундаан юу л ховчс хунар одоо тэгэхэд олон төрлийн одоо бараа худалдаж байгаа юу л одоо энэ хөгжөнтэй асар бол одоо цагаан эдний дэлгүүрээс юм байна. Аль оноос одоо ямар бодлоос одоо цагаан эдний дэлгүүр өрхөж одоо өдөөнөөж өрхөсөгч одоо нэ гэж одоо гэж бодож нээсэн бэ?
4: Яг миний дэлгүүр өрхөлсөн сагууд 2000 бөгөөд 13 оны 3 сарын 9-нд бол би анх өрнөлтөл сагаа эдний дэлгүүр өрхөлж эхэлж хийжээ. Ямар зорилгоос нь хийсэн байгвал одоо миний төрхөн гөрөөл шинэ бараг 100 хүш цагаан балгасын их хул гачаар манай төрхөн нахсинк бол хөдөө олон саалын үнэт. Тэгэхэд тэр үед бол одоо борлуулт тэр үеийн сагаа эдэ хийхэд одоо борлуулт муу байдаг шүү дээ. Тэгээд би бас өөрөө гэртээ хийдлгүй хоёр хүүгдээ тоогоо барьчих нь нөхрөгөө тоогоо барьна хатам ажигаа тоогоо барьна гэж гэртээ суугаад бас хийдлгүй болохоор өөрөө нэг юм хийж үсэе. Манай баран хуш өндөр бол тэр үед яг манай худалдааны асарт бол сагаа эдний дэлгүүр байхгүй байгаа. Тэгээд одоо миний өөрийн төрхөн гүрийн нутгийн сагаа эдэ тэгээд дөрөс нь бас яг өөрийн бараг сагаа эдэ болохоор би өөрөө нэг хийж үсэе. Аны худалдаж үсэе гэсэн зорилгоос өөрийн эдний дэлгүүр өргөлсөн байна.
3: Тэр үед одоо эхэлж нөхөд худалдаж авч байгаа хүмүүсийн байдал ер нь одоо маны хушуу нутгаар одоо цаан эдэ борлуулж худалдаж байгаа байдал ерөнхийдөө тэр ямар шүү байж гэсэн үү? Та өөрийн сонсчсэн байдлаасаа авч хэлвэл одоо тийм.
4: Тэр үед бол одоо яг баран хушин дээр бол одоо цагаан эдэ өөрөө хийгээд худалдаж хүн гэж ховор байдаг. Ховор байсан. Юртай шүү дээ. Тэгээ манай анд л яагаад бол манай анд сүв үнтэй. Нэг чин сүв 3 төрөг 50 мөнгө байдаг. Манай төрхөн гөр тийшээ бол сүв хямтхан. Сүв хямтхан болохоор хаяа сүвний загвар их бас сүвний хурааж авах үнэн дор байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манай төрхөн гөр их бол одоо нахсинк бол олон саалын үнэт дээ. Тэгээд үнийгээс агаад эдэгөө хийгээд ихшүү айруул өрөм бидний нэг амралтаар очиход нэг ихшүү өрөм айруул гэрте хатгалаад байж байгаа. Тэгээд одоо би өнний одоо баран хушинд очиод худалдуур ямар болох даа гэхэд тэгээд тэндээс асраад өөрөө дэлгүүртэ худалдтыг. Тэр өрөнд бол одоо яг баран хушинд өөрөө бол одоо худалдаа бол одоо яг манай Дундад Монгол Орс энэ худалдааны асарт бол сагаатын төлөвөрөө байхгүй байгаа. Энэ бол миний нэг онцлого. Яг ихэрч хийхэд бол манай энэ худалдааны асарт бол сагаатын төлөвөр гэж асаараа тэмдэлгүүр байгаагүй шүү дээ. Одоо гадна бол хаяана төлгүүрт бол хошаад бол одоо багсаахан тэр оруулаад худалдаг. Хаяа төлгүүрт байдаг. Яг ийгэд цол дангаараа ийгэд цагаан идэний төлгүүр гэж байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнө бас нэг онцлог болохоороо би тэгэд өөрөө юу гэж яг 13 оны 3 сарын 9-нд бол энэ худалдааны асуудал бол би анхлан өөрөө эхэлж хийсэн юм аа. Тэгэхэд үл одоо миний энэ чинь сүн хүчний цагаан идэ шүү дээ. Тэрээс нь өөндийн худалдаа хийчих болохоороо чанарын талаараа бол асуудал нөхс байхгүй. Тэгэхээр өнөр амтуул одоо яг манайхны төөхний хөдөөнөө хийчих шиг тийч хийчих болохоороо айрал үрэм шартоос одоо үрэмэнд бол олон зүйлийн үрэм байдаг шээ. Тоогоны хавтгай үрэм, хавтгаагаар нь хураагаад хөлдөчих нь, найт нар нь бас авлаад хөлдөчих нь, тэг хаад гашийн үрэм, хальсан үрэм, олгойл нь, гүсөөл нь олон янзын үрмийн төлөв олон янзын байдаг. Тэгэд тэр үед бол ганцаараа болохоор арилжаа маймаа их сайн байжээ.
3: За тийм юм байна. Тэгвэл төрхөн гөрөөсөө бол одоо оруулж байгаа юм байна. Хөдөөнөө хийж байгаа. Яг өөрийн одоо уламжилт одоо арх хэл өрөөрөө хийж байгаа юм чинь одоо өнөр амтын талаар бол одоо хэтхэн газар байхгүй.
4: Тий, тий.
3: Айруул үрэм шарт тос тий манай өөрийн нутгийн орны одоо цаайд маш одоо байгалийн байдаг. Худдаж авч байгаа хүмүүс тэр үедээ ямар шүү байжсэн.
4: Тэр үед олон байж байгаа. Анх ихлэхэд одоо яг худалдааны асар би ганцаараа байгаа юм болохоор тэгээд мөний энд бол одоо бүр манай хөдөөний цагаан идэв шүү дээ. Одоо яг баг байгалийн цагаан идэв болохоор одоо ихэн дарыдаа бол
3: асууж
4: сургуулж идэж үсэж. За тэгээд өнөөдөр нэг хөдөл лан авах юм уу? Тэгээд ам амнагаа дамжаад миний хөрөглөгчд бас надаа олон арим хөрөглөгчд ясарч өгсөн. Тэгээд одоо тэр үед дүнгүж ихэлж хийж ичсэн туршлага байхгүй. Яаж худалдаа мөтгөхгүй, яаж таньсулхаа мөтгөхгүй. Тэгээд одоо улд ирвэл одоо ариула бариад л амтлуулж үснэ. Хүн таньсулж өгч мөтгөхгүй шүү дээ. Мөний энэ бүтөөдөн яаж хийсэн, яаж юмсан тэг таньсулж өгч мөтгөхгүй. Учир нь би түрүүндээ бас ийм арилжаа маймаа хийж үзээгүй болохоор оны тухай жоохон юмны талаар жоохон дутмаг байдаг.
3: Тийм байна. Одоо энэ чинь одоо Жинланга тааруулах тийм ба. Одоо дансаа бодох олон талын асуудал байна шүү дээ. Ер нь анх эхлэхдээ яг тулгамдаж одоо байсан байдал байж гэтэн үү? Аажуур одоо энэ талаар нэгдэл боловсруулахгүй байсан талаас нь яриад хэлээд өгвөл.
4: Одоо тийм шүү дээ. Анх эхлэхэд одоо өөрөө хийж үзээгүй шин хамгийн эхлэхэд энэ хөрөлдөлтөд таньсулж өгөхөд бас хөширтнэ. За хүн ирвэл ба ичнэ. Хүний нүрдэд нүдэж хар шатахгүй. Одоо нэг хулгай хийчих шиг тиймдэг юмтэй байдаг. Тэгээд одоо нүур барахс ажил хийж гаш юм уу гэж бодон тэр үйлээ. Тэгээд одоо аажимдаа гээд нутгийн зон али ази али амдар ер нь ах өгч төр ер нь дүүнэрийн үеийн ба ер нь тэгээд аажууда бас өөрийн гэс төлгөргөө нэри бас баран хошиныга том олонд бас мөдөдөх болсондаа их сэтгэл маш баяртай байдаг.
3: Хаяа болдод ер нь үйчээд холбоо юм уу, утас ирэх юм уу?

0: одоо урчил захиалж байгаа бол ер нь ямар шиг байж гэнэ үү?
1: Тэгэд захиалаг бол бараг гайгүй тийм ээ гайгүй. Тийм олон байдаггүй. Одоо голдуун худалдан авагчд одоо али ази байна, али ап байна. Одоо өлдвийн хөргөлөгчд орж ирж та худалдан авагчд бодвол гүртүүл. Тэгээд нөгөөсөө 10-10-100 тэгээд одоо бэбэндээ танилцуулаад тэгээд олон худалдан авагчдтай болзээ бэбэний дэлгүүр басаа.
0: Одоо би өөрөө үзөөд их штэ манай цаанд дэлгүүрээр одоо өөрөө одоо дагууд нь бас эдний төр зүйлийн нөмөж худалдаж байгаа олон харагддаг штэ. Чи бас өнөө дэлгүүртээ бас одоо нөмөж худалдаж байгаа талаасаа бас ярил.
1: Анх ихэрхэд бол би нэг 7 төгс 40 метр тэм жохон гэртүүл дэлгүүрээ ихэлж хийжээ. Тэгээ ихэн дараадаа бас өөрөө дүнгүж ихэлж хийж гисэн. Өөрийн одоо маймаа болох юм уу, үгүй юм уу? Бас ихэл зоос мөнгө гаргаад өний хийгээд одоо олзаа байх юм уугүй мөтгүй шин багаар ихэлэж та. Тэгээд нэг жил хийгээний хүлээр бол болох шиг маймаа ба ихсэ. Тэгээд өргөд би 2 дугаар жил 14 оноос ихлэж та. Дэлгүүрээ жоохон бүдүн болгоогоо. Одоо гусяад төгс 40 метрийг дахана гэр төрөслөөд яг өөрийн угын дэлгүүрийгэ дөргөд нэг гэр төрөслөөд дэлгүүрээ их болгооч ээ. Одоо төрөл зүйлийн бол олон болгоо шүү дээ. Ихэн дараадаа бол одоо миний дэлгүүр үрэн мэрүүл, шартос одоо тийм л юм байдаг шүү дээ. Олон зүйлийн үрэн мэтэр. Сүүлдөөд бол би дэлгүүрээ их болгосны сүүлээр бол хатаасан борс. Одоо тэр манай хулан байрын төмтөгтэй тийм уут тийш байна, задгаш байна. Хатаасан борс юу бол одоо бас оруулжээ. Тэрөөс нь бас одоо манай нэг хулан байрын өөрөө хийж их үйлдвэрлэж их одоо манай төмтөгтэй тийм сагаай дэний зүйлсүүдийн сууны зүйлээр хийсэн олон янзын сагаай дэний зүйлсүүдийн бас оруулаа. Тэрний үл голдуу гадны усуудыг хавах төртэй. Тэгэд одоо өдөр тутмын хөргөлөндө хөргөргөргөр бүрэлдэхүүн хөргөлдөг идэн умдааны зүйлүүдийг бас олонгоруулж байгаа. Одоо жишээлбэл цайны төрөл манайхны айлт болгон бүр цай уудаг шүү дээ. Цайны төрөл, будааны төрөл. Одоо тэ амттан шимтэн одоо төрөл зүйлээ олон болгож
0: байна.
1: Хайр мод ёо, сахар одоо уул авандар зардаг, ширээ өнтөр базаадаг олон зүйлийн юм дагуулдуулж оруулсан байна.
0: Зуны уулуурл болох юм уу? Ер нь одоо манай гошуун утгаар одоо айлж ирж байгаа уулууд бас байна. Өдгөр уулууд одоо ер нь одоо өнөр амтын талаар одоо их сонирхож авч байгаа талаас нь ярил.
1: Гаднаас ирсэн зугаацлын үед бол зугаацлын үед бол голдуу юу илүү гарна та? Порс илүү гарна. Өхри порс илүү гарна. Манай сагаа идэв бол одоо өөрийн хийсэн нутгийн сагаа идэв бол тийм сайн биш яа гарах нь. Ягаад гэвэл гадагшаа аваашд хэлэхгүй. Үрэн мөл яг аваашд хэлэхгүй шүү дээ. Одоо өвлийн өрөнгөө сайн болгох юу хөлдөний өрөнд бол авсчихын. Цоны өрөнд бол ажиж айруул өөсгий. Шихэрти өөсгий юм уу? Олон зүйлийн тийм өөсгний зузаан зузаан өөсгний зүйл бол бас болно. Яг одоо бүр тийм хатаасан тагар тагар хатаасны бол гадагш нь явуулахд болно. Яг 8% юм уу 7% хатаасан тийм сагаайд бол гадагш нь явуулд хэлэхгүй шүү дээ. Гэн халууны өрн гадны хиусууд чинь бүр гойволгаар явуулна. Тэгэ гэрте хүрээ татрын тэр бүр өвдөрч гэн шүү дээ. Яг цоны сугасны өрнд бол одоо манай баран гошууны гарал дотор уу одоо борсны зүйл сайн гардаг. Өхри махны борс сайн гарна.
0: Хулан бороор авч хөлөөлж та нутгийн орны цаанд өөр өөрийн одоо үнэр амттай байдаг тий. Манай баруун хүсны цаанд оны онцлог төрөл зүйлийн хувьд одоо худалдаж байгаа хүний хувьд ямар шоу байж гэнэ үү тий. Итгэх зөөлгөн юм уу, хүчтэй юм уу тийм ба. Эдгээр талаасаа нь танилцуулж хөлөөд өгнө үү.
1: Тий, одоо аажуудаа би бас дэлгүүрээ их болгоосон. Манай нутгийн орны ёо өгштөнөр али аажанаар энэ хөдөөнөө хүчтэй сагаа ариул, хүчтэй үрэн мэтэр асраанад зуны өрөнд надад асарч өгдөг. Одоо би бас оруулчихад тэднээс бас өөрөө сагаа идэгээ хийгээд нүс жоохон зоос мөнгө олчихно. Би бас тэдний сагаа идэгийг хураагаад хураачихын шүү дээ. Одоо пифа жагаар авна шүү дээ. Тэгвэл бол манай 100 гуш болоод баран гушны сагаа идэний онцлог бол 100 гуш хүш багтээ. Манай 100 гушны ариул бол жоохон хүш багтээ. Баран гушны ариул бол жоохон хүштээ. Одоо ганс нүдний ариул үчилдэг шүү дээ. Гаснуудны хайр бол баран гусны зам бол ерөнхийдөө бүр төхөштэй хариулдаа дуртай.
0: Тийм.
1: Төхөштэй хариулдаа дуртай. Хүштэй гаси өрөм. Миний төрхмөөс ирсэн өрөм гаси өнгөд танилцуулж явах бодлоо итгэхэд л бас хүшин хүрхгүй л гэдэг лээдгээ. Аа, тийм нэг ачлагтай. Манай 100 хүшүү ариун өрөм бол жоохон хөшөр хул. Аа, ийшээ баран хүшүү өрөм сагайдааны зүйл бол жоохон хүштэй.
0: Тийм байна. Одоо би бас одоо нутгийн хүн болохоороо одоо хүштэй ариул хүштэй өрөмийг бас өөрөө идэх дуртай. Одоо багасаа дасны юм уу жаахан хол болгоод ирэхлээр бол одоо би бас жаахан хүштэй нэг байсан болгож өг. Ирэхлээр бол одоо манай энэ хошин нутгууд удаан амьдарч одоо ирсэн улсууд бол бас хүштэй ариул өрмийг бас одоо их идэх дуртай болдох тий. Эвэл одоо бас дэлгүүр өмчин шта бас яруу өрөнг гэж байдаг. Аль өрнөөр бас их яруу болоод ирдэг тийм ба.
1: Яруу өрөнг бол манай худалдаа дэлгүүр эрхэлж ганц манай сагаан дэний дэлгүүр биш шүү дээ. Ерөнхийдөө худалдаа дэлгүүрүүг бол зуны өрөн хамгийн яруу байдаг. Яагаад бол манай хошуу нутгаар уул аваа их олон. Тэгэхээр хурам найр олон, найр наадам олон. Тэгэхээр зуны өрөн бол бид үсээ арилжаа маймаа их сайн байдаг.
0: Тэгвэл манай дундад орсон Монгол энэ худалдааны асуурд ер нь одоо орж гарч байгаа хүмүүсийн хүний тооны байдал ерөнхийдөө ямар шиг байна тий.
1: Одоо эн чинь одоо дундад орсон Монгол худалдааны асарч нь манай баран гусны мөн одоо хамгийн
0: том
1: хамгийн том одоо худалдаа болж байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол манайхны худалдааны асард орч ирвэл байдаг юм өөр аваад явчихна. Мах худалж их байна. Жимс худалж их байна. Ногоо худалж их байна. Өдөр дутрын амьдрал их хэрэгсэл худалж их байна. Тэгэхээр игээд хувцас хоноор худалж их байна. Нэг ороод ирчихвэл одоо игээд ерөнхийдөө нэг гэрээ амьдралынхаа юм бол барган бүр манай худалдааны асраас бүр аваад явчихна. Тэгэхээр манай дүүл хөрөглөгчд худалдаа худалж авч явах улсууд бол олон. Тайрж их хүн бас олон.
0: Орж гавдууд бас олон, үлдэж харж гавдууд бас олон. Тэгэхээр л одоо яван дундаа бас нэг бас авчхи амтлыг гэсэн байдал бас олон гардаг тий. Энэ талаараа бас нэлээд их сайн гэж бас үздэг. Ер нь одоо гадагшаа одоо борлуулж байгаа байдал ер нь байна уу тий.
1: Гадагшаа борлуулж явах байдал бас байна. Одоо жишээлээд хэлвэл манай нутгийн орны улсууд гадагшаа антер амьдарч их байна, гадагшаа сурчиж явж их байна. Тэгээд хаяада бас гойлого явуулдаг.
0: Тий, голдуу ямар шоу улдууд хаанаас хааж их үү?
1: Хаанахш бүр байна. Хүхот, Бөөжин, одоо тэгээд Гуандун, Шэньян, Мэний уу хөрөглөгчд бол хаанахш бүр байна.
0: За та ер нь дөө шатны төмөдгий бас хүртэж байсан уу? Одоо манай хошууныхаа бас одоо боловсрлын ангид бас орж одоо бас тухайд бас дөөшлүүлээ мэрэгдлөөшлүүлсэн бодол санаа төрөдөө байжсэн үү тий.
1: Тэр одоо манай баран хошууны ажил олго товчоноос бол одоо жил олон янзын боловсрлын анги эрхэлдэг шүү дээ. Тэгээд үл би нэг үйлс бас гох боловсрлын ангид бол нэг 10 өдөр ихшэл оржээ. Боловсрлын ангид бол ороод одоо яг бидний шиг ийг арилжаа маймаа хийчих, үйлс босгооч их бидний шиг ийм улсад ул зориулд 10 өдөр ихшэл орчээ. Тэгэхээр ихшэлээ төгснөөс өлөр бид усад бас нэг хүү мөнгө штэ зөөлөг 2 жилийн зөөлөг бид усад хангаж өгсөн байна.
0: Бара хэрэг зоос одоо.
1: Одоо си өөрийн байдлаараа штэ. Си ихэд явнаа. Ийгэж гочин штэ. Тэг си ихэд багсаа зоосарна. Одоо бидний шиг багаар жижигээр энэ төр хийчих маймаа шингууд бол багаар авна штэ. Том том одоо арилжаа худалдаа хийж өгсөллөө том томоор авах байлгүй дээ.
0: Тий, одоо хэдэн томоор тий. Ер нь одоо энэ хүү мөнгөгүй зөүлэг бол тэр үедээ бол хэр дэмжлэг болж ирсэн нь тий.
1: Их шүү дэмжлэг болж ирсэн шүү. Тэр үе чинь шамд хүү мөнгөгүй игээд 2 жилээр зоос ямцолулж өгч ирсэн ба тэр зоосороо си бас их шүү бараагаа оруулчихна.
0: Тий, тэр үед хүү мөнгө бол өндөр байсан тий.
1: Тий, тий. Их шүү бараагаа оруулчихна, өргөлдүүлээд завдчихна шүү дээ тэр үед бол бас.
0: Тийм ба. Тэгвэл одоо нэг үйлчлэгөөний ажил хийж байгаа болдууд чинь одоо өөрийн үйлчлэг авар суртлаа сайхан гарах хэрэгтэй. Одоо чи өөрөө одоо ер нь одоо юу гэж одоо маш их анхаарж баримтлаж явдаг уу тий.
1: Одоо нэг үйлчлэгөөний талаар бол бидэн одоо нэг үйлчлэгний ажил хийж их болсоо чинь хамаа анх нь үйлчлэг авараа анхаарна шүү дээ. Одоо бидэн бас өөрөө бас адилхан шүү дээ. Бид игээд хүний дэлгүүрт ошоод игээд юм авахд орход игээд хөрөөж бидний уртаас нь хүйт өмсөх шараа шараалаад явал бидэн бас хаан сосоо зоосоо өгөх юм авах юм ээ гэд бидэн гараад явчихдаг шүү дээ. Биш тийм байдаг а өөртөө өөрөө ч үтхим байдаг. Өндөлгүрт нь ошоод намаа жоохон таагүй санагдах юм уу? Жоохон намаа жоохон ошоогоогүй өнтер санагдвал би гараад явчихдаг. Та юу хийсэн ч хамаа урдаараа бол манай аралчаа маймаа хийчих усууд бол хамаа анх нь бол үйчлэгний авраа хамаа анх гарна.
0: Халамсаг
1: байх хэрэгтэй. Одоо манай худалдаж аван хүч юм авсан ч болно, авахгүй ч болно, орж ирэхэд бол бид нүүдэлсэн. Заавал инэмсгэл нь сайхан авраар хандна шүү дээ. Тэгээ өөрийн бараагаа тэнцүүлж өгнө. Дөрөс нь бол бид арын цөөрлөл хамаа анх гардаг. Яагаад гэвэл бид шин идэ худалдаж юм шиг. Идэ худалдаж гэшин, идэх юм худалдаж гэшин арын цөөрийн хамаа анх гарна. Тэгээд өөрийнхөө оргуулсан барааныгаа бол чанар чансгах заавал анхаарах хэрэгтэй. Миний барах сагаа идэгээр болоход болно. Тэгээд хаад нь уудтын идэ амдаанаар болоход болно. Бид энэ төр үтэр сар. Одоо юу хөдөө аль үед оруулсан энэ чинь хөдөө өрөнд одоо хугасаа нь хүрнэ. Тэр төрнийгээ бол анхаарахгүй болохгүй.
0: Ер нь одоо идэ амдааны байсалт бас одоо хамаа бүхий байгууллагаас маш одоо байцааж хял тавьж одоо шангарж байгаа байдал одоо ямар байж байна тий.
1: Тэр үл шанга. Одоо манай энэ чинь идэн удаан худалдаж чинь идэх юм худалж чинь бидний бол олон байгууллага ич дасалж авна шүү дээ. Бид энэ бас хамаа анхны төлгөрөөр эрхлэхэдэр бас олон байгууллагад очиод олон данс хийдэг. Олон идэн удааны зүйлийг данс авна, данс өгмөл авна. Одоо олон янзын байгууллагад очин. Тэгээ тэр бидэн одоо хэрвээ дүнгэж эхэлж хийж ивэл одоо тэр олноо бүрдүүлэхэд бас нীলэ утдаг шүү дээ. Хамаа анхны чи чэн контрол байхгүй болохгүй. Өрөвлөмөндийн гэрш байхгүй болохгүй. Өрөвлөмөндийн гэрш байхгүй чи идэний юм худалдаж болохгүй шүү дээ.
0: Нодон маны баруун хушуунд бас өмгтийн ааж явахлтны дэмжих юм нэмэлэг байгуулагдсан гэж сонслоо. Энэхүү одоо хөдөлгөөнд оролцсон одоо тий тэр тагийн байдлаас яриад өгнө үү тий.
1: Энэ бол нэтний 12 сарын 4-нд яг цинкнөр манай Хүлэнбаяр хотын өмгтэй ааж явахлтыг хөргөглөх газар манай баруун хушуунд хамаахан өвдө нөгөө шүү дээ. Тэгэд энд бол бас манай олон байгуулаг нэг цинк оролцож ин дөрөс нь дөр шатны хушуу шатнаас бол манай ажил ба их өртөмжиж манай хамаа анх байгуулахад бол хушуу шатны том дарга нороо манай хуралд бид нүсээ их өртөмжиж ирж хуралд орсон байна.
0: Одоо тэгэд худалдаа хийж ин худалдаа эрхэлж байгаа юм чинь ашиг орлогоо бас сайхан гарах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо ер нь ашиг орлого олонжийн талаар одоо эдгээр жилийн хооронд хийгээд ихэд одоо хөр одоо дэмжлэгтэй байж гэн тийм ба айлгын амьдралдаа тийм.
1: Баймаа хийж гэх шин одоо олохгүй гэсэн уушрлаа байхгүй. Тэгэд одоо миний өөрийн биендээ үсгэд бол би ба гэртэ багсагчтай нөмөр болчихё гэж бодож байна. Яалаастай гэртэ мис уснаас дээр биш ээ да. Өөрөөгээд арилжаа маймаа хийчин за өдрийн чин гэртэ дэлгүртээ суун. Тэгэд би бас энэ дэлгүр эрхлээд 10 хэдэн жил болж байна. 10 хэдэн жилийн турш миний нөхөр, миний хоёр хүүд бас намаа сайн дэмждэг. Би өдрийн жингэр дэлгүртөө суун штэ. Гэртээ хайр дийлэхгүй. Өдөд нь бол одоо голдуу бол манай хоёр хүүд бол манай нөхөр хайхарна штэ. Хоолмдын тааруулж өгөн. Би бол өртөн гараад ирчихвэл оройдоо сагиртэ харна. Тэгээд энэ сурвалж гараа бас аргарийн нөхөртөө хоёр хүүхдөө бас баярлаж эхэлмэр байна.
0: Нэгэл төрлийн одоо ажлыг хийх, нэгэл төрлийн одоо арилжаа маяг хийх чинь бас хаяада бас ойдох юм уу? Бас өөр төрлийг бас хийх юм уу гэсэн бодол бас орж ирсэн үү тий.
1: Бас орж ичээ. Яалаачтай бана 10 хэдэн жил хийчихсэн шин бас ондоо юм нөө хийж үсэх юм уу гэд хэм бодож ичээ. Өөрөө нүггүй л холон гөр өрхөлж үсэх юм уу гэд түрүү хэдэн жил бана энэ бодлох тий байгаа. Тэгэд бодоод байхад мөнөний арилжаа маймаа яг миний төрөнд дүнгүж эхэлж хийчихе бодвол жилээс жил ондоо болж ийн. Өрсөлдөөн их. Өрсөлдөөн их. Тэгэд миний төлгөр яханда би гансраа зогсчихын хүний зарахгүй. Хөрөөжө би нэг холон гөр өрхлөө хамуу анх нь хамуу урдаар би гэдэл холон гөртөө бас нэг хоёр хүний зарах ёстой. Ар гөртөө нэг зан уртли юу чинтэ дараа бас нэг зарна. Тэхрээ бол би бараг олсноо игээд 2-3 хүнд хуваагаад өгчих юм штэ.
0: Тийм байна.
1: Хөдөөгөр миний төлгөр би гансраа хийจีน орлог багахад бол миний олох юм бүр миний штэ.
0: Тийм байна.
1: Тий.
0: За 10 хэдэн жил хийнэ тий нэг төрлийн ажлыг бас одоо хийсэн юм чинь нэлээд туршлага өндөр болсон гэдэг бас хувьдаа бодож байна. Эхлээрээ бол одоо арааж одоо сонсч байгаа бас нэг шинээр одоо

0: босгох одоо хүмүүсд одоо бас хандуулж дахиж хэдмээр юу байна тийм ба одоо цаг турш гасаан ух басаж хэдэд өгнө тийм
1: туршлага гэж ямар юм байх уу да одоо манай нутгийн одоо сагаан улаан идэ гэж олон янз юм байна шүү дээ. Тэгээд одоо манайхны дүүнөр залуу залуу гар шинээр гарч их залуусууд бас олон байна. Тэгээд тэдэнтэй сануулж хэлэх нь хамаа анхан юу хийхээр болоход байхгүй да чанарын бол хамаа анхан батлах хэрэгтэй. Ямар маймаа хийсэн бид уртаар багаар ихэлж хий. Ихөр их зоос мөнгө ихөр хийж тгийж ямар байдлын бүтгүүгээр ихөр одоо бодлогогүй ихөр бүт хөвсө гэсэн үг.
0: Тэгээд
1: бүл оролттой бол бид багаар эхлэе. За багаар эхлээд нэг жил хийгээд хоёр жил хийгээд ямар шоу байдалтай байгаа бол бид энэ дахиад тэрнийг өргөтгөх болно шүү дээ тийм ба. Багаар эхэлж бүл мөнгөний оролттой бол багаар эхэлнэ. Дээрээс нь бол бид чанар сансгын анхаарна дахиад нэг нь бол бидэн үйчлэх авраа бол анхаарна. Дахиад нэг нь бол бидэн мөн ошин яг

0: тор сүлжээ бас олон болцлээ. WeChat-ийг болцлээ. Найзын торгодоо бол өөрийн одоо өдөр тутмын худалдаж бараануудаа игээд явуулчихна. Тэгвэл одоо найзын торгоогоо сачруулч болгоно. Энэ олон хүн мэднэ шүү дээ. Манай нэсний яг игээд тор сүлжээний сав болсон чинь ухулах юм бол илүү хийнэ. Сурах зэнг ухулах ажил авар их хийнэ. Одоо энэ 2 жил шин бас нэг дөвийн пинтай гэд гарч явж байна да. Одоо хэд монголоор юу шилдэг TikTok гэж байна. Би бас нэг TikTok гарсны сүүлээр бас TikTok дээр бас хаяа хаяа игээд нэг юм зарантар явуулдаг шүү дээ. Тэр бай ихсэн. Одоо хаяа олдууд хөөе бичний тэр TikTok дээр явуулсан зарай шин үсэд танад ирж байгаа нэг. Төдөө тхэлнэ. Би шамаа нэм үтгэхгүй шүү дээ. Баран гошунд 10 хэдэн цаг сагаайда хийчээ да гэж асууна. Би тийм шүү. За хагас нь бол намаа энд юм төлгөртэй гэж хагас мэдгүй болд бас бай. Тэгэ нэг TikTok бас их сайн байна. Айгаад өөрийн бараагаа таньсуулчихын тэгээд олон хүн мэднэ шүү дээ. Ганс манай баран гошины биш шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол одоо ажил үйлс бас гохчих одоо манай залуусууд шүү дээ. Дүүнэрштэй гэж хэлэх нь бол сураг занг бол хамгийн чухал. Хамгийн анх нь бол сураг занг. Дахиад бол юугийн юм наа одоо мононы нэг хятар хэлдэг шиг ши чангдяв цаа гэж хэлнэ шүү дээ.
1: Нэгний байсаал.
0: Тий. Чи зах төлгөр дээр ши ямар маймаа хийх гэж байгаа урд тарааш тэр нэг нь байсаал хийж үснэ. Юнко би энэ ажлыг хийвэл болно уу болохгүй юу? Бидний тэр үе тийм юм байхгүй шүү дээ. Одоо юу ши мэдхгүйгаар л болно уу болохгүйгаа мэдхгүй би ихэд сагаа дээр өрхөлчөө шүү дээ. Мөнөө бол одоо тор сүлжээг нь одоо олон янзын юм шин шин юм гарч илээ. Тэгэхээр бол бидэн бол тэрнийгээ бол илүүхэн хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: За, маш баярлалаа шүү. Энэ сайхан одоо нандин одоо туршилгаа бид бүхэнтэй одоо хуваалцаж хөлсөнд их баярлж байна. Тийм, ийм удаан жилийн хооронд одоо бас өдр алгасгүй баримтлж сарнаас хайд дэлгэрүүлэх зөө очих үдэш гэсэн одоо нөөлттэй байдаг. Тийм, энэ бол одоо халамсаг аврор одоо олон түмэндээ үйлчилж байгаа. Энэ сайхан баримтлал бол одоо наад бол их сайхан санагддаг. Олон хүмүүс тийм бэл оруулах одоо тийм бол одоо нийгмийн одоо зах төлөврийн одоо хянан байцаалт хийх хэрэг хэмжээнд одоо яаж хийхээ бүр төсөөлж одоо сайхан гаргах хэрэгтэй. Баг багаар ихэж одоо аажухан өргөж одоо том болчтой тийм сайхан санд нь бол одоо төвшүүлсэн байна. Хоёртоо одоо ямар ч удаа сүтэй байж энэ бол санал бодол юу байна уу тийм.
0: Одоо 10 хэдэн жил бас өөрийн гэгч төлгүүрийн үдэнгэр байхгүй шүү дээ надад бол. Би энэ өөрийн мононы хийчих төлгүүр бол бүр хүний хэд төрөсөлж ин шүү дээ. Тэгэхээр бол би нэг шатуул нэг өөрийн гэгч нэг үдэнгэртий болоё гэж санаж байна. Тэмдэг төсөлүүдтэй. Нэг гайгүй чармайгаад өөрийн гэгч нэг тэл энэ үдэнгэр олоход бас тийм амархан юм бишээ. Манай идэх юм худалж игшин орон байрын сан ажиглахгүй болохгүй. Тэр хус хонорт ява таарахгүй худалдаж их хоолонгор бас тийм штэ. Манай идэх юмний юм оо хоолонгорш болно. Идэн төлгөр эргэлж ш болно. Заавал нэг хүн олон төвлөрч гасар. Заавал нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бол би бас нэг өөрө шатаа бол нэг үүдэн гэрти балыг шармайж байна.
1: За тэр сайхан мөрөөдөл хүсэл одоо өрт нэг өдөр байлхий бас одоо зүгэн чин тий.
0: За би бас хүсэж байна.
1: За одоо сарна дэлгүүр маны баруун хөшөнд хөл тогтож одоо үдэнэгэд бас 10 хэдэн жилийн одоо нүрийг устгалаа. Энэ хараад ихэд бас одоо баггүй цаг хугацаа. Одоо ихэд анх эхэлд нөөжгээ тэр үеийн байдал бас нэгэн тотхон илхэн бас байгаа байлгүй би бас бодож гээ. Тэгэд бол одоо ийм удаан жилийн хооронд одоо дагаасаа эхэлж одоо туршилгаа хурамдуулж одоо олон талаас анхаар одоо ингэж сайн хийсний дүнд бол одоо бас иймэрхүү сайхан үр бүтээл олноо гэдгийг бол одоо таны яраанаас бас сайхан ойлгож байна. Олон худалдан авчдгийг болсон байна. Нутгийн одоо байгалах цаа гэдэг бол олон түмэнд одоо цөөр ариунаар одоо хүрхэж байгаа. Таны сайхан ариун сэтгэл бас их баярлж байна. Ингээд цаашдаа одоо өөрийн одоо аралжааны зам нь одоо улам өөдрөх, сарвуулхан одоо саад байхгүй гэдэг гарц бахти ос ихтэй одоо жил бүрийнх одоо төгс баяртай ухтаж явах юм бас хүсэж билэгдэе тий.
0: За баярлаа.
2: Эрхэм сонсогчдаа NLG-ийн нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. NLG-ийн нэвтрүүлгийг найруулж нэвтрүүлсэн нь бүрэн зав анхны хинэгч авира. Хинэгч орон сад ерөнхий хинэгч бүрэн баяр.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань сэтгэлийн богдуул гих сэтгэлийн эрчийг сэргээх сайхан уянгаар эхлэн цараа.

Эхэм сонсогчдоо Баян баргын үлсгэх дуугийн шүлгийг гаа бархаа аялгыг нэмэх зохоо. Энэ дуу сонирцэг дуулан өргөнээ.

хайр бялгсан амьдрал сайхан гэх дуу бол сайн жогтын айлг юм а. Тусдуу бүх орны зохиомл дуугийн шалгаруултад манглан шагнал хүртсэн сайхан бүтээлсэн. Энэ дуу сонцсог дуулан

Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сонсоо. Эрхэм та бүхэн сайн байцгаана уу? Зуны сайхан ихэн сараар та бүхнийгээ сонорт. Аялах хөгжөнтэй сайхан дуг өргөн сонортуулахар бүлэн болж аражуугийнхаа алтан дөлгөнд саатж байна. Энэ цагаар яруу найрагч Ни Баярын шүлэг даамал урт насны чинь ая Улаанбаатарын содон дуучин дүүрэн жаргал анар аламс нарын хамтран дуулснаар та бүхний сонорт анхны дугаараа барья. Хүлэн аван сонортноо.

Найрын кан дуграг хөгжэн дуули. Найжин кан сэтгэлийг баясхан дуулья. Аз жаргалаа зүгнэн дуули. Амдрал хайраа юрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амдрал хайраа юрэн дуулья. Хов юрэл хайрлан дуули. Хорвоог уйстал гойхан дуулья. Хундгаан өргөд нариган дуули. Хонууд үнжүүд найрлан дуулья. Дуули дуули ховьрэл хайрлан дуули. Дуули дуули хорвоог уйстал гойхан дуулья. Зүрхнийхэн үгийг уудлан дуули. Зүүднийхэн учирлыг инээн дуули. Нүхтийнхэн хайрыг хүндэлжил дуулья. Нутхийнхэн сайхныг бүгдээрэн дуулья. Дуули дуули аз жаргалаа зүгнэн дуули. Дуули дуули амьдрал хайраа юрэн дуулья. За ингээд залуу садан дуучин борхуугийн анарын дууснаар дуули дуулиг энхүү уран бүтээлээ.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Найрын дуурайгаан өргөж, аз жаргалан зүгнэн дуулаа, зуны сайхан цаг ирнээр та бүхэндээ амьдрал хайр, аливаа бүхний тань сайн сайхан бүхний зүгэнсэн аялах дуугаан өргөн сонортуулж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урамсод, Нэрүнхэ хянагч Бүрэн Баяр. Та бүхэндээ сайн сайхан бүхний хүсн зүгнээ.

өрөөнтэй. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сороо.

Үдэнбор хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үдэнбор хотын хам зууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хэрий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Тавтамж тахируулгын 97.3, Дунд толгойны 954, Охор толгойны 60,000, 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэх сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэх сүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад цагуурийн мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн байрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туужис, 8 цаг 30 минутад айдууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлдний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туужис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлдний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг

0: давтаж нэвтрүүлнэ. 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутад зар мэдээ. 18 цаг 55 минутад цагурийн мэдээ. 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цагт хүлэн байрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ. 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдгэлээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулна. Хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллагын тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ны толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үе.

За Хүлэмбэр хотын хамж ууц зүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаригийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насан яруу найрагч очиргойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхан дуусан юм. Хүлэн аван сонортноо.

За эрхэм сонсогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчос нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдолно. Зүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсөн хажуураад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөөгөө дахин та хүлээн аван сонорторой.

0: Зайрхан хүнд сонсогчдоо энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгар өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан хямагч Урансод ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл хөдөө.
3: Сайн бацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн борхотын хамжуудлуурын төвий Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сайхан зүсцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт ойрын өдөр хайлардах нэгдүгээр дунд сургуульд болж өнгөрсөн дундуудын үндэсний хамтын цогц ухамсарыг батдах хаах торгон хэл хүндэт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд оролцсон сурагчдын мөтөлөөс сонсогчтойгоо хуваалцахаар байна. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийнвалд анхаарлаа хандуулно. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ удааны хайлардах нэгдүгээр дундад сургуулийн дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаах торгон хэл хундагт урамшлагын уралдааны шийдвэр туралдаанд 1-2 дугаар оны сурагчдаас тун жүлдсэн 16 сурагчд оролцож оргилом халуун сэтгэлэг урсан тод үг яриагаар хуучин хүү миний их сургууль ээждээ насгүйж бичсэн шүлэг зэрэг олон сайхан гол сэдвээр сэтгэл хөдлөм яриа илтгэл хийлээ. Дор залгаад тус уралдааны шилдэг байранд тодорсон сурагчдын хийсэн яриа илтгэлээс сонсцооё.
4: 2015-ийн Нандахан тунэлжиний тайсан дорын уншиг шүлэг ээжээ би тана руу явж байна.
5: Ээжээ би тана руу явж байна. Өвсөсний мөнгөн үзүүрдөөр аз дингэгээ тавтааж өдөр өдрийн цайгын дээжээр дэлхийн аранчны арга дэж зүүн зүүний эхэнд хүүтайгаан учрын жаргаж зүүн савгийн эхээр өөрийгөө хуурам тайтгарж ээж минь намайг хүлээж байна. Ээжээ би тана руу явж байна.
4: Шившиж орхисон 9 заосоор хүүгийнхээ анирыг наашлуулж шивэнж тоосон маанийн эрхээр хүүгийнхээ сүдрийг төлж шатаж дүнсэн загын галдаагаар хүүгийнхээ заяа гаруулж чиригэн жагулсан сангийн утаагаар хүүгийнхээ барчдыг өргөж ээж минь намай хүлээж байна. Ээжээ би тана руу явж байна.
5: Бууган нүсэн бууч өвс ургаж тайтгуурсан байдаг булгалсан гадаасны шарах чичхөөрийн нёж ансан байдаг манд тавьсан гадын үнсэн бүлэн хөөрөн байдаг майцгар ээж минь гişгсэн мөрдөөр одод хүлүүрж хансан байдаг ээж минь намай хүлээж байна. Ээжээ би тана руу явж байна. Хүүх тэнгэрийн хормайг торг мэд сүмэлж намай хардлаа ээж минь хүүдэрсэн их маны хаяа мэд сүүж намайг сарвчлаа ээж минь.
4: Хүхэндөө хүйтэн жаврыг айрыг мэд залгалж намайг саналаа ээж минь. Хүмсэн царны нөлмсийг аарууд мэд эхшээж намайг хүлээлээ ээж минь. Ээж минь намайг хүлээж байна. Ээжээ би тана руу явж байна.
5: Чүдэртэй морин цац шүүдэр сэлгэсэн өвдөө цэцгийн салганаас ургасан нарны сар мөс өнөөлж
4: цайгаан хуваалцсан хүмгүй ганцаард суусан ээжтэй цавдар саар зэргэлгээж сэж тана руу би явж байна. Ээж минь намай хүлээж байна. Ээжээ би тана руу явж байна.
5: Томоондоо явсан хайвуур хүүмийн нэр чигсэн байгаа сай гэж төлөө хөгчийн агшинд баруун чих минь чангинаасаа гэж дүүхийг зэрхийн чүлэнд хүүгээр нэг харагсан гэж дуу айсхийн чүлэнд хорвоогийн амгуулан байг гэж. Ээж минь намаа хүлээж байна. Ээжээ би тануу руу явж байна. Үгээр зулгараад үнгэн харангүй гий гулдаг байсан ээж минь үлгэрээр ухаан задлаад унган өрөөдлийг цагтаг байсан ээж минь. Үүрээр сачуулгаад уулын цангаар тайдаг байсан ээж минь. Үлгэрийн хайцаар гоныгаа хайцлаад жаргал эсэгдэг байсан ээж минь. Ээж минь намай хүлээж байна. Ээжээ би тануу руу явж байна. Утхан хордод наашаан нэрэхтэн уян дээр буумар байна. Учир нуурын үндэс шиг гараар чинь гүмшлийн ялмасан арчуулмар байна. Бүрэлд үзсэн тэмэлсэн харчаар өөрийгөө нэг оройлгомар байна. Бурхны ялганаас аршан амсулж ээжийгөө мөнх жаргаамар байна. Ээж минь намайг хүлээж байна. Ээжээ би тануу руу явж байна. Алтан нарны цаанаас хүүжин дахиж явна. Анжилаггүй бурхны малминаас тандаан ирж явна. Атан төмөний жунжаан хангарчин сэж явна. Аргалын утаа гогцорсон толгуудын цаанхан хүрч явна. Ээж минь намайг хүлээж байна. Ээжээ би тануу руу явж байна. Томоо хөргсөн залтай бензинд гэр минь байдаг. Тэнгэрийн солонгоны нэгэн үзүүрт ээж минь байдаг. Эхэс гаргийн урсаал бүхэн нар цүүрэй гэж байдаг. Ээж бэйн очих зүүг минь бурхны зүүг байдгаа. Ээж минь намай хүлээж байна. Ээжээ би тануу руу явж байна. Ээж минь намай хүлээж байна. Би тануу руу явж байна. Ээжээ.
6: Баярлалаа. 2010-ын удуулцгийн тайсан дурыг Оншох нарлууд нутгийн борчлуу
7: бодогшлийн листэг анхж боддог бодот түмрийн идэдэг билүүч болгоо гэдгээр нутгийн борчлуу жижигхэн цаасан хайрсагт хийгээд хэрэг дээрээ үлгсэн тэр хэсэг хөвч чулуу найз нарны үзэл их шахархан зарим нь бүр үл тоомсгүй хэрэггүй чулуу хэрэм дээрээ үлгээд хэд үзүүлэг гэсэн юм гэж шоохон айстай дугархан зүйлдээ. Гэвэ чивэнгийн атлаа нутхийн минь дууг дуулуулж чаддахт нь би энэ чулуу хайрлах. Нам сэлүү арай цахтай талиурдын гэл доор юуныг ихсэтгэж дуурсан бүрээд маргаа ширээдгийн тухай бодлохоо ширхэд автан суухтаа би энэ хэсэг чулуу харж идвэж хаяа үнэртний үнсээс суудаг юмсан. Тэгэхэд найдах бахнаас залуу зандан үеийн юу бүхний санах дуулж уртын дуу шиг зүрхэнд оруулдаг байсан. Эдэр бүрэн байгаатайгаа нас туцуулж салхинд нийлүүлж наранд нь таалуулж авсан энэ хэсэг чулуу үнэртэхэд ээжийн цагаан суамтагд нь ахийн содон үнэр хаахт нь аавын минь үгээ бүрхэн хай ээрийн эрэхгүй санагддаг. Үний чи битгүй. Учир нь чи бүхэн ингэрийн хүйгүн биш бол нутхийн минь чулуунаа хадуу хийчи мэдэрч дийлгүй. Энэ хэсэг чулуугаа үнэртхэд эх нутхийн минь ус хүрснай үнэр хончин эвгийн минь нарнай салгатай үнэр борын шхигэрийн минь архатын утаатай үнэр зэрэг зэрэгтэй үнэртэг шиг санагдаж нарнай доор амьд явахын бахархтыг нутг минь хайрладаг байжээ гэж ухаардаг байсан. Хаяа би нутгийн чулуутайгаа ярилцдаг. Нутгийн чулуу минь ээ би чамаа уулаас чи салгаж харийн газар өмчрүүлчих үү? Ээ нутгтаа хайртай. Надад ч хайртай. Бонхо энгэрийн хүй чамтай цо байхтай. Нутгтаа байгаа шиг. Хайртай санагдаг юм аа. Эзэн нутг хоёрын амин хадваа гэдгийн учрын шүү дээ. Та бонхо энгэрийн сандгүй. Санаа хүний. Айхш хөвжөө өвнөрдсөн. Өв айсан шоо донгц. Тэр хүрэн бүргэд надтай зүрхэн холбоотой юм аа. Чээж сандахтай адил бич уулаа өгөөдн шүү. Та ариун зүйлийн мөрийдэдгүү? Тийм ээ хүү. Өнгөрн атсан өдөр саруудыг тоолгод том урт болчихсан юм байна. Тэр үеийн хүмс байгаад хайртай. Наддаж хайртай байсан. Одоо гэхэд тэр ойрголоо барт нисдэг хүрэн бүргэдэж байхаа болчихсан. Бонхо ингэн гэж бутандаа эснэмдээ. Чам шиг айдл нутагтай хайртай хүнийг нутахын чулууч нь их үхэлдэг шүү. Тэр хүрэн бүргэд яаж ихсэн болоо? Өвч ихсэн болов? Үгүй. Тэр үхээ үү. Ол өмөрч бод хасханд үүрээ өмөрч. Мөнч уулын дадаанч хайртахын улмаар уулын ашин гэсэн. Аа. Тэр бонхын гэрэнч өөрт байгаа шүү дээ. Эе. Нотогта хайр хүнс. Тэр хүрэн бүргэдэг. Дандаа өгч ихсэн гэж ярьдаг юм. Та ойж өнгөрөө. Үнгэрсэн, үнгэрсэн. Бонхо ингэрт хүн болсон үрсмийн намайг матхаа нэг өйдэй. Санах үйдэй. Бас нэг үйдэй. Өнгөвч ихсэн хорвон нар сайлах хоёр бүү байдаг дэж хад хайр хоёроор чогцсон нутхийн минь бор чулууч ээ. Хайрын тул хайрсан нутхийн минь борхон зүрхүүд ээ. Эгээд борогчин олон олон бунхын гэрийн минь хаан чулууд дээ. Энэ нутагт хүн болж хүзүү толгой болсон хайртай байдаг юм бол зүрх сэтгэлээс нутхийн чулуудын компонт байсан хоёрыг ойлгож явдаг юм бол Эдик бүтэн ам байгаад бидэнд өвгий өмрийн хайрын юу бүх нэмэр үгэн шүү дээ. Өрхи намайг давч ас харин газар явахдаа нутхан хайрлах уусан усанд санахын жимиг шивэнж өгсөн нутхийн минь бор чулууч ээ. Бүхэн ингэрийн минь жижигхэн бор зүрхүүд ээ. Баярлалаа.
8: Нэгэн хоёрын дулаанаа галтан тайснаа андар шулан өрий Оншиг шүлэг их хором бичних
9: Боцрын шүлэг их хором бичних Голом сай гэж ээж минь намай төрсөн Голомт нь харин өхөр мим байсан Ээж нь хайраар инкрит намайг үсгсэн Элегентэн тавьж эрийн чөл хургсан Өхөр минь надаа хайртай байжээ Өхөрмдөө би нөөж хайртай байжээ Та намайг харгалсан чулна тангаргаан бариад би лахтын байдулна. Дүрим хэлний сатах дох шингалдаан түлөө болгоно. Төймөр унтаргаах бацын үйсэд савдур болгоно. Айм хайрын гэж би айд бочгүй. Аюулик гэж би зүрхшээж ухархгүй. Өхөрмийн та намайг харгалсан ч тангаргаан бариад би лахтын жүтхэн. Таны төлөө хүлээсэн сургууль захын тандаа хайртай миний ганцхан жаргал таны төлөө чөсөлсгөө тэмцгэн тандаа хайртай миний дарсан өөрөө зүрх минь хоргож дуулдаг байсан зарим секундэд 75 давтдаг байсан өхөр минь тавал миний зүрхэн цохдог байсан өвчүү чөжинд уур тангинаас амьдын чөөрэ Охорон бичнийх үр бичнийх бачасты эхний газар сүнс минасанч энтэ хочорсон бүтэн минчнийх өмбэй мин алва бүхэнч чиний байх ёстай байрна
10: Нэгэн хоёрын аснаа гээд тайсан дурыг өмшиг шүдэг дорны удаанаар
11: Дорны удаанаар Энэ нь хайртай өхөт намынхан Эсний мэндэлсэн жоон жилийн ой дөргөө наа хөгшөгөө. Нар май усын дорон жигээс нарын мандаг гарчаа өгөө. Нанху нөөрийн улаан өнгөчнөөс нам минь мэндэлснээн ерэн үй. Жийл бүрийн хүчээр бэрэгшээнийг ялгсан намын туулж ирсэн юм. Жуун жирийн сахин борооны ялалтын эрчин сүрч ирсэн юм. Хний төлөө холын гайд морцноон хижээ намын мартах ёстой. Юуний төлөө эрүүн чусан морсгосны үрд арт түмэн мен мартах хүчрэгүй. Нандин ямаан чөлөөрөв дүүссэн ачит хүмүсмийн үргэж дурсагдан наран сарны жаан жахирсан уугаа үйсэн ямагт сүмбэлдэн. Арт түмэн үйлчлээ. Алтан гэрэс ачирсан энэ үсхөл үнний үүр чай. Арт түмнээр үндэс болгоё. Ариу хай шингсэг инстилэс өглөөгийн нар мантан. Ачаргалыг бид таны алганаас алаггүй болж туссан юм. Эрэг чөлөөд бид таны юуноос эрт үдэр олж эдэлсэн юм. Толгуур жаргалтаа хижээд марцангүй түүхэн үүргөө бэйнүсээр ирсэн юм. Дахин харуулчилгаа үүр чээжээсээ дараачийн төсвөө жоргулсаар ирсэн юм. Агуй жүү оновчли сонмөрг нам мэн андуу танайг асгүн ачигчин би хижээ дуунам. Ариун чигчээ жасаг барьсан итгэл хүндийн нам мэн асурын тэнгэрэс өндөр гав явчин би үүр шилгэнэм. Хадран дэрийн хайраа нэлтхэн хайрт номихоо жуун жирийн ойг өгдөй. Хүх мөрний цалгалтл хатан голыг халгалтл хүндэд номихоо жуун жирийн ойг бэдлэнэ. Дорноо дахнэ эвгэнд их улсмийн сүндэлэн дэлхий дахнын харанд энэрэлт намын жүмбэрлэн. Дуудын хүсний бэлүлхээр арын түмэн чин тэмчин дууник хорвоод агуу үйс чин наран сарадай жирих чин. Дорнын удан нар агуу их нам мэн баярла.
12: Нэгэн аруу дүрвийн адуугийн тайсан дуурий өгшиг чүдэг борцхнай бортал.
13: Боршгоны бортал. Дорны хяруу дайрагч бөө давсаргийн шүгэг. Санаалт хэд ихийн сүү тамнай дамтагдаж, салхны үзүүрийн залахэд акходы даргасан боржгоны буртал минь. Тэргэл сарон туул жаргалгүй хэр хондох, тэнгэрийн хөвтөр буурал тал минь таанын цагаан тодгоноос өөр тайд хуурлах цэсүггүй нүцхэн тал минь. Нэндэр хүмсэйг дургийн төйд нархуур чарайсан газрын сахта хормой минь тингэр тээжж чулуу ханарааш төрхө талмын чи торог шиг зуудан байсан. Жаргал зовлон хоёрыг амсэд эдэлж чулуун дээр шинэ баяр гүнгийн нүмсан унгаахад эрхүү шүгнөрүү тай бай гэсэн шиг эргүүлж натруу сачин хатуугаас хатуу байсан чи. Сэрэн дээр чи мөтлсөн жигүүрдэн тэнгдөө нүхцгэд салах бүлгэлсэн одон чам нэрийн гэргэж буудаг. Ботхон үхсэн дүний баруан хаартал савирсан чусны тайтай сүг чийл залгаж жоулангийн хин хогсолж чүнсэн хүүхийн амьдралсан.

0: байж, толгойч нь буур сууж, багтаан хөксөн ихийн суу гадуурхийн цагт шүргэн би чам дээрээ хүний руу шиг орхоод сүүдрэн давж унахтан эргээх чинь цөмөдэн шингэнэ. Буржуугны буртал минь баярлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг мань үээр өндөрлөж байна. Дараагийн нөтрүүлэгт бид залгамжуулгыг бэлтгэн тохируулах болно. Тухайн цагт нь хүлээ авч сонсоорой. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Урамсад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Улаанбаар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний энергийн зур ганцагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөдөш болтол бүх хотонд тунгалаг заримдаа үйлдэ. Давааны баруун хэсэгт 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлж бусад газар орнд 4-5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотонд тунгалаг заримдаа үйлдэ. Хайлар орнд тунгалагаас үйлшин 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалагаас үйлшин 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Баянтухай болгосонд тунгалагаас үйлшин 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Манжуур хотонд үйлдэ. 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус. Алтан эмэл болгосонд тунгалагаас үйлшин 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 21 градус. Амгалан болгосонд тунгалагаас үйлшин 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 20 градус. Ягш хотонд тунгалагаас үйлшин 4-5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 2 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Лавдалын болгосонд тунгалаг 4-5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Гөвөн гол хотонд тунгалаг 4-5 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 17 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 4 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 19 градус. Жалан айл хотонд тунгалаг 2-3 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 5 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг 2-3 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус. Наажи болгосонд үйлтийгээс тунгалах шин 2-3 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 8 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус. Хайлар орнд тунгалагаас үйлшин 3-4 нисэн сэлэх баруунаас эхэлнэ. Дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 18 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одоогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үйлч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Хамгийн гол нь хатан болохоор

Хөдөлмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын ахам зүүц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авсан сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэт 5-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хорио хурлдуулж Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн 2 хугацааны чухал яриа чухал заавар төв ба өртөн засаг хоорны ходогдол бүхий хурлын бичиг материалын зөрөг санааг уламжлан суралцсаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэд сүүчийн хотын дарга Жи Юнчан хурл эрхэлжээ. Хурлаас чухал хэлсэн нь Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг гүнзгий суралцсан туушлуулж нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атхам буттай ажиллах ерөнхий шаардлагаар голдуулж 10 их ардын амьдралын инжтрэнгээ ахиулах ба засгийн ордны бүл орлуулалтын төрөл зүйл доторх дутуу орхигдсон сул тавигдж байгаа төрөл зүйлийг цөгчлэн засахаар гардс болгон олон түмний ашиг тустай шууд холбогдох асуудлыг сайдвар шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухал хэлсэн нь Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн Хунаны Чаншаны Лювян хотын нэгэн хуар пүүжингийн үйлдвэрт дэлгэрэлт үүссэн өндөл хэргийн тухай чухал заабрын зориг санааг нарийн ханамгаа суралцсан туушлуулж бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлж ич үерийг сэргийлж гантаа тэмцэх ажлын үйдүү хурдлын байрлуулалтад шаардлагыг нарийн ханамгаа найдваржуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатхан бүтээжүүлж өл хөрөөний амар төвчний гүм суугыг ихэр жагсаан байцаач ихэр цөгчлэн засах ажлыг үргэлжлэн эрчимтэй өрнүүлж хоёр пүүжингийн бүхэлхэний хууль бас ажиллагаад цохилд өгч хуулиас зурцсныг цөгчлэн засах ажлыг лавдан баттай ахиулж оншихуй тал нутгийн галыг сэргийлэн унтраах ба онцгой цаг үеийг сэргийлэн гарах цаг ажлыг сайдруулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухал хэлсэн нь одоохны ажихан ажлын бүх талаар сайдвар хийж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшин бүхий амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх хэрэгтэй. Өөртөө засаг орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг сайдвар найдваржуулж манай хотын их байлгийн давлага болон голтлоготой аж үйлсийн хэлхэний байрлуулалтад суурлан нарийн онцтойгоор аралжаачин өрж хүйтэн газар Өрийн өдөн их байлаг зэрэг хөрөндөх гошууч суур судалгааны үр бүтээлэг буттад найдваржуулан хувируулахыг идэвхтэй залгуулан ахиулж малжих тариалах үйлдвэрлэл соёл зүйлчлэлийн аж үйлсийн хөгжил зэрэг эл зүйлийн голлогтой үүргийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулах хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их ажил үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээг гүнзгийлэн хүн хэрэглэх зүү удир дамжийг баримталж шин шан хоёр шатны ардын төлөөлөгчдийн хурлын хугацаа солих сонгуулийн эл зүйлийн ажлыг лавтан баттай сайдруулах хэрэгтэй гэж. Хурал дээр бүх хотын олон төмний дэргэдэх төв бас суртал болон ялжармал асуудлыг төвлөрүүлэн цөгчлэн засах ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хатуу чанга хязгаарлал болон үзэл санааны байгуулалтыг зэрэгээр чухалчлан голдлогот анхаарлаа төвлөрүүлэн энэ дээр нь хүчлэн бомт шовтолж төвдрөнгүй цөгчлэн засах ажлыг тууштай атгаж үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурал дээр бас бусад зүйлсийг судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны олон сурлагчид голдуулсан хамтын сурлагчдын хурлын хурлдуулан Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурлагчид туслуулжээ. Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн 2 хугацааны чухал яриа чухал заврын зэрэг санаа бодон төвийн холбоотлуухи хурлын зэрэг санааг уламжлан суралцаж Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчин туслуулах. Ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг үйлдэгжүүлэх тойронд судан ярилцаж саналаа солилдсан байна. Хотын намын хорооны дэд сүүчийн хотын дарга Жи Юнчан хурлыг эрхэлж яриа тавьлаа. Хурл дээр Онол сурлагч голдуулгын гишүүд үзэл санаа ба ажлын бодит байдлыг уйлдуулан яриа тавьж бичгийн хэлбрээр саналаа солилдсан байна. Хурлаас чухалчлагдсан бүх хотоо яриа Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвлөлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралцсан нарилаг ойлгож түүнийг Си Цзиньпин ерөнхий сүүчийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зэрэг санааг сурлагчийн туслуулгын үйлдэлэн ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг гүнзгий үйлдэлж үлэх хэрэгтэй. Бүх хотын намын гишүүн катерцуудыг хөтлөн жолоодож байгаад намд хариуцах болон олон түмэд хариуцахыг нэгтгэж Өртөн дэсэх хордны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалтын яг туйлдуудан. Засгийн явдлыг ардаас асуух, хэрэгцээ шаардлагын ардаас асуух, арга бодлогын ардаас асуух хөдөлмөрт ажлаа сайжруулан өрөвтөмжөө бэлтүүлж, одон тумны бачим тулхам хүчир зовууртай хүсэн эрэмцэлж байгаа асуудлыг сэтгэл тавин сайтар шийдвэрлэн, арга тумнд буян үйлсэн бодит өрөвтөмжээр хоёрын тогтоосныг эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалхыг эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас Чанхату гол хүүгайсыг говьшгүй баримталж, шилдэг сайн намын суртал засгийн суртлаар ажил хийж үйлс усахгүй хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Олон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзармал асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засахыг гүнзгий ахиулж, суртлын цэгчлэн сахилгоотыг чандалж, ялзармалын эсэргүүцэх сөрхөчд байдлыг батлан, Довын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгчлэн засаж, чигдэл чанартайгаар дүрмийг төвлөржүүлэн, тогцыг төвлөржүүлэх хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамжуулахыг баримталж, хэлбэрч үзэл ноёнч суртлыг чанга бөгөөд боттой залруулан, хадаас хатах зориг санаагаар суртлын байгууллалтын үргэл жилдэн сайжруулах хэрэгтэй. Сурагчлаг хүмүүжлийг гол ажиллагаа гүнзгий уусалцуулан өргөн олон намын гишүүн кадрцуудыг хөтлөн дагуулж ягаад сурагчлагын тумд улс төрийн ухамсарын боловсруулан суртлын хүчрээ асуудлыг шийдвэрлэж олон түмний хайр сэтгэлгээ зузаатгаж урагшлан давшиг хүчний шингэн авч сурагчлаг хүмүүжлийн өрөвтөдийн өнөнхөө чанар сайтай хөгжилтийн өрөвтөмж болгон хориулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны банкын хорио хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал заавар, төвийн ходогдол бүхий бичиг материал ба өөртөө засах орны ходогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, туушлуулан найдваржуулах ажлыг судлан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжийн хотын дарга Жи Юнчан хурлыг эрхэлж, хурлаас чухалчлагтай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн гүн ухаан, нийгмийн шинжилгээ ухааны чанар сайтай үгжилдэг айхуулах тухай чухал заабрын зориг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулж зөв улс төрийн чигдэл өртгийн хандж ба яраа хөдөлцөний удирдамжийг ямхтаа баримталж бүх хотын гол ажил ба хөгжилтийн их талыг чангацмдэн нийгмийн шинжил ухааны холбоот хурлын хөрөг холбоосын бэлтгэлийг үцэд бадруулж тус газар орныхоо судалгааны сэдвийг гүнзгий судалж нийгмийн шинжил ухааны оюун ухаанаар аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд чадвар олгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Хурлаас чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өгдөлтийг ханамхай суралцсан ойлгож, нийтийн төлөө нам байгуулж ард түмэнд буян үйлдэх шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох үнэнхүү атгаж буттагаар ажиллах ерөнхий шаардлагыг бат эзэмдэж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, манай хотын их байлгийн давлага ба аж үйлсийн суурдаа суурлан улсын ам ахын амар төвшин, хил хязгаарын амар төвшин, энергийн амар төвшин, амбутааны амар төвшин, аж үйлсийн амар төвшний батлагч чадвараа тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Ардад буян үйлдэхийг ямхтаа хамгийн их ажлын амжилтаа болгож, арвын их ардын амьдралын инженерингийн хүчөө төвдрүүлэн ахиулж, ам ахуй хамгаалалтын засаг хөдөө тосхны хүн ардын орчин суух орчин нөхцөлийг цөгчлэн засаг зэрэг ажлыг лавдан баттай сайдвар атгаж, урд хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлж, хот хөдөөний суур төхөөрөмжийн дутуудал буурай зүйлийг системтэйгээр нөхөрлөх хэрэгтэй. Шавдан байцааг эрчмээ чангаруулж, олон түмний дэрэгдэх төв бос суртал ба ялзэрлийн асуудлыг төвдрүүлэн цөгчлэн засахыг гүнзгий түлхэн ахиулж, олон түмний тус биен ашиг тусыг үнэнхүү хамгаалж, ард улсны хөртөмжийн дүрэгдэл, золж аргал дүрэгдэл, амар төвчний дүрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчлагтай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралцсан дуушлуулж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг баримталж, өл хүрээний жагсаан байцааж цогцтон засаг ажлыг буттай нарин атгаж, аюулгүй үйл явдлын хорио шугамны бат сахих хэрэгтэй. Дахин ядуурхийг сэргийлэн хориглох байдлыг ханин хэмжих ба хавсран тэтгэх тогтчийг бүрэншүүлж, ядуугаас ангижруулах бомб шовтлох үр бүтээлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн үргэтгэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн фэнчоны туршилгыг сайтар ашиглаж, зөрчил зуралдааныг байнгжуулан байцаан шийдвэрлэж, захитлан сурвалжлаг тогтууны хамгаалах ажлыг лавдан баттай сайтар хийж, нийгмийн их талын эз огчонгүй тогтууныг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ 5 дуусарын 18-наас 19-ний өдөр болтол хотын намын хороодны дээр жүжи хотын дарга Жиюнчэнд бүдгэм дагуулан харьбан хотод хүрчээ шинжлэн байцааж соёлцоо хин. Цөдөө даралжааны туршилтын ордны бүтэн байгуулалт сургуулиудын орон нутгийн хамтарлцаа, аж үйлсийн хөгжилд зэргийн тойронд туршлах сурчин хамтарлцаг ярилцаж хөгжилтийг эрэлхийлсэн байна. Дундад улсын цөдөө даралжааны туршилтын ордны харьвирны хэсэг тойрогт Жиюн Чэн хамаарлтын тогтоц дөрмийн шинийг үүдэх гадаад нээлт зэрэг тадарх боловсронгуй туршилтыг нарин ойлгосон байна. Тэр хэлсэн нь Хармурдны цөдөө даралжааны туршилтын ордны харьвирны залгалдсан орон урдар хэрэгжүүлж урдар турших, зоригтой хэрхийж зоригтойгоор туршихыг баримтлж олон зүйлийн арга хэмжээг бүх улсад анх үүдсэн байна. Бид төрөөнийхтийн харьцуулан гүнзгий сурчин нарлаг судалж, туршлагыг суралцаж хэрхэлж, Өвөр Монголын цөдөө даралжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтой уялдуулан Улс өөртөө тасаг хооронд үйлчлэх байлдах хөдөлгөөн гардах цэгийг оновчтой ярин олж. Дөрмийн гэлбэрийн нээлтээр бүх хотын бомбт үрц газар хөрөөлн тайргийн хамжилцэг хөгжлийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэлээ. Жиюнчэн зүүн хойтын ойшугун их сургуульд хүрч сургуулийн талын хариуцлага тантай уулзаж сандаа солилдсан байна. Хоёр талаараа Хөдөнбөрийн Амиахуй орчин тойрон шилдэг сайн айн хорбан их байдаг элбэг зүүн хойдын ойшуухын их сургуулийн хамтарцааны нөөц хүчин нотгих байна гэж санан нэгтээ илтгэв. Ойшуухын төмрийг сэргийлэх өрө үүлтрий бодиулах хотын цэцэрлэгийн төлөвчүүдэг Амиахуйн бүтээгдэхүүний өртгийг хориулах зэрэг хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлэн. Нэхэдэд сургуулийн шинийн хүүдэг их байдаг болон шинжил ухааны судлагын өрөвтөдийг орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн өндөр бүтэмжтэй золгуулахыг ахиулж, хөхөмдөг ногоон уул усыг хамтар сахин хамгаалж, манай улсын Умратын чухал Амиахын амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэхэд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэдэг. Бэйда Хуан Тарайлангийн Атаргалуулалтын бүлэглийн хязгаарт компанит Жиюн Чэн тухайн газарт нь 93 ам тусны аж үйлдвэрийн бүлэглийн хязгаарт компани болон Бэйда Хуан Идэний бүлэглийн Бэйду компани тойрон утсан бөгөөд хамаа бүхий хариуцлагатай зөвлөлдсөв. Тэр хэлэхэдэн Хөдөнбөрийн Шарбурцгийн яс чанар чилдэг хөвчөө тогтун нарлаг идэвхжүүлэхийг хөгжүүлэхэд суурьтай нөхцөлтэй юм. Бүтгэдэнхэн ажил төрдийн дагуулагч Давулга Бадруулж бидэнтэй Шарбурцгийн хангалга сайн үйлтрийн үржүүдэн тэлхэрүүлэх. Умратаасын тосон амын бүтэн байгуулалт зэрэг татар ботыг эрхэмлсэн хамтарцаагаа гүнзгэрүүлэхийг чин сэтгэлээс урьж байна гэлээ. Ажил хүйтийн тадынхэн үнд эдэг хүйтийн хариулт өгч зоолголт цаг чангатгаж аж үйлсийн яс чанарын дэслүүлдэн дэстэвчхийг хамтаар яхуулна гэжээ. Энэ хувцаанд Жиюн Чэн бас тухайн газрын мөцасны талбай ордны дөрвөн улирлын байнгын эзэг нэгтийн байдлыг шинжилэн байцааж манай хотын бүх улирлын зугаацлын амьддаг болгоход шин сэтгцийн өргөтгсөн байна.
2: Манай хорооны мэдээ 5-р сарын 20-ны өдөр бүх хотын захитал сурвалжлахын голлогтой ажлын тохируултын хурал хуралдаж одоохны захитал сурвалжлахын голлогтой ажлын ахчин байдлыг мэдгдв. Хотын намын хорооны дэдэр шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн хурал эрхэлсэн бүгэд яриа тавьжээ. Хурал дээр зааж гаргасан нь захитал сурвалжлахын ажил бол намын олон түмний ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Нийгмийн байдал ардын санааг дуусгах цагуурын хэмжүүр мөн. Нөгөөч намын гишүүн кадрчуудын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлт олон түмэнч үзэлтийг шалгах чухал хэмжүүр мөн. Бүх хотоор Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ардын захитал сурвалжлагын ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж захитал сурвалжлагын ажлыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх суралцлага хүмүүжлийг өргөнүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба илжирдлийн асуудлыг төвлөрүүлэн цогцлон засахыг гүнзгийрүүлэхтэй нэгт үйлдүүлж нэг цогцчлуулан түлхэн аяхуулж бутад ажиллагаагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хурлаас чухалчилсан нь зурчлыг хүүслээсэн сэргийлэн намдуулахыг бутаа атгаж, түүхнээс дарагдаж байгаа бэрх хэргийг намдуулах эрч маань чангаруулж, хөдөө тосхны хамт нийтийн 3 мөл мөнгөний хамааралд, өмнөлгөөний даатгалын суур мөнгөний ханалт хамааралд, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, олон төмний зүй зохистой хүсэл шаардлагын аль төрөгнөр буттад найдваржуулна. Шин ноён хуучин дансыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Удирдах кадрын сурвалжлагын хүлээ авах ба доош бууж сурвалжлах дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, хэргийг даачлах хариуцлагын чанга буттайжуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулах ба шалгуулдуулан байцааж шалгуулдуулан шийдвэрлэх эрчмийг чангаруулж, тоо баримтаар намдуулах, бичиг материалын хэлбэрээр намдуулах зэрэг хэлбэр зүйчлийн асуудлыг эрс сэргэлж, нэг хүнд нэг удаа нэг арга бодлого, нэг хэрэгд нэг арга бодлого нь онин дээр нь найдваржуулж, хэргийг тууштай шийдвэрлэхийг баталж, гурвад үл үсэг ажлын 20 шугамын эрс сахиж, үнэн буттай үр өгтөмжээр олон төмний үнэн сэтгэлийн зөвшөөрлийг олж, олон төмний сэтгэлийн ханамжтай байхыг батлах хэрэгтэй. Захидал сурвалжлагын ажлын хуульчлалын байгууллалтыг үнсгэ ахиулж, захидал сурвалжлагын ажлын дүрмийг нарийн ханамгаа найдваржуулж, захидал сурвалжлагыг шийдвэрлэх явцыг журамжуулж, олон төмний гомдол тоочих арга замыг шулуутгаж, захидал сурвалжлагын ажлын ажиллагаа болон олон төмний захидал сурвалжлагын ажиллагааны хос чиглэлийн журамжлыг ахиулж, хууль тогтоолосоор олон төмний зүй ёсны гомдол шаардлагыг зохистой шийдвэрлэж, нийгмийн их талын ийз огчонгүй тогтун байх суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
3: Манай хорооны мэдээ. 5-р сарын 20-ны өдөр хотын намын хорооны дэжшүүжи хотын дарагч Юнчен. Бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийг сэргийлж гантий тэмчих залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулан холбогдлогийн ажлын байдлыг мэдэгдэж дараачийн алхмын голдлогын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Жи Юнчен зааж гаргасан нь манай хот одоохонд нэгэнтэй үйлдвэрлэл эзэгнэлтэй бүх талаар сэргэх шатанд орж, бас жуулчлалын хөгжөнт айгм халуун цагуурын хугацаа, сурагчдын зуны амралтын хугацаа, гол үерийн хугацаа зэрэг дөрвөн хугацааны уулзалт оршин, эл төрлийн аюул төгшөөр дандгам давхцаж, амар төвчний сэргийлэлтийн үүрэг хатуу бэрх байна. Эл газар орон эл салаа мүжрэнхэн жавших бодлоод таягдаж, огт уучлахгүй аврараа жагсаан байцаалт хийж, цэгцлэн заслтыг атган найдваржуулалт ятгаж, хөгжилт болон амар төвчний сайтар төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж. Жи Юнчен чухалчлагдан, дээд шатны шадуудуудан байцаахтаа хариу тусгасан асуудлыг бүх хүчээрээ сайтар цэгцлэн сайжруулж, арга хэмжээг нэрлэгжүүлэн, ажлын хугацааг тонхруулан жагсааж, асуудлуудыг чанар сайтай өндөр үтөмжтэйгээр шийдвэрлэн, дөрөв тогтцын дутуудал болон хянан хамаарч хууль хэрэгжүүлэх буурай талаа хүчлэн шийдвэрлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн шугамын үндэснээс нь бэхжүүлэх хэрэгтэй. Сэргийлэн эзэмдэх бомбтыг урьдчилан байрлуулж, бат байдлын арга цах эгнээг байгуулан хүчир хөгжүүлэн, үерийг сэргийлэх эд утсыг гүйцэд бүлтгэж, урьдчилсан төслийн сорилтыг чангатгаж, усан ашиглалтын инженерийг хотын үерийг сэргийлэх уулан газрын үерийн гамшиг, зам харилцаа, соёл жуулчлалын төхөөрөмж, байгуулж байгаа барилгын газар, үйлдвэр уурхайн ажиа хуулийн зэрэг голдлогын хүрээнд анхаартаа төвлөрүүлэн, торчилсан маягийн байцаалт болон цэгцлэн засах ажлыг үргэлжлүүлж, барилгын гэм сугыг, үерийг сэргийлэх гэм сугыг эрс арилгах хэрэгтэй. Үерийг сэргийлж гантий тэмчих ажлын атгыг баримталж, үйлчлэг жолоодлох хангах, ганхах сургантий тэмчих төхөөрөмжийг байцаан засах ажлыг зохион байгуулан сайтар хийж, ганхах сурган үер устын бачим хувирлыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Залуучууд багцуудын усанд наадахыг сэргийлэх амар төвчний торийн нягтай сүлжиж, харай газар садаа мөчөр сургууль гэр бүлийн хариуцлагыг ботжуулан, усны газрын аюул төвшөрийн бүх талаар ойлгон, усан тунхыг сэргийлэх сэрэмжлүүд хүмүүжил болон өөрийнхөө аврах харилцан аврах боловсролыг байнга урднуулж, залуучууд багцуудын эрүүлэр өссөн байжгийг хамгаалах хэрэгтэй. Айшуугийн гадий сэргийлэн унтраах ажлын үргэлжлэн сайтар атгаж, голдлогын орон бүсийг тойрон

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Монгол төрлөх хэмх уянгийн сайхан бүлэг дэндүүгээр энэ цагийн хүлэн байрын дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн цуриалж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, ачийн хариулж яв яхамх ачлал хайрын дугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалан сонирхно уу?

0: газар хянахч уртнаасан ерөөхөө хянахч бүрийн баяр. Дараачийн дугаартаа баяртай залгая.
1: Занимайте армянод.

Манай хорооны мэдээ. Айрт 2026 оны хөдөн байрын соёл жуулчлалын бүтээгдэхүүний танилцуулгын хурал Хуубэ Можийн Үхэн хотод амжилттай явагдсан байна. Танилцуулгын хурал дээр хөдөн байр хот Улаан Хавар, Нохонцон, Алтан Намр, Мөнхөн Өвөл дөрвөн улсын соёл зугаацлын их байлгийг бүгд талаар тэлгэн үзүүлж Элх хошиг хот тойрог соёл зугаацлын аж ахуйн төлөөлөгчд онцлогт бүтээгдэхүүн болон содон бүтээгдэхүүний зам шугамыг төс тараатайгаар танилцуулжээ. Хотын ардын явдлын төвчөөс Хөдөнбөр хотын зугаацсан сууж байгаа насжилийн асрамжийн их байдлын бүтээгдэхүүний нарилаг танилцуулан соёл зугаацлын хэрэглээний байдлыг цаашдаа уртдахч зугаацл ба эрүүл өнхийн насжилийн асрамжийн уусалцуулан хөгжүүлэх шин загварыг үүссэн байна. Ажилгын тухай талбайд өмнөд орны агаарын аялалын компанийн Уханаас хөдөн барих өрх шууд нисэх ээлжийн нисгэлийн нийтлэн гариг үрийн гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн өдөрт тогтсон хугацаатайгаар хэрэгжүүлэн тухайн талбайд бас шагналын шава суулгах гогчаа гаргаж аз авшаантын үзэгчдэд Уханаас хөдөн барих өрх нисгэлийн билетийн том шагналыг хүргэсэн байна. Хобегийн агарын айдадын улсын жуулчлалын дэлгүүрийн таамал танилцуулахтан Уханаас хайдарт чууд хүрхэлжийн нисгэл 6 дугаар сарын 2-ны өдөр жинхнэр нэвтэрнэ. Зуны амралт бол Уханаас Манчжурт чууд хүрхэлжийн нисгэл нэвтэрнэ. Энэтхэний чууд нисгэлжийн нисгэлийн нэвтэрсэн явдал нь 2 газрын соёлын сонирцаа болон нэвтрэлцээд туйлын их дүгм үзүүлсэн байна гэжээ. 2 газрын холбоотон хөтөлцгийг гүнзгэрүүлж ухуулахын нүдэг өргөтгөхийн тулд ажилгын өмнөх хугацаанд Хөдөн Бэр хот болон Хунгаан Чэний соёл жуулчлалын салам учир холбогдлохи худалдааны өвлөл бодон ажил төрлийнхний төлөөлөгчд аян чэдийн ирэлтийн харилцан хүрэх зам шугамын хамтар байгуулах цагт дэлгүүрийн хамтар эдлэх зэрэг талын тойронд саналаа гүнзгэ солилцсон хамтын танилтаа нягтруулсан байна. Энэ хугацаанд Гэгэн голготын соёл жуулчлал радио телевиз төвчөө болон Хунгаан Шэнийн соёл жуулчлалын төвчөө байлдахуулгын хамтарцааны зөвлөлцөөр тогтон. Хоёр талаараа өмнө Тумратын газар орны онцлог болон соёл зугаацлын эх байлгийн давуулагтаа суурилж урт хугацааны бүтэмжтэй хамтарцааны тогтцыг байгуулан өмнө Тумратын соёл зугаацлын эх байлгийн хос чиглэлээр хүчин нэмэрлэхийг ахиулсан байна. Танилцуулгын хурал өргөнлсөн тухайн орой Хөдөн байрын Улаан Мөчир Үхэн хотын Чүүхэ хан зээлд хүрч замын тоглолт гарган Морин хор үндэсний дуу бүтгийн ээлжлэн тоглож талнуудгийн зан үйлийг Үхэн хотын ардын тэрэгт хүргэж Мөрөн хотын үзэсгүүлэн цайхан үзэмж болсон байна. Шинбара баруунхуучуудны хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээснээр Хөдөн нуур Хөдөн голын усны амьд утсын их байдгийн хамгаалалтын халхавчийн үнэнхүү бэхжүүлэн загсагнах хориотын хугацаа болон загсагнах хориотын ордны эзүүлийн хамаарлын тогтоолыг чанга найдваржуулж хууль усаар агнах хууляа зөрчсөн эзүүлийн ажиллагаанд чанга цохилт өгөн Усан орны амь ахуйн тэнцвэрийн хамгаалтын тусад ойрын өдөр шинэ бараг баруун хошуу голдлогтын усан орнд төвлөрүүлэн загсны явдлын хууль хэрэгжүүлэх тусгай төрлийн байцаалтын ажиллагаа урьдчилан хууль хэрэгжүүлэх арга хэмжээгээр гол нуурын амь ахуйн амар төвчний сэргийлэлтийн чухмын бат байгуулсан байна. Тусуудааны ажиллагаа нь онгоцоор тойрон байцааж хууль хэрэгжүүлэх болон эрэг дагуу бүх талаар жагсаан байцаах хэлбэрийг авч Хөдөн нуур Хөрлөн голын хууль усаар загсагнах усан орнд тор татаг хэлбэрээр жагсаан байцаалт хийж хууль тогтоолоод зөрчсөн үйл ажиллагаа чанга байцаан шийдвэрлэжээ. Хууль хэрэгжүүлэх явцад хууль хэрэгжүүлэгчдээс

0: дүрэм тогтоол ёсоор заг сагнах багт хэрэгслийг хууль ёсоор чанга шийдвэрлэн нийт 12 хүн удаа хууль хэрэгжүүлэх ажил татыг хөдөлгөж, 4 хууль хэрэгжүүлэх тариг, 4 хууль хэрэгжүүлэх онгоц хөдөлгөж, 2200 гарын метр хууль усаар өлгсөн тор 6 шингэлгийг тухайн талбарт шийдвэрлэн, хууль усаар аган жишүүлсэн 180 гарын килограмм загсыг усанд тавьж, заг сагнахын цаазлах хугацаанд хууль усаар агнах ажиллагаад чанга цогт өгөн, харийн ордны загсны ажилсын хөвийн эмэгтэйдмийн өнөнхөө хамгаалсан байна. Одоохон бол яг загсны үржилийн зангилахын хугацаа болох бөгөөд бас усны амьд утсын их байдлыг хамгаалах гол хугацаа болно. Загсагнах хориотын хугацааны хууль усаар загсагнах ажилгын эрс хоригдлын төлөө дараа алхамд шинэ бараг баран хошуу 1-р франти сахин хамаар харчмаа чангаруулан голдлогтын усан орнд 24 цагаар загсны явдлын хууль хэрэгжүүлэх үүрэг гүцэтгэх чиги байгуулан тусгай хүн бүхэл өдрөөр жижигүүлэн цагдан байцаадгийг найдваржуулж голдлогтын цаг зангилахын усан орнд хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалт хийж, тогтмол ус хугацааны байцаах сүнээр тойрон байцаах ажлыг чангатгасан байна. Элтүрлийн цаадтын загсагнах багц хэрэгслийн үргэлжилэн хурян авч, загсны аж ахуйн их байдаг болон усан орны амь ахуйн орчин тойрны өвдсөн хууль ус ажиллагаад чанга цохилт өгч, 3 үгүй онгоцыг цэгцлэн засах ажил урдныудан хууль түгээмэлжүүлэх ухаал хүмүүжлийг гүнзгэрүүлж, гол дагуу малжих өрхө олон түмний тумд идэх үетийг гүнзгэрэн, загсны ажилтнуудын хууль цаазаа хууль тогтоол болгон загсагнахын цаазлах хугацааны төрийн бодлогын өргөнөөр ухаалж, олон түмний амь ахуйн хамгаалалтад идэх үетийн оролцохыг хөтлөн дагуулан, бүх ардаараа хамтар хамааран хамтар засах амь ахуйн хамгаалалтын хамтарлын хүчнийг нягтруулж байна. Манай хорооны мэдээ. Айрдаа Ягш хотын хөдөлмөр ажил олголтын үйлчилгээний төв нь шинэ хүн зээл гудамжтай хамтран шууд нэвтрүүлгээр ажлын байрыг дайжтан нийгэм тойрогт орхоо тусгай ажилгын үрдүүлэн. Сүлжээн төрх шууд нэвтрүүлэг сүлжээн гадна мадагтын асуудлыг шийдвэрлэхийн уйл тулах хэлбэрээр ажил олголтын ажлын байрыг суугаал ардын үүдэнд нарилах онцтойгоор хөрөж, ажил эрх ба ажил олголтыг нэн дүгнэлт нэн халуун дутаан болгосон байна. Ажилгын тумд ажилтад харийн орныхоо дээд сургууль төгссөн сурагч ажил алдагсад амжилтгаар ажил олгосод ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдлогын ажил эрхсэтийн хэрэгцээ шаардлагын тойронд шилэн сонгож гаргасан шилдэг ажлын байрыг нарийн танилцуулан ажлын байрын тушаал хариуцлага цалин олгомж, нийгмийн даатгал асрамж, ажилд орхон нөхцөл зэрэг зангилахын мэдээ зангил чиглүүлэн, шууд нэвтрүүлэх тасгийн өгүүлдэг лавлагад цаг тухайд нь хариу өгч, товчин амтрын жолоодлого төрийн бодлогын тайлбарч, ажлын байрын зорилгуулалт зэрэг нөгөөртөө чиглэсэн маягийн ажил олголтын үйлчилгээг зэргээр хангасан байна. Шууд нэвтрүүлгийн тухайн талбайд нийгэм тойрхийн суугаад ард ажил олголтын сүлжээний нэвтрүүлэгч болж өөрмөц онцлогтой гаруулалтын нэхмэлийн бүтээгдэхүүний тухайн талбайд дэлгэн үзүүлэн шууд нэвтрүүлгийн уулгыг баялагч болжээ. Тус удааны шууд нэвтрүүлэг нь сурган хүмүүжил, мэрэгжил, үйлчлэг, гүйдэг зэрэг олон хүрээг хамарсан олон төрлийн ажлын байрыг нэвтрүүлж сүлжээн дээрх шууд нэвтрүүлгийн үтсэн хүний тоо 5064 хүн удаад хүрэн 25 журбус өгүүлдэж 7 хүнд ажил олгох санамжийг анхаалхам тохируулсан байна. Сүлжээнээс гадна асуул авлах үйлчилгээний тавцан гаргаж ажилтнад нэг нэгээрээ суугаад ардад ажил олж үйлдэл сусгах нөхөр урам мөрөгчдийн боловсрол зэрэг ардад ашиг хүртэх төрийн бодлогыг тайлбарлаж өгөн суугаал ардыг хавсарж ажил эрх арга замын тодорхой болгож ажил олох чиглэлийн оновчтой ирж өгчээ. Тус удааны шууд нэвтрүүлгээр ажлын байрыг дагуулах ажиллагаа нь уламжлалт ажилтан элсэх цаг болон орон зайны хязгаарлалтыг өвдөж, аж ахуйлал болон ажил эрхсэтийн хоорондох өндөр бүтэмжтэй зохицуулах хөргий байгуулан ажил олголтын үйлчилгээг өнөөхөө олон түмний сэтгэлд хөргөж, ажил олголтын тогтворжуулах ардын амьдралыг батлахад хүчтэй хөдөлгөөч хүчин нэмэрлсэн байна. Сони мэдээ 10 минут нэвтрүүлгээ, нэвтрүүл төгслөө, нэвтрүүлэгчээ уран гэрэл.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За, Хүлэмбэр хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонсоо. Эрхэм та бүгд сайхан зогсож байна уу? Энэ цагаар та бүхэнд тансаг зуны сэтгэлийн аялгау болгож урт насны яруу найрагч Очир Гойтой хамтран зохиосон гэгэн зонгох уран бүтээлээ шагнаж байна. Тусдаг Хүлэмбэрийн залуу содон уран бүтээлч дуучин Тод Сайхан дуусын хүлэн аван сонортноо.

За архим сонгогчдоо. Гэгэн зонгох уран бүтээлд ингэж дуулагдах мөр бадгуудтай. Өөрөр өвс өндөж шууд сэрлээ. Уулын цаанаас наран сачран мандлаа. Охидын ховчс нэмгэрж цэцгэс алаглаад орчлонд ахаад гэгэн зон ирлээ. Сарн талмайрж одод тормолзлоо. Сайхан чамаага санан догдлоо. Зүүн билгийн алсаас дэлхий амаржаад зүрхэнд мөнхөжж гэгэн зон ирлээ. Зөндөн ирсэн чиний минь хайрын гар шиг зөөлнөөс зөөлөн өвсн халивраад зүсэр бороо үнэртэж уулс хөхрээд зүүтэнд хоногссон гэгэн зон ирлээ гэж дуулдаг билээ. За ингээд та бүхэн төстөөгөө дахин та хүлэн аван сонортоорой.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар та бүхэндээ залуу содон уран бүтээлч дуучин тод сайхны уянгалан дуулсан гэгэн зөнгөх уран бүтээлийг сонортуулж энхүү уянгарын өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч урднаас хянагч уран сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.